0: великий святий Бог, Отець, Син і Дух Святий. Амінь.
1: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.
3: Я боровся добре. Закінчив біг, зберіг віру. Вашій увазі пропонуємо хвилину поезій «Вірш, бо віриш».
4: Він пішов на опростець, повертався додому, сільського будинку свого дитинства. Розумів, що давно там не було нікого, лиш облуплені стіни кимось навмисно. Запах плісняви і павутиння на рамах, на гнилих підвіконнях залежені тіні. Старий телевізор з розбитим екраном, улюблена книга, собака на сіні. Тут у мами були заплакані очі, а батько цідив горілку із бутлі. Постійні слова, що закінчились гроші, і ще одна осінь в потертих туфлях. Он збереглось на старенькому цвяшку, дзеркало не пошкоджене часом. Заглядати у нього завжди було важко, бо воно в діалог вступало відразу.
5: Ну, привіт. Не вписалась душа в поворот? Знов жалієш себе, як завжди? Ну, чого ти? Пам'ятаєш найпершу дитячу спокусу, де зробилася заздрість душевним станом? М'ячик друга надув спеціально, щоб луснув. Ех, дермантинова дружба твого обману. А виріс, приперся з нібито другом на його позиченій в тата автівці, що побачив товариш випуклі дуги і дим з-під коліс, як рушалеве з місця. Ти говорив якісь небелиці, що людей під тобою, певно, зо 200, як мліваються від тебе дівки білолиці. І скільки квартир ти маєш у місті? А він так і не заздрить, живе без форсу. Скромна хата і сонях цвіте біля тину. Усі люблять ходити до нього в гості. У селі ходить чутка, що він гарна людина. Він має повагу і багато роботи. І задоволений всім. Чого ти? Викинь те, що раніше про себе думав. За складними речами причини банальні. Випускний, пам'ятаєш? Мішак від костюма. Ти купив за великий піджак спеціально. Ширші плечі – це гарно, але обриси тіла, твого статного тіла ховати не треба. По фігурі та річ не сіла, висіла. І по вулиці йшов ти костюмчик без тебе. Пригадай подарунок. Он засохла фіалка, та колись вона була в іншому стані. Пам'ятаєш ту зустріч? Руденька Наталка і перші симптоми твого кохання. І чай на заправці з імбирю й обліпихи. Їй було достатньо, аби лиш з тобою. Її світлому серці не було пихи, і ти був для неї справжнім героєм. Та для тебе та пісня лунала не дзвінко, а манець має бути відповідний до суми. І вийшла на зустріч статусна жінка, якраз навпроти твого костюму. У неї щоразу нові вимоги, не бачила раю в твоєму наметі. Ти всього себе поклав їй під ноги. А скільки тебе там у тому жакеті? Ти думав, життя влаштувало бойкоти? Та це був твій вибір. То зараз чого ти? Ти прагнув прорватися і доробитись, і доля за це не давала догану. Та ще б над характером потрудитись і вирвати комплекс дитячої рани. Ти коврик татамі, поле для бою, де б'ється життя і твоя гордість безмежна. Себе зашиваєш тупою глою, збираючи рештки свої обережно. Ех, розбити би дзеркало, щоб замовчало. Мілкими шматочками, щоб не зібрати. Воно нас зіштовхує її з п'єдесталів і правду говорить аж забагато. Та винен лиш той, хто стоїть навпроти. У дзеркалі бачиш його. Та чого ти? Чого ти, мій друже, не каєшся досі? Побитий собою і просто волосий.
6: Ви прослухали рубрику «Вірш, бо віриш».
2: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
7: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
2: Світлі цитати світлих гостей.

0: Блаженні, кому прощено беззаконня і чиї гріхи покрито. Блажен муж, якому Господь не поставить у провину гріха і в устах якого нема лукавства.
1: Псалом 31, вірші з 1 по 2.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Шукайте собі такого наставника, який уже досяг того, про що мрієте ви. Шукайте наставника, який вже став тим, ким би ви бажали бачити себе. Ренді Гейдж – експерт із саморозвитку, що спеціалізується в області досягнення успіху і добробуту.

0: Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.
1: Умоли.

Слава Богу, дорогі брати і сестри Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо у цій лекції параграф «Роль молитви». Роль, яку відіграє молитва у тому, щоб знайти досконалу Божу волю, ніде так ясно не зображена, не записана або не показана, як в житті Господа нашого Ісуса Христа. Молитва, котрою Він навчав своїх учнів молитися, «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», була молитвою, що Він сам молився, коли смертельний сум обгорнув був душу Його в Гефсиманському саду. «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля». Це записано в Євангелії від Святого Луки, 22 розділ, 42 вірш. Але в Божій волі не було того, щоб та чаша пройшла мимо нього. Йому треба було випити її аж до дна. Автор послання до євреїв навіть ще з більшою силою доводить, що в своєму служінні молитвою та у заступницьких благаннях Христос пізнав Божу волю в усіх її фазах. Наш дорогий Спаситель з голосінням, з великим та слізьми приніс був благання й молитви, щоб зайти в досконалу або звершенну Божу волю. Євангелія говорить, що у цей спосіб він вдосконалився. Це говорить 9 вірш. Ми також можемо удосконалитися тільки в цей спосіб. Усім відомо, що й благословення П'ятидесятниці вилилися на людей під час їхньої молитви в горниці. Коли ж число учнів зросло, відповідальність та обов'язки збільшились, і апостоли вже не мали належного часу для моління, то вони призначили 7 дияконів допомагати їм, щоб мати більше часу на молитву. Вони заявили, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. Дії святих апостолів, 6 розділ і 4 вірш. Перед тим, як була організована перша велика місіонерська подорож, проповідники і пророки служили Господу молитвою і постом, доки Святий Дух сказав «Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу до якої покликав я їх». І це я прочитав в Дії святих апостолів, 13 розділ і 2 вірш. Після того вони постили і молилися знову, щоб мати божественне скерування під час місіонерської подорожі. То був критичний етап для церкви. І якби та перша місіонерська подорож закінчилась була невдачею, програма євангелізації язичників могла б затриматися на багато років. Отже, молитва і піст безумовно являються важливим чинником або фактором, помагаючою особою справі одержання надприродного проводу та в рішенні складних проблем. Коли божественне скерування або направлення було дане апостолу Павлу, щоб змінив плани і йшов проповідувати Євангелію в Європі замість Азії, ми бачимо, що це сталося тоді, як він пробував, як він молився. У видінні побачив Павло якогось македонина, говорив, що прийди у Македонію і нам поможи. Це записано в Дії святих апостолів, 16 розділ, 9 вірш. Вивчаючи це місце святих писань, знаходимо, що Господь відразу не сказав, що саме він хотів, щоб Павло зробив, але пізніше ми бачимо, що Господь хотів, щоб Павло там зробив. Якби Павло не став був чекати у молитвах на Боже скерування або на Боже направлення, то, скоріше всього, він ще більше наробив би помилок і затратив би дорогий час на старання, які не були в досконалому Божому плані. Якби апостол Павло не молився, а пішов так по своїй волі, то він, може, і змарнував би багато часу, і план Божий би не виконався. Тепер розглянемо з цієї лекції наступний параграф «Безвихідні становища». Посланні святого апостола Павла до Галат у 6 розділі в 7 вірші Слово Боже говорить так. Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне. У своїх молодих роках Яків багато хитрував, обманював,
і внаслідок цього пожинав скорботу та горе, але пізніше здобув він духовну перемогу і став святим. Один випадок в житті цього патріарха є чудовим прикладом, повчаючим, що треба людині робити, коли попадає у безвихідне становище або положення. Він показує нам, що для встановлення Божої волі у критичний час іноді треба добре вивідати своє серце та докласти відчайдушних зусиль, старань в духовній боротьбі, щоб позбутися поганих звичок і отримати негайну поміч від Бога. У таких ситуаціях нерозумно розраховувати на тепленькі молитви інших людей. Проблема виникла через те, що благословення старого, недобачаючого батька, яке належало первородженому Ісаву, забрав цей молодший брат Яків обманом. Правда, Якова підбурила на це діло його мати Ревека, котра і дорадила йому втекти до її брата, думаючи, що про цей випадок усі забудуть через декілька днів. Однак 20 років пізніше, коли Яків повертався додому, а Ревеки уже давно не було на світі, його наперед послані слуги донесли, що Ісав вийшов йому на зустріч з 400 чоловіків. Це означало тільки одну річ. Його брат Ісав ішов помститися, бо він колись дуже гнівався і нахвалявся його забити. Яків доложив усі свої здібності і винахідливість, щоб підготуватися до небезпеки. Він розділив свою родину та худобу на 2 табори, так що коли б Ісав розбив 1 табір, то другий міг би втекти. Тоді настав був для Якова вирішальний час. Він добре усвідомлював, він добре знав, що його власних сил далеко не вистачало, щоб витримати бій, щоб стати проти Ісава. Що ж мав він робити? Якою була Божа воля на ту годину? Тут дійсно необхідна була йому божественна поміч, щоб вийти з безвихідного положення. Не було у нього багато часу на рішення. Неминуче і скоро він буде позбавлений нагоди взагалі щось вирішувати. З розпачу Яків боровся всю ніч. Це є класична біблійна історія, де маємо безнадійну ситуацію, з якої, здається, немає жодного виходу. Знав Яків, що усе в світі є підвладним Богу, і тому, відмовляючись прийняти нещастя, котре загрожувало йому, він став поспішно підготовляти себе, щоб одержати поміч від Бога. Упавши на своє лице, він залишався на тому місці і боровся з Богом, аж доки дістав відповідь. Перш за все, Якову треба було побороти себе, побороти свої обманні прийоми, якими він жив, і особливо у своїй молодості. Яків не переміг, не подужав ангела, але діставши перемогу в душі над самим собою, він міцно тримався його і сказав: «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». Це записано в книгі Буття, 32 розділ, 27 вірш. Переможною молитвою Яків знайшов вихід з критичного становища. Жоден людський розум не був спроможним розв'язати ту проблему. Богу треба було чудом змінити ситуацію. Наступного дня Ісав обняв Якова, і вони разом плакали. Бог зробив так, що пропало Ісава бажання помсти, і він щиро примирився зі своїм братом Яковом. Кожній людині доводиться переживати критичні моменти у своєму житті. Вихід із таких безнадійних, в таких безвихідних ситуаціях знаходять не радою з тілом і кров'ю, а горливим, невідступним молінням до Бога, щоб він дав порятунок. Якщо людина у великій біді чи у небезпеці буде стояти на колінах, доки відчує в душі, що здобула перемогу у Бога, вона безумовно побачить перелом на скоре і велике поліпшення у своєму житті. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, ви чули цю біблійну науку? Я вірю, що Господь говорив Духом Святим до вашого серця, повчав вас, як шукати волю Божу у своєму житті. І не один з нас хотів би знати волю Божу.
І буває так, що ми не знаємо, як вийти з положення. Отож, найкращий спосіб, а це звертатися до Господа в молитві, а Господь поможе вийти із любої ситуації. Можливо, ти є тяжко хворий, і твоє життя є безнадійне. Лікарі тебе повідомили, що ти довго не будеш жити, і ти добре знаєш, але я тобі раджу, ти звернися до небесного лікаря, до Ісуса Христа, і Він тобі поможе. Можливо, яка друга є проблема в твоєму житті, матеріальна або фінансова, звернися до Господа, Він тобі поможе. Яка б не була в твоєму житті проблема, чи нужда, чи потреба, ти звернись до Господа, а Він той, котрий відповідає на молитви. О, чудовий Господь! Бог є добрий, і для нашого Господа нема нічого неможливого. Отож, склоніть ви свої коліна, склоніть, мій друже, свої коліна там у тій кімнаті, де ти слухав цю біблійну науку, цю радіопрограму. І я разом з тобою буду молитись, ти довірся Господу. Я тебе прошу, ти щиро, сердечно визнай всі свої гріхи, покайся в своїх гріхах. І в смиренному дусі, у дусі пониження, в дусі покори шукай Господа. І Він тобі простягне свою руку і поможе тобі, уздоровить тебе, підійме тебе і дасть відповідь на твою молитву, наповне тебе Духом Святим. Хто з вас бажає покласти руку там, де вас болить, поклади одну руку там, де в тебе болить, а другу поклади на радіоприймач, і я разом з тобою буду молитись. Це показує вже знак того, що ти віриш, про що ми говоримо тобі. Там є Господь, там є присутня сила Божа, сила Духа Святого. І Господь вислуховує молитви. Та чудодійна небесна сила торкнеться тебе, і Господь поможе тобі. Будемо молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, що ти поміг мені передати цю біблійну науку. Отче, ти бачиш, ці особи, ці душі, котрі преклонили коліна кожен у своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача, і моляться, і просять, щоб ти допоміг їм. І в ім'я Ісуса Христа, ту хворобу, що ти маєш, в ім'я Ісуса я повелюваю, щоб та хвороба залишила твоє тіло. О, дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої, за твою пролиту, пречисту, святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Отче, що ти вислуховуєш молитви, що ти спасаєш грішника і в сьогоднішні дні, і наповняєш Духом Святим. Нехай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожної душі. О, дякуємо тобі, наш Спасителю, славим Твоє велике ім'я. Нехай тобі буде єдиному Богу і честі слава. Ми це все просимо через заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо «Еммануїл».
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: ми були.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, поки є ще час.

Радіо Еммануїл. Четверта ночі. Відпочивайте разом з нами.

0: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
1: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.

0: Батько Небесний, ми дякуємо тобі за нашу країну, за Україну. Знаємо і віримо, що Господь тебе є майбутнє і надія для України. Дякуємо, що зберіг до цього дня, Боже. Благослови Україну. Благослови твоєю присутністю, благослови твоєю перемогою, яку ти отримав на Христі для нас. В ім'я Ісуса Христа ми благословляємо народ України пробудженням. Господи, хай кожне серце пробудеться для тебе, для пізнання тебе, Ісус, як Господа і Спасителя, як того переможця. В ім'я Ісуса Христа благослови нас на добрі справи, які ти призначив Україні виконувати. І нехай рік води живої потечуть в Україні і за її кордони в ім'я Ісуса Христа. Дякую за твою милість, за твою благість і за твою любов. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб надихатися. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб очікувати.

0: В ефірі голоси тих, хто надихає.
1: Світле радіо Еммануїл. Для мене це те, що було. І це те, що до цього моменту цікавий мало ефект. Ефект зцілення, заспокоєння, втішення, яке дуже потрібно людям в Україні. Це взагалі найважливіше. Мені дуже подобається те унікальне ДНК, яке є саме на світлому радіо Еммануїл. Еммануїл – Бог з нами. І з різних передач я прямо відчуваю Божий мир, якийсь Божий спокій, ось цю якусь навіть моральну підтримку, яка як ріка переливається з цього динаміка чи з того телефона, хто на чому слухає. Те, що написано в Святому Письмі, що слово моє не в словах переконливих людської премудрості, а в доказі духа та сили. І от я думаю, що найважливіше, що було, є і має залишатися завжди в радіо, християнському радіо Еммануїл, це ось ця саме сила Божої присутності, Божого втішення, Божої підтримки. Тримайте ось цей світоч, все-таки світле радіо, так? Ось це точно тримати. Слухачам надихаю слухачів підтримувати. Ми підтримувати, заземлюся трішки, навіть матеріально підтримувати. Те, що ми любимо, ми вкладаємо в це, ми підтримуємо це. Тому давайте підтримувати наше радіо. Ми йдемо на пікнік, ми скидаємося там грошима, хтось ковбасу купує, хтось там якийсь там хліб, лаваш і так далі. Ми йдемо в кіно, ми платимо гроші за кіно і дивимося кіно в кінотеатрі. Відповідно, ми підтримуємо те, що ми любимо. Тому, якщо наші отакі цінності, ця місія, Бог з нами, це цінно для нас, давайте підтримувати.
0: Ми радіємо за наших партнерів і віримо, що Бог і далі буде продовжувати свою роботу.

квітків повіяло щирим теплом від чорного.

0: Прихили, Господи, вухо Твоє і почуй мене, бо я немічний і вбогий. Охорони душу мою, бо я відданий Тобі. Боже мій, спаси раба Твого, що уповає на Тебе. Помилуй мене, Господи, бо я взиваю до Тебе кожного дня.
1: Псалом 85, вірші з 1 по 3.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення Радіо Еммануїл. Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: заліковує рани серця, бо ти не миш.
1: Радіо Еммануїл. У Києві 5 година. Ранок вже близько.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи Ісусе Христе, Сину Божий, бережи і благослови нашу країну. Збережи наших воїнів, збережи наших народ, збережи наших людей. Відійшли святих Твоїх ангелів, щоб охороняли нас, Господи, на всіх дорогах Твоїх. Дай перемогу, Господи. Збережи добре серце в цій великій жорстокій війні. Збережи наше керівництво. Дай їм, Господи, сильного духу зберегти про державну позицію. Збережи, Господи, наших воїнів, кожного, Господи, особливо ті, які приймають особливо важкі бої, які важко поранені. Прости, Господи, нас за все, що зрішимо, що недостатньо молимося, недостатньо постимо, що недостатньо сильні у вірі, Господи, збережи, укріпи нас і зійшли Духа Твого Святого на нас і укріпи нас, Господи, у вірі, в цьому житті і в надійне життя вічне.

0: Вони обрали смерть, а не зречення, віру, а не страх, і воліли свідчити, а не стояти осторонь. Надзвичайна посвята. Голос мучеників.
1: Україна. Блаженна сестра Олімпія Біда. За віру, за справу Божу ми терпимо. А що може бути краще за це? Відповіла сестра Олімпія на закид у листі від настоятельки щодо необережності на засланні. Вона гідно прийняла терпіння, послані від Бога, тому що в усьому бачила руку Божого провидіння. Перебуваючи на досмертному засланні у Томській області, сестра мала переконання, що Господь не дасть пропасти на чужині. У юному віці Ольга Біда почула Божий поклик іти за ним і відгукнулася на це. Прийнявши у монастирі ім'я Олімпія –

вона займалася духовним вихованням підлітків, які, коли запанував атеїстичний режим, витримали у вірі. Ставши настоятелькою дому, замінювала сестрам маму. Сестра Олімпія була покладистою, терплячою, спокійною, ніколи не підвищувала голосу. Свій дух молитви вона прищеплювала іншим. Заховуючи харизму згромадження, сестра зобов'язувала оточуючих до постійної праці. Коли на західні землі України прийшла радянська влада, сестрам почали погрожувати. Але вони надалі збирали вірних на молитви, катехизували молодь, продовжуючи апостольську місію. Це обернулося терором, обшуками, конфіскацією майна, насмішками. Коли сестрам поставили умови переходити до одержавленої православної церкви і співпрацювати з органами влади, звісно, вони не погодилися. Почалися ув'язнення. Сестри були стійкими у вірі, зберігаючи свої релігійні переконання. Через те сестра Олімпія опинилася в Томській області. І там вона мужньо трималася віри, засвідчивши повну самопосвяту та вірність Ісусові. Більшість християн може пригадати випадок у своїй духовній подорожі, коли їм здавалося, що вони ніколи не зможуть насититися Богом і Його Словом. Духовний порив став другим «я», а завзяття – нерозлучним другом. Та наша віра якимось чином згасала. Можливо, це переслідування заглушили наш ентузіазм. Можливо, це була особиста трагедія. Чи, можливо, нічого особливого не сталося. Лише звичайні клопоти ослабили наш дух і змінили наші пріоритети. Чи полум'я духовного завзяття тепер перетворилося на жевріючий попіл? Чи поснули наші поривання? Цілком можливо запалити нові стосунки з Богом і підживлювати вогонь у душі. Попросіть Його допомогти вам загорітися ідеєю вже сьогодні і ніколи не втрачати її, як це робила сестра Олімпія.

0: Бо вам терпеливість потрібна, щоб Божу волю чинити і прийняти обітницю.
1: Послання до євреїв, 10 розділ, 36 вірш.
2: Ви слухали спеціальний проект Світлого радіо «Еммануїл. Надзвичайна посвята». Детальну інформацію про цей та інші проекти Світлого радіо ви можете дізнатися на нашому сайті www.svitle.org.

0: Сьогодні 16 серпня.
1: Вино – глузливе, сикера – буйна. І всякий, хто захоплюється нею, нерозумний. Книга приповістей, 20 розділ, 1 вірш. Важливість помірності та контролю над собою необхідна, особливо щодо того, що може призвести до втрати розуму. Вчимося володіти собою, щоб не стати залежними від чогось, що може нас зруйнувати.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».

хто сіє щиро на небесній Божій ниві, хто є підтримкою для хвилі світлої в ефірі, хто сіє серцем, добре слово чи грошину, знай, повсякчас Бог з вами в радісну і злу годину. І те зерно, що Словом Божим піснею лунає, в серцях людей, як із землі, проб'ється і виростає. Хто щедро сіє, щедро й пожинає.

0: Постанови твої, то пісня моя на місці блукання мого. Вночі поминав я ім'я твоє, Господи. Я сказав: Господи, щастя моє в тому, щоб сповняти слова твої.
1: Псалом 118, вірші з 54 по 57.

0: Любі друзі, як завжди в цей час, з вами програма «Подорож країною Біблія». Щиро вітаємо вас і запрошуємо наступні 15 хвилин провести разом з нами. Адже ми продовжуємо серію бесід під назвою «Приписання для проблем». Вже протягом багатьох занять ми вивчаємо священну книгу «Біблію» і знаходимо в ній відповіді на ті питання, що так турбують нас сьогодні. А наш учитель допомагає вам, шановні слухачі, правильно використовувати отримані знання у вашому повсякденному житті. Отже, сьогодні тема нашої бесіди – «Приписання для хвилювання». Запросимо вчителя.
1: Я б хотів, щоб сьогодні ми зосередились на таких словах Ісуса Христа. «Не складайте скарбів собі на землі, де нищить їх міль та іржа, і де злодії підкопуються і викрадують. Складайте ж собі скарби на небі, де ні міль, ні іржа їх не нищить, і де злодії до них не підкопуються та не крадуть. Бо де скарб твій, там буде й серце твоє. Око – то світильник для тіла. Тож як око твоє буде здорове, то й усе тіло твоє буде світле». А коли б твоє око лихе було, то й усе тіло твоє буде темне. Отож, коли світло, що в тобі, є темрява, то яка ж то велика та темрява? Ніхто двом панам служити не може, бо або одного зненавидить, а другого буде любити, або буде триматись одного, а другого знехтує. Не можете Богові служити і мамоні. Через те вам кажу, не журіться про життя своє, що будете їсти та що будете пити, не про тіло своє, у що зодягнетеся. Чи ж не більше від їжі життя, а від одягу тіло? Погляньте на птахів небесних, що не сіють, не жнуть, не збирають у клуні, та проте ваш небесний Отець їх годує? Чи ж ви не набагато вартніші за них? Хто ж із вас, коли журиться, може додати до зросту свого, бодай, ліктя одного? І про одяг, чого ви клопочетесь? Погляньте на польові лілеї, як зростають вони. Не працюють, ані прядуть. А я кажу вам, що й сам Соломон у всій славі не вдягався отак, як одна з них. І коли польову ту траву, що сьогодні ось є, а взавтра до печі вкидається, Бог отак зодягає, скільки ж краще зодягне він вас, маловірні. Отож, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти, чи що ми будемо пити, або у що ми зодягнемось. Бо ж усього того погани шукають. Але знає Отець ваш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперш Царства Божого і правди Його, а все це вам додасться. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра за себе само поклопочеться. Кожен день має досить своєї турботи. Євангелія від Матвія, 6 розділ, з 19 вірша. Якщо ви занепокоєні або маєте тривожні думки, тоді я б хотів поділитися з вами з тим, що я вірю, є натхненним приписанням для занепокоєння. Слова Біблії з вуст нашого Господа Ісуса Христа – є дивовижним приписанням для занепокоєння. Зверніть увагу на те, що в цьому посланні Біблії три рази Ісус каже «не журіться». Я знаю одного лікаря, який дав рекламу про те, що він може допомогти людям звільнитись від занепокоєння. І орган, що надавав ліцензії професійним консультантам, позвонив йому і сказали: «Якщо ви не припините говорити про це в своїй рекламі, ми заберемо у вас ліцензію». Він сказав: «Добре, попередьте мене, коли ви збираєтесь прийти, бо я хочу запросити сюди телебачення. Я хочу, щоб всі знали, що люди, які надають ліцензії консультантам, не вірять, що можна побороти занепокоєння». Ці люди так і не прийшли забрати в нього ліцензію. Ісус сказав: «Не журіться ні про що». Він не сказав: «Боріться зі своїм хвилюванням, намагайтесь подолати стрес». Він сказав: «Не журіться». На мові оригіналу Ісус каже: «Якщо ви відчуваєте хвилювання, припиніть його». Це в перекладі з грецької мови. І далі в іншому місці він каже, що навіть не починайте хвилюватись, бо в житті його учня немає місця для занепокоєння. В цьому посланні він 6 разів згадує хвилювання. Тричі він каже: «Не журіться», І потім він задає питання про причину хвилювання. Хто ж із вас, коли журиться, зможе додати до зросту свого бодай ліктя одного? В цьому контексті він згадує хвилювання 6 разів. Кожного разу він говорить «не журіться». Але спочатку є слово «отже». Отже, коли ви знаходите це слово, завжди питайте, для чого? Воно означає висновок. У вченні Ісуса є логічна послідовність. Тому, коли він востаннє говорить «отже, не журіться», вам потрібно запитати в себе, отже, чого ми не повинні журитись? Перше, про що говорив Ісус в своєму приписанні для хвилювання, це цінності, які викликають хвилювання. Словник говорить нам, що цінність – це якість певної речі, за якою ми визначаємо її більш чи менш корисною, вигідною або бажаною. В Біблії ми маємо чудові цінності Ісуса Христа. Вивчаючи вчення Ісуса, нам завжди з'являються Його цінності. І відкриваючи та визначаючи їх, ми маємо заклик. Написано, що ми повинні визнавати Ісуса Христа. Ми повинні визнавати Ісуса. І вам не може бути шкода щодо Ісуса. Отже, це слово повинно мати інше значення, окрім шкода. Це складне слово. Воно складається з 2 слів. Говорити та те саме. Ці слова зв'язані разом та утворюють слово «визнавати». Говорити те саме, говорити ті самі речі, визначаючи цінності Ісуса Христа, ми повинні говорити те саме, погоджуватись з Ним. Наші цінності повинні зрівнятися з Його цінностями. По-перше, Він говорить про цінності, які викликають хвилювання. В 1 розділі Він говорить про скарби. Він каже, що є 2 види скарбів. Є скарби на землі, та є скарби на небі. І коли ви починаєте хвилюватись, то постає питання, де ваш скарб? Ісус каже, що скарби на землі дуже уразливі, недовговічні. Він каже, що міль та іржа нищать їх, і злодії підкопуються і викрадають. Але скарби на небі, ні міль, ні іржа їх не нищить, і злодії до них не підкопуються та не крадуть. Отже, якщо ваші скарби – це земні скарби, і ви знаєте, що вони уразливі, тоді це може спричинити чимало хвилювань. Коли він каже «іржа», це не та іржа на залізі, про яку ми відразу ж подумали. Це слово, яке означає те, що з'їдає. І знавці вважають, що Ісус говорив про наступне. Більшість цих людей були землевласниками. Напевне, всі вони вирощували вдосталь їжі, щоб нагодувати свої сім'ї. Але їхню їжу могли з'їсти гризуни, комахи, тварини. Іншою річчю, яку вони цінили, був одяг. А Ісус сказав, що міль може з'їсти ваш одяг, якщо ваш скарб – це одяг. Уразливі скарби – це одна з причин хвилювання. Якщо це причина хвилювання, яке ж тоді приписання для нього? Небесні скарби. Скарби, які не з'їдять ні міль, ні іржа. У вас ніколи не віднімуть небесні скарби. Ізраїль був переможений Римом. Солдати, які проходили через їхнє селище, не стукали у двері та не чекали запрошення на обід. Вони просто йшли до сараю та брали все, що хотіли. Юдеї жили в страху перед тим, що в них заберуть ці речі. Цікаво прослідкувати за словом «скарб» у словах Ісуса. Він казав, «Царство небесне подібне ще до захованого в полі скарбу. Коли ви знаходите Боже царство, ви знаходите великий скарб». І в одній з розмов Ісуса з багатим юнаком, коли цей юнак підійшов до нього та запитав, що йому потрібно зробити, щоб отримати вічне життя, Ісус нагадав йому заповіді. А той відповів, «Все це я зберіг ще з дитинства». Марк говорить, Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому, «Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі». Потому приходь та йди вслід за мною, узявши Христа. А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. Тут не говориться «великі скарби», говориться «великі маєтки». Він мав багато земних володінь. Ісус дав йому можливість перетворити його земні володіння в небесні скарби, але він не зробив цього. Апостол Павло сказав молодому Тимофію, але ти, о Божа людино, утікай від такого, а женися за правдою, благочестям, вірою, любов'ю, терпеливістю, лагідністю. Змагай добрим змагом віри, ухопися за вічне життя, до якого і покликаний ти, і визнав був добре визнання перед свідками багатьма. Наказую перед Богом, що оживлює все, і перед Христом Ісусом, щоб додержав ти заповідь чистою та бездоганною аж до з'явлення Господа нашого Ісуса Христа. В своїй притчі про гроші Ісус сказав, і я вам кажу, набувайте друзів собі від багатства неправедного, щоб коли проминеться воно, прийняли вас до вічних осель. І він також сказав, отож, коли в несправедливім багатстві ви не були вірні, хто вам правдиве довірить? Бачите, до чого йшов Ісус, коли він говорив про два види скарбів? Земні скарби – уразливі скарби. Небесні скарби – вони неуразливі. Де ваші скарби? Якщо ви маєте неспокій в своєму житті, ви можете задати собі це питання. Що є причиною вашого неспокою? Чи це мій страх, що в мене щось заберуть? Щось може зруйнуватись якимось чином? Чи це причина мого неспокою? Після того, як Ісус розповів нам про скарби, він розповідає про наш розум, про наш світогляд. Він каже, око – це світильник для тіла. Яка чудова метафора. В ті часи домівку освітлювала масляна лампа, свічка, і використовуючи цю метафору, Ісус запитує нас, чи ми знаємо, що освітлює наше тіло? Які лампи освітлюють наше тіло? Ваше око освітлює ваше життя. Він не має на увазі око у буквальному сенсі цього слова. Він має на увазі ваш кругозір, ваш розум, як ви сприймаєте речі. Це освітлює ваше життя, якщо ваше око ціле та здорове. Але якщо ваше око не здорове, тоді все ваше тіло може сповнитись темрявою. В одному з перекладів про це говориться таким чином. Якщо все світло у вас є темрявою, тоді яка то є темрява? Як пастор я був здивований, як темно це може бути, коли людина має нездорові думки. Неспокійні люди мають свою мову, на якій вони розмовляють. Вони знають, що вони не можуть все контролювати. І вони вважають, що вони повинні зробити ці речі, що не є під їхнім контролем. Вони відкривають, що вони не можуть контролювати навіть своїх дітей, а їхня безтурботність залежить від того, що робитимуть їхні діти. Звичайно, вони не можуть контролювати того, що робитимуть їхні діти, тому вони стають схвильовані. Це неправильні думки, що є причиною хвилювання. Це ще одна причина хвилювання – неправильні думки. Як ви сприймаєте речі? Який ваш світогляд? Це може створити різницю між тілом, сповненим світлом, та тілом, сповненим темрявою. Як ви сприймаєте речі? Що ваші очі впускають у ваше життя? Неспокійні люди використовують слово як моторошно. Те, що зі мною трапляється, це просто жах. Далі вони доходять до того, що починають говорити, я не можу витримати цього, це мене вб'є.
0: А на сьогодні наш час в ефірі вичерпано. Ми зустрінемося з вами, любі друзі, у наступній передачі. На сьогодні все. До побачення. З вами була програма «Подорож країною Біблія».

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22 099-207-58-22
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.

Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Сьогодні 16 серпня.
1: Мир вам, любі слухачі! Пам'ятаємо про силу правди. Згідно з приповістями 28.23, хто докоряє людині, той потім знайде прихильність більшу, ніж той, хто підлещується язиком. Нехай ваші слова будуть сповнені мудрості та щирості, навіть якщо правда буває гіркою.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
4: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
5: Ця історія сталася у далеких 60-х роках. Тоді був 68-й рік. Моя мама – артистка цирку. Вона виступала під куполом цирку у Тбілісі. І ось в один із виступів вона зривається з-під купола цирку, а це 18 метрів, і падає в глядацький зал. Цілий рік вона пролежала у лікарні. Цілими днями і ночами моя бабуся і мій дідусь, вони молилися за те, щоб Господь врятував життя своїй дочці, моїй майбутній матері. І ось чудо, тому що інше, як назвати це чудом неможливо, сталося. І через рік моя мати знов піднімалася під купол цирка. Але вона вже піднімалася з іншим відношенням і до життя, і з іншим відношенням до Бога. Тому що ми всі віримо, так, як кажуть, потрошки. Але коли, як кажуть, нас стає вибір між життям і смертю, тоді ми починаємо дуже активно і дуже щиро вірити в Бога. І ось таке сталося з моєю матір'ю, і безкомпромісно вона повірила в Бога. Якщо б Бог не почув щирість молитв, я думаю, що мене би не було. Тому я думаю, що це і теж моя історія. Я зрозумів, що таке віра в Бога і що таке не віра в Бога. Коли ти віриш в Бога, то у тебе, знаєте, є такий страховочний трос, який підтримує у тобі життя. І зараз моя мама, звичайно, вона вже не працює у цирку, але ця історія, коли Господь через лікарів у Тбілісі врятував їй життя, коли Господь показав, що вона любима донька його, і що він чує молитви всіх, хто до нього звертається. У нього немає помсти, але є тільки одна велика любов. І це любов і є життя або Господь. Тому, якщо у когось ще закрите серце від Господу, якщо у кого є якась образа чи щось на Господа, я пропоную це залишити по одній простій причині. Тому що не можна ображатися на життя і не можна ображатися на любов. Тому я прошу всі закриті серця, щоб вони повернулися до Бога. Тому що Бог вже давно повернувся до цих сердець, і Він протягнув своє серце і протягнув свої руки до нас. Дорогий друг, якщо ця історія тебе торкнулася, якщо ти хочеш повернутися до Бога, то я пропоную тобі, щоб ми зараз з тобою разом прочитали цю молитву. Це звернення до Бога. Дорогий Боже, я знаю, що ти чуєш. Я знаю, що ти нас бачиш. Я знаю, що ми робимо в цьому житті все не так, але наші серця повернені до тебе. Тому допоможи нам повернутися всім серцем і всією любов'ю до тебе. Дякую тобі, Боже. Амінь.
4: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
6: ваша світла радіосім'я.
3: Ви слухали програму «Серед нас». Життя і історії людей, яких змінив Бог.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.

0: Важливість примирення. Всі ми знаємо ще з дитинства, що потрібно бути не лише дружелюбними, але й миритися з тими, хто нас образив. Ця людська якість важлива не лише в юному віці, але й загалом у житті. У Святому Писанні безліч разів згадується про перемирення з братами, з ближніми. Господь сам робив акцент на важливості примирення, тому ми не можемо чинити по-іншому. Але що робити, якщо образа на ближнього настільки сильна, що нам важко пробачити його? Чи можна змусити себе пробачити кривдника? Про що важливо пам'ятати, приймаючи рішення розібратися з образою на ближнього? Що про це кажуть Писання? Написано: якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми. Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці Писання: і те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки? 1 Коринтян, 6 розділ, 7 вірш. Бачимо, що краще нам залишатися ображеними, аніж доводити свою правоту. Тобто вже той факт, що брат має щось проти нас, означає те, що ми проявили якусь гордість, зневагу, своє его, не змирилися. Навіть якщо у даній ситуації він не правий, а ми праві, ми повинні бути лагідними. Лагідність ваша нехай буде відома всім людям. Филип'ян, 4 розділ, 5 вірш. Тобто ми завжди повинні намагатися примиритися з людиною, пробачити їй вину, навіть якщо вона не права і щось від нас вимагає. А якщо ми віруючі у Христа, то в нас є сила змиритися перед Словом Божим і примиритися зі своїм суперником. У Нагірній проповіді Ісус говорить: «Блаженні миротворці, бо вони синами Божими назвуться». Євангелія від Матвія, 5 розділ, 9 вірш. Ми повинні не лише мати мир з усіма, але ще й примиряти інших. Тому те, що відбувається у нашому житті – сварки, образи, непрощення – з ними потрібно розібратися якомога швидше. Примиритися, попросити пробачення, зробити все можливе з нашої сторони, щоб був мир. Якщо ми комусь винні, краще відшкодувати збитки більше, ніж ми винні. Попросити пробачення від усього серця.
1: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
0: Ми можемо сказати: я просив у нього пробачення, а він все рівно не пробачає і ображається на мене. Якщо ми не можемо примиритися, це значить, що ми ще горді, тому що лагідність згашує силу вогню розбрату і гніву. Лагідністю схиляється до милості вельможа, і м'який язик переломлює кістки. Приповісті, 25 розділ, 15 вірш. Якщо всередині нас є сила Духа Святого, то є лагідність Ісуса Христа. Адже Він сказав: «Візьміть ярмо моє на себе і навчіться від мене, бо я лагідний і смиренний серцем, і знайдете спокій душам вашим». Євангелія від Матвія, 11 розділ, 29 вірш. З доброю, богобоязкою та справедливою людиною неважко примиритися. Але Господь сказав нам не лише бути в мирі з ворогами, а навіть любити їх. А я кажу вам: любіть ворогів ваших, благословляйте тих, хто проклинає вас, добро творіть тим, хто ненавидить вас, і моліться за тих, хто кривдить і гонить вас, щоб ви були синами Отця вашого Небесного. Бо Він сонцем своїм осяює злих і добрих і посилає дощ на праведних і на неправедних. Євангеліє до Матвія, 5 розділ, 44-45 вірш. Якщо Бог нас помилував, то й наша милість повинна поширюватися на всіх людей, щоб ми не були як той слуга, якому Бог пробачив 10 тисяч талантів, а він не пробачив 100 талантів. написано: «Якщо можливо і залежить від вас, перебувайте в мирі з усіма людьми». Римлянам 12 розділ 18 вірш. А в іншому місці писання: «І те вже зовсім сором для вас, що ви судитеся між собою. Чи не краще б вам залишатися скривдженими? Чи не краще б вам терпіти нестатки?» 1 Коринтянам 6 розділ 7 вірш.
2: Автор Олексій Волченко.
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
3: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
4: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. Я приходжу до Тебе і прошу, дай мені Твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до Тебе щодня, щоранку. І весь день жити в Твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.
5: Дякуємо за те, що ви з нами. Світле радіо «Еммануїль».

0: важких ситуаціях нашого життя ми звертаємось до Господа у молитві. Особливо важлива молитва за тих, хто захищає нашу батьківщину. На світлому радіо «Еммануїл» постійно лунає молитва «Псалом 90», яка об'єднує слухачів з різних кінців України і світу.
1: Доброго Божого дня, дороге світло радіо, дорогі всі співробітники, дорогого для мене світло радіо. Я хочу вам сказати, що мій внук Михаїл уже півтора року на війні. Я все бросаю, я не можу читати Біблію, бо в мене тримована сітчатка, я не бачу. І я біжу в 6 ранку, і в 6, і в 9, і в 10, до самого вечора. Разом з радіо молюся Псалом 90. І внучок сказав, нехай бабушка молиться, мені допомагають її молитви. Я все время молюся, дякую світлому радіо, що є така молитва Псалом 90, яка допомагає. Мій внук і Херсонщину, правий берег визволяли, Миколаївщину, і Бахмут там, і Солідар, і скрізь. І йому допомагає Псалом 90. Моліться всі за всіх наших воїнів, за мого внучика Михаїла воїна, який захищає в Збройних силах України. Дякую світлому радіо. Низький поклін від землі до неба світлому радіо за такі чудові молитви, які транслюються по радіо. Дякую.
0: Дорогі друзі, завдяки спільним зусиллям слухачів, редакції та партнерів ми можемо допомогти і підтримати ближніх. Спільною молитвою ми огортаємо тих, хто цього найбільше потребує. Завдяки програмам на радіо «Еммануїл» люди, які не можуть самі читати Біблію, не залишаються відкинутими. Вони можуть слухати програми на радіо та долучатись до обговорення. Запрошуємо всіх до спільного творення нашого світлого радіо.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 10.
2: І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську, на той бік Йордану. І знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи:
3: «Чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити?»
2: А він відповів і сказав їм:
4: «Що Мойсей заповів вам?»
2: Вони ж відказали:
3: «Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити».
2: Ісус же промовив до них:
4: «То за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Тим-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує».
2: А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав:
4: «Хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюби з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона».
2: Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них:
4: «Пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввійде».
2: І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його:
5: «Учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?»
2: Ісус ж йому відказав:
4: «Чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір».
2: А він відказав йому:
5: «Учителю, це все виконав я ще змалку».
2: Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому:
4: «Одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста».
2: А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням:
4: «Як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже».
2: І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них:
4: «Мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти».
2: А вони здивувалися дуже і казали один до одного:
5: «Хто ж тоді може спастися?»
2: Ісус же поглянув на них і промовив:
4: «Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все».
2: А Петро став казати йому:
6: «От усе ми покинули та й пішли за тобою слідом».
2: Ісус відказав:
4: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля, ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні – першими».
2: Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знов 12, почав їм розповідати, що з ним статися має.
4: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але 3-го дня він воскресне».
2: І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому:
5: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе».
2: А він їх поспитав:
7: «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?»
2: Вони ж відказали йому:
5: «Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один».
2: А Ісус відказав їм:
7: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
2: Вони відказали йому:
5: «Можемо».
2: А Ісус їм сказав:
7: «Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому вготовано».
2: Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них:
7: «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
2: І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безлічу люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимею. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити:
8: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!»
2: І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше кричав:
8: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
2: І спинився Ісус та й сказав:
7: «Покличте його».
2: І кличуть сліпого та й кажуть йому:
9: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе».
2: А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів та сказав йому:
7: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
2: Сліпий же йому відказав:
8: «Учителю, нехай я прозрю!»
2: Ісус же до нього промовив:
7: «Іди, твоя віра спасла тебе».
2: І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.
10: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Небесний Отець, я звертаюся до Тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що я грішний, а Ти праведний. І я вірю, що за всі мої злочини і гріхи віддав життя своє Ісус Христос, Божий Син. І сьогодні, зараз, прямо зараз, я приймаю спасіння і прощення, яке Ти даєш мені даром через ім'я Ісуса Христа. Прости мене, зміни моє життя, віднови все, що втрачено в моєму житті. Я хочу мати спокій, я вірю, що Ти його даєш. Я буду славити Тебе, скільки хватить сил, а Ти допоможи мені. Слава Тобі. Амінь.

0: говорять наші світлі гості.
1: Співак Роман Ващук про музику і пісні.
2: Музика, вона ще має фон, самі акорди, сама мелодія, крім самих слів, вони створюють атмосферу. І ти можеш цим торкнутися глибше, тому що є такі струни душі. Я вірю в те, що сама музика, іноді навіть без слів, вона працює. Я думаю, що слова само собою мають вагу, але той фон, який є в кожній пісні, ті інструменти, які наповнюють цю пісню, вони теж несуть величезну, колосальну вагу. І я впевнений, що музика навіть без слів – це духовне поняття.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як навчити дитину промовляти слова життя». Отче Небесний, почуй молитву мою, зглянься на моління моє в істині Твоїй, вислухай мене в правді Твоїй. Я вчора почула, як з вуст мого сина зірвалася лайка. Я поговорила з ним, він вибачився і зрозумів, що ці слова не прикрашають його, а розрушають. Але саме з цією проблемою я й прийшла до Тебе, аби це більше не повторилося. Аби Ти допоміг моїм дітям говорити лише слова, які прославляють Тебе. Наповни, будь ласка, серце сина і донечок Твоїм духом і Твоєю істиною так, щоб з їхніх вуст виходили лише слова життя, а не смерті. Зроби так, щоб будь-яка спокуса говорити пусті, негативні, злі, жорстокі, образливі слова стала докором їхньому духу. Прошу Тебе, Господи, щоб брудні, гидкі слова були ненависні їм. Допоможи їм контролювати свою мову, щоб жодне необдумане або легковажне слово не вийшло з їхніх вуст. Збережи, Боже, моїх дітей від тенет, розставлених їхнім власним язиком. Хто стереже свої уста, той душу зберігає. Так написано в книзі притч. Навчи моїх дітей стерегти свій язик і захисти їх від будь-якого нещастя. Твоє слово говорить, що смерть і життя у владі язика. Допоможи моїм дітям зрозуміти, що, як і коли їм говорити в будь-якій ситуації. Нехай вони завжди промовляють слова надії, зцілення, підбадьорення і ніколи не вживають лайливі слова. Боже мій, я дякую, що Ти почув біль мого материнського серця. Дякую Тобі за відповідь на мою молитву. Я знаю, що з цієї хвилини Дух Святий вже працює серцями моїх дітей. А я благословляю язик сина і доньок, во ім'я Ісуса Христа мої діти навчаться зважувати свої слова і оцінювати думки раніше, ніж вони вийдуть з їхніх вуст. Я благословляю своїх дітей, щоб язик їхній використовувався лише для прославлення Бога, щоб мова їхня була щирою, щоб говорили лише про хороше. Я вірю, що слова вуст дітей моїх і помисли їхніх сердець будуть приємні Тобі, Господи, твердиня наша і Спасителю наш. Амінь. Продовжуйте клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Якова 3:4, Матфея 12:35-37, притчі 16:24, притчі 12:18, Екклезіаста 3:7. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них. –

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.

0: вітаємо з народженням нового дня!
1: Ми благословляємо тих, хто йде на роботу, і тих, хто залишається вдома. Тих, хто йде до школи, дитячого садка чи університету. Тих, хто працюватиме, і тих, хто відпочиватиме. Благословляємо вас словами зі Старого Заповіту. Книги чисел 6 розділу 24 вірша, який у християнському світі називають Аароновим благословінням.
2: Нехай Господь поблагословить тебе, і нехай Він тебе стереже. Нехай Господь засяє на тебе лицем своїм, і нехай буде милостивий до тебе. Нехай Господь зверне на тебе лице своє, і хай дасть тобі мир.

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Дорогий Господь, я прошу Тебе за дітей, які не знають Тебе як свого Господа, як Спасителя, як люблячого Батька. Торкнися їх сердець, прийди в їхнє життя своєю благодатною рукою. Я прошу Тебе за дітей, їхні батьки прийшли до Тебе через них, Боже, щоб вони були світлом у своїх сім'ях. В ім'я Отця, Сина і Духа Святого. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Псалом 22.
3: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраще. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. І оселюся в домі Господнім на довгі дні.
4: Ви бо були колись темрявою, тепер же ви світло в Господі. Поводьтеся, як діти світла. Радіо Емануїл.
5: В ефірі програма «Рішення за вами».

0: Тут звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: Пропонуємо послухати проповідь служителя Божого Євстратія Зорі.
2: Дорогі брати і сестри, вітаю вас. І я хочу поділитися з вами своїми роздумами на тему євангельських слів Господа нашого Ісуса Христа про те, що ми, християни, маємо бути світлом для світу і сіллю землі. Що це означає? Це означає, по-перше, що ми маємо не тільки словом і не стільки словом, скільки своїми справами проповідувати Господа Ісуса Христа. Щоб інші люди, дивлячись на нас, бачачи нас як християн, які живуть по-християнськи, теж хотіли стати християнами, якщо вони такими не є. Бо слова заперечуються словами. А чим можна заперечити життя? Господь поклав на нас велику і відповідальну місію – бути світлом для світу. Ми не є світлом самі по собі, а є лише

лише відображенням того несотвореного вічного світла божественної благодаті, яким сяє Господь, але як відображення може бути світлим або темним, так само і ми. Якщо душа наша наповнюється гріхами, то світло наше тьмяніє, і ми вже не світимо, а хіба тліємо, і не тільки комусь не освітлюємо шлях, але й самі у темряві гріха не бачимо, куди йдемо. Християнин не повинен уподібнюватися до дороговказних стовпів, бо часто ми бачимо на шляхах стовпи, які вказують відстань до того чи іншого міста, знаки, які вказують, куди потрібно повертати для того, щоб дістатися до того чи іншого села. Люди завдяки цим знакам знаходять дорогу, але самі знаки нікуди не зрушуються. Вони стоять на місці. Так само можна зустріти християн, які проповідують Господа Ісуса Христа, проповідують Євангеліє, пропонують іншим бути добрими людьми, добрими християнами, але самі не живуть християнським життям, не виконують того, про що проповідують. І тому через їхні слова Господь може привести до Царства Небесного багатьох людей. Але чи корисно це такій людині, якщо вона залишиться цим дороговказним стовпом і не війде у Царство Небесне? Бо, як ми пам'ятаємо слова Господні, не слухачі закону праведні перед ним, а ті, хто виконують Слово Боже. Якщо любите мене, говорить Господь, то заповідей моїх будете додержуватись. Світло наше повинно бути не просто запаленим один раз, але й ми постійно повинні підтримувати його, бо навколишня темрява завжди намагається побороти те світло, яке є в нас. Диявол, як лев, ходить, рикаючи, шукає, кого поглотити. Диявол хоче постійно кожну людину занурити в темряву, але ми повинні пам'ятати, що в темряві знайти шлях неможливо. А якщо й можливо, то дуже тяжко, тому ми повинні боротися із цією навколишньою темрявою, в першу чергу, для того, щоб знайти шлях до свого Небесного Отця, знайти ті врата раю, які знаходяться за великою, тяжкою і вузькою стежиною, бо широкі врата і зручний шлях ведуть до пекла. Якщо ж світло, яке є в нас, темрява, говорить Господь, то яка ж тоді темрява? Ніхто запалену свічку чи світильник не ставить під посудину, але ставить на видному місці, щоб вона світила. Так само і Господь, якщо людина є дійсно тим світильником віри, він її ставить вище для того, щоб інші, дивлячись на неї, могли теж прилучитися до цього світла. Але це не означає, що людина, яку вище поставив Господь, дав їй більше служіння або більше таланту, є сама по собі вищою. Їй підвищив Господь, і вона має про це пам'ятати, постійно дякуючи Богові за те, що Господь зігріває в ній це світло, бо не сама вона світить, але те світло, яке Господь запалив у ній, він і підтримує. Християни є сіль землі. Якщо сіль перестає бути солоною, то
то це означає, що вона непридатна для того, щоб вживати її за призначенням. Що це означає? Це означає, що християнське життя має бути виконанням тих заповідей, які дає Господь, і бути сповненим виконання морального закону.

0: Наші серця сповнюються радістю, коли ми чуємо ваші світлі історії, такі як ця.
1: Наше селище майже на границі з Польщею, 20 кілометрів від нас. Ми коли слухали трансмірове радіо по транзистору, а вже почало світле радіо виходити в ефір. І ми з чоловіком слухали його. У мене чоловік мав Божий дар, він самоучка, але він ладив прийомнички, і люди до нас приносили. Часом хтось лишав просто за ненадобністю, а він ладив і роздавав. І слухали ми транзистор, але він вже був такий дряхленький. Заказали по пошті і слухали вже світле радіо. Чоловік усовершенствував його трошки, удосконалив дротиками, зробив антенну. І слава Богу, ми вже стільки років його слухали. Ну, чоловіка вже нема, а в нас був по сусідству хлопчик. Він дуже цікавився прийомничками тими. Чоловік давав йому книги, і при потребі він приходив до нього, і він з ним радився, і, в общем, навчився. А тепер в мене був такий випадок з тим хлопцем, так. Поламався мій прийомничок. Ну, чоловіка нема кому поладити. А він каже, давайте я загляну. Ви знаєте, то Господь благословив його, він взяв прийомничок, і за вечір він його поладив. Рано приносить мені, каже, я його поладив. І я слухав вашу програму, каже, світле радіо. Воно мені дуже сподобалось, я його буду слухати. От бачите, як Бог обертає все на добро.
0: Дякуємо усім друзям і партнерам за те, що це свідчення стало можливим. Божого світла і приємних несподіванок від Господа.

0: Які величні діла Твої, Господи! Все премудро створив Ти, повна земля творіння Твого.
1: Псалом 103, 24 вірш.

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Добрий ранок вам, малята! Час усім уже вставати, зубки чистить, одягатись, до садочку час збиратись. Головне – це посміхатись, з усіма завжди вітатись. Не сваритись і не битись, з усіма завжди миритись. Хто образив вас, не мстіть, підійдіть тому і скажіть: «Хоч образив ти мене, все одно люблю тебе».
2: Добрий ранок, Ісус! Спасибі тобі за новий день! Благослови, будь ласка, сьогодні моє спілкування вдома і в школі. Допоможи мені завжди говорити правду. Дай мудрість і завжди чинити так, щоб не було спокуси обманювати. Амінь.
3: Ви ходили сьогодні до школи? До якої? Звичайної чи звіриної? Що, думаєте, школи для звірят не існує? Ну, тоді вам точно треба зазирнути сюди.
4: Світле радіо пропонує театралізовану постановку Всеволода Нестайка «Незвичайні пригоди в лісовій школі». Сонце серед ночі.

0: У попередньому розділі лісової школи ми почули звуки золотого тромбона та познайомилися з бегемотом Гіппопотамовичем, вчителем музики. Шукаючи загублений портфель, Кося Вухань з другом Їжачком Колючкою натрапили на вчителя у лісі і навіть стали підозрювати його у крадіжці портфеля. А вже ж, це дуже смішно, навіщо бегемоту Гіппопотамовичу портфель Косі? Але ж це була не єдина пропажа в класі. Зникали альбоми, наклейки, і учні стали вже хвилюватися. Та саме в цей час Вовчик Вовченко перестав ходити до школи. Збіг? Не думаю. Щоб дізнатися, що трапилося з Вовченком, класна керівничка доручила Косі й Колючці навідатися до товариша. Недоброю видалася ця їм ідея, але робити було нічого. Довелося йти. Ми з вами говорили про важливість доручень, навіть тоді, коли ти не маєш ніякогісінького бажання. Мабуть, ти запам'ятав, що хорошими ми можемо бути тільки тоді, коли постійно покладаємося на Бога. Тоді світ побачить Бога через нас. Розділ шостий. Вони йшли до Вовчого Яру, де жив Вовчик, і тремтіли.
1: «Може, не підемо?»
0: – тихо сказав Кося.
2: «Засміють!»
0: – зітхнув Колько.
1: «Засміють!»
0: – погодився Кося.
2: «Та й характери ж домовились гартувати!»
0: – скривився Колько.
1: «Домовились!»
0: – зітхнув Кося.
1: «Але як з'їдять нас разом із нашими характерами, кому вони тоді будуть потрібні?»
2: «Ех!»
0: Тато Вовк витрушував на подвір'ї дублянку з овечої шкури.
2: «Здравствуйте, дядю Вовк!»
0: Здалеку привіталися Кося і Колько.
3: «Привіт!»
0: Прищулив на них хиже око тато Вовк.
2: «Як поживає ваш Вовчик?»
0: Загукав здаля Колько.
1: «Як його здоров'я?»
0: Загукав Кося Вухань.
3: «А що йому зробиться? Добре поживає! В школі він!»
2: «У школі!»
0: Так їй вклякли Кося і Колько.
3: «А що? Немає його в школі! Прогулює! Бешкетник!»
0: Гакнув Кося. Бекнув Колько.
3: «Ви мені не гакайте! Ви мені не бекайте! Кажіть правду!»
0: Тато Вовк зробив крок уперед. Наступного кроку друзі чекати не стали. Повернулися і чим душ дременули.
1: «Ну, тепер Вовчик нам дасть!»
0: І жахом сказав Кося, коли вони вже були на безпечній відстані.
1: «Цього він нам не подарує!»
2: «А ми хіба винні?»
1: «Винні, не винні! Розбиратися він не буде!»
0: Вони йшли лісом, похиливши голови, і спотикалися від горя. Світ їм тьмарився в очах. Якщо без усякої причини Вовчик не давав їм проходу, то що ж буде тепер? І раптом вони почули у гущавині чиїсь підозрілі голоси. Спинилися, прислухались.
4: «Ти що? Нещастя захотів?»
0: Грізно казав чийсь хрипкий голос.
4: «Насміхаєшся із мене? Барахло мені якось тягаєш?»
5: «Я! Та ви!»
0: Друзі навіть не одразу впізнали голос Вовчика Вовченка. Такий він був улесливий і жалюгідний.
4: «На що мені перебивні картинки, га? Перебив їх собі на лоба! А мені давай цінні речі, зрозумів?»
5: «Так я ж стараюсь! Але...»
4: «Одне слово, якщо сьогодні ввечері не принесеш до печери ворочища сивого беркута щось путнє, я тобі покажу, хто такий шакал бацила. Жартувати не люблю. Іди!»
0: Кося і Колько зіщулились і перестали дихати. З кущів вийшов Вовчик Вовченко. Похнюплений, з підібганим хвостом, він був зовсім не схожий на те зухвале вовченя, яке звикли бачити в школі Кося й Колько. Тягнучи по землі портфеля, він прочовгав повз принишклих у траві друзів і зник за деревами. Хвилин 5 зайчик та їжачок не наважувалися ворухнутися.
2: Ну?
0: Нарешті тихо видихнув Колько.
1: Ну?
0: Тільки і зміг вимовити Кося. Що там казати? Все було зрозуміло без слів. Вовчик Вовченко зв'язався з дорослим злодієм, шакалом Бацилою, і той тепер примушує його красти.
6: Ой-ой-ой-ой, ще раз ой. У Колька від страху ворушилися колючки, а у Косі дрібно тремтів хвостик.
0: Справжній, страшний дорослий хуліган був десь зовсім близько, за 2 кроки від них, у заростях. Довго ще лежали їжачок та зайчик у траві, прислуховуючись до найменшого звуку. І лише коли пересвідчились, що шакал Бацила давно вже пішов, одважились нарешті підвестися. Додому вони бігли так, що серця у них мало не вискакували з грудей. І тільки біля воріт відчули себе у безпеці.
1: Ну?
0: Сказав тепер уже Кося.
2: Ага.
0: Видихнув Колько.
1: Що ж робити?
0: Розгублено спитав Кося.
2: Не знаю.
0: Безпорадно розвів лапами Колько. Становище і справді було важке. Завтра у школі Пантера Єгорівна спитає: ну, як здоров'я Вовченка? Що казати? Правду? Все розкриється, і ніхто не знає, як поведе себе шакал Бацила. Справжні злодії не зупиняються ні перед чим. Не говорити правди? По-перше, вони просто не вміють брехати, ну, ще не навчилися. По-друге, після їхніх відвідин тату Вовк може прийти до школи і... Ой-ой-ой, і ще раз ой. Сумні роздуми друзів раптом були перервані. З лісу несподівано вийшли Раїска Мняу і Зіна Бебешко.
7: О, ви вже вдома?
0: Сказало Рисеня.
7: А ми прийшли дізнатися, як там Вовченко, як його здоров'я.
0: Від несподіванки їжачок і зайчик тільки роти пороззявляли.
2: Що сталося? Чого це ви такі?
0: Збентежено спитало лісове козеня.
7: Що? Він серйозно хворий? Йому погано?
2: Ну кажіть же, кажіть!
0: Кося й Колько розгублено перезирнулися і мовчали. Але від дівчаток хіба очепишся? І друзі врешті не витримали і усе їм розказали. І про зустрічі з татком Вовком, і про випадково підслухану розмову, про шакала Бацилу, про все і все. Рисеня й козеня тільки охали й ахали. Очі в них зробилися круглі і великі.
7: «Який жах!»
0: – сказала Раїска Мняу.
2: «Який кошмар!»
0: – сказала Зіна Бебешко.
7: «Треба щось робити!»
0: – сказала Раїска Мняу.
2: «Безперечно!»
0: – підхопила Зіна Бебешко.
8: «А що робити? Що?»
7: «Треба якось виручати Вовченка!»
0: – вигукнула Раїска Мняу.
2: «А то він загине!»
0: – вигукнула Зіна Бебешко. У Косі і Колька похололи кінцівки.
8: «А як ми можемо його виручити? Як?»
2: «Мені здається»,
0: – сказала Зіна Бебешко.
2: «Треба піти сьогодні вночі до урочища сивого беркута
7: і налякати шакала Бацилу так, щоб він на все життя зарікся чіпати неповнолітніх».
0: Підхопила Раїска Мняу. Кося й Колько відчули, як у них щось тенькнуло і обірвалося всередині.
4: «Мене мама не пустить»,
0: – сказав Кося Вухань.
8: «І мене»,
0: – сказав Колько Колючка.
7: «Ну, знаєте»,
0: – обурено сказала Раїска Мняу.
7: «В таких випадках дозволу не питають, просто ідуть і все».
2: «Безперечно»,
0: – підхопила Зіна Бебешко.
7: «Так!»
0: – рішуче сказала Раїска Мняу.
7: «Як усі поснуть, ми тихенько вилазимо і йдемо в урочище сивого беркута».
0: Кося зітхнув, Колько подумав і теж зітхнув. Якби все їм говорили хлопці, вони б, не вагаючись, відмовилися. Знайшли б причину і відмовилися. Але перед дівчатками їм було незручно. Соромно і незручно. Все ж вони були хлопцями. До того ж вони згадали свою клятву.
8: Гаразд.
0: Зітхнули вони.
2: Зустріч біля кривої берези,
0: сказала Зіна Бебешко.
7: Не забудьте захопити світлячкові ліхтарики,
0: сказала Раїска Мняло.
8: Пароль? Ви не бачили грушу? Відгук? На березі груші не ростуть. Чао!
0: Раїска Мняу та Зіна Бебешко, як усі дівчатка, страшенно любили таємниці і змагалися у вигадках з хлопцями. Ось, я ще знайшла у Біблії таке. Браття, як людина й упаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився і ти. Це послання до галатів, 6 розділ, 1 вірш. А чому духом лагідності? Невже існує такий дух, а не ми самі буваємо лагідними або не дуже? Звісно, ми не можемо бути з іншими лагідними. Коли на дворі світить сонечко, вранці нам хтось посміхнувся, а ще й 12-ка в щоденнику з'явилася. Так і хочеться обійняти увесь світ. А що ж, коли ще зночі лє дощ? Мама, не розібравшись, покарала за те, що зробив брат, а ще й кіт подряпав з опалу. Тоді, щоб для усіх світило сонечко наших усмішок, ой, як треба постаратися. Та й чи надовго нас із вами вистачить? Ніяк не вийде бути хорошим без Святого Духа. Він є тим, хто підхоплює нас з нашого виру невдач і відносить у місце, де пріоритетом є любов і вдячність. У цей момент, коли Він починає діяти через нас, втішати, підбадьорувати, розповідати про себе нашими устами, не завжди можемо збагнути. А що, власне, відбувається? Бо звичайний спосіб контролювати усе в цей час не діє. Але розуміємо, що все добре, і з того, як його теплота огортає серця, стає найдивовижно спокійно. І так хочеться обійняти увесь світ. А ще у посланнях апостола Павла є такі слова: старшого не докоряй, але вмовляй, не вмов батька, а молодших як братів, старших жінок не мов матінок, молодших як сестер, зо всякою чистістю. 1 Тимофія, 5 вірші з 1 по 2. Так, коли кожен із нас буде ставитися до усіх людей навколо нас як до рідних, яких ми любимо, осуджувати когось буде дуже важко. Натомість захочеться зробити щось, щоб у всіх було добре. –

0: Дорогі дітлахи, радіо Еммануїл пропонує вам послухати оповідання з Біблії.
1: Розподіл обов'язків. Народ ізраїльський продовжував мандрувати, аж поки не дістався до тієї гори, біля якої Бог колись вперше говорив до Мойсея з палаючого куща. Бог тоді пообіцяв Мойсею, що допоможе йому вивести народ і привести на це місце. І Бог дотримався свого слова. Однак Мойсей відчував себе дуже знесиленим. Він змушений був думати і піклуватися про весь народ. Люди дуже часто додавали йому зайвих клопотів, бо нарікали, незважаючи на Божу допомогу. А ще вони часто сварились, не могли поділити між собою придбане, не могли встановити правосуддя. Мойсей завжди був зайнятий вирішенням різноманітних питань. Одного дня до табору прибув несподіваний гість. Це був тесть Мойсея, батько його дружини. Мойсей дуже зрадів йому. Єтро, так звали цю людину, чув про деякі дива, що Бог учинив задля свого народу, а Мойсей розповів йому те, чого він не знав. Мойсей нічого не розповідав про свою важку працю, однак наступного дня Єтро сам побачив, як Мойсей вислуховує багатьох людей, які виносили на його розсуд свої справи і вистоювали задля цього довгі черги. Тесть Мойсея був розумною людиною, і він мав великий життєвий досвід. Тому й вирішив своїми порадами допомогти Мойсею. «Чому ти обтяжуєш себе цими справами впродовж цілого дня? Вони дорослі і можуть самі справитися зі своїми проблемами», – сказав він до Мойсея ввечері. «Я мушу це робити», – відповів Мойсей. «Я мушу вирішувати справи як суддя і вчити людей законів Божих. Ті обов'язки, які ти поклав на себе, незабаром зовсім позбавлять тебе сил», – сказав йому Єтро. «Та й люди втомлюються, довго очікуючи черги порозмовляти з тобою. Ти потребуєш допомоги. Обери собі декількох помічників, яким ти можеш довіряти, та які покладаються на Бога. Дозволь їм судити сварки й суперечки. А ти вирішуй більш важливі питання». Незважаючи на те, що Мойсей був визнаний вождь, він був достатньо смиренною людиною і прийняв добру пораду. І вибрав Мойсей здібних мужів зі всього Ізраїля і настановив їх начальниками над народом, тисячниками, сотниками, п'ятдесятниками та десятниками, тобто тих, які відповідали відповідно за 1000, 100, 50 та 10 людей. І судили вони народ кожного часу. Справу трудну приносили Мойсеєві, а кожну малу справу судили самі. Тепер Мойсей мав більше часу перебувати в молитві.

0: Це була історія з Біблії на радіо Еммануїл.
1: Вже скінчився літній дощик, і на небі є місток. Не з бетону, і не з дощок, і не з плетених ниток. Той місточок зовсім новий, напівкруглий, кольоровий. Ця загадка зовсім легка. Зветься той місток
2: Веселка.
3: А для чого той місточок? Знає християнський світ. Для людських синів і дочок то був з Богом
2: заповіт.
4: Нам у вічності є мостом. Новий заповіт
2: з Христом.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо «Еммануїл».

0: і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь. Є багато книг, які нас вражають, але тільки одна, яка нас змінює.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.
2: Батько Небесний, ми звертаємося до Тебе в молитві віри. Ми просимо Твого батьківського благословіння на тих людей, які щиро жертвують на це служіння. Благослови всіх тих людей, які працюють на цьому радіо. Благослови всіх тих людей, які співпрацюють з ними, допомагають їм духовно, молитовно, коштами. Благослови їх роботи, благослови їх шляхи, благослови їх сім'ї, Господь. І нехай у всьому, що робить наша рука сьогодні, буде Твоя участь. Тобі нехай за все буде слава. Отець, Син, Дух Святий. Амінь.

0: Сьогодні 16 серпня.
1: Хліб, здобутий неправдою, солодкий людині, але згодом уста її наповняться гравієм. Книга приповістей, 20 розділ, 17 вірш. Дорогі друзі, уникаймо нечесних шляхів збагачення, тому що вони принесуть лише тимчасове задоволення, а в підсумку – гіркоту. Заробляємо чесною працею, щоб мати благословення на свої статки.
2: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
4: І у сьогоднішній рубриці «Моєї України» ми розкажемо вам про гігантську підводну річку, якій немає аналогів у світі. І лежить вона на дні нашого українського Чорного моря. Про дивовижну знахідку заявили науковці з Великобританії ще у серпні 2010 року. Виявити неповторну водойму змогли за допомогою автоматизованого підводного апарату. Як зазначили учені, канали річки виглядають так само, як і у звичних рік на поверхні землі. Вона має навіть береги, заплаву, поруги і навіть водоспади, характерні наземним водоймам. Ріка на дні моря є природною течією концентрованої соленої води із Мармурового моря. Такий потік утворився проникненням води через протоку Босфор. Жолоб підводного дива має глибину близько 35 метрів, ширину в 1 кілометр і довжину близько 60 кілометрів. Не менше вражає швидкість течії, яка сягає приблизно до 8 кілометрів на годину. Річка наскільки водомістка, що якби вона текла на поверхні, то цілком заслужено посіла б шосту сходинку серед найповноводніших річок світу. Дивує той факт, що вода у ній закручується по спіралі за годинниковою стрілкою, а не проти. Це невластиво водним потокам у Чорному морі, які рухаються проти годинникової. Канали водойми, ймовірно, утворилися іще 6 тисяч років тому, коли рівень моря наближався до поточного. Річка є значно солонішою, ніж води моря, тож вона стікає під силою тяжіння вниз по шельфу до океанського ложа. Назви «Дивовижна річка» немає і по сьогоднішній день. Про наступні дивовижні місця, які є на нашій батьківщині Україні, ми дізнаємося уже у наступних випусках рубрики «Моя Україна».

0: пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
1: Чому ви піддаєтеся сексуальному гріху? Дай мені відчути радість і веселість, тоді зрадіють скрушені тобою кості. Поверни мені радість свого спасіння і зміцни в мені духа слухняності. Псалом 51, 10, 14. Чому Давид, після викриття його гріха з Вірсавією, не волає про сексуальну стриманість? Чому він не молиться, щоб інші вимагали від нього відповідальності? Чому він не молиться про захищені від спокус очі і вільні від перелюбу думки? У цьому псалмі сповіді та покаяння після фактичного зґвалтування Вірсавії можна було б очікувати, що Давид проситиме про щось подібне. Причина в тому, що він знає – сексуальний гріх – це симптом, а не хвороба. Люди піддаються сексуальному гріху, тому що не мають повноти радості та задоволення у Христі. Їхній дух не є непохитним, твердим і усталеним. Вони хитаються, їх спокушають, і вони піддаються, тому що Бог не займає в їхніх почуттях і думках того верховного місця, яке він повинен займати. Давид знав це про себе. Це правда і про нас. Давид показує нам, як він молиться, яка справжня потреба для тих, хто грішить сексуально. Бог – радість у Бозі. Це глибока мудрість для нас.

0: світлі свідчення наших світлих слухачів.
1: Хочу сказати, що, можливо, ми всі не задумуємося і приймаємо це благословіння Господнє, як годиться. Мене вразило свідчення. Одна сестричка, вона говорила, а потім в кінці сказала: «Для мене радіо – це все, тому що я незряча». І тоді мене так серце це тронуло, що ми не задумуємося, мабуть, а для когось це один-єдиний джерело цього світла. І вона не виходить. Інша жіночка казала, що вона нікуди не ходить, вона біля ліжку, з дому не виходить. Оці свідчення, вони торкаються душі, і тому я закликаю всіх не бути байдужими. Це радіо повинно звучати, повинно сповіщати благовістку всім, хто нуждається в ньому.
0: Дякуємо усім, хто долучився до Божої справи і цього місяця. Завдяки вашим пожертвам ми змогли оплатити частину потреб. Молимося, щоб добрі справи поверталися до вас, а вашої любові вистачало для усіх, з ким ви зіштовхуєтеся.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці, і сьогодні ми дізнаємося з вами про таке. Як правильно казати «вигода» чи «вигода»? Чи правильно казати «безчисленний», а також «БУ» або «бувший»? І які є тут правильні варіанти і мовленнєві поради?
0: «З української на українську і навпаки».
1: Досить часто із ефірів телеканалів можна почути слово «вигода». Є також і «вигода». Так як же казати правильно? Насправді, правильно казати і так» – це зовсім різні слова за своїм значенням. Перше із них, що викликає у нас здивування – «вигода». «Вигода» має значення «зручність». Наприклад, «квартира з усіма вигодами», а не «вигодами». Це трискладовий іменник із наголосом на другому складі. У відмінкових формах наголос зберігається у тому самому складі, що і у вихідній формі, наприклад, вигода, вигоди, вигодою тощо. А у відмінкових формах множини немає чергування о із і, тобто вигоди, вигод, вигодами. Цікаво зазначити, що в українській мові є також іменник вигода, який ми часто чуємо. Тобто користь – це форма родового іменника множини вигід існує. Тому правильно сказати, але він сподівається на матеріальну вигоду. У словах, утворених від цих іменників, наголос зберігається на тому самому складі. Порівняємо. Вигідний – так і залишається. Зручний – вигідний, зручність. Саме таке його значення. Другий приклад – вигідний замість вигідного. Тобто корисний – вигідність, вигідністю, користь. Слів, у яких за допомогою наголосу змінюється своє значення, тобто зовсім інші слова, в українській мові досить багато. Наприклад, запам'ятаємо. Атлас – це географічна карта. А ось атлас – це тканина. Відомість – це документ. Наприклад, у бухгалтерії. А відомість – це популярність. Деревина – це одне дерево, а деревина – зовсім інше. Це матеріал із дерева. Рибний – приготовлений із риби, а рибний – багатий на рибу. Наприклад, ставок, який є у бабусі в селі, є дуже рибним.
0: З української на українську і навпаки.
1: Безчисленний і незліченний. Насправді ж, правильно казати, незліченний. Часто можемо почути, Україна має безчисленні багатства. На позначення великої кількості, великого обсягу чого-небудь або просто чогось дуже великого вживаємо прикметник незліченний замість русизму безчисленний. Порівняно із російським безчисленний. Тобто, правильно казати, незліченні багатства, незліченні перетворення. Наступне слово, яке досить часто плутають – бувший і колишній. Бувшого немає в українській мові. Прикметник «колишній» означає, який був колись давно, який втратив свій попередній вигляд, статус тощо. Прикметник «колишній» можна вживати також як іменник середнього роду, наприклад, «колишнє» із значенням «минулого». Синоніми, які можуть бути у цього слова, адже українська мова дуже і дуже багата. Колишній, минулий, давній, вікодавній, старий, стародавній. І вживати можна саме так. Колишні партнери у бізнесі, а не бувші партнери у бізнесі, колишні однокласники, а не бувші однокласники, колишні політичні опоненти, колишня сила, колишня вправність.
0: З української на українську і навпаки.
2: Божих благословень вам у чудовому, благословенному дні, який подарував нам Господь. Слава і хвала тобі, Отче, за безмежну любов твою і за милість нескінченну, що ти кожен ранок оновлюєш її для нас.

0: В лихолітті сьогодення Твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Бруно Фереро. «40 казок у пустелі». Текст читає Андрій Макаренко. Два горобчики. Два горобчики спокійно сиділи собі на дереві. Один з них на вершечку, а другий – нижче. Через якийсь час горобчик, що сидів на вершечку, щоб якось почати розмову, сказав: «Яке гарне це зелене листя!» Горобчик, що сидів нижче, зрозумів ці слова як виклик і роздратовано відповів: «Чи ти сліпий? Хіба не бачиш, що воно сіро-біле? То ти сліпий, листя зелене!» Горобчик здолу, певний, що правда на його боці, в'їдливо зацвірінькав: «Закладаюсь пір'ям мого хвоста, що листя сіро-біле, ти нічого не розумієш, нічого!» Горобчик, що сидів на вершечку, розсердився і щосили кинувся на свого ворога, щоб помститись. Але перш ніж почати двобій, вони обидва поглянули вгору. Горобчик, що злетів з вершечка, здивовано скрикнув: «Дивись, дивись, листя справді сіро-біле!» А потім додав: «А ходи зі мною на вершечок!» Вони полетіли на вершечок і разом вигукнули: «Дивись, дивись, листя справді зелене!» Не осуджуй нікого, якщо ти не йшов хоч годину в його чоботах.
2: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».

0: говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун, учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про дар слухати.
2: Коли ти слухаєш свого партнера, ти маєш можливість почути його. Не лише говориш, а слухаєш. І ти можеш йому задавати відкриті питання, як ти почуваєшся, як пройшов твій день, а що би ти хотів з'їсти, як би ти хотів, щоб ми провели вихідні. Але слухати, дати можливість говорити. Може, дуже багато людей, які, на жаль, не вміють, не люблять слухати. Це перший принцип.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування – і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Ти випробував нас, Боже, Ти переплавив нас, як переплавляється срібло. Ти попустив нам потрапити в сітку, поклав тягарі на плечі наші. Ти допустив, щоб чужі люди сіли на шию нам. Ми йшли через вогонь і воду, але Ти вивів нас на волю.
1: Псалом 65, вірші з 10 по 12.

ми раді повідомити, що почався прекрасний день. А зараз вже 9 година ранку. Згадаємо українців, які віддали своє життя. Всіх, хто воював, усіх військових та всіх цивільних, дорослих та дітей. Усіх, хто міг би ще жити, якби Росія не почала цю війну. Вічна пам'ять кожному, хто загинув за Україну.

Хай ім'я Твоє, Господи, Боже наш, буде благословенна і прославлена в народі нашому. Хай високе людське буде понижене, і один Господь хай буде високий серед нас. Хай ім'я Твоє, Господи, славлять в країні нашій, бо велике і грізне воно. Великий Господь над усіма народами, і хай буде великий і славний Господь в нашій країні. Кровожадна і підступна людина огидна для Господа, а людина праведна і справедлива приємна йому. Господи, захисти країну нашу від загарбників, від людей жорстоких і беззаконних, і брехливих. Покажи над ними свою правду і свій суд. Не дай бажаного нечестивому і успіху злому задуму його. Хай твої добрі задуми здійсняться над тими, хто шукає царства Твого і праведності Твоєї. І хай явиться правда і милість Твоя над нами. І хай буде свята воля Твоя. І хай буде навіки слава Ісусу Христу, Спасителю нашому. Амінь.

0: Боже Слово – це інструкція для нашого життя. Воно навчає нас, як будувати родину, виховувати дітей, молитися Богові тощо. І це Слово лунає в ефірі Світлого Радіо. Про це говорять наші слухачі.
1: Я не уявляю свого життя без Бога, а молитва ранішня, вечірня і нічна є для мене зарядкою для відчуття Бога. У всьому, у роботі, у відпочинку, у вихованні дітей, онуків, щоб зростали і були продовжувачами славити Бога. Світле радіо є для мене великою підтримкою у всьому.
0: Ми знаємо, що чути такі свідчення дуже важливо для тих, хто вкладає свою роботу, фінанси, час, своє життя і серце для підтримки мовлення Світлого Радіо. Ми глибоко вдячні за кожну вашу молитву і кожну пожертву. Ваші зусилля впливають на життя багатьох людей.

0: Ти створив усе нутро моє, витворив мене в утробі матері моєї. Прославляю тебе за те, що ти так дивно створив мене. Дивні діла твої, і душа моя добре це знає. Не були в таєнні від тебе кості мої, коли в тайні зачався я, коли в утробі витворювалося тіло моє. Очі твої бачили зародок мій, і в книзі твоїй були записані всі дні, призначені для мене, коли ще й одного з них не було.
1: Псалом 138, з 13 по 16 вірш.

мозаїку. Збираєш душу мою. Ти знаєш серце моє, кожної хвилини, кожної миті. Ти бачиш мене, ти знаєш мене, ти тримаєш мене. Тобі мій притулок.

0: про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
1: Як зрозуміти, що князь цього світу буде вигнаний геть? Напевне, усім людям хотілось би, щоб у світі не було зла, не було сатани, через якого це зло, власне, звершується. У Біблії є вірш: «Нині суд світові цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Як правильно зрозуміти цей вірш, знаючи, що Бог уже переміг сатану? Куди саме буде вигнаний сатана? Після Голгофського хреста земля все одно залишається під владою диявола. Але віруючі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, вже вільні від диявола, тому що мають Духа Божого. Тому йдеться тільки про серце віруючої людини. До приходу Ісуса Христа серце людини знаходилося в руках диявола. Він був господарем серця людини, і людина виконувала бажання сатани. З волі князя піднебесного, духа, що діє тепер в синах противлення, між якими і ми всі жили колись за нашими плотськими похотями, виконуючи бажання плоті й помислів, та були за природою дітьми гніву, як і інші. Ефесянам 2 глава, 2-3 вірші. Серце невіруючої людини знаходиться у рабстві нечистого духа, тому із серця виходить тільки зло. Бо від серця виходять злі помисли, вбивства, перелюбства, любодіяння, злодійство, лжесвідчення, хула. Матвія 15:19. Але слава Богу, що прийшов Господь, і через віру в Ісуса Христа ми отримуємо Духа Святого. Увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Ефесянам 1:13. Тобто Дух Святий через віру входить в нас і живе у наших серцях. Цим самим ми стаємо вільними від влади нечистого духа, і диявол уже не має над нами влади. Хоча, поки ми живемо у плоті, диявол завжди залишається поруч із нами, весь час спокушаючи нас. Але якщо невіруюча людина була рабом гріха, рабом диявола, то віруюча людина має владу над дияволом, над гріхом і над своєю плоттю. Ця влада дається людині Духом Святим. І тому нечистий дух, чи князь світу цього, що по суті є одним і тим же, буде вигнаний геть із сердець віруючих людей силою Святого Духа. Але це відбувається тільки у серці віруючої людини, а ззовні ця земля належить сатані. І доки земля є, вона буде під владою диявола. Але в кінці часів вона буде знищена. А нинішні небеса і земля, які утримуються тим же словом, зберігаються для вогню на день суду і погибелі нечестивих людей. 2 Петра 3:7. Прийде ж день Господній, як тать уночі, і тоді небеса з шумом перейдуть, а стихії, розпалившись, зруйнуються, земля і всі діла на ній згорять. 2 Петра 3:10.
0: Маєш сумніви? Перевіряй Писанням.
1: Сам Ісус назвав сатану князем світу цього. Бо йде князь світу цього, і в мені він не має нічого. Івана 14:30. Коли сатана спокушував Ісуса в пустелі, він сказав: «Тобі дам усю оцю владу над усіми цими царствами і славу їх, бо вона мені передана, і я кому схочу, даю її». Луки 4:6. Тому Ісус Христос і прийшов на цю темну, страшну землю, яка була проклята Богом і в якій князь світу – сатана. Господь опустився сюди у вигляді людини, але принизив себе самого, прийнявши образ раба, зробившись подібним до людей, і з вигляду став як чоловік, упокорив себе, був слухняним аж до смерти і смерти хресної. Філіппійцям 2 глава, 7-8 вірші. Він прийшов людиною, щоб прийняти покарання нашого світу на себе, щоб відкупити нас від гріхів, звільнити нас від диявола, зцілити нас від зла і дати нам нове, чисте серце, в якому живе любов Божа. Той, хто увірує, що Ісус є Христос, Господь, той буде відкуплений і прощений, а головне – той буде звільнений від влади диявола. Тому написано: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть». Івана 12:31. Це означає, що сатана буде вигнаний геть із сердець віруючих, із сердець тих, хто приймає Ісуса Христа Господом і Сином Божим. А серце – це джерело життя. Більше за все бережене, зберігай серце твоє, тому що з нього джерела життя. Притчі 4:23. Зовні, у видимому світі, ймовірно, нічого не зміниться. Але найголовніше, що у серці з'явиться нове життя, тому що у серці з'явився новий цар. І це вже не сатана, а Господь Ісус Христос. Віруюча людина, хоч і живе тілом на грішній землі, де царює сатана, але в серці уже живе в новому, невидимому царстві Божому, де цар Ісус Христос. А як фарисеї запитали його, коли прийде царство Боже, відповів їм: «Не прийде царство Боже помітно, і не скажуть: ось воно тут або он воно там, бо царство Боже всередині вас є». Луки 17 глава 20-21 вірші. Незважаючи на усі земні скорботи, у серці віруючої людини є впевненість у царстві Божому. «Це сказав я вам, щоб ви мали в мені мир. У світі зазнаєте скорботи, але мужайтесь, я переміг світ». Івана 16:33. А яким чином Господь переміг світ, якщо в світі все одно царює сатана? Господь переміг світ тим, що дав нам свого духа, що віруючі люди, які ще живуть тілом у цьому грішному світі, вже не живуть цінностями цього світу, а живуть серцем в іншому світі, в іншому царстві, де цар не сатана, а сам Господь Бог. А тут, на землі, де царює сатана, вони вже чужі. Говорили про себе, що вони подорожні і пришельці на землі. Євреям 11:13. Тому це місце писання: «Нині суд світу від цьому, нині князь світу цього вигнаний буде геть» Івана 12:31. Можна розуміти так: нині князь світу цього вигнаний буде геть із сердець віруючих людей, тому що там воцарився цар царів і Господь володарів, сам Господь Бог Ісус Христос. Автор Олексій Волченко.
0: Господь дає мудрість, із уст його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».
2: «І взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені, і я почую вас. І будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим».
3: Господь може подарувати тобі мир. Господь Бог може подарувати тобі втіху, втихомирення, навіть радість, силу. Звернися до Бога. Я переконана, Він тебе чекає. Він любить тебе і знає тебе на ім'я. Він стоїть біля твого серця і стукає до твого серця. Він хоче, аби ти переживав ці події разом з ним, аби ти разом з ним, обіймаючи живого Бога Ісуса, який є посеред нас і який завжди приходить до того, хто до нього звертається, Він хоче, щоб ти переживав усі ці труднощі разом із ним. І тоді побачиш, якою великою буде винагорода за твою вірність. Бог подарує тобі світло. Звернися так, як ти вмієш, так, як ти можеш, так, як тобі Бог дарує слова в серці. і хай тобі в цьому допоможе Всевишній. Амінь.
4: Дорогий Бог, я не знаю, як далі йти і як мені рухатись. Прошу ввійти моє серце і звільни його від всякого гріха. Будь моїм Господом. Амінь.

0: я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо» латиницею. Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о пів на першу ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене. Щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.
5: І проте Господь буде чекати, щоб помилувати вас, і тому Він підійметься, щоб милосердя вчинити над вами. Бо Господи – то Бог правосуддя. Блаженні всі ті, хто надію на Нього кладе.
6: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. 10-та година. Бог прикрашає тобою свій світ. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату

його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

Дорогий Господь, я дякую тобі за людей, які пожертвували, Господь, своїми фінансами, можливо, своїми інтересами, щоб відкрити цю радіостанцію. Я знаю, що ти працюєш навіть через теле- і радіоефір, Господь. І дякую тобі за кожного, хто жертвує, хто благословляє цю станцію, за всіх, хто працюють в них і хто віддають своє життя як жертви через цей ефір, Господь, щоб донести слово Твоє, щоб підкріпити тих людей, які прагнуть підкріплення, Господь. Я прошу Тебе, благослови їх всіма благословіннями неба. Просто будь з ними поруч і нехай вони зможуть зробити ще щось більше для слави Твоєї. Благослови радіостанцію Еммануїл, Господь. Нехай вона розквітає в Твоєму саду і приносить багато плоду. Амінь.

0: Тож, як ви, бувши злі, потрапите добрі дари своїм дітям давати, скільки ж більше Отець Небесний подасть добра тим, хто проситиме в нього.
1: Цитата з Біблії.

0: Господи, Ти випробував мене і знаєш мене. Ти знаєш, коли я сяду і коли я встану. Ти наперед знаєш думки мої, стежку мою і місце перебування мого Ти визначив, і всі путі мої відомі Тобі.
1: Псалом 138, вірші з 1 по 3.

0: Як можна слухати радіо?
1: Через приймач.
2: Через комп'ютер.
3: Через мобільний.
4: Через телевізор.
3: Як через телевізор?
5: А ось так. Установіть супутникову антену, перейдіть на пульті у розділ «Радіоканали», налаштуйте її на частоту 12073 супутника «Астра-4», за умови, якщо ви знаходитеся на території Європейського континенту, і слухайте.
6: Анонс програм.
7: У цій програмі ми бажаємо, перепрошуємо,
8: співаємо,
9: замовляємо пісні
7: і просто ділимося любов'ю.
10: Програма «Світле освідчення» виходить щодня о 14-й годині. Номери телефонів для ваших привітань не змінилися. 067-123-75-75, 050-67-28-007, 044-357-67-28. Телефонуйте, але з 14 до 15.

0: цитати людей, які щось знали.
1: У порівнянні з Біблією, всі людські книги є маленькими планетами, які своє світло та блиск отримують від Сонця. Істинний природодослідник ніде не може проникнути у пізнання таємниці творіння без того, щоб не сприйняти руку Божу. Роберт Бойль, англійський фізик та хімік, основоположник хімічного аналізу.

0: 11 година. Бог нам пристановище і сила, скора допомога в біді, що надходить на нас. Тому не будемо боятися, хоч би захиталася земля і гори зрушились у безодню моря. Нехай шумлять і хвилями здіймаються води, і трясуться гори від хвиль їхніх. Потоки рік веселять місто Боже, святу оселю Всевишнього. Бог посеред нього, воно не захитається. Бог допоможе йому зранку.
1: Псалом 45, вірші з 2 по 6.
2: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо, Еммануїл.

Всемогутній Отче, звертаюсь до Тебе в ім'я Христа і прошу Твого захисту для нашого народу. Молюся про безпеку для кожного, і дорослого, і малого. Збережи нас від всякої небезпеки. Зупини ворогів наших і не дай їм втілити в життя їхні недобрі задуми. Молюся, допоможи нам не втратити пильність і бути завжди на варті. Молюся за всіх, від кого це може залежати в нашій країні, щоб ми об'єднали зусилля для перетворення України в таке місце, де люди живуть і працюють.

0: Що ми знаємо про музичні інструменти? Програма Стели Красовської розповідає історії відомих та невідомих музичних інструментів.
1: Хочу зазначити, що історія акордеону тісно пов'язана з історією баяну. Власне, це сім'я. Історія ця досить давня, походить з Азії. А сам акордеон – досить молодий інструмент. Він народився у першій половині 19 століття. Дідусь акордеону – азійський язичковий музичний інструмент. Уявіть собі трубку, на кінці якої металевий язичок. Якщо дути в трубку, язичок вібрує і виникає специфічний музичний звук. У 1821 році берлінський майстер Бушман створив губну гармоніку. За цим принципом, тільки в ній був не один звук, а цілий звукоряд. Через рік, тобто у 1822 році, він додавав до губної гармоніки міхи, схожі на ковальські, і вона стала ручною гармонікою. Цей інструмент мав величезний успіх, на ньому масово грали прості люди – матроси, шахтарі, робочі та селяни. Налагоджено було масове виробництво губних та ручних гармонік у таких країнах, як Німеччина, Франція, Австрія, пізніше Росія. Чомусь мені згадалась поговірка «культуру в масу, деньги в касу». Це досить красномовно про тогочасну ситуацію з гармоніками. Масова любов народу до цього інструменту була величезною. А що було далі? А далі триває така собі еволюція інструменту. До акордеону в тому вигляді, якому ми його знаємо, лишається ще кілька кроків. У той же самий час на основі ручної гармоніки російський майстер Стерлігов у співпраці з відомим віртуозом Орландським Титаренко створюють баян. Паралельно створювались різноманітні типи гармонік. Деякі з них мали фортепіано-клавіатуру –

0: Все про музичні інструменти, реалії та легенди у програмі Стели Красовської «Мелодичний світ».
1: Авторство акордеону належить віденському майстрові Даміану. Він і назву дав, і отримав патент. Це було у 1829 році. Деколи історики вказують іншу дату – 1856 рік та іншого майстра – Ентоні Фаса. Та правда, думаю, полягає в тому, що на той час багато створювали схожих та різноманітних інструментів із загальною назвою – гармоніка. Перші моделі акордеонів помітно відрізнялись від тих музичних інструментів, які відомі зараз. На правій їх частині знаходилось від 5 до 10 клавіш, а на лівій – від 2 до 4 кнопок. Акордеони вібрали в себе риси самих різноманітних музичних інструментів. За своєю формою вони нагадують баян. По технічним можливостям – гармонь, клавішами та здібністю переключати регістри близькі до фортепіано. Аут-регістри дозволяють музиканту розширювати діапазон звучання та демонструвати виконавську майстерність. На сьогодні акордеон – бажаний гість концертних залів та усіляких концертів. Сподіваюсь, сьогодні ви почули багато цікавих фактів для вас. Я не прощаюсь з вами, а кажу лише до побачення, до наступної програми.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Наш Небесний Отець, сердечно-сердечно дякуємо Тобі, що на хвилях світлого радіо лунає Твоє Слово у різні кінці світа. Ми Тобі сердечно дякуємо за цю можливість, за це право, за це благословіння. А також сердечно дякуємо Тобі за кожного, за всіх тих, хто підтримує працю цієї важливої радіопередачі. Благослови всіх, хто підтримував молитовно, хто підтримував фінансово, хто жертвував для того, щоб ця праця не зупинилась, а далі на весь світ лунала правда Твоя, євангельська правда, яка має вічну цінність і вічну вагу, і вічну силу спасати кожного, хто вірує в Тебе, Господь. Тому ми благословляємо, Господи, всіх радіослухачів, усіх пожертвувачів, усіх спонсорів і усіх, хто молитовно підтримує цю радіопередачу. Хай благодать Твоя буде з ними, над ними, і нехай їхня пожертва принесе їм радість і благословіння від Тебе. Бог, хто сіє рясно, Твоє слово говорить, буде жати рясно. Хай наші радіослухачі, які проявляють жертовність і підтримку, побачать це реально в своєму житті. Благослови їх матеріально, благослови їх духовно, і нехай їхня рука буде щедрою, а душа буде вдячна Тобі за те, що Ти їх благословляєш. І вся слава хай буде Тобі, Отцю і Сину, і Святому Духу. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Воздайте, покоління народів, воздайте Господу славу і честь, воздайте Господу славу імені Його. Принесіть дари і війдіть у двори Його. Поклоніться Господу у величній святині Його. Нехай тремтить перед лицем Його вся земля. Сповіщайте народам, що Господь царює, що Він утвердив вселенну і не захитається вона. Він буде судити народи за правдою.
1: Псалом 95, вірші з 7 по 10.

0: Як стати жінкою на всі 100? Як встигнути бути дружиною, мамою, господинею одночасно? Як організувати себе і свою родину?
1: На ці питання шукаємо відповіді у програмі «Мама без вихідних».
2: Вітаю вас! З вами Світлана Гончарова. Сьогодні ми поговоримо про 4 джерела сил та енергії для кожної мами. Ми вже говорили з вами, що нам необхідно вміти поповнювати джерело наших сил. Для того, щоб розпочати нове організоване життя, нам потрібно, як мінімум, не падати з ніг від втоми, фізичного та морального виснаження та роздратування. Проте, на жаль, більшість мам з маленькими дітьми виглядають і почуваються саме так. І саме це ми з вами будемо виправляти. Дорогі мої, для того, щоб стати організованою мамою і встигати належно піклуватися про дім та сім'ю, вам необхідно перш за все попіклуватись про себе саму. І коли ви будете наповнені сил та енергії, спокійні і задоволені, то зможете по-справжньому розпочати свій шлях до порядку і зробити зміни на краще у вашому житті незворотніми. Для того, щоб нам з вами простіше розібратися в тому, як наповнюється наше джерело сил, уявімо його у вигляді 4 посудин. Назвемо їх таким чином – тіло, серце, розум і душа. Це ті ресурси, які необхідні кожній людині для нормального життя і щастя. Це дуже схоже на автомобіль з 4 колесами. Якщо не в порядку хоча б одне з них, то автомобіль не зможе їхати нормально. Він буде втрачати швидкість і навіть може втратити управління чи більш того зазнати аварії. Тож нам потрібно піклуватись про всі 4 сфери, тобто колеса чи посудини, для того, щоб наше життя протікало гармонійно і ми були повні сил для нових звершень. Спочатку поговоримо про те, як нам потурбуватися про наше тіло. Цю тему розділимо на 2 частини і поговоримо спочатку про наше здоров'я, а потім про красу. Коли ми починаємо говорити про турботу про себе, то перш за все на думку спадають речі, які нам просто приємні. Посмакувати шоколадкою чи повалятись на пляжі. Проте таємниця полягає в тому, що для справжньої турботи про себе важливо зрозуміти, що нам насправді потрібно, та відділити це від того, що просто хочеться. Не все, що нам приємно, буде одночасно і корисно. Здоров'я – це ресурс, який ми можемо використовувати для роботи, для служіння, для турботи про близьких. І це, мабуть, найбільш невідновлюваний ресурс. Якщо його втратити чи вичерпати до дна, то вже не повернути. Якщо у вас нема здоров'я, то ви мало що можете віддати іншим. Швидше навпаки, інші будуть змушені віддавати вам свої сили і турботу. Які б перед вами не стояли цілі, але без здоров'я ви їх не досягнете. Саме тому я пропоную вам серйозно зайнятися своїм здоров'ям, адже міцне здоров'я дасть вам масу енергії та часу для всіх інших сфер вашого життя.
0: Вчимося любити свій дім і себе в ролі жінки разом з програмою «Мама без вихідних».
2: А тепер давайте складемо список ідей щодо здоров'я. Напишіть список того, що вам потрібно покращити у вашому здоров'ї. Де і що у вас болить, і що потрібно зробити для того, щоб усунути цю проблему. Яких лікарів вам потрібно відвідати. Які кроки до здорового способу життя ви давно хотіли зробити. Коли у вас буде готовий такий список, скоріше за все, ви зможете це вже втілити в своє життя. А тепер перейдемо до краси. Кожній жінці необхідно відчувати себе красивою. Кожна жінка потребує того, щоб вміти любити і приймати себе такою, якою вона є, якою її створив Бог. Якщо жінка не вірить у свою красу, яка в жодному разі не полягає винятково в її зовнішності, то це негативно впливає на її самооцінку, що в свою чергу заважає їй нормально спілкуватись з людьми. Як за квітучим садом потрібен догляд, щоб він продовжував нас радувати своїм цвітінням і далі, так само нам потрібно доглядати і за собою, щоб ми могли радіти самі собі і бути вдячними за нашу зовнішність Богові. А ще в нас є чоловіки, око яких нам теж потрібно намагатись радувати, чи не так? Отож, давайте складемо також ще список ідей щодо краси. Для того, щоб попіклуватись про себе, я хочу запропонувати вам просту і дуже ефективну ідею. Запишіть всі дії, які вам потрібно зробити для того, щоб відчувати себе красивою. Перерахуйте все, починаючи з миття голови і закінчуючи манікюром. Коли у вас буде готовий список дій для догляду за собою, то рівномірно розподіліть всі ці справи впродовж свого тижня. Я раджу вам закріпити за кожним днем тижня свою тему догляду за собою. Наприклад, понеділок – волосся, вівторок – руки, середа – обличчя і так далі. Рухаючись за таким тижневим планом, вам потрібно буде всього-навсього 15-20 хвилин щодня для того, щоб зробити всі необхідні процедури. Часу на все це затрачено буде небагато, а ваш зовнішній вигляд значно покращиться, втім, як і ваше ставлення до себе. А тепер давайте поговоримо, як піклуватися про нашу душу. Для того, щоб розібратися в тому, як потурбуватися про своє духовне життя, потрібно перш за все дати для себе визначення поняттю «духовність». Що для вас означає поняття «душа» і «духовний ріст»? Для людей віруючих духовний ріст – це розвиток своєї духовної сутності завдяки спілкуванню з Богом. А що це буде для вас? Для повноцінного розвитку нашого духовного життя вам також необхідно ставити для себе чіткі і конкретні цілі. Часто наше духовне життя втрачає свій смак, оскільки ми ні до чого не прагнемо. Пливемо за течією і чекаємо, що диво звалиться нам просто на голову. Якщо не поставити перед собою цілей в духовному рості, то рости ви не будете. Вам просто ні до чого буде прагнути. І не буде заради чого рости. Давайте виконуємо таку невеличку вправу на духовність. Подумайте, в чому ваша місія? Подумайте та запишіть, що таке велике і важливе я хочу зробити в своєму житті і для людей, і для Бога. В чому моє призначення і покликання? Для якої великої та складної справи мені потрібна Божа допомога, підтримка і ведення? Подумайте і запишіть, чого ви конкретно хочете досягти у вашому духовному житті. Як дружина або чоловік, наприклад, організувати і вбудувати в життя сім'ї загальне духовне життя. Як мама чи тато, наприклад, щодня проводити 30 хвилин в розмові з дітьми про духовні речі та уроки від Бога, отримані вами за сьогодні. Як служитель своєї громади, наприклад, почати соціальне служіння для підлітків. Як донька чи син, наприклад, свідчити про Бога батькам конкретними справами чи допомогою. Коли у вас буде готовий такий список, ви будете розуміти, про що просити Бога і куди рухатись, в якому напрямку ви хочете розвивати своє життя. А тепер давайте поговоримо про те, як піклуватися про серце. Поговоримо про наше серце і про те, як ми можемо наповнювати його любов'ю, для того, щоб бути здатними віддавати цю любов навколишню. Для того, щоб любов віддавати, нам потрібно її отримати. Уявімо наше серце як посудину, яка наповнюється любов'ю. Коли наша посудина повна любові, то нам легко любити інших, легко пробачати, легко контролювати свої емоції, легко прагнути до того, щоб любити безумовно. Для того, щоб наша посудина завжди була повна повінця, нам потрібно розібратися в тому, яким чином вона наповнюється. Часто ми помилково вважаємо, що наповнення нашої посудини любові залежить від інших людей. Зокрема, від наших друзів або членів подружжя. І тому постійно чекаємо, щоб нам дали цієї любові, якої ми потребуємо. Інколи навіть ми вимагаємо любові, і якщо її не отримуємо, то звинувачуємо в цьому людей, які нас не люблять.
1: Ти не можеш додати 25-ту годину до доби, але ти можеш додати сенсу до тих годин, які в тебе є. Мама без вихідних.
2: Як ми пам'ятаємо, поповнення своїх життєвих ресурсів – це наша з вами відповідальність, яку ми не можемо перекласти на плечі інших людей. Якщо ваша посудина любові сьогодні порожня, а ви тільки і повторюєте «мене ніхто не любить», то в цьому винні лише ви самі. Це погана новина, але ще є хороша. Ви самі, власноруч, з Божою допомогою можете наповнити свою посудину любові, виправити це становище і взятися за наповнення свого серця. Як правильно наповнювати свою посудину любові? Давайте згадаємо концепцію Гері Чепмана «5 мов любові», завдяки якій ми знаємо, що є 5 основних способів передавати і приймати любов. Ви можете показати, що любите людину за допомогою слів, доторків, часу, подарунків і допомоги. І ви самі також розумієте любов, висловлену за допомогою одного чи кількох описаних вище способів. І дуже важливо, щоб ви самі чи ваші близькі люди знали і вміли користуватися мовами любові один одного. Давайте тепер напишемо список щодо наповнення нашої посудини любові. Подумайте та запишіть, за допомогою яких дій ви розумієте, що вас люблять. Які мови любові є рідними для вас? Що ви самі можете зробити для себе, щоб наповнити свою посудину любові? Що можуть зробити інші люди для того, щоб ви відчули себе коханою? Складіть детальний перелік способів наповнення вашої посудини любові для чоловіка, для дітей, для мами, тата, для подруг і друзів. А після цього сформулюйте чемні прохання щодо кожної вашої потреби. До серця потрібно знайти підхід і регулярно давати йому пальне, яке допоможе нам любити інших у всій повноті. А тепер давайте поговоримо, як піклуватися про розум. Більшість мам чекають повернення на роботу, щоб знову розпочати вчитися і набувати знань. Але навіщо скочуватись до такого рівня, коли наш мозок починає просто закисати? Адже можна рости розумово і професійно, знаходячись вдома, без відриву від наших діточок. Просто ми повинні пам'ятати, що турбота про наш розум – це ще один ресурс, який нам потрібно поповнювати щоденно. Ось як можна допомогти собі розумнішати щоденно. Читати книги про дітей і про те, як їх вирощувати та виховувати. Читати літературу, пов'язану з професією, теперішньою чи майбутньою. Спілкуватись в інтернеті з людьми, які розумніші і можуть навчити нас чомусь новому і корисному, або щодо батьківства, або в професійному плані, або в духовному плані. Чи регулярно підбивати підсумки і планувати наступний життєвий етап. Отож, давайте виконуємо вправу щодо нашого інтелектуального зросту. Тож, подумаємо про те, як ми можемо попіклуватися про наш розумовий розвиток. Подумайте і запишіть, які книги нам потрібно прочитати для того, щоб рости професійно. Яке навчання нам необхідне для здобуття вищої кваліфікації? Що вам потрібно робити щодня для того, щоб рости і розвивати свої таланти? Де і як ви можете застосувати свої таланти вже сьогодні? Дорогі мої слухачки, я дуже прошу вас виконати всі ці завдання щодо турботи про себе, які я даю тут. Якщо ви не складете чіткий і конкретний план дій щодо поповнення своїх ресурсів, то порядку і організованості вам не бачити як власних вух. Для руху до порядку вам потрібні сили, а якщо у вас їх нема, то всі ваші спроби самоорганізації будуть тимчасовими і безплідними. Тому дійте, лише тоді ви зможете врешті-решт побачити, що ваше життя починає змінюватись на краще. Попіклуйтесь про себе зараз. Ви вже, напевно, побачили, де у вас найбільш болісна проблема. Тож займіться наповненням цієї сфери прямо сьогодні, зараз. Подумайте, що вам потрібно зробити, щоб поповнити свої сили в цій сфері. Визначились? Тоді дійте прямо зараз і пам'ятайте, коли ви будете повні сил, любові, мудрості, віри, лише тоді ви зможете по-справжньому добре попіклуватись і про свою сім'ю, і про церкву, і про роботу. Дякую вам за увагу, дорогі жінки. З Божою допомогою вам все вдасться. Нехай Бог наповнить вас силою та любов'ю, щоб ви стали серцем родини і могли піклуватися про ваших дітей, чоловіка і дім.
1: Йдемо маленькими кроками до великих змін у наших родинах. І сподіваємося, що сьогоднішня програма допомогла вам зробити цей крок. Автор та ведуча програми «Мамо без вихідних» Світлана Гончарова.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо «Еммануїл» має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо «Еммануїл» можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. В Україні 12-та година. Цінуємо кожну хвилину.

0: Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.
1: Я люблю тебе, і тому ми завжди разом. Світле радіо, Еммануїл.

Боже, Отець Небесний, в ім'я Сина Божого, Ісуса Христа, ми молимося, Господь, за Україну. І я прошу Тебе, Боже, благослови наш край, благослови наш народ, нашу землю, благослови міста і села, благослови всіх, бідних і багатих, благослови, Господь, тих, хто при владі і тих, хто простий працівник, благослови своєю спасительною і навчаючою благодаттю, щоб ця Україна, цей народ був спасенний, щоб ця нація відродилася духовно, Господи, щоб, Боже, відродилася культура, економіка, Господи, щоб ця країна встала на коліна перед Тобою і встала з колін перед всяким рабством гріха. Господи, ми просимо, щоб Ти сьогодні виконував свою добру, досконалу волю стосовно майбутнього цього народу. Торкайся тих, хто при владі. Торкайся, Боже, сердець всіх священнослужителів, щоб вони, Господь, разом в спільності духовній, один з одним молилися за цей народ і проповідували, Господь,

0: В ефірі голоси наших світлих гостей.
1: Я дякую тобі за радіослухачів. Я дякую за тих, які жертвують фінанси на підтримку цього радіо, щоб слово твоє воно ширилося на всі кутки, щоб всі люди почули правду. По багатству слави своєї в Христі Ісусі, всяким достатком, яким ти благословив, нехай воно реалізується в житті цих людей. Ти, Бог, сотворив закон сіяння і жатви. Ти його не відміняв. І ти сказав, що людина сіє, та людина буде жати. Якщо люди сіють в Євангеліє і в твоє слово, щоб воно ширилося, ти є той Бог, який вмієш воздавати. І тому благослови, сприяй роботою, можливостями, клієнтами, доходами, всім необхідним, щоб вони мали достаток і ні в чому не нуждалися. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: В ефірі програма «Рішення за вами».
1: Вітаю вас, шановні радіослухачі. Мене звуть Сергій Балюк. Ми продовжуємо говорити про те, як справитись із розчаруванням. І ми читали з Євангелії Луки історію, як двоє учнів Ісуса Христа після 3,5 чудесних років перебування з Христом, коли вони бачили чудеса, знамена, ознаки, розмноження хліба, перетворення води в вино, йдуть додому засмучені, розбиті, розчаровані, тому що Ісус мертвий. Що робити, коли Христос мертвий? Що робити, коли Бог помер? Я маю на увазі не взагалі, а для тебе Він мертвий. І так незнайомець підходить до них і питає, чому ви засмучені? Що сталося? Клеопа відповідає, ти, напевно, єдиний, що йдеш з Єрусалиму і не знаєш, що там трапилось. Він каже, ні, що ж? Що ж там сталося? І вони починають розказувати йому про Ісуса. Ви знаєте, як дивно, коли Ісусу розказують про Ісуса. Розказують, який він був муж, пророк, сильний ділом і словом перед Богом і всім народом. Як його видали, і як він помер. І далі слова розчарування. А ми сподівалися, що це він має визволити Ізраїля. Але вже третій день він мертвий. Але жінки здивували нас. Вони сказали, гріб пустий, тіла нема і ангели. І інші пішли і принесли таке саме свідчення. Ісус слухав їх, вислухав їх, а тепер вони слухають Його. І ви знаєте, те, що говорив Ісус цим двом учням, вони знали давно, ще з недільної школи. Вони дуже добре знали те, що було колись, історію Мойсея, пророків. Ісус не сказав їм абсолютно нічого нового. Він розказував про Мойсея, як йому змайстрували маленьку корзинку, як його помістили туди. Я ж це знаю з недільної школи. Він розказував там пророку Ісая чи про Давида. Я ж це всі історії знаю і про Голіафа. Але ви знаєте, вони слухали його так, ніби вперше. Відмінність в тім, хто розповідає історію. Втрата, горе, вина, провина, страх та багато інших питань, на які не знаходили відповідь їхні уми, цей незнайомець підняв і розмістив у контексті вищої і ширшої історії, ніж їх власна. Він розповідав відомі історії, але він мав здатність поміщати ці історії в їхнє життя або їхнє життя поміщати в більш ширшу історію, ніж їх власна. Ці двоє замкнулись на своєму горі. Ці двоє замкнулись на своїй біді. Вони не бачили ширшої панорами світу. Вони не бачили ширшої панорами історії. І стається диво. Те, що було гнітючим, почало наповнюватись почуттям свободи. Те, що було безнадійно сумним, почало набувати рис радості. Учні почали розуміти, що їх життя не просто є пересічним. Воно є частиною великого таїнства, що охоплює їх попереднє, майбутнє і всі покоління. І триває від віку до віку. Вони не просто ні звідки і нікуди йдуть. Вони є частиною історії, яка бере свій початок в Давиді, Мойсеї, Авраамові, Адамові, Богові. Вони побачили себе частиною великої історії Божої. Вони побачили, що не вони є творці історії, вони побачили, що Бог є творець їхньої історії. Незнайомець не сказав, що немає причин для смутку, але він сказав, що їхній смуток є частиною більшої журби, в якій схована радість. Незнайомець не сказав, що смерть, яку вони оплакували, була нереальною. Він не ігнорував смерть Ісуса. Але він сказав, що це була смерть, яка започаткувала більше життя, справжнє життя. Незнайомець не сказав, що вони не втратили друга, який дав їм повну відвагу та надію, але що ця втрата відкрила шлях до стосунків набагато глибших, ніж будь-яка дружба. Незнайомець не заперечував того, що вони йому говорили. Навпаки, він стверджував, що це так. Це сталося, це факт. Але він показував це як частину ширшої події, в якій вони відігравали унікальну роль. Але ви знаєте, це не була така заспокійлива розмова. Дивіться, які він каже слова: безумні і повільні серцем. Безумні – це заклик до пробудження, бо зриває з очей пов'язку, розбиває непотрібні захисні механізми. Люди, ви видріпались на височезну гору, замість того, щоб побачити цілий світ, дивитеся собі просто під ноги. Це так само, як люди 3 дні йшли на вершину гори, і коли вийшли, дивляться на камінці під ногами. Ти не для того йшов на цю вершину. Ти не для цього витратив стільки часу. Ти видряпався туди, щоб побачити ширшу панораму. Люди, ви зосереджуєтесь на перешкоді, замість того, щоб побачити, що ця перешкода поставлена, щоб вказати правильний шлях. Ви знаєте, коли їдемо на машині, і коли є обрив, то стоїть така загорода. Ти не їдеш машиною в ту загороду і не пхаєшся в неї. Ти розумієш, що ця загорода показує тобі шлях, ця перепона вказує тобі правильний шлях. Так само якась перепона, яка є, можливо, зараз в твоєму житті. Це не перешкода, не концентруйся на цьому. Це те, що вказує тобі правильний шлях. Ти нарікаєш на свої втрати, не замислюючись, що ці втрати є для того, аби ти міг прийняти дар життя. Далі Ісус каже: повільні у вірі. Повільні, щоб довіряти, щоб повірити у складнішу систему речей. Повільність, щоб переступити через нарікання, біль. І ця повільність не є наївною. Вона може втягнути нас в нарікання і обмеженість думки. Вона може загородити нас від відкриття і пізнання світу, в якому ми живемо. Можна дійти до кінця життя, так і не дізнавшись, хто ми є і ким нам призначено стати. Життя коротке. Ми обмежені. Ми не все знаємо. Ми короткозорі і тугі на вуха. Хтось мусить нам відкрити очі і вуха і допомогти нам пізнати те, що є поза нашим сприйняттям. Тому нам потрібен Бог, який говорить споза нашої свідомості. Ісус приєднується до нас, коли ми засмучені, і пояснює Писання. Ми думаємо, що це незнайомець, який мало знає про те, що відбувається в нашому житті. Але ми починаємо відчувати, як починає палати наше серце. Він говорить слова. Слова. Ми не можемо жити без слів Бога. Ці слова – це не просто інформація. Вони не просто надихають чи навчають. Вони ще й стверджують присутність самого Ісуса Христа. Тому що все Писання про Нього. В Слові Своєму є присутність самого Христа. Ми живемо в світі, в якому слова знецінені. Слова поглинають нас. Ми просто тонемо в словах. Реклама, афіші, брошури, білборди, книжки, оголошення, телебачення, радіо. У всіх розмірах і кольорах. Слова збільшились кількісно, але зменшились вартісно. Слова просто передають інформацію, як дійти, як заїхати, що купити, за яку ціну, де дешевше. Біблію і проповідь інколи ми сприймаємо як інформацію. Вони розповідають історію, навчають, нагадують. Ми їх чули не раз, звикли. Трагедія, коли слово втрачає таїнственну якість. Слово робить присутнім те, що означає. Якщо я скажу «лимон», то у вас появляється слюна в роті. Ісус своїми словами не просто надихнув, підбадьорив, змусив думати про себе. Ні. Він став присутнім для них завдяки своєму слові. У євреїв слово «говорити» і «творити» означає одне і те ж. Бог сказав, хай буде світло, і стало світло. Бог сказав світло, І в той момент світло створилось. Бог живе у світі свого слова. Він присутній у слові. Ісус для учнів став присутнім через слово. І ця присутність перемінила журбу в радість, смуток в енергію. Сила слова у перетворюючій силі, що чинить своє божественне діло, коли ми слухаємо. Слово Боже не для того, щоб ми відкладали його на пізніший час. Це слово, яке зцілює нас через слухання і в слуханні прямо тепер. Коли Ісус починав свою місійну роботу, Він сказав: «Дух Господа Бога на мені, тому що Він помазав мене, тому що Він послав мене уздоровляти розбиті серця, відпустити помучених на свободу, відкрити сліпим очі». І коли Він говорив, це слово діяло. Слово підіймає нас і являє, що звичайне щоденне життя є святим і відіграє потрібну роль у спровадженні Божих обітниць. Без слова ми просто йдемо додому. Наше життя не має значення. Має невелику життєву силу і енергію. Без слова ми залишаємось обмеженими людьми з дріб'язковими справами, які проживають своє життя і вмирають пересічною смертю. Без слова біль і страждання можуть зробити нас жертвами гіркоти й обурення. Ми потребуємо слова. Шановні радіослухачі, все, що вам потрібно тепер, це одне єдине слово від Бога. Слово, в якому буде присутній сам Бог. Слово, яке робить Бога присутнім в вашому житті і в ваших обставинах. Я хочу помолитися разом з вами. Отець Небесний, я прошу в ім'я Ісуса Христа, скажи тільки слово. Скажи тільки слово, необхідне слово для моїх радіослухачів. Слово життя, слово, в якому Ти є присутній, слово від Твого Святого Духа. Я прошу, Дух Святий, зійди в ту кімнату, чи в ту машину, чи в ту хату, де звучать слова цієї передачі, і наповни Твоєю присутністю через Твоє слово. В ім'я Ісуса Христа я прошу це. Амінь.
0: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Але за святим, що покликав вас, будьте й самі святі в усім вашім поводженні.
1: Цитата з Біблії.

0: не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 10.
2: І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську, на той бік Йордану. І знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи:
3: чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити?
2: А він відповів і сказав їм:
4: що Мойсей заповів вам?
2: Вони ж відказали:
3: Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити.
2: Ісус же промовив до них:
4: то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Тим-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує.
2: А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав:
4: хто дружину відпустить свою та й одружиться з іншою, той чинить перелюби з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона.
2: Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них:
4: пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввійде.
2: І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його:
5: учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?
2: Ісус ж йому відказав:
4: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір.
2: А він відказав йому:
5: учителю, це все виконав я ще з малку.
2: Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому:
4: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста.
2: А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням:
4: як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже.
2: І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них:
4: мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчене вушко, ніж багатому в Боже царство ввійти.
2: А вони здивувалися дуже і казали один до одного:
5: хто ж тоді може спастися?
2: Ісус же поглянув на них і промовив:
4: неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все.
2: А Петро став казати йому:
6: от усе ми покинули та й пішли за тобою слідом.
2: Ісус відказав:
4: по правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля, ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів, і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні – першими.
2: Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знов 12, почав їм розповідати, що з ним статися має.
4: Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але третього дня він воскресне.
2: І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому:
5: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе».
2: А він їх поспитав:
7: «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?»
2: Вони ж відказали йому:
5: «Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один».
2: А Ісус відказав їм:
7: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
2: Вони відказали йому:
5: «Можемо».
2: А Ісус їм сказав:
7: «Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому вготовано».
2: Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них:
7: «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
2: І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безлічу люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимею. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити:
8: «Сину Давидів Ісусе, змилуйся надо мною!»
2: І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше кричав:
8: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
2: І спинився Ісус та й сказав:
7: «Покличте його».
2: І кличуть сліпого та й кажуть йому:
9: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе».
2: А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів та сказав йому:
7: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
2: Сліпий же йому відказав:
8: «Учителю, нехай я прозрю!»
2: Ісус же до нього промовив:
7: «Іди, твоя віра спасла тебе».
2: І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.
10: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Наш дорогий Господь Ісус Христос, я дякую тобі за те, що ти помер за мене, і ціною крові своєї ти заплатив за мої гріхи. Я дякую за те, що ти відкрив для мене двері вічності. Я дякую за те, що ти простив мене. Я дякую, Господи, що ти прийшов заради мене на цю землю. І я хочу тепер іти за тобою, бути вірним тобі. Прости мене, Господи, позбав мене від гріхів моїх, зміни мене внутрішньо, щоб я жив для тебе повіки. В ім'я Ісуса Христа молюсь. Амінь.

0: Говорять наші світлі гості.
1: Марта Свистун – учасниця спільноти «Подружні зустрічі» про стосунки в сім'ї.
2: Як буває в кожної подружньої пари, що якась ця романтика, якась, можливо, пристрасть, вона десь затухає, і тоді люди починають докоряти, сперечатися, шукати правди, можливо, впадати в гріх, задумуватися взагалі, чому я з цією людиною одружився. Це жахливий шлях. І, власне, приклад цієї історії про Кану Галилейську, що далі зробилося? Марія сказала слухатися Христа, тобто запросити його в своє подружжя. І вона наказала носити воду. Іншими словами, робити якісь маленькі кроки, конструктивні і такі, що тобі під силу. І в результаті ця вода була перетворена на вино, яке було ще навіть краще, ніж те, що було на початку.
0: Світлі цитати світлих гостей.

сплачуєш комунальні через Приват24, тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал світлого радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть все налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Нехай зійде на мене милость. Радіо Еммануїл. В Києві 13 година. Любов поруч.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже всемогутній, Батько наш небесний, Батько наш улюблений, дякуємо тобі за Сина Твого Ісуса Христа, що своєю кров'ю відкупив нас від гріха, від смерті. Дякуємо тобі, Ісусе, що ти віддав нам життя своє, щоб ми жили твоїм життям, щоб жили Духом твоїм святим. Отче, дякуємо тобі і благаємо тебе усім народом України. Просим, благослови наш край, благослови Україну, заспокой нас від ворогів наших, від ворогів душі нашої всередини нас і від ворогів наших зовнішніх. І, Господи, на Тебе надіємося, від Тебе очікуємо, знаємо, що Ти любиш нас. Хочемо бачити Твою любов, Твою благість, бо Ти Отець благий, Ти Бог люблячий. Дякуємо Тобі за все. Благослови нас, як дітей своїх, щоб ми могли дякувати Тобі, як Батькові нашому. А Ти, щоб міг радіти нами, як дітьми Твоїми слухняними. Во ім'я Отця і Сина і Духа Святого. Амінь.

0: Не перемикайтесь. Зовсім скоро ви станете свідком цікавої бесіди зі світлими гостями на Світлому радіо. Відкриваємо домівки та серця для світлих бесід.
1: Книги, вірні приятелі та мудрі порадники.
2: Надійні провідники готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
1: В ефірі програма «Невтомні наставники».
3: Вітаємо щиро всіх, хто приєднався до програми «Невтомні наставники». Це програма не тільки про християнські книги, а й про те, як мудрість, яка збиралася роками, віками, вона може бути застосована сьогодні в нашому житті. І минулу програму ми почали з цікавої розмови з Денисом Горіньковим. Денис є

0: університеті, він вчить капеланів. Ми говорили в попередній передачі, ми говорили про те, чому можна навчити капеланів, чому їх треба, обов'язково треба навчити, і чому їх неможливо навчити таким речам, як поклик, таким речам, як посвята і так далі. І сьогодні ми просто цю тему лідерства не можемо не продовжити. От ми говорили про книгу Генрі Ноуена «В ім'я Ісуса». Вона про християнське лідерство в контексті і в різних серед різних викликів 21-го століття. І я ще одну тему хочу підняти, яка, мені здається, теж є дуже важлива. Це одна з провідних думок Генрі Ноуена, не тільки в цій книзі, а в багатьох його книгах. І вона полягає в наступному, що наш Господь Ісус Христос, його шлях, фактично це був шлях з небес на землю, від абсолютної слави небес до нашого земного існування і до того, щоб, як каже один з перекладів писання, напнути намет в нашій околиці. І ті люди, які вважають себе учнями Христа, які говорять принаймні самі собі, що хочуть слідувати за Христом, то вони, то їхній рух слідувати за Христом, це завжди рух несхідний. Це шлях донизу. Це завжди шлях до тих, хто бідніший за тебе у всіх сенсах, хто вразливіший за тебе, хто слабший за тебе. Тільки таким є напрямок справжнього руху учнівства і слідування за Христом. Як цей провідний принцип може вражатися у капеланському служінні?
1: Дякую за запитання. От практично, насправді, не метафорично, не абстрактно, я бачу його постійно в тому, що військові капелани, і вони здебільшого, от переважно, вони не мріяли про те, щоб стати військовим капеланом. Тобто це душпастри, священники, пастори, імами, які бачили себе в християнському служінні, в християнському лідерстві. Я мрію і впевнений по великому рахунку, що після війни ці люди вони повернуться до свого служіння, і ми їх ще побачимо. Ого, тобто, знову ж таки, на мій погляд, зараз у військовому капеланстві є фактично найкращі, хто є в церкві взагалі. Тобто, церква віддає для капеланства найкращих служителів, але вони не мріяли ніколи, переважно здебільшого, про те, щоб стати частиною Збройних сил, щоб стати частиною армії, яка зараз веде війну. Іноді жити в дуже-дуже поганих умовах. Іноді відчувати на собі дуже погане ставлення від командирів або інших військових. Тобто трапляються абсолютно різні ситуації. І, власне, моя ситуація, я прийшов в Збройні Сили не в якості капелана спочатку, а в якості простого солдата, військового. Я добровільно мобілізувався. І для мене було прийти в казарму учбового центру, прийти в вбиральню учбового центру, далі в умови вже підрозділу, в якому я далі продовжував службу. Це був реально шлях вниз. От просто реально, тому що я не звик до таких умов, я не звик до таких коштів, я не звик до такого ставлення. Але я розумів, для чого я це роблю. Для чого я це роблю. І я бачу зараз, що багато капеланів, і вони так само, вони були священниками, пасторами, вони мали повагу до себе, вони мали гідне ставлення, вони мали свій там приход, парафію або спільноту. І там до них ставились як до духовних лідерів. Коли вони приходять у війська, то перші місяці їм треба просто працювати над власним авторитетом, працювати над тим, щоб їх сприймали. І їхній шлях, він от є шлях від поваги, від гідності, від іноді дуже-дуже класних умов життя до абсолютно іншого. Тому це так і є насправді.
0: Це певний період, коли тобі мають почати довіряти. Ти маєш заслужити, щоб до тебе прислухалися. Я так розумію, що тут...
1: Більш того, ти маєш, ти маєш заслужити право відповідати на питання, взагалі щось сказати. Я нещодавно бачив свого знайомого, він є капелан імам, він був муфтієм, тобто головним мусульманином в мусульманській спільноті, якщо так можна сказати, лідером мусульманської спільноти. І він є зараз військовим капеланом, він шейх, він був дуже поважна людина, але я знаю, в яких він умовах зараз живе, в яких умовах служить, і я знаю ставлення до нього, тобто

0: Це реальна жертва. Це реальна жертва. Для когось, можливо, військовий капелан це така посада, це таке лідерство. Ну, мені шкода таких людей. Насправді, це можливо десь в іншій країні і в інших умовах. В Україні зараз це просто бути поруч своїм підрозділом, і от як вони, так і ти. Але знову ж таки, ми розуміємо, для чого ми це робимо.
1: У передній нашій розмові ви розповідали про те, що одним з головних завдань є не стільки щось такого навчити, яких дисциплін навчити майбутніх капеланів, а бути також їхнім наставником, наставляти їх, сформувати в них правильне ставлення і розуміння до своєї справи, до свого служіння, до тих людей, з яким вони будуть працювати. В мене природнє питання: які книги найбільш допомагають вам звершувати оце служіння?
0: Дякую. Ну, я б єдине, що сказав, що я не можу бути для них наставником, тому що є військові капелани, які на декілька голів вищі, ніж я, і які є каліброваними людьми, дуже потужними християнськими лідерами. Угу. І я можу їм послужити, так, звісно. Можливо, я можу, як викладач, дати їм щось корисне. Але по великому рахунку я просто створюю умови їм для того, щоб оці 8 тижнів, які вони у нас вчаться, щоб вони трошки перепочили, для того, щоб вони мали час наодинці з Богом, нормальний. Ми робимо для них ретрити тижневі з лазнею, з контактним зоопарком, з фахівцями, які допомагають їм. І головне, що я хочу, щоб вони відчули гідність, що вони залишаються священниками. Тому я не можу сказати, що я там наставник для них. Ні, але вони наставник один для одного і певною мірою також і для моєї особи. Ось,
1: хіба це не лідер-слуга, про якого ми говорили якраз?
0: Насправді, так. Да. Тобто я не бачу нічого поганого в тому, щоб там піти, не знаю, воду взяти, щось допомогти, приготувати там чай, ну, будь-що. Тобто це моє служіння, я хочу їм послужити тут. Якщо відповідати на питання, які книги допомагають, так, ми вже згадали Нувина «В ім'я Ісуса». Я постійно звертаюсь до книги Ервіна Люцера «Хрес Гітлера». Вона також є фундаментальною. Вона є про роль особистості, про роль лідера, який може бути самотнім і який має бути готовим до цієї самотності. Але це жертва, це ціна, яку він сплачує. Зараз ще одну книгу, яку використовую, це книга Тозера «Прагнути Бога». Ось, тому що я приходжу все більше і більше до того, що ось ці формальні, скажімо так, структурні, функціональні моменти в військовому капеланстві, вони є важливими, так. Але якщо ти не є людиною, яка дійсно прагнеш Бога, якщо ти не є людиною, яка прагнеш Царства Божого, ти довго не втримаєшся. Ти не будеш мати сили для того, щоб проходити через ці випробування разом з військовими і через, власне, свої випробування. І ось тут наша спрага до Бога, вона є тою спрагою, яка може нас підсилити для того, щоб жити, щоб служити і щоб бути людиною, яка має поклик, має місію, і вона може виконувати ці поклики, цю місію.
1: Ви згадали книгу «Хрест Гітлера» в дуже цікавому такому ракурсі. Це, можна сказати, це книга християнського лідерства в історичних картинках. Саме в такому аспекті, мені здається, вона, от ви її використовуєте, щоб ті люди, з якими ви спілкуєтеся, щоб вони на реальних історичних прикладах розуміли, що таке самотність лідера, що таке шлях лідера, що таке жертва лідера, що таке бонхоферовське прийти і померти.
0: Знаєте, ми дивимося фільм Голгофа 2014 року, це ірландський фільм про католицького священника, який виглядає так, що його всі поважають в місті, до нього всі приходять там на сповідь, на причастя, на богослужіння, але це в неділю. А з понеділка по суботу це не його люди. І його церква – це тільки його церква. І коли ця церква палає, да, був там підпал і згоріла ця церква, то люди йому кажуть, це твоя церква палає. Він каже, ні, це наша церква, ні, це твоя церква. І коли я читаю книгу Люцера про пастора Бонхофера, ну, взагалі про той час, я розумію, що для багатьох-багатьох людей оця церква сповідницька, вона не була їх церквою. Тобто, якщо ти хотів бути християнським лідером, бути лідером, який підкорюєшся Богу, да, а не Третьому рейху, то ти маєш розуміти, що ти будеш самотнім, як мінімум, а скоріше за все ти будеш вбитим. Так, в принципі, і сталося.
1: Минулої неділі ви прочитали проповідь на тему стійкості церкви «Нове життя» в Києві. Це я для наших слухачів відкриваю. І там мені дуже сподобалося, ви використали уривок з книги Хрест Гітлера про останні часи життя Бонхофера. Давайте послухаємо цей уривок коротенький і про це трошки поговоримо.
2: Через 2 місяці за наказом Гімлера Бонхофера разом з Канарісом та кількома іншими в'язнями посадили в тюремний фургон і привезли до табору смерті Флоссенбюрг. За кілька днів вони дісталися невеличкого села Шенберг, де в'язнів загнали в невеликий шкільний будинок, який використовували як тимчасову тюрму. Один з в'язнів пригадує, що Бонхофер відправив для них молитовну службу на тему «Його ранами ми зцілилися», розрадивши таким чином своїх товаришів. Двері розчинилися навстіж, і зайшло 2 гестапівців, вимагаючи, щоб Бонхофер пішов за ними. Він затримався, щоб попрощатися з усіма. Його останніми записаними словами були «О Боже, це кінець, а для мене – початок життя». Інсценований суд над Бонхофером тривав цілу ніч, аж до самого світанку. Про його останні хвилини ми дізнаємося з опису лікаря, якого попросили бути свідком страти. Він занотував, що між 5 та 6 годиною Бонхофера і 3 інших повели на страту. Лікар зазначив, що коли відчинилися двері камери, пастор Бонхофер, досі в тюремній одежі, молився своєму Господу Богу. В'язням наказали роздягтися. Потім їх повели вниз маршем сходів до безлюдної місцини під деревами, де було місце страти. Роздягнений, під ешафотом у духмяному весняному лісі, Бонхофер опустився на коліна для останньої молитви. Тоді він відважно та спокійно зійшов сходами на шибеницю. Через 5 хвилин його життя добігло кінця. Це було 9 квітня 1945 року. Розповідаючи про віру Бонхофера, лікар написав: «Посвята та очевидна тверда віра цього чоловіка глибоко вразили мене. За майже 50 років моєї роботи лікарем я ще ніколи не бачив, щоб людина вмирала, так цілковито скорившись Божій волі».
1: Отже, дивовижна стійкість і витривалість віруючої людини. Денисе, ви говорили, що ви зараз закінчуєте читати цю книгу «Хрест Гітлера». Розкажіть, будь ласка, чому вона вас вчить просто зараз? Чому допоможе вам вчити капеланів? Чим вона для вас важлива?
0: Ця книга, вона вчить мене тому, що людина може бути самотньою, людина може бути навіть не авторитетною, не впливовою, але людина при цьому залишається вірною своїм цінностям, своєму поклику і своєму баченню ситуації. Це перше. Друге, вона вчить мене тому, що є часи, є ситуації, коли треба робити вибір, не маючи чітких орієнтирів правильно-неправильно. Тобто Бонхофер, він, якщо я не помиляюсь, тричі він намагався стратити Гітлера. І чи розумів він, що це, ну, не є християнською дією? Так, він розумів, але він казав, що це є частина моєї християнської покірності. І якщо я не прав, то нехай Господь розсудить. І отже, зараз багато християн, вони, ну, от я просто бачу, як вони розгублені і не мають відповіді на питання, як їм бути зі службою в Збройних силах, як їм бути в цій ситуації, залишатися в країні або їхати, їхати легально чи їхати за хабар, і так далі, і так далі. Тобто дуже багато питань. І я розумію, що вони дивляться навколо себе, хто нам дасть відповідь, який проповідник, який пастир, який апостол нам скаже. Ну, нема такого. Ви маєте приймати своє рішення, власне рішення. Це ваша відповідальність. І ви будете нести за ці рішення відповідальність в ітозі. І ось Бонхофер для мене приклад людини, який сказав: так, я готовий, я хочу це зробити. І він це зробив. Тобто тут мова не про те, що комусь треба зараз приймати участь у фізичному знищенні Путіна. Можливо, комусь і треба. Але здебільшого наші питання, вони інші. Ми звикли все ж таки перекладати відповідальність на інших. Ми звикли, що має бути якась книжечка, де написано або так, або так. Немає книжечки. Тобто зараз такі часи, що ти маєш приймати рішення тут і зараз. Якщо ти до цього не готовий, ну, значить так. Але це другий урок книги «Хрест Гітлера», що ти маєш приймати рішення і ти маєш нести за це відповідальність. І фактично от той уривок про страту Бонхофера, він був пов'язаний з тим, що Бонхофер був особистим врагом нацистського рейху і його лідерів. І от вони його стратили. Навіть тоді, коли вже все було зрозуміло, що все, це кінець, вже війська і радянські, американські поруч, але вони його стратили. Настільки він їм був, як кіска в горлі. І третій момент – це те, що церква має залишатися вірною Христу. Це може бути хрест Гітлера, це може бути хрест Путіна, це може бути хрест там будь-якого політичного лідера. Ми не маємо приймати цей хрест, у нас є хрест Христа. Ось, і якщо ми підкорюємося цьому, то ми залишаємося частиною царства в будь-яких умовах. Для військових капеланів, звісно, ось ця самотність. Капелан, він є один. У капеланів є помічники зараз у військах, але вони не є священниками, вони не є пастрами, це може бути просто солдат. І іноді капелан – це досить самотня людина. Перше. Друге, капелану треба приймати рішення, і знову ж таки, нема поруч там братської ради, братерської або якихось книжок, які несуть ці поради. Іноді да, але частіше ні. І так само треба приймати рішення і бути готовим нести за це відповідальність. Ну і останнє, про що я сказав, так само військові капелани, вони іноді, можливо, часто, але відчувають ось цей виклик стати, знаєте, як раніше казали, політруками або замполітами. Ні, капелан, він не про це, він має зберігати власну ідентичність. І ця власна ідентичність, вона не пов'язана з тому, що він має когось штовхати в бій. Це не про капелана, капелан – це про турботу, про дух. Знаєте, наведу такий приклад, зараз у нас є велика кількість так званих відмовників по релігійним переконанням. Це фактично наші брати, які потрапляють через мобілізацію до учбових центрів, і там вони кажуть, що ми не будемо брати в руки зброю, не будемо надягати форму. І їх іноді доволі жорстоко намагаються примусити до цього. Я не поділяю їхні цінності, але я розумію, що це не є шлях. Так не можна з людьми. І я нещодавно спілкувався з керівництвом служби військового капеланства. Я порадив, що в цих умовах капелан не має бути людиною, яка має прийти і переконати їх вдягнути форму або взяти в руки зброю. Капелан має прийти і потурбуватися про них. Тобто це військовослужбовці, незалежно від того, прийняли вони присягу або ні, вони є вже військовослужбовцями. Значить, капелан має прийти і подивитися, яка є потреба. Емоційна, фізична, духовна. І відповісти на цю потребу. Далі, якщо людина вже буде в нормальному, адекватному стані, без стресу, без пресу цього, вона прийме власне рішення. Знову ж таки, це буде відповідальність на цій людині. Але капелан не має прийти і переконати, ні, ти маєш брати в руки зброю, все, вперед, давай. Ну, це не турбота про дух. Турбота про дух, вона в іншому. Ось, тому, от, власне, цей приклад, це для мене є застосування книги, про яку ми зараз говоримо.
1: Я нагадаю, ми говоримо про книгу «Хрест Гітлера». Я раджу всім нашим слухачам її прочитати. Це книга, яка відкриває правильний погляд на дуже багато речей сьогодення, на все те, про що ми говорили сьогодні, на питання лідерства, на питання, на багато історичних цікавих паралелей, а також дарує можливість для себе знайти відповіді на багато питань сьогодення, наприклад, що відбувається в церкві нашого північного сусіда-загарбника, що відбувається зараз в церкві Америки, наприклад, і що може відбуватися в наших церквах також певним процесам, які мають місце, і вони несуть виклики, і віруючі мають мають цим викликам протистояти. Я неймовірно вдячний вам, Денисе, за те, що ми так класно поговорили. І тут дійсно є багато про що говорити. І я молюся, щоб Господь дарував вам сил, і дарував вам наснаги, і дарував вам оцієї відданості йти тим шляхом, несхідним шляхом вниз до тих людей, яких Бог вам дарував для того, щоб ви їх спорядили на служіння.
0: Дякую, Олексію. Я хочу вам подякувати за вашу працю, за ваші книги. Ну, вони не є вашими, але завдяки вам я їх отримав, і інші люди їх отримують. І я просто хочу вас запевнити, що вони реально потрібні, вони реально впливають. Я думаю, що не тільки на мене. Тому дякую вам.
1: Слава Господу, слава Господу. Я завжди відповідаю, що, знаєте, наші – це лише косяки, а все гарне, що там є, це від Господа. Так що йому слава за все.
3: Ну і Світле Радіо теж, в свою чергу, хочу подякувати і вам, Олексій, за цю чудову програму «Невтомні наставники», і вам, Денис, особливо. Ми кожної години на Світлому Радіо молитва за Україну, молитва за воїнів. Ми знаємо, що багато з наших слухачів і служать у Збройних силах, і мають родичів, які також служать там. Ми щиро вдячні за те, що ви зробили цей вибір добровільно, як ви це розказали, і що ви підтримуєте воїнів, які зараз на передовій захищають нашу Україну. Просто пишаємось і дякуємо, що ви знайшли можливість поспілкуватися з нами. Нагадаю, Денис Гріньков є офіцером капеланської служби Збройних сил України, і також він є викладачем Центру підготовки капеланів КНУ імені Шевченка.
0: Дякую вам.
1: Дякую дуже, друзі.
2: Ви прослухали програму «Невтомні наставники». Дякуємо за зворотній зв'язок. Надсилайте відгуки на адресу editor@svitle.org або на Viber чи Telegram прямого ефіру 093 558 44 12. Радіо Еммануїл. Слухай, щоб приймати.

0: як я люблю закон твій, цілий день думки мої про нього. Ти зробив мене мудрішим від ворогів моїх заповітами твоїми, бо вони завжди зі мною. Я зрозумів більше за всіх учителів моїх, бо я вдумуюсь у свідчення твої. Став я мудрішим за старших, бо дотримуюся заповітів твоїх.
1: Псалом 118, вірші з 97 по 100.

0: вдячний.
1: Час слухати Слово Боже. Добрий день, дорогі слухачі біблійних історій. Ми знайомимося зі Старим Заповітом, історією створення світу, поклику Авраама, утворення Божого народу Ізраїлю, із законом, який дав Бог своєму народові, а з ним і всьому світові. Чому для нас важлива історія народу ізраїльського? Бо з цього народу Бог дав світові Спасителя Ісуса Христа. У Бога з цим народом особливі стосунки. Бог оберігає свій народ, захищає його, але й виховує. Зараз ми саме знайомимося з історією народу Божого, коли Бог відправив його до полону до Вавилону. Але й там Бог не забув свій народ. Він посилає йому пророків. Даниїла, з історії якого ми нещодавно познайомилися, і Єзекіїля, саме з ним ми і знайомимося. Єзекіїль – слухняний Богу пророк. Бог звелів йому зробити певні незвичайні дії, які мають вплинути на ізраїльський народ. «Мертві кістки оживіть» – Біблія, книга Єзекіїля, 37 розділ.
2: Єзекіїль розхвилював виселенців звістками про тяжкі часи, що мають прийти. Але він дав їм і проблиск надії. Бог багато чого сповістив йому про світле майбутнє вигнанців. І от одного дня Єзекіїль мав інше видіння. Він бачив себе в долині і, оглядаючись, роздивився, що земля густо вкрита людськими кістками різних форм та розмірів. «Єзекіїль», – озвався Бог, – «скажи, чи можуть ці мертві кістки знову ожити?» «Тільки ти знаєш відповідь на це», – сказав Єзекіїль. «Накажи цим мертвим кісткам слухати мій голос», – продовжував далі Бог. «Скажи їм, що я збираюся зробити їх знову живими». Єзекіїль промовив у голос почуті ним слова Божі. І тільки-но завмер звук його голосу, як він почув тихий шерхіт, який поступово перетворився на гучний гуркіт. Відтак він побачив, як кістки почали рухатись одна до одної. І ще він побачив, як скелети утворювалися з окремих кісток, вкривалися м'язами і скріплювалися жилами. Потім вони обростали новою шкірою. Гомін припинився, і Єзекіїль побачив мовчазні людські тіла, що без ознак життя лежали скрізь навколо нього. «Накажи вітрам вдихнути подих життя в ці тіла», – промовив Бог. Отож Єзекіїль скомандував, як звелів йому Бог. Поступово тіла почали рухатися. Їхні груди здіймалися і опускалися. Потім потягнулися і поворушили різними частинами тіла. Нарешті вони звелися на ноги, величезний натовп людей. Відтак видіння поступово зникло. «Єзекіїлю», – сказав Бог, – «народ мій, як ці мертві кістки. Однак і він оживе знову одного дня. Я вдихну нове життя в народ. Я залишаюся їхнім Богом. І я маю владу повернути його до рідного краю і дати йому новий початок і ще раз дати нове життя».
1: Чи бачив ти, щоб кістки оживали? Це до снаги тільки Богу, який може це зробити через людей. Бог хотів показати пророку свою силу і велич.
0: кістки у цьому видінні ожили. І пророцтво Єзекіїля здійснилося. Бог відновив Ізраїль. Цей народ існує дотепер. І живе він на землі своїй, яку Бог обіцяв йому дати у володіння вічне. Але про це ми ще поговоримо. А поки до нових зустрічей, коли знову настане час слухати Слово Боже.

0: а у книгах ми шукаємо Бога, в молитві знаходимо Його.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

0: заспокойтеся і пізнайте, що я – Бог. Піднесуся між народами і прославлюся на землі.
1: Псалом 45, вірш 11.
2: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
3: Я хочу подякувати всім партнерам, всім, можливо, приватним особам, фізичним, якихось, може, церкви, організації. Будь ласка, шановні друзі, підтримайте. Підтримайте це світле радіо. То, чим може, молитвами, пожертвуваннями. Тому що це просто чудо, коли ми можемо мати таку точку дотику всіх християнських конфесій, піднімати тисячі різних тем.
4: Благодать і мир Господа нашого Ісуса Христа нехай перебуває з вами усі дні. І хай Бог благословить кожного партнера не через справи та учинки, які ми робимо, а через свою велику милість. Залишайте місце для чуда Божого.
5: Шановні слухачі, якщо ви бажаєте взяти участь у програмі «Світле освідчення» та привітати ваших рідних, близьких і дорогих вам людей в прямому ефірі, то телефонуйте нам з понеділка до суботи о 14-й годині. Наші номери 050-672-80-07, а також 093-558-44-12.
6: Цей день для нас безцінний дар Господній, бо ж той, хто дав нам шлях, додасть і сил. Не бійся, не журись, живи сьогодні, тут, зараз, з нами Бог, Еммануїл.
7: Радіо Світле, Еммануїл.
8: Освідчитися в коханні, передати привіти і поздоровлення близьким і дорогим для вас людям ви можете в програмі «Світле освідчення».

На Світлому радіо, яке ви зараз слухаєте, розпочалася інтерактивна програма «Світле освічення», музична програма, яка дає можливість вам зателефонувати до нас студію або написати допис для того, щоб привітати когось з днем народження або з якоюсь іншою особливою важливою подією, чи може просто передати привітання, чи підтримати, чи обійняти навіть

Мамі сьогодні виповнилося 92 рочки. На хвилиночку, да? Вона надіслала фотографію своєї матусі з букетом квітів і такий торт, який самі зробили, і стоять запалені дві свічечки, дев'яточка і цифра 2. Мама так дунула на свічі, що двойку скинула. Осталася одна дев'яточка. Ми відправили таку посмішку. І далі пані Світлана пише. Привітайте, будь ласка, маму Мілу Людмилу Полянську з її маленькою річницею. На хвилиночку, ви почули, да? Маленька річниця. 92 рочки. Усієї родини у дітей, онуків та правнуків, бажаємо їй благословенного нового року життя, а в дарунок пісню про маму. Приєднуємося до привітань пані Міли Людмили Полянської. Слава Богу, що до цього часу, до цього дня він вас зберіг, довів. На фотографії така жіночка з такою, знаєте, щирою посмішкою та квіти тримає цей букет, що нам надіслала пані Світлана, вітаючи свою маму. Нехай ваша віра, пані Міла Людмила, буде на Господа. Тому що він обіцяв, що він не залишить, не покине. І нехай у вас буде мир, злагода в родині, з вашою великою родиною, з вашими доньками, зятями, з вашими онуками і правнуками. І в подарунок пісня «Мама» у виконанні Родого Романа.

0: телефоную з міста Вінничі.
1: Чернівецька область.
2: Я з Волині.
3: Я з Хмельницького.
4: Добрі побажання не мають географії. Замовляйте пісню та передавайте вітання у світлому освітченні. І ваші слова почують по всій Україні та по всьому світі.
5: На Світлому радіо продовжується програма «Світле освітлення». До нас вже зателефонувала шановна пані, пані Ірина зі Львова. Тож я залюбки передаю їй мікрофон. Ви в прямому ефірі, ми вас слухаємо.
6: Слава нашому Господу Богу, Отцю, Слову і Духу Святому. Миру бажаю і хай мир Господній настане в нашій Україні. І я хочу для усіх людей, для усіх слухачів і для усіх, хто чує нас за межами нашої України, всіх українців привітати, кожну одну людину, побажати міцного здоров'я, Божого благословіння, Божої ласки. Хай Господь завжди буде з нами, любові один до одного, і хай моє зернятко любові принесу в кожну домівку, в кожне серце, кого я знаю і не знаю. І дуже хочу, щоб для вас усіх пролунала ця прекрасна пісня.
5: Дякуємо і вам, пані Ірина. Нехай дарує вам Господь мир. Гурт «Room for More» оживий для всіх слухачів Світлого радіо.

0: Тепле слово у живому ефірі.
1: Любі мої, усім нам
2: здоров'я, щастя, земних і небесних благ.
3: Творчого вам натхнення, захисту Божого для всіх ваших родин.
1: Будьте благословені.
0: Тепле слово у живому ефірі.
4: Глибину своїх почуттів можна виражати у квітах, у подарунках, у поцілунках. Але найголовніше сказати:
5: я тебе люблю.
4: Посвідчуйтеся у світлому освіченні.
5: Квіти від вас, пісні від нас.
6: І за допомогою програми «Світле освічення» пан Володимир з Івано-Франківщини хоче привітати з днем народження свою маму Олію Николину Васильівну від усієї сім'ї. Їй сьогодні виповнюється 76 років. Читаю далі повідомлення. Дякую Богові за маму. Бажаємо їй міцного здоров'я, втіхи від рідних та найбільше від Бога спасіння душі. Поставте, будь ласка, пісню «Подяка мамі» на ваш вибір. Дякую, Володимир, Івано-Франківщина. Слава Ісусу Христу! Приєднуємося до привітань з днем народження мами Олійник Олени Васильівни. Нехай береже вас Господь по всі роки вашого життя, зміцнення сил ваших фізичних, душевних, духовних, міцної віри в Господа. Нехай ноги ваші будуть здорові. Благословінь вам, вашим рідним, дітям, онукам, правнукам, якщо вони є. Нехай від Господа буде над вашою родиною милість, покров, благословення. І в подарунок пісня «Мамо моя Люба» виконує Кравчишин Андрій. Для пані Олени Васильівни Олійник від сина Володимира і усієї родини з Івано-Франківщини.

0: люблю цю програму.
1: Ви слухаєте програму «Світле освідчення».
2: Вітаємо наступного додзвонювача в нашу студію. Ви в етері «Світлого радіо», будь ласка, говоріть.
3: Доброго Божого дня всім, хто слухає «Світле радіо», хто де знаходиться. Я хочу для всіх нас, щоб пролунала, для підтримки, підбадьорення, для укріплення нашої віри, любові Божої, надії на перемогу, світлу. Усі ми нами очікуємо перемогу. І я хочу подарувати для всіх нас пісню Дарини Кочинжи «Єдині». Бо ми всі, особливо віруючі люди, діти Божі, покладаємось тільки на Господа, на єдиного нашого Творця, неба і землі, нашого Спасителя, рятівника, захисника. І увіряємо йому і свої всі життя, і нашу державу, і наших захисників, наших синів і доньок. І особливе вітання, таке тепле і таке сестринське Валі із Житомира. Ось вона дзвонила. Ну, така вже сестра любляча. Аж через край переливається ця Божа любов, з якою вона ділиться з усіма. Ну, як ота турботова, дуже така любляча, як птахи так оберігають своїх пташенят. Вона б обняла своїми крилами увесь білий світ. Отака вона тільки любляча. І така щедра на Божу любов. Валічка, дякуємо Богу, що ти є у нас серед нас, така сестричка. І давайте
2: послухаємо разом пісню. Так. Да. Дякуємо, і пані Ольга, так, Богу. І вам за теплі слова і щирість завжди. Тож, звучить пісня в виконанні Дарини Кочанжи «Єдиний».

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освічення».
1: З нами на зв'язку Єлизавета з міста Харків.
2: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо і прославляємо Господа за всі Його милості і щедроти. Вітаємо з Днем молоді, весь творчий колектив Світлого радіо. Серед вас люди різного віку, але всі ви прогресивні і креативні. Нехай винагородить вас Господь своїми благословеннями, щоб успішною була ваша справа. Людям на радість, а Богові на славу. Вітаю зі святом Богдана з Чернівців, Альонку з Яворівського, Діаночку з Меліоративного. Це наші наймолодші, найкреативніші. Дякуємо вам за те, що ви нас підбадьорюєте, замовляєте красиві пісні. Нехай благословить вас Всевишній, нехай вогонь у вашому серці не гасне. Хай ваше майбутнє буде прекрасне. Вітаємо Миколу з Харкова, Анну Харків'яночку, яка нам показує, що можна бути молодим у будь-якому віці. Вітаємо Віктора Олександра з Царичанки, Ольгу і Михайла з Харкова, Ірину Володимира зі Львова, Богдану Васильівну з Дрогобича, Валентину з Житомирщини, двох Людмил з Києва, Ніну з Ворзеля, Валентину поетесу з Харкова, Лідію Марію з Чернівців, Любов Ракуту з Данії, Вікторію з Фінляндії, Наталію з Німеччини, Валерія його дружину з Англії, Олега Надію з Німеччини, Олександра його родину з Словаччини і всю молодь старшого віку. Тримаємося, молимося і віримо, що батько, який на небі, знає всі наші потреби. Над нами його парасолька і все буде добре. Так і пісня називається «Гурт «П'ятий океан». Дякую вам.
1: Вау, вау, в мене нема слів. Пані Єлизавета, знаєте, про що я жалкую? От єдина річ, яку я дуже-дуже завжди жалкую, коли чую такі вітання. Знаєте чи ні?
2: Ні.
1: Що ви на тому боці провода, а не тут у студії. Тому що, мені здається, ви би найкраще, набагато краще за мене провели би світле освічення.
2: Це великий комплімент. Дякую вам.
1: Дуже вам дякую. Ви все, прям всіх наших найулюбленіших слухачів згадали. Ну, може не всіх, але от дуже багато, багато імен людей, яких я знаю, і теж би з радістю теж передала би вам привіт, якби пані Єлизавета не зробила це перша. Будемо слухати «П'ятий океан» і нехай у всіх, хто зараз чує Світле радіо, буде все добре.

0: Вогонь горить, поки ми підкидаємо дрова. Не дай згаснути вогневі в твоєму серці та в серцях тих, кого ти любиш. В ефірі програма «Світле освітлення».
1: З нами на зв'язку Єлизавета з міста Харків.
2: Вітаю всіх світлих людей. Вдячними серцями поклоняємося, величаємо і прославляємо Господа за всі Його милості і щедроти. Вітаємо з Днем молоді, весь творчий колектив Світлого радіо. Серед вас люди різного віку, але всі ви прогресивні і креативні. Нехай винагородить вас Господь своїми благословеннями, щоб успішною була ваша справа, людям на радість, а Богові на славу. Вітаю зі святом Богдана з Чернівців, Альонку з Яворівського, Діаночку з Мільяртивного. Це наші наймолодші, найкреативніші. Дякуємо вам за те, що ви нас підбадьорюєте, замовляєте красиві пісні. Нехай благословить вас Всевишній, нехай вогонь у вашому серці не гасне. Хай ваше майбутнє буде прекрасне. Вітаємо Миколу з Харкова, Анну Харків'яночку, яка нам показує, що можна бути молодим у будь-якому віці. Вітаємо Віктора Олександра з Царичанки, Ольгу і Михайла з Харкова, Ірину Володимира зі Львова, Богдану Васильівну з Дрогобича, Валентину з Житомирщини, двох Людмил з Києва, Ніну з Ворзеля, Валентину поетесу з Харкова, Лідію Марію з Чернівців, Любов Ракуту з Данії, Вікторію з Фінляндії, Наталію з Німеччини, Валерія його дружину з Англії, Олега Надію з Німеччини, Олександра його родину з Словаччини і всю молодь старшого віку. Тримаємося, молимося і віримо, що батько, який на небі, знає всі наші потреби. Над нами його парасолька і все буде добре. Так і пісня називається «Гурт «П'ятий океан». Дякую вам.
1: Вау, вау, в мене нема слів. Пані Єлизавета, знаєте, про що я жалкую? От єдина річ, яку я дуже-дуже завжди жалкую, коли чую такі вітання. Знаєте чи ні?
2: Ні.
1: Що ви на тому боці провода, а не тут у студії. Тому що, мені здається, ви би найкраще, набагато краще за мене провели би світле освічення.
2: Це мені великий комплімент. Дякую вам.
1: Дуже вам дякую. Ви все, прям всіх наших найулюбленіших слухачів згадали. Ну, може не всіх, але от дуже багато імен людей, яких я знаю, і теж би з радістю теж передала би вам привіт, якби пані Єлизавета не зробила це перша. Будемо слухати «П'ятий океан», і нехай у всіх, хто зараз чує Світле радіо, буде все добре.

0: Звучить музична програма «Світле освідчення».
1: І нам у Viber пані Світлана пише: «Вітаю, поставте, будь ласка, пісню гурту Room for More «Бог з нами». Дякую вам за замовлення. І ще до того ж хочу додати, що на Світлому радіо звучать дуже багато пісень гурту Room for More. Ми їх з вами знаємо, вони на слуху, ми їх чуємо і любимо. І цього літа цей прекрасний гурт їде у тур рідною Україною, так ще й у міста мовлення нашого Світлого радіо. І це станеться зовсім скоро, тож якщо, можливо, ви хочете потрапити, долучайтеся. І я хочу сказати, що 18 серпня цей гурт буде у місті Рівне, 19-го у Львові та 20-го останній день у Тернополі. Долучайтеся. А якщо ви хочете, звісно ж, дізнатися більше інформації, то ви можете, вписавши у пошуку гурт Room for More концерт 2026, тобто 2026 рік, і напишіть ваше місто. І там ви зможете знайти більше інформації. На хвилі Світлого радіо гурт Room for More «Бог з нами».

0: На хвилі світла прозвучала інтерактивна програма «Освідчення».
1: Будьте благословені. До побачення.
0: Дякуємо за ваше тепло та участь. Ось діва матиме в лоні і народить сина, і дадуть йому ім'я Еммануїл, що означає «З нами Бог».

0: Корисна порада від Світлого Радіо. Найкращий подарунок друзям – радіоприймач, налаштований на хвилю Світлого Радіо Еммануїл.
1: Праведник ходить у своїй непорочності, і його нащадки будуть благословенні. Вчимося молитися і молимося за дітей наших у програмі «Мамина молитва». Приєднуйтеся до нас щодня о 6:50 та о 18:45. І всі сини наші будуть навчені Господом, і великий мир буде у синів твоїх.

0: В ефірі голоси наших партнерів.
1: Дорога наша родина, світла, велика, чудова. Дякую Господу за те, що Він так благословляє нашу Україну і підтримує, і веде. За все йому дякую. Дзвонила до своєї сестрички в село. Вони в собі зараз. Почула, що у них там нормально приймає через приймач. Зрадувалася, що вона слухає. Вона мене через світле радіо познайомила з Господом. Я дякую. Вже 10 років я з Господом і слухаю світле радіо.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Закарі Тейлор, 12-й президент Америки. Біблію особливо треба дати в руки молоді. Вона найкраща шкільна книга в світі. Те, чого я вчився у дитинстві, я набагато краще пам'ятаю, ніж те, що читаю тепер.

0: Радіо Еммануїл. В Україні 15 година. Будьте як діти.
1: Ми з командою радіостанції молимося за ваші потреби.
2: Нехай світло Господньої присутності проникне у ваші домівки, зцілить ваші душі, поверне в сім'ю ваших близьких, склеїть розбиті серця, загоїть нанесені людьми рани, відкриє вам недосяжне, про що ви не мріяли, як написано в Ісаї. До молитов нашої команди щодня приєднуються слухачі з усього світу, які відвідують нашу молитовну сторінку на сайті. Дякуємо усій невидимій і згуртованій сім'ї за ваші молитви.
1: Ваше світле радіо Еммануїл.
3: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
4: Знову радий вас вітати. Всім привіт, любі малята. Все хотів вас запитати, а чи любите ви маму? А чи слухаєте тата? Чи поводитесь ви добре у садочку чи на дворі? Якщо так, то молодці. Я вас поважаю. Безкорисна в вас любов. З цим вас всіх вітаю. Бо коли ви підростете, та тоді збагнете, що без щирості в душі щастя не знайдете.

0: Світле радіо Еммануїл представляє дитячу християнську передачу «Стежинка».
1: Вітаю вас, любі мої друзі, і дуже радію зустрічі з вами.
2: Вчить абетку Галя з братом. Кубики складає. Різних літер вже багато наша Галя знає. Брат підказує сестричці.
0: Щоб запам'ятати, треба щось про кожну з літер на уяві мати. О на бублик дуже схожа. Схожа С на місяць. М метро, це знає кожен. І в селі, і в місті. Що за літера пихата? Завжди вперше лізе. Ось про неї я пораду дам тобі корисну. Хай вона в житті у тебе небагато просить. Їй давай лише, що треба. Вчасно, кажи, досить. Не зважай, моя сестричко, на її образи. Вчасний та суворий опір їй давай відразу. Я – це те, що заважає нам іти до Бога. Вперто й гордо повертає, не на ту дорогу. Я – це літера остання, не лише в абетці. Хай останнє посідає місце і у серці.
2: На зеленій галявині коло великого будинку розташувалася дружна парочка. Гарна собачка мирно вилизувала своє дитинча. Маленьке цуценя насолоджувалося тим, як мамин шорсткий язик приємно пестить шерстку. І раптом запитало.
3: Мамо, скажи, а я гарний?
2: Ну, звичайно, мій маленький, ти гарний, ти найкращий.
3: Найкращий?
2: Ти мій синочок, а отже найулюбленіший і найкращий.
3: І навіть кращий за Сайкса?
2: Так, кращий за Сайкса. З

0: замовкла, закінчуючи вилизувати сина. Арто кортіло побігти до друзів. Сьогодні він їм розповість, хто він такий.
1: Нехай усі луснуть від заздрості.
0: Нарешті ранковий туалет було закінчено, і Арто помчав на задній двір.
1: А ви знаєте, що я особливий пес?
0: Не привітавшись, гавкнув Арто.
2: Гав, гав! З якого дива ти став особливим? Гав!
0: Здивувався Рекс, розсляви цуценя вівчарки.
1: Я завжди був особливим. Просто мама тільки сьогодні мені про це розповіла.
0: Арто захоплено повідомив усе, що почув від матері кілька хвилин тому. Усі цуценята ферми оточили Арто і уважно слухали його розповідь. Закінчивши, Арто додав.
1: Якщо я королівський пес, то виходить, у грі я маю бути за старшого.
3: Але іграми завжди керував Рекс. Він найстарший і найсправедливіший.
0: Зауважила Міксі, невеличке цуценя мисливської породи.
1: Я королівський пес, а отже природжений керівник. Я керуватиму краще за Рекса і вибиратиму ігри я.
3: Якщо ти королівський пес, то напевно зможеш керувати.
0: Уся зграя цуценят зібралася на майданчику для гри. Розумний Рекс не став сперечатися з маленьким хвальком і вирішив подивитися, чим усе закінчиться.
1: «Граємо у квача!»
0: – скомандував Арто.
1: «Я не хочу у квача! У мене лапка болить!»
0: – поскаржилася маленька Дінга.
1: «Тоді гратимемо без тебе!»
4: Так нечесно і нецікаво. Рекс завжди на всіх зважає і вигадує ігри, у яких всі можуть грати.
1: А ти не вчи королівського собаку. Я найкращий, я особливий.
4: Ніякий ти не особливий, а хвалько.
0: Заплакала Дінга. Іншим цуценятам було шкода Дінгу, але й у квача дуже хотілося грати. Тому під час розмови Арто і Дінгі всі мовчали. Нарешті гра розпочалася. Однак за кілька хвилин Арто програв, а програвши, образився і закричав.
1: Це не зараховано. Я змінив правила. А отже, почнімо все спочатку.
2: Га-га, як ти так? Гав! Правила не можна змінювати. Гав! Посеред гри. Це не чесно, гав, гав.
1: Усе чесно. Ви ще мені вказуватимете, що чесно, а що ні.
0: Цуценята сперечалися і лаялися. Галас був такий, що старі собаки лише зітхали, прикриваючи вуха лапами. Нарешті Арто все-таки переконав усіх розпочати іншу гру. Але в наступній грі сталося так само. І нарешті всім цуценятам це набридло. Вони відмовилися грати під керівництвом маленького Арто. Він образився і пішов до мами.
4: Мамо, вони всі виштовхують мене з гри і не хочуть гратися зі мною. Крім того, усі дорослі собаки сварять мене і кажуть, що я базіка, а не королівський пес.
0: Мама знову пригладила шерстку сина, жаліючи свого малюка, і сказала.
5: Не зважай на них. Ми поділі, ми повинні опускатися до рівня якихось сторожових або мисливських псів. Ми повинні бути вищими. Грайся сам. Не потрібна тобі компанія дворових псів. Ще навчися від них поганих манер. А на дорослих теж не зважай. Вони просто заздрять нам.
1: Гаразд, я не звертатиму на них уваги.
0: Погодився Арто і побіг гратися. Однак самому було нудно, і Арто знову спробував гратися з іншими. Але погоджуватися на керівництво Рекса малий уже не хотів. Як можна слухатися сина якоїсь вівчарки? І за кілька хвилин Арто знову був сам. Так минуло кілька днів. Якось уранці він сидів і сумно дивився.

0: зібралися на зграю веселих цуценят.
1: А може я ніякий не особливий? Може я навпаки гірший за всіх? І тому вони не приймають мене у свої ігри.
0: Малий засмутився, але йти до мами і розповідати їй усе він чомусь уже не хотів. А якщо запитати у Барбоса? Він хоч і безпородний, проте найстарший, і всі дорослі собаки кажуть, що він наймудріший. Усі складні питання у дворі вирішував Барбос і завжди знаходив правильні рішення. Тільки він дуже суворий і сердитий, і його навіть старі собаки трошки побоюються. Та що вдієш, малюкові була дуже потрібна відповідь на його нелегке питання. Арто підвівся і потихеньку рушив у протилежний кінець двору. Підійшовши до будки старого пса, Арто обережно запитав.
1: Дідусю Барбосе!
2: Чого тобі?
0: Невдоволено пробурчав Барбос.
1: Скажіть, будь ласка, а я особливий?
2: А чому ти про таке питаєш?
1: Мені мама сказала, що я особливий, а вони всі не вірять і не хочуть гратися зі мною. Напевно, заздрять. Чи може я особливий у поганому сенсі? Може, я найгірший?
2: Ні, ти не поганий. Ти особливий.
1: Справді? Але чому всі цуценята не визнають цього?
2: Не перебивай старших. Я не закінчив. Тож, коли ти ще маєш намір слухати, то слухай. Ти особливий. Але і Дінга особлива, і Рекс особливий.
1: Такого не може бути. Вони ж цуценята простих порід.
2: Відтоді, як ти довідався про те, хто ти, твоя поведінка стала жахливою.
0: Арто присоромлено замовк. Адже королівські пси мають бути вихованими. А тут стільки зауважень.
2: Мама сказала тобі лише частину правди. Річ у тім, що кожен з нас особливий. Ніхто не схожий на інших. І у кожного своя неповторна відмінність. І якщо поважатимеш цю неповторність і цінувати її в кожному цуценяті або собаці, ти будеш щасливим. І всі захочуть з тобою дружити.
1: Але деякі бувають такими грубими. У чому ж їхня відмінність?
2: Ти подивись на себе і зрозумієш, що грубі собаки просто ще самі не знають, чому вони особливі. Не знають своєї відмінності, а носа задирають, як ти, і не цінують особливість інших. Тому й грубі. А ти навчись допомагати друзям усвідомити, що всі особливі. Тоді й друзів буде багато, і нудно ніколи не буде.
0: Арто хотів образитися, але йому так кортіло дізнатися більше, що він вирішив почекати з образою.
1: Але як? Ось, наприклад, яка особливість у Рекса? Адже він просто вівчарка.
2: Рекс належить до породи пастуших собак. І в нього добре розвинене почуття справедливості і турботи про інших. Це чудова особливість.
1: Тепер я зрозумів, які особливості потрібно помічати. Можна я побіжу шукати ці особливості в інших?
2: А вже ж біжи!
0: Розсміявся старий Барбос.
2: Постарайся й далі бути гарним учнем. Адже першу частину правди ти так швидко засвоїв. Чим менше думатимеш про себе, тим більше гарного помітиш в інших.
1: Я постараюся. Але другу частину виконувати важче.
2: Проте й плоди у неї кращі.
1: Насправді кращі.
2: Так, набагато кращі. Перевір і переконаєшся сам.
0: Барбос усміхнувся і згорнувся у клубок у своїй улюбленій теплій будці. А Арто побіг тренуватися. Життя тільки починалося, і йому треба було ще багато чого навчитися.

Нема без тата щастя на землі, які без мови не бува розмови. І доки світ цей грішний ще і злий, оберігаймо тата у любові. Його шануймо з Біблії слова, і будуть нас так люди шанувати. Тож хай у серці пісня ожива і долинає аж до серця тата. Як Бог у небі, він у нас один, як із віків Дніпро на Україні. Молімося до Господа завжди, щоб добрий тато в кожній був родині.

0: Слухайте, хлоп'ята, слухайте, дівчата. Світле радіо до вас поспішає у цей час.
1: Хай послухає мудрий і примножить науку, а розумний здобуде хай мудрих думок, щоб пізнати ту приповість та загадкове говорення, слова мудреців та їхні загадки.
2: Для слухачів Світлого радіо рубрика «Мудрі притчі».
3: Зібралася якось група християн, аби помолитися за одну бідну віруючу сім'ю, яка мала нужду у харчах та одязі. Під час молитви хтось постукав у двері. Це був хлопець, син віруючого фермера. «Що сталося?» – запитали молоду людину. «Батько мій не міг прийти і велів привезти його молитви на возі», – відповів хлопець. «Що це означає?» – запитав хтось з учасників молитви. «Я привіз молитви батька. Допоможіть їх внести». Підійшовши до воза, всі побачили, що батьківські молитви складалися зі значного запасу картоплі, муки, яловичини, вівсяної крупи, ріпи, яблук, холодцю і різного одягу. Молитовне зібрання після цього було припинено.
2: Мудрі притчі на радіо Еммануїл.
4: Служіть один одному, кожен тим даром, якого отримав.
5: Ви слухали підбірку дитячих програм, підготовлених радіо Еммануїл.
6: Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
7: Дорогий Господь, я так дякую Тобі за прекрасну ідею, яку Ти дав людям творити сім'ю. Сім'я – це Твоє творіння, я Тобі щиро дякую за те, що Ти дав таке благословіння людям. Прошу Тебе, щоб Ти дав розуміння, що сім'я – це благословіння, а не прокляття. Що сім'я – це затишок, а не буря. Відкрий нам, людям України, благословенні секрети щасливого сімейного життя. Боже, я прошу про стосунки в сім'ях. Ти можеш зціляти. Я протистою силам темряви, які хочуть, щоб сім'ї в нашій державі були наповнені зла, ненависті, розчарувань. Ти Бог єдності, Ти Бог любові, Ти добрий Бог. Тому ходатайствую за сім'ї про надзвичайну єдність від Бога. Зціляючу силу Твою яви прямо зараз, Дух Святий. Молю в смирінні і дякую Тобі за те, що Ти чуєш і даси відповідь. Амінь.
6: Без перестанку моліться.

0: Дякуємо Богу за кожен ваш дзвінок.
1: Я до вас часто телефоную з Чернівеччини, з Буковини. Ми слухаємо ваше радіо. Дуже дякуємо Богу. Посилаємо трошки вам коштів, посилів у можливості наші. Бог знає все, каже, і тих дві лепти, що вдова поклала. Вона в мене виключається. У хаті по телевізорі, а на кухні по радіві. Там і там у нас кругом говорить.
0: Молимося за вас, наші партнери і співслуги у справі Божій. Хай ваші родини та доми перебувають під опікою і забезпеченням Господа. Хай не пересихає джерело щоденної благодаті, а у домах перебуває Божий мир.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Надійка Гербіш. Теплі історії до кави. Упіймати зірку за хвоста. Тереза допила воду із сьомої за сьогодні пляшки і витягла свою дорожню валізу з-під ліжка. Поміж літніми сукенками, майками та шортами намацала єдину ковтину із капюшоном. Літню і легку, але на довгий рукав. Спускалася вечірня прохолода і кусали комарі. Дівчина надягла кофту на спалені плечі, з яких щедро злазила шкіра і поморщилася. Тоді відшукала довгу до кісточок спідницю. Надягати джинси на розчервоніли спечені ноги вона б не наважилася. Сьогодні вони втечуть із душної, переповненої дзищанням комарів ночі провінційного готельчика на природу, дивитися зірки. Візьмуть із собою старого коцика і ще декілька пляшок води і телефони, щоби наче підлітки із маленьких містечок слухати з них музику і танцювати під зірками, які падають. Тереза останнім часом погано спала вночі. У її вухах на пару із комарами дзищали думки, сумніви, страхи. Її маленькі монстрики, дрібні, надокучливі переслідувачі, проти яких не допомагав раптор. Вона мріяла їх перехитрувати, втекла на цілий тиждень сюди, у це маленьке містечко за сотні кілометрів від дому, щоби жити у крихітному готелі, спати на чужому ліжку, перекладати двійко шалених британців, відвідувати дітей у притулку, дарувати їм радість, забуваючи про власний біль, і втомлюватися так, щоби провалюватися в сон без задніх ніг. Містечко було чуже, готельне ліжко теж, британці, діти, їхня радість, власне забуття і шалена втома – все це було, але монстрики не відступали. Ну і грім з ним, з тими думками. Тереза відкрила валізу і почала вдягатися. Через півгодини прийде директор зі своїми чарівними донечками і дружиною та забере британців і Терезу в парк. Сьогодні я не буду спати не через них. Сьогодні я просто не буду спати, бо не хочу. Я хочу танцювати і ловити зірки за хвоста. І слати повітряні поцілунки усім тим думкам на прощання. У кімнату постукали. Тереза зібрала волосся докупи і відчинила двері. На порозі стояв Марсель, вродливий, засмаглий британець із несподівано французьким іменем, і лукаво усміхався.
2: «Я готовий, як бачиш. А хтось казав, що я просплю і залишуся солодко супіти в готелі, поки ви літатимете на... Що то було? На віниках?»
1: Тереза плеснула бідолаху по плечу і пустила в свій номер. З першої хвилини знайомства вона його жорстоко розігрувала. Зустрівши в Борисполі, сказала, що вона його перекладачка, а пошепки додала, що заодно призначена шпигувати за ним і звітувати про всі його дії у КГБ. Тож хай поводить себе чемно, щоби ні в кого з них не виникало проблем. Потім сказала, що в Україні чоловікам і собі подібними прийнято вітатися, не потискаючи руку, а легко цілуючи у праве плече. А знайомлячись із дівчиною, треба тричі голосно вигукнути її ім'я, дивлячись угору.
2: «Тереза! Тереза! Тереза!»
1: – прорепетував тоді він. «Дорогий госте, неправильне вимовляння імені прирівнюється у нас до страшної образи. Тереза!» «Правильно так. У дорозі попрацюємо над вашою вимовою. У мене з собою книжка із українськими дитячими віршиками. А нашого водія звуть, до речі, Омелян Кирило Мефодійович».
2: «Омелан?»
1: «Ще раз скажете Омелан, і він вас нікуди не повезе. Доведеться платити за таксі втридорога. Тож давайте повторюйте». Водія звали Петро, і він не мав нічого проти того, аби його називали Пітер, чи то навіть Піт. Але Тереза вирішила про це змовчати.
2: «Омелян Кирило Мефодійович»,
1: ледь не плакав Марсель, готуючись поцілувати всміхненого пана Петра у праве плече. Але Тереза вчасно змилосердилася над обома і сказала, що то був просто жарт, і що в них в Україні просто прийнято розігрувати гостей. Над чарівною компаньйонкою Марселя Мері Тереза вирішила не знущатися. Все ж жіноча солідарність – справа серйозна. Вона вручила їй пляшку з холодною водою, а бідоласі Марсу, так вона називала хлопця, коли він не чув, сказала, що для нього, на жаль, не залишилося.
2: У нас прийнято спершу напоїти жінку, а чоловікам уже як пощастить. Ну от йому цього разу не пощастило, і Тереза таки потяглася за книжкою з дитячими віршами, щоби хлопець не розслаблявся і не переставав вестися на її жарти. Дядько Петро ледве міг упоратись із кермуванням, коли Марсель учив на пам'ять вірш «Мама є у котика і навіть в бегемотика». «Не бахамотіка! Не бахамотіка, дорогий госте! Бегемотика! Невже це так складно?» Тільки но мокрий від сміху водій, дещо розгублена чарівна Мері, виснажений Марсель і ледь усміхнена Тереза зайшли до великого кафе на Контрактовій, усе трохи втихомирилося. Люди хотіли їсти, а в кафе смачно пахло. Але коли Марсель замовив вареники із вишнями і устиг злопати їх півмиски, Тереза взялася за своє. «Знаєш, Марсель, вареники з вишнями – не цілком вегетаріанська справа. У кожній мисці обов'язково один вареник – із червивими вишнями. У нас існує повір'я, що тільки-но людина його з'їсть, не скривившись, наступного дня збудеться якась її мрія». Марсель був готовий скривитися, але скоро передумав. «Прекрасно, я не знав, але не хотів вас образити, то й не кривився. А такий червивий вареник я з'їв щойно». «О, вітаю! Сподіваюся, ти кажеш правду, бо у нас існує повір'я, що коли людина каже, що з'їла чарівний вареник, а то насправді не так, на неї чекають тяжкі випробування наступного тижня». Марсель зрозумів, що ця дівчина вкотре з нього кипкує, обтер серветкою губи, демонстративно засміявся і сказав: «Я тобі не вірю. І в те, що ти донесеш на мене в KGB, до речі, теж». Але чомусь, промовляючи останні слова, він таки стишив голос і акуратно розвернувся на всі боки. З того часу він почав вигадувати кумедні пастки для Терези, а наступного ранку сказав, що вона йому як сестра. Дивно, але з того часу і почалася їхня дружба. Терезі легко було йому довіряти, і Марсель розповідав історії, які дівчині було цікаво слухати. Вона все ще намагалася розіграти його, але це їй удавалося дедалі рідше. Та він усе одно сміявся, і це тішило. «Я рада, що ти не проспав. Нам би тебе бракувало під зірками». Марсель усміхнувся і підійшов до вікна. «О, машина приїхала». До кімнати зайшла Мері, привітна й гарна-гарна, як завжди. Діти в притулку шаленіли від неї і повисали на дівчині гронами. Тереза ж спершу не знала, як поводитися коло неї. Мері була справжньою леді, витонченою, щирою, ніжною. Тереза ж натомість нагадувала збитошного хлопчиська. Теж щирого і доброго, але якогось надто необтесаного чи що. Її усе дитинство батьки ставили в приклад таких дівчаток, як Мері. Але Тереза завжди знала, що такою їй не стати ніколи. І поки її ровесниці бавилися у принцес, дівчинка уявляла себе мушкетером. Але вчора ввечері, коли Мері постукалася до кімнати Терези, відбулося маленьке диво. Дівчата посідали на підлогу, дудлили колу, їли якесь англійське печиво і говорили про все на світі. Мері розповідала, що завжди мріяла бути такою, як Тереза, сміливою, веселою, з тендітною фігурою, лукавими очима. Натомість росла сором'язливою, невпевненою і з виразно жіночою фігурою, через яку набула ще купу комплексів на додачу. «Мері!» – вигукнула здивовано Тереза, оглядаючи дівчину довгим прискіпливим поглядом. «Але ж ти абсолютно і дивовижно вродлива. Зізнатися чесно, я почувалася не дуже затишно коло тебе. Я взагалі не затишно почуваюся коло таких витончених красунь, як ти. Більших нісенітниць у житті просто не чула. Це я про почуватися не затишно. А щодо моєї фігури і обличчя, так, зараз вони мені подобаються, але коли бачу таких, як ти, раптом звідкилясь вигулькують ще ті дитячі бажання». Дівчата ще теревенили про подорожі чоловіків, про мрії, спогади, про роботу і дітей, яких вони любили. А коли йшли до сну, кожна з них знала, що здобула собі справжню подругу. «Ну що, поїхали, поїхали!» У номер Терези вірвалися директорові доні Олеся та Дануся. І одразу взялися тягти за руки усіх трьох. Через кілька мити весела галаслива компанія уже палила свічки від комарів, розстеляла пледи на траві та розкладала неподалік печиво, фрукти й воду. Коли все було готове, дівчата пішли у дикі танці. Ті, які дарують відчуття, наче на світі не існує нічого, крім волі, руху й радості. Хлопці час від часу переможно вигукували, це означало, що вони таки впіймали зірку за хвоста. І тих «о-о-о» і «е-е-е» було так багато, що здавалося, метеоритний дощ більше нагадував метеоритний водоспад. Але щойно дівчата розляглися, небо затягли тоненькі хмарки. Дощу в них не було, але краєвид вони все одно зіпсували. Тереза була певна, що Марсель, котрий лежав поруч, зараз покаже їй язика. Але він повернувся до неї обличчям і запитав, як вона почувається. «От знаєш, що прекрасне в друзях?» «Ти мені не просто подружка, ти мені як сестра. І того ти вирішив, що мене можна перебивати? І з чого ти взяв взагалі, що мова про тебе?» «А я помилився?» «Ні». «Ну от, то що в мені прекрасне?» «Що коли в тебе є нагода показати мені язика, то ти питаєш, як у мене справи. А знаєш, що в сестрах незрозуміле?» «Що коли у них питаєш, як у них справи, то вони заговорюють тобі зуби». Тереза засміялася і ляснула Марселя по руці. А тоді припіднялася, опершись на руки, і розвернулася довкруж. Світло ліхтарів долітало сюди ледь помітним. Уся компанія розташувалася на відстані кількох метрів одне від одного. Директор із дружиною і не думали дивитися на небо. Вони вкрилися собі пледом і про щось тихо гомоніли. Мері заплітала дівчаткам косички, а Марсель лежав поруч і дивився на Терезу. «Ну, як ти? Мені здається, ти сумна».
3: «Сумна.
2: Чого?»
3: «Бо хмари, а я мріяла побачити цей метеоритний дощ цілий рік.
2: І то єдина причина?»
3: «То, знаєш, навіть не причина, а привід, а загалом усе зараз складно».
2: «Ти ж віриш у Бога. Помолися, щоб він розігнав хмари».
3: «Ще чого? Марсель, ти з'їхав із глузду. У моєму житті зараз і так проблем вище голови. Куди серйозніших? Буду я молитися про такі нісенітниці».
2: «Я бачив, як ти молилася з дітьми сьогодні. Чого тобі легше молитися про когось, аніж про себе?»
3: «Не знаю. Чомусь так. І взагалі, досить бавитися у психолога. Ти ж пам'ятаєш про KGB».
2: Тереза піднялася, підбігла до дівчат і почала смикати їх за руки.
3: «Нумо танцювати, ми ж недаремно не спимо, чи як?»
2: Дівчата танцювали довго і так, щоб забути про все. Принаймні, саме такі наміри мала Тереза. Забути про зірки, які транслюють так близько, але за густою непроглядною ширмою. Про те, що завершиться цей тиждень, і перед нею знову гостро постане питання вибору. Забути, що цього вибору вона досі не може зробити. Про розгубленість, утому, пустку всередині.
1: Ви прослухали уривок з історії «Упіймати зірку за хвоста». Продовження книги «Теплі історії до кави» слухайте наступного разу. Текст читала Інеса Опіканець.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Так, як вибрав у ньому він нас перше заложення світу, щоб були перед ним ми святі й непорочні у любові.
1: Цитата з Біблії.

0: А може сюди натиснути?
1: Ні, ти маєш зайти сюди на App Store, а я тоді заходжу на Google Play.
0: Ага, і що тепер?
1: Ну, спробую набрати світле чи світле радіо.
0: Англійською чи українською?
1: А вона і так шукає.
2: Додаток «Світле» у вашому телефоні чи планшеті робить зручним прослуховування в дорозі. Чи будь-де, де є доступ до інтернету. Скачуйте і слухайте. Дорогі наші слухачі та партнери, ми від серця дякуємо за підтримку мовлення «Радіо Еммануїл». Можливо, у вас є бажання більше дізнатися про партнерство, перерахунок коштів чи інші питання нашому бухгалтеру. Ми нагадуємо про прямий телефон по цій темі 099-207-58-22. Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: Радіо Еммануїл. 16 година. Усміхніться. Вас дуже люблять. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Сердечний та приязний час на радіо Еммануїл для вас.
2: Так говорить Господь: на дорогах спиніться та гляньте, і спитайте про давні стежки, де то добра дорога, то нею ідіть, і знайдете мир для своєї душі. Поправте дороги свої і свої вчинки, і я зроблю, що ви житимете на цім місці. Бо якщо ви насправді поправите ваші дороги та ваші діла, якщо один одному будете справді чинити справедливо, не будете тиснути чужинця, сироту та вдову, не будете лити невинної крові на місці цьому, і за іншими богами вслід не підете собі на біду, то зроблю, що ви пробуватимете на цім місці, у краю, що його дав я вашим батькам, від віку на віки. Боже, ми просимо тебе за Україну. Ми просимо тебе за людей. Ми просимо, щоб ти побуджував вірних своїх, християн, церков різних деномінацій, конфесій, покорити своє серце, покаятись за цей народ. І ти обіцяв, що помилуєш і вздоровиш наш край. Бог наш, ми віримо в Твоє Слово. Ти пообіцяв, ось дні настають, говорить Господь Бог, і голод пошлю я на землю, не голод на хліб і не спрагу на воду, але спрагу почути Господні слова. Боже, просимо Тебе, щоб ця спрага духовна прийшла на народ України, почути Господні слова, щоб ця спрага оповила кожну душу, щоби люди шукали Твоєї присутності і впокорювали свої серця перед Тобою. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Послухайте світло. Світло. Еммануїл.
3: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

Гідних сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу, ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння. Радіо Еммануїл. Щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку нашої землі. Звідки у вас ця сила? Звідки цей непохитний внутрішній стержень? Відповідь дуже проста і водночас глибока. Ваше життя походить від Божого Слова. Згадайте, як починався цей світ? У Біблії написано, що Всесвіт був створений Словом. Бог сказав, і все з'явилося. Слово – це не просто звуки, це сама особистість, це сам Христос, який став людиною і ходив між нами. І тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо, наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, Твій захист та спокій у серці. Нехай Твоя сила та світла проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місті, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл ваша Галина Волченко.

Молися так само гаряче, як Самуїл в дитинстві, Тимофій в молодості, Симеон в старості, Давид вранці, Даниїл о півдні, Павло і Сила о півночі, Петро в небезпеці, Анна в недолі, Стефан перед смертю, Еліазер на початку роботи, Соломон наприкінці роботи, і Ісус у всякий час. Ви слухаєте Світле радіо Еммануїл.

0: ексклюзивні сторінки книги життя світлих гостей.
1: Ми вітаємо усіх, хто почує нас, хто нас побачить. Геннадій Макарович Валуєв в студії Світлого Радіо, християнин, брат в вірі і пастор церкви Філадельфія, можу сказати, в Києві, в Гатному, і військовослужбовець з такою довгою історією в армії і військовий капелан Геннадій Макарович. Я навіть не знаю, з чого почати. Давайте поговоримо спочатку от про капеланство, яке розгорталося і продовжує формуватися, розвиватися в Україні на фоні тепер уже такої масштабної, або, як кажуть, гарячої війни Росії проти України. Але ви ж в цьому всьому спочатку, з 2014 року, такий огляд, може, з вашого боку, от огляд того, як все це розвивалося, і де ми зараз в цьому?
2: Я вітаю всіх, хто нас слухає. І дуже вдячний за те, що ви слухаєте Світле Радіо. Слухайте це радіо. Воно дійсно світле, і воно дасть вам не тільки наснагу, але надію. Надію. Я займаюсь капеланством військовим з 1988 года.
1: Тобто для вас ця тема була важлива вже відтоді, і ви брали участь, вода камінь точить. Так? Да. Тоді, я так розумію, в 98-му ще тільки одиниці, може, думали взагалі про це, чи мріяли, чи молились.
2: 1988-й, 1000 років хрещення Русі. І я їхав із Дніпропетровської області на Москву. Приїхав в Москву і позвонив своєму другу, воєнослужащому генералу, який замначальника. І я позвонив своєму другу, він замначальника військового відділу ЦК КПСС на Старій площаді розполагався. Я йому: «Вітя, я їду, і я буду в Москві, хочу зустрітися». Він: «Ой, дуже гарно, мій шеф тебе чекає. Він каже, щоб як тільки ти приїдеш, щоб я з тобою і з ним зустрівся». Ну, я на Стару площадь, вони машину прислали, приїхав. Зайшов до кабінету, до Віктора, Віктор Васильович Федосов. Він каже: «Слухай, мій шеф чогось так бажає тобі зробити подарунок? У нього така до тебе таке відношення». Кажу: «Давай, я люблю подарунки». Заходить шеф і каже мені. А я тоді був в званні полковника. Я був начальником політвідділу цілого корпусу в Магадані. У нас було 33 воїнські часи під Лелями. І я проводив навчання офіцерів. І так, як я віруюча людина, я рядом з класиками марксизму-ленінізму цитував Біблію. Особливо книгу «Притч».
1: Значить, полковнику це вже можна було, так? Типу, це іноді.
2: Але хтось із моїх підлеглих писав
1: кляузу,
2: жалобу.
1: Я б здивувався, якби ніхто взагалі не нічого.
2: І начальник, цей начальник відділу, до нього дійшло, що якийсь там начальник політвідділу, там десь у Магадані, він займається якимсь там...
1: прозелітизмом, книгу Мішлей з Біблії.
2: Що цитують Біблію, і говорить: «Ви читали? Як ви Біблію не читали?» І він, значить, заходить і говорить: «Геннадій Макарович, я вам дарю Біблію. Как раз 1000 років хрещення Русі, і випустили Біблію. Він мені дарить Біблію Гетца, не просто Біблію, а Біблію пастора Гетца».
1: Ага, з тлумаченнями.
2: Тлумачення, п'ятидесятницьке направлення така.
1: Це взагалі, це було дуже цінно. Красиво. Я пам'ятаю, що це були рідкісні речі тоді, дуже
2: дорогі. І я взяв і сказав: «Як я вдячний вам за цей подарунок. Це найважливіший подарунок на сьогоднішній час для мене». І потім я приїхав собі в часть і кажу на заняттях по марксистсько-ленінській підготовці: «Друзі, я дуже щасливий, що якщо я вам раніше по пам'яті приводив приклади з Біблії, то сьогодні в Центральному комітеті нашої партії мені як начальнику політвідділу подарили Біблію, і я з неї буду вам
1: читати, читати. Щоб ви не думали, що я вигадую, так? Я буду вам вказувати точно номер вірша.
2: Так що я знаю одно, що капелан – це та людина, яка каже людям істину, допомагає людям, бо з самого початку, як став ця людина, військовий офіцер Римської армії, називався капеланом, він половину свого плаща розгрубив, віддав тому, хто замерзав. І тому наша робота почалась дуже активно із 2014 року. Робота, капеланська робота конкретно.
1: Ну, це ж було тоді ще, якби, ну, не визнано, якби, державою офіційно. Це якесь волонтерство було?
2: Було чисто волонтерство, але...
1: Священики, пастори, хто от за покликом серця їхали?
2: Але дуже багато військових людей, які виросли на молитвах своїх мам і бабусь, вони шукали, як зробити так, щоб церкву наблизити до армії. І таких людей було багато, і я був серед них. І тому ми зібрались і при Міністерстві оборони згуртувались, і появився міжконфесіональна рада, міжконфесіональна рада військових священників.
1: Угу.
2: І я попав туди, і мене благословив покійний Василій Федорович Рощинець і сказав: "Дуже прошу, як можна більше працюй в цьому напрямку серед військових". І тоді ми, через два роки, ми створили Духовне управління капеланів Української церкви Союзу Свободних Церквей Євангельської Віри, тоді називалося. Ми створили Духовне управління, ми стали проводити з'їзди кожні три роки. Кожні три роки ми проводимо з'їзд.
1: А, тобто ви вирішували якісь, накопичувалися якісь питання, якісь проблеми, і ви збирались, щоб коригувати діяльність?
2: Ні, не накопичувалось, а люди, ініціатива людей, які їхали до війська на фронт з проповіді Євангелія, бажали, щоб їм двері відкрили і щоб вони мали свободу в цьому діянні. І Бог відкрив ці двері через генеральний штаб. І якщо людина, представник любої євангельської церкви, конфесії, харизмати, п'ятидесятники,
1: євангельських християн-баптистів,
2: баптистів були вдруге, там Вася Хіміч є, він працював.
1: Mm-hmm.
2: Я баптистів, хоча у нас є і баптисти.
1: Я з Василем їздив в Донбас кілька
2: да.
1: разів.
2: Mm-hmm. От і ми брали, давали цим людям погодження генерального штабу на їх участя серед війська. І вони їхали на передову і несли Євангеліє. І ми ще їм побрали командировку. І якщо чоловік цей набирав волонтер місяць роботи на передовій, там неділю, друга неділя, третя, та, набирав, то держава давала статус учасника війни таким людям. І льготи є. Таким чином ми пробивали, таким чином ми двигали, і сьогодні у нас вже 380 волонтерів і 33 капелани, які отримали мандати від нашої церкви для того, щоб працювати у війську.
1: Геннадій Микарович, а от розкажіть, будь ласка, які вимоги? Тобто велика кількість волонтерів, тобто людей, які починаючи з 2014-го за покликом серця їхали туди до бійців, на фронт, жили з ними там, хто більше, хто менше в шансах, так? Але от тільки 33 отримали від держави офіційний статус. Які вимоги, щоб отримати?
2: Це
1: сьогодні виходить офіцерський, в чині офіцера?
2: Так. Да. Їм присвоєно звання «младшого лейтенанта». У нас із 33 тільки 17 сьогодні працюють, а 16 ще думають, хоча у них є мандат.
1: Угу.
2: Вони ще думають. І ми вже їм кажемо: здавайте мандати, угу, якщо рік ви не оприділились, хоча у них є запрошення командира на капеланську діяльність.
1: Уже їх чекають.
2: Да.
1: Ну, да, це серйозний вибір,
2: да,
1: те, що зараз на фронті.
2: Ну,
1: ось, да.
2: У нас три сестри. Як кажуть, гендерну політику ми видержуємо далі.
1: Mm-hmm.
2: Від нашої церкви три сестри. Андріашина Саша, Лора Когут. Це дуже-дуже потужні сестри. І Єлена Живець. Я mm-hmm. цим пишаюсь. Але що я хочу сказати? Сьогодні у нас нове направлення. Прийнятий закон держави про капеланську діяльність. В цьому законі головні чотири напрямки діяльності капелана. Перше – це душпастирська праця на те, щоб допомогти війську, від солдата до генерала, реалізувати свої конституційне право на свободу світогляду, на свободу віросповідання. Кожний військовий має свободу ісповідувати ту віру, яку йому подобається. І це оце Душпастерська рада зобов'язана допомогти військовим в цьому. Друге, це просвітницька християнська праця. Просвітницька християнська праця. Або що 385-й наказ міністра оборони, в якому це зараз в законі є, а в тому перше було написано: військовий священник капелан, в скобках волонтер, зобов'язаний засвідчити військовим свою віру. Чому він так вірить? Як він почав вірити? Засвідчити людям.
1: Особисте свідчення, як нас вчили, розказати коротко, чому я вірю.
2: Чому я,
1: як я повірив.
2: Чому я Біблію читаю? Чому я молюсь? Третє, що повинен зробити військовий капелан.
1: Що входить в його обов'язки?
2: Він повинен консультувати командира часті і всіх командирів підрозділів, яка релігійна обстановка на території, де дислоцирується ця воїнська частина, щоб люди знали, хто там, які там церкви є, яка конфесіональна релігійна обстановка, так скажемо,
1: з'ясувати це і поставити всіх до відома.
2: Самому підрозділі, скільки яких людей віруючих, скільки мусульман, скільки у нас язичники є, ви знаєте, у нас є язичники на Україні, скільки язичників, скільки православних, скільки католиків, скільки греко-католиків, оце все військовий капелан повинен розказати командирам.
1: Геннадій Макарович, а зустрічне питання, ну, наприклад, військовий капелан, скажімо, з якоїсь євангельської церкви, і от він з'ясовує, що є мусульмани, є неоязичники якісь там, чи рідновіри там якісь, є греко-католики, є римо-католики, припустимо, там є атеїсти, є ще хтось. А виходить, що найбільше він потрібен своїм одновірцям, скажімо, там є декілька людей, які от, а, ти брат, там, брат баптист, чи брат, там, християни віри євангельської, там, чи ще щось. А для решти він, ну, якби, ну, не те, що не авторитет, а воно їм не близько. Тобто, в ідеалі там має бути в частині, так не може бути, там, 10 капеланів. Один, там, капелан рідновір якийсь, там, один капелан, там, римокатолик з Ватикану. А він один.
2: Один на батальйон.
1: На, в офіцерському на да, батальйон, званні.
2: Да. Один на батальйон. І він, якщо є там мусульмани, і ця людина захоче, щоб прийшли до нього.
1: І
2: мам він,
1: там, чи він, муфтії
2: да, якісь. Бере, муфтії приглашає, і мама приглашає.
1: Це його обов'язок.
2: Це його обов'язок. Якщо він це не зробить, то це дуже погано.
1: Угу.
2: Четверте, що, за що відповідає і що робити должен, це добродітельність, добродіяльність. Капелан обов'язан сам робити добро і вчити військових робити добро. Це жертви, це, як сказав Іван, у кого дві одіжди, одежини, одну віддай.
1: Ви нагадали цю легенду про римського капелана, який розірвав плаща і половину віддав простому солдату, який замерзав.
2: Тож, оце направлення капелана, але його не призначать, якщо у нього нема стажу пастирського 3 роки.
1: Угу.
2: Пастирський стаж 3 роки.
1: А освіта?
2: Освіта тільки вища теологічна. Обов'язково.
1: То досить високі вимоги, я б сказав. Да. Да, це не кожен підійде.
2: Але на радість нам, держава, якщо ти маєш освіту церковну, і в тебе є церковна школа чи інститут церковний, то ти даєш державі запрос, і вона дивиться, чи дати тобі призначення, що в тебе вища освіта, чи ні. І, як правило, держава дає, що це вища освіта. Всі інститути, всі коледжі, всі, які документи є, їх розглядають. І дуже-дуже-дуже багато прикладів, що дають добро. Да, вища освіта. Тому ми виходимо з цього положення дуже просто. Якщо людина шукала Господа, якщо людина вчилась, є якийсь документ, то цей документ просматривається Міністерством освіти. дається добро. Да, ця людина має право робити.
1: Геннадій Макарович, якщо раніше людина там їхала, і, можна сказати, на свій кошт власний, наприклад, чи на кошти друзів, і проводила стільки часу з військовими, скільки вона там могла собі дозволити у відрив від сім'ї і роботи і так далі, то зараз це фактично твоя робота, якщо ти штатний капелан, ти прикріплений до конкретної частини. Капелан постійно, де дислокується частина, і так само, як будь-який військовий, він має там якесь право на якусь відпустку, але от так само, як будь-який солдат чи офіцер, чи як?
2: Да, він як офіцер має. У нього воїнське звання офіцеру. Кожного капелана присвоюється воїнське звання. Як правило, якщо не було ніякого воєнського звання, то...
1: Починає з молодшого лейтенанта.
2: Младший лейтенант.
1: Найнижче офіцерське звання.
2: Лейтенант. І далі... Подполковники є, у нас є вже полковники.
1: Які дослужилися, тобто...
2: Ну, вони раніше служили в війську, а вони віруючі. І призначили на керо, їм це звання оставляється, і вони служать. От. Вони отримують за військове звання, вони отримують, якщо у нього раніше була служба, за вислугу років і должностний оклад. Должностний оклад не маленький. Должностний оклад дуже гарний, але ще є те, що я сам особливо на собі відчув, це медичне забезпечення. Ось я військовий, пенсіонер, держава дала мені інвалідність другої групи і признала, що я цю інвалідність заробив у армії, не десь там, а як служив. І це дозволяє, дуже дозволяє, в мене ліки всі безплатно. В будь-який час госпіталь мене чекає, і тільки я прийду і скажу, я хочу пройти
1: обстеження,
2: да. Я проходжу, і таким чином військовий і капелан, всі вони будуть захищені державою. І пенсія гарна. А коли я уволив в 92-му році, то я получав всього 170 купонів. І жінка казала... 37 років вислуги, а що тобі дають тільки 170 купонів? А я кажу, Люда, тому що я не навчився красти. Я не навчився красти, тому мені дають тільки 170 купонів. І кажу, молимось, а Бог дасть. І все, Бог став підіймати мою пенсію. Я сьогодні получаю 12 тисяч гривень.
1: Але іноді треба потерпіти, не нарікати.
2: Так, да, я вам хочу сказати, і це для мене дуже гарна сума. Мені вистачає.
1: Геннадій Макарович, як людина безпосередньо причетна от до цього становлення військового капеланства в Україні, сьогодні, на вашу думку, які найважчі виклики для капеланів? Якщо от ви контактуєте, вони якось звітують чи просять про поради, якісь звертаються?
2: Сьогодні у Збройних силах, як не де, процвітає корупція. І самим великим викликом – це відношення офіцерів до своїх підлеглих. Дуже багато офіцерів, які не поважають військових своїх підлеглих. Не поважають. Я прямо кажу, це велика-велика проблема. Тому що, як виріс до підполковника, він уже дивиться на людей, як на бидло. Я по-другому називаю. Зараз я займаюся дуже поганою справою, яка виникла. Нашого командира роти, нашого брата, який не дав згоду на те, щоб командир батальйону підлеглих своїх, в общем, сказав, та це м'ясо. А командир роти не зголосив, сказав, це не м'ясо, це мої підлеглі. То цей командир батальйону написав таку кляузу на цього командира роти, що його зняли з должності. І я зараз роблю все, щоб дійти до цього командира, до цього підполковника, і щоб його держава законом взяла за горло і сказала, що ти, чоловіче, робиш? Де твоя совість? Чого ти на солдата дивишся, як на бидло, а не як на тих, хто за тебе життя віддає? Ми молимося за капеланів. Я составив таку молитву. Кожний вторник і кожна п'ятницю у нас молитва за мир на Україні. І за капеланів ми молимося. І там такі слова є. Боже, благослови, щоб капелани навчили військових поважати своїх командира, молитись за нього і йти по його приказу на смерть.
1: Але це якщо людина гідна поваги. Як же можна себе примусити поважати, якщо ви кажете, отака людина, яка...
2: Треба шукати усе, треба з людьми розмовляти. Вся проблема в тому, що люди мовчать. Їх б'ють, а вони голови склоняють. Ні, сказати, у мене був такий досвід. У мене був такий начальник, міністр зв'язі Радянського Союзу Шамшин Василь Іванович. Якщо хто пам'ятає, я був на одному з його совіщань, яких він проводив. І я виступав, докладував, бо наші війська йому були підлегли. Я докладував за морально-психологічний стан свого корпусу. І я йому розказував і казав, що треба солдату оце, оце, оце. Я хотів, щоб у кожній із воїнських частей, військових частин, щоб були кімнати психологічної розгрузки для військових. Щоб там для солдата було кава, пепсі-кола, щоб потратилось. Гроші є, але ніхто не хоче цим займатися. І я сказав, і Шамшин мені остановив і каже, слушай, полковник, солдата, де не цілує, везде задниця. І він так образив, я зупинився. А я на трибуні був. А він за президіум сидить, і там генерали ще. Я повернувся і кажу, Василь Іванович, ви ж член ЦК КПСС? Да. Я говорю, а 26-й съезд КПСС написав конкретна забота о конкретному чоловіку. От начальний і конечний пункт політики партії. Так як ваші слова совмістити з рішеннями ЦК? Он замовчав. Я говорю, ви депутат Верховного Совету? Да, я депутат. Так, да. Я говорю, і ви слуга народу. Я 3 роки служив солдатом, Василь Іванович, я йому кажу. 3 роки! І я сам для вас задниця? І от так ми з ним розстались, він більше мені на глаза не попадався. Але я хочу сказати...
1: Не мовчати, а сказати. Не кожен
2: треба! Може. Треба!
1: А якщо не сказати, людина так і не зрозуміє.
2: Треба! Треба,
1: якщо не буде якогось правдошукача, який...
2: Нам Бог дав розум. Нам Бог дав закони. Нам Бог дав відповідальність перед цими законами. Якщо я виконував ці закони, то чого мій начальник не повинен їх виконувати?
1: Страх стримує. Людина думає, я зараз вилізу, і мене першого зітнуть. Будуть у мене проблеми.
2: Ну, всю життя одеський принцип. Не висовуйся з вагона. І з трамвая.
1: Геннадій Макарович, кілька питань про капеланів. Просто так зараз прийшло в голову. Капелан носить зброю чи ні?
2: Ні.
1: Ні.
2: Законом запрещається капелану люба зброя. Але...
1: Тому що навіть медики мають, ну,
2: да,
1: мають
2: але
1: зброю.
2: Але по штату підрозділи, де є капелан, є його помічник. Цей помічник.
1: Зброя носить. Він носить його
2: зброю,
1: пістолет за ним.
2: І його прикриває. Як оруженосець.
1: А, зброя носить так, як і раніше, як колись було. Ну, цікаво. Так. І ще одне питання. Часто, коли говорять, ну, торкнемося трошки цього. Коли говорять про служіння військовим або про служіння військових, посилаються на Євангеліє, де до Івана Хрестителя приходять військові. Ну, швидше за все, кажуть, що це могли бути римляни. Дехто каже, ні, римляни взагалі, він римлянам не проповідував. Це були якісь, може, охорона храму, ну, були там у первосвящеників теж хтось там, якісь люди озброєні, скажімо. Ну, менше з тим, хто б це не був, він там дає кілька моментів. І от посилається, кажуть, що він ніде не каже, що ви військові, це вже гріх, кидайте зброю, ставайте пацифістами і так далі. Каже декілька моментів. Нагадайте мені, будь ласка, що він каже, і як значить, це, чи це застосовується сьогодні?
2: Ісус, коли його скушав сатана, він казав, а написано. І тому я кажу, а написано. Там написано, що воїни звертались. Там не важливо, які. Може це римляни, а може це... Були
1: юдейські зелоти,
2: да,
1: з кінжалами ці,
2: да,
1: сікарії прийшли.
2: А може там ще були ті, які ушли в пустиню? Єсеї. Хто ми не знаємо, але там написано воїни. І я вірю, що це були воїни. І Іоанн Хреститель каже, нікого не обіжайте, довольте своїм жалованням і не клівіщіть. 3 гріха в армії і сьогодні – це мародерство, це желання збагатитись за счет солдата, Це мало платять.
1: Ну і звідси ж бажання в когось, ну, змародерити там якусь пральну машинку. Там, як ці.
2: То росіяни.
1: Ну,
2: наші пральну машинку.
1: Не
2: позаєш. Наші воєнкоми крадуть у людей гроші. Крадуть. І не клевещіть. Клевета.
1: Ви ж про це згадали, що написав кляузу і людину, да. людину звільнила. Я от не думав, що в армії якось, ну, там, люди... Оце от останнє мені якось не зрозуміле.
2: Клевета?
1: Так, да, яка користь цього? Типу, підсидіти когось, звільнити, ну, тих, хто заважає?
2: Заздрість. Є такий гріх, як заздрість. І ця людина, якщо вона займається клеветою, вона комусь заздрить. І вона пише. Вона пише. Я помню, ну так вийшло, я капітан, мене призначають на должность підполковника заміс-замом командира полку артилерійського по політчасті. І я йду, приїхав в свій полк, машина зупинилась, бо з другої часті мені машину дали. Я кажу, ти, водителю, ти, спасибо, їжджай, я піду. Прохожу КПП, я капітан, стоїть майор, я знаю, що я його... Уже начальник, а він мій підлеглий. Якщо він в цьому полку, то він уже мій підлеглий. І я, згідно уставу, йому честь не віддаю. Але він мене зупиняє і каже, товаришу капітан, а що це ви мене, майора, не привітали? А я кажу, я перепрошую, але я замісник командира полка цієї частини, де ви стоїте. А ви хто такий? А він розгубився.
1: Буває таке.
2: Бо він всього мій підлеглий. І він почервонів і каже, я перепрошую, я не знав. Я говорю, я теж перепрошую, будь ласка, я пішов. Пройшов десь, може, півроку, може, 8 місяців. Моєму самому високому начальнику приходить жалоба від цього майора, що я дуже погано справляю своїми обов'язками. Ну, я ж не знаю про цю жалобу. І мені ніхто не казав, але приїхав цей начальник в полк до нас. Приїхав і каже мені, у мене бажання 3 дні у тебе тут пробути і подивитись, як ти працюєш. Я хочу подивитися, ти капітан, він так мені каже, ти капітан, а ти ж на підполковничій должності. І багато людей тобі заздрять. І вони не розуміють, чого ти капітан, а вони майори вже, він просто... Відкритим текстом, а вони майори, не на твоїй посаді. Я кажу, будь ласка, дивіться, я відкрито, я роблю, що я роблю. Ось мій план на день, ось мій план на неділю, ось мій план на місяць. Ось я так і працюю, це моє все, я тут живу і ночую в цьому полку. І він 3 дні прожив, і через 3 дні каже, якби всі такі були капітани на підполковничих долах, назначили тебе не случайно. Це був вибір. Його слова так і сказав. Це був вибір від самого Бога. Так що заздрість, вона дуже і дуже, дуже багато на мене жалоб. За те, що я християнин, на це люди жалувались. І кончилося тим, що мене з должності зняли. Ніякого ні суда не було, нічого. Мені сказали, ось тобі підписання, їжджай. Місто Київ, а я кажу, на яку посаду? А ми не знаємо. Ми вирішили, що тобі вже хватить тут працювати. І ось я знятий з должності, приїжджаю в Київ, і мене зустрічає член воєнного совєту округа Київського, генерал-лейтенант Шаригін, фамілія. І він мені перші слова, які він мені сказав, товариш полковник, для християн у мене в округі должностей нет. А у Бога були плани другі. Тому я благодарю Бога. Я ще дуже-дуже-дуже багато прослужив. У нього нема для християн, а у Бога були. І ще й генерала получив.
1: Геннадій Макарович, а зараз от, яка ваша участь? От в чому ви вбачаєте, що ви, напевно, корисний комусь? Що ви можете дати пораду, чи от, куруєте якось щось?
2: От я скажу, вчора. Була велика нарада. Послухайте, нарада. Нарада представників різних конфесій України. Ми радились про 3-й цикл навчання капеланів. Всі капелани, які призначені на посаду, вони повинні пройти відповідальну ще підготовку через навчання Міністерства оборони. От ми вчора радились, яка тематика для цих капеланів. Ми радились, скільки часу треба на це навчання. І для цього навчання запрошені глави конфесій українських, представники греко-католиків, православної церкви, представник баптистів. Наш пропозицію дав Валерія Шитинського запросити. Він дуже гарно викладає в семінарії з нашої української Пущі-Водиці, семінарії, Іванівської семінарії теології. Ми запрашуємо, і вони викладають. Більш того, кожної конфесії виділили час, щоб вони звернулись до всіх капеланів. Це велике достояння сьогодні. Це велика перемога Бога, що ми готуємо цих людей. І не важливо, хто вони, якою конфесією. Важливо, що ми можемо до них звертатись і допомагати їм стати тими священниками, капеланами, яких Бог чекає від них. І для мене це дуже велика перемога. Більш того, учора прозвучало, що якщо ми зараз тільки місяць на навчання, то пропонується 8 тижнів. Це виходить 56 днів. Навчання буде. Уже четвертий поток буде. Скільки навчатись люди будуть? 56 днів. Це государство корме, государство дає ліжко, це государство викладачей збирає. І їм щось платять, цим викладачам. Так що сьогодні при університеті, Київському університеті, є інститут військовий. І в цьому військовому інституті вже ввели штат управління капеланів капеланської служби військового інституту. І там 12 чоловік. Із них 3 священника повинні бути представники протестантів православної, католицької і католицької церков. Це велика перемога. Ми зараз строїмо капеланське служіння по образцю Сполучених Штатів Америки, по образцю НАТО. І в тому році, в 22-му році, приїхали американці на передній край і працювали з людьми, приїхали капелани, і проповідали Євангеліє, і багато військових України прийняли Ісуса Христа. І вони кажуть командуванню, якщо чоловік прийняв Ісуса Христа, треба, щоб він був хрещеним. І тут одразу, та вони ж приймали хрещення дитинства. Ті об'ясняють, дитинство – це не хрещення. Це обряд, який папа і мама зробили. А хрещення – це обіцянка Богу доброї совісті. Що ж ви заважаєте людям, якщо вони бажають хрещення, хто може заборонити? І командування, сам міністр оборони приїхав на це хрещення, бульдозером вирили басейн, привезли відповідальні, налили води, преподавали водне хрещення, і всі бачили, як правильно. І це дуже, для мене це така радісна подія.
1: Дякую, Геннадію Макаровичу. Звичайно, за півгодини всього не розкажеш. Зараз це на часі, це активно розвивається, мається на увазі капеланство в українській армії. Але сподіваємося, що вам, шановні слухачі, було цікаво, дещо було привідкрито, що відбувається на цих теренах, в цій царині зараз у нас в Україні. Дякуємо.
2: Дякую. Спасибо. Благословінь всім. Я молюсь за Україну, за вас, брати і сестри.
1: З Богом.
2: З Богом.
0: Ви прослухали програму «Світлі гості» на Світлому радіо. До наступних зустрічей.

0: не чекай, що це зробить хтось інший. І якщо ти відчуваєш, що улюблене радіо повинно бути підтримане тобою, дзвони. Ми відправимо тобі наші банківські реквізити.
1: 099-207-58-22. 099-207-58-22.
2: Бо ми ходимо вірою, а не баченням. Послання Павла до коринтян. Щосуботи о 17-й годині слухайте в ефірі Світлого Радіо передачу «Сила віри» з Девідом Хасавеєм.
3: Я дякую тобі, Господи, що ти моїм друзям поклав на серце, покликав моїх друзів нести служіння, проповіді в ефірі. Я дякую тобі за кожного працівника Світлого Радіо, Радіо Еммануїл. Також я прошу тебе, благослови партнерів цього служіння, партнерів радіо, які жертвують свої копійки, лепти свої або тисячі. Господи, поблагослови. Хай вони відчують і побачать, що їхнє пожертвування – це сіяння в родючу землю. Це сіяння в ту землю, де прибуток в 100 крат. Поблагослови, Господь, кожного жертводавця і запали серце ще нових жертводавців, щоб в них завжди було достатньо оплатити всі витрати ефіру і студії, щоб вони не мали в цьому потреби. Хай Твоя рука буде їм в поміч. Господи, я вірю Тобі, це служіння приємне. І я прошу Тебе, розшир це служіння іще на мега-міста України, не тільки у Львові, а й в інші міста. Поблагослови їх. Розшир їхнє служіння, дай їм наснаги, дай їм сили, дай їм чудову команду в цій праці. Хай Твоє ім'я, Господи, буде прославлено через це прекрасне служіння.
4: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

Радіо Еммануїл. В Києві 17 година.

Дорогий мій Господь, я звертаюсь до Тебе у цій молитві від дітей України. Я всім серцем вірю, що Ти мене чуєш. І дуже прошу Тебе, мій Бог, в ім'я Ісуса Христа, поблагослови нашу країну миром. Нехай прийде тиша та спокій там, де зараз стріляють. Допоможи всім людям України жити по Твоєму слову та покаятись в своїх гріхах. Господи, благослови наших солдат, які зараз захищають нас усіх. Прошу Тебе, Господь, щоб всі люди повірили, що Ти живий Бог і все можеш. Будь ласка, Боже, помилуй нас, захисти нас від війни і від всякого зла. Дякую Тобі, Творцю неба і землі. Дякую Тобі за Твій захист і мирне небо. Отець, Син і Дух Святий. Амінь.

Слава Богу, дорогі брати та сестри у Господі та усі слухачі християнської радіопередачі «Жива надія». Благословенний Бог та Отець Господа нашого Ісуса Христа знову подарував нам цю можливість зустрітися з вами на радіофилях, щоб поділитися Словом Божим та чудовими християнськими піснями, щоб подякувати Йому за всі милості і помолитися за ваші потреби. Тож відкладіть усі ваші турботи, сядьте поближче радіоприймача та вислухайте нашу програму.

Слава Богу, дорогі брати і сестри, Господі та усі слухачі! Продовжую біблійну науку на головну тему «Як знайти досконалу волю Божу у своєму житті». Розглянемо у цій лекції параграф «Роль молитви». Роль, яку відіграє молитва у тому, щоб знайти досконалу Божу волю, ніде так ясно не зображена, не записана або не показана, як в житті Господа нашого Ісуса Христа. Молитва, котрою Він навчав своїх учнів молитися, «Нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі», була молитвою, що Він сам молився, коли смертельний сум обгорнув був душу Його в Гефсиманському саду. «Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу, та проте не моя, а Твоя нехай станеться воля». Це записано в Євангелії від Святого Луки, 22 розділ, 42 вірш. Але в Божій волі не було того, щоб та чаша пройшла мимо нього. Йому треба було випити.

досконалитися тільки в цей спосіб. Усім відомо, що й благословення П'ятидесятниці вилилися на людей під час їхньої молитви в горниці. Коли ж число учнів зросло, відповідальність та обов'язки збільшились, і апостоли вже не мали належного часу для моління, то вони призначили 7 дияконів допомагати їм, щоб мати більше часу на молитву. Вони заявили, а ми перебуватимемо завжди в молитві та в служінні Слову. Дії святих апостолів, 6 розділ і 4 вірш. Перед тим, як була організована перша велика місіонерська подорож, проповідники і пророки служили Господу молитвою і постом, доки Святий Дух сказав, «Відділіть Варнаву та Савла для мене, на справу до якої покликав я їх». І це я прочитав в Дії святих апостолів, 13 розділ і 2 вірш. Після того вони постили і молилися знову, щоб мати божественне скерування під час місіонерської подорожі. То був критичний етап для церкви. І якби та перша місіонерська подорож закінчилась була невдачею, програма євангелізації язичників могла б затриматися на багато років. Отже, молитва і піст безумовно являються важливим чинниками або фактором, помагаючою особою справі одержання надприродного проводу та в рішенні складних проблем. Коли божественне скерування або направлення було дане апостолу Павлу, щоб змінив плани і йшов проповідувати Євангелію в Європі замість Азії, ми бачимо, що це сталося тоді, як він пробував, як він молився. У видінні побачив Павло якогось македонина, говорив, що прийди у Македонію і нам поможи. Це записано в Дії святих апостолів, 16 розділ, 9 вірш. Вивчаючи це місце святих писань, знаходимо, що Господь відразу не сказав, що саме він хотів, щоб Павло зробив, але пізніше ми бачимо, що Господь хотів, щоб Павло там зробив. Якби Павло не став був чекати у молитвах на Боже скерування або на Боже направлення, то, скоріше всього, він ще більше наробив би помилок і затратив би дорогий час на старання, які не були в досконалому Божому плані. Якби апостол Павло не молився, а пішов так по своїй волі, то він, може, і змарнував би багато часу, і план Божий би не виконався. Тепер розглянемо з цієї лекції наступний параграф «Безвихідні становища». Посланні святого апостола Павла до Галат у 6 розділі в 7 вірші Слово Боже говорить так. «Не обманюйтеся, Бог осміяний бути не може, бо що тільки людина посіє, те саме й пожне». У своїх молодих роках Яків багато хитрував, обманював. І внаслідок цього пожинав скорботу та горе, але пізніше здобув він духовну перемогу і став святим. Один випадок в житті цього патріарха є чудовим прикладом, повчаючим, що треба людині робити, коли попадає у безвихідне становище або положення. Він показує нам, що для встановлення Божої волі у критичний час іноді треба добре вивідати своє серце та докласти відчайдушних зусиль, старань в духовній боротьбі, щоб позбутися поганих звичок і отримати негайну поміч від Бога. У таких ситуаціях нерозумно розраховувати на тепленькі молитви інших людей. Проблема виникла через те, що благословення старого, недобачаючого батька, яке належало первородженому Ісаву, забрав цей молодший брат Яків обманом. Правда, Якова підбурила на це діло його мати Ревека, котра і дорадила йому втекти до її брата, думаючи, що про цей випадок усі забудуть через декілька днів. Однак 20 років пізніше, коли Яків повертався додому, а Ревеки уже давно не було на світі, його наперед послані слуги донесли, що Ісав вийшов йому на зустріч що 300 чоловіків. Це означало тільки одну річ. Його брат Ісав ішов помститися, бо він колись дуже гнівався і нахвалявся його забити. Яків доложив усі свої здібності,
і винахідливість, щоб підготуватися

до небезпеки. Він розділив свою родину та худобу на два табори, так що коли б Ісав розбив один табір, то другий міг би втекти. Тоді настав був для Якова вирішальний час. Він добре усвідомлював, він добре знав, що його власних сил далеко не вистачало, щоб витримати бій, щоб стати проти Ісава. Що ж мав він робити? Якою була Божа воля на ту годину? Тут дійсно необхідна була йому божественна поміч, щоб вийти з безвихідного положення. Не було у нього багато часу на рішення. Неминуче і скоро він буде позбавлений нагоди взагалі щось вирішувати. З розпачу Яків боровся всю ніч. Це є класична біблійна історія, де маємо безнадійну ситуацію, з якої, здається, немає жодного виходу. Знав Яків, що усе в світі є підвладним Богу, і тому, відмовляючись прийняти нещастя, котре загрожувало йому, він став поспішно підготовляти себе, щоб одержати поміч від Бога. Упавши на своє лице, він залишався на тому місці і боровся з Богом, аж доки дістав відповідь. Перш за все, Якову треба було побороти себе, побороти свої обманні прийоми, якими він жив, і особливо у своїй молодості. Яків не переміг, не подужав ангела, але діставши перемогу в душі над самим собою, він міцно тримався його і сказав: «Не пущу тебе, коли не поблагословиш мене». Це записано у книгі Буття, 32 розділ, 27 вірш. Переможною молитвою Яків знайшов вихід з критичного становища. Жоден людський розум не був спроможним розв'язати ту проблему. Богу треба було чудом змінити ситуацію. Наступного дня Ісав обняв Якова, і вони разом плакали. Бог зробив так, що пропало Ісава бажання помсти, і він щиро примирився зі своїм братом Яковом. Кожній людині доводиться переживати критичні моменти у своєму житті. Вихід із таких безнадійних, в таких безвихідних ситуаціях знаходять не радою з тілом і кров'ю, а горливим, невідступним молінням до Бога, щоб він дав порятунок. Якщо людина у великій біді чи у небезпеці буде стояти на колінах, доки відчує в душі, що здобула перемогу у Бога, вона безумовно побачить перелом на скоре й велике поліпшення у своєму житті. Дорогі брати і сестри в Господі та усі слухачі, ви чули цю біблійну науку? Я вірю, що Господь говорив Духом Святим до вашого серця, повчав вас, як шукати волю Божу у своєму житті. І не один з нас хотів би знати волю Божу. І буває так, що ми не знаємо, як вийти з положення. Отож, найкращий спосіб, а це звертатися до Господа в молитві, а Господь поможе вийти із любої ситуації. Можливо, ти є тяжко хворий, і твоє життя є безнадійне. Лікарі тебе повідомили, що ти довго не будеш жити, і ти добре знаєш, але я тобі раджу, ти звернися до небесного лікаря, до Ісуса Христа, і Він тобі поможе. Можливо, яка друга є проблема в твоєму житті, матеріальна або фінансова, звернися до Господа, Він тобі поможе. Яка б не була в твоєму житті проблема, чи нужда, чи потреба, ти звернись до Господа. А Він той, котрий відповідає на молитви. О, чудовий Господь! Бог є добрий, і для нашого Господа нема нічого неможливого. Отож, склоніть ви свої коліна, склоніть, мій друже, свої коліна там у тій кімнаті, де ти слухав цю біблійну науку, цю радіопрограму. І я разом з тобою буду молитись, ти довірся Господу. Я тебе прошу, ти щиро, сердечно визнай всі свої гріхи, покайся в своїх гріхах. І в смиренному дусі, у дусі пониження, в дусі покори шукай Господа. І Він тобі простягне свою руку і поможе тобі, уздоровить тебе, підійме тебе і дасть відповідь на твою молитву, наповне тебе Духом Святим. Хто з вас бажає покласти руку там, де вас болить, поклади одну руку там, де в тебе болить, а другу поклади на радіоприймач, і я разом з тобою буду молитись. Це показує вже знак того, що ти віриш,
Про що ми говоримо тобі? Там є Господь, там є присутня сила Божа, сила Духа Святого, і Господь вислуховує молитви. Та чудодійна небесна сила торкнеться тебе, і Господь поможе тобі. Будемо молитися. Отець Небесний, щиро тобі дякую, що ти поміг мені передати цю біблійну науку. Отче, ти бачиш, ці особи, ці душі, котрі преклонили коліна кожен в своїй кімнаті, кожен коло свого радіоприймача, і моляться, і просять, щоб ти допоміг їм. І в ім'я Ісуса Христа, ту хворобу, що ти маєш, в ім'я Ісуса я повелюваю, щоб та хвороба залишила твоє тіло. О, дякуємо тобі, Ісусе, за рани твої, за твою пролиту, пречисту, святу кров на Голгофському хресті. Дякуємо тобі, Отче, що ти вислуховуєш молитви, що ти спасаєш грішника і в сьогоднішні дні, і наповняєш Духом Святим. Нехай твоя божественна сила, сила Божа, сила Духа Святого торкнеться кожної душі. О, дякуємо тобі, наш Спасителю, славим Твоє велике ім'я. Нехай тобі буде єдиному Богу і честі слава. Ми це все просимо через заслуги нашого Господа Ісуса Христа. Амінь.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Господь Ісус, ми дякуємо Тобі за кожну людину, якій не байдуже служіння світлого радіо і яка підтримує це служіння чи молитовно, чи матеріально. Ми просимо, Господи, воздай цим людям. Колись Ти помітив навіть 2 копійки, які поклала бідна вдова. Ми знаємо, Господи, що для Тебе немає великих пожертв, маленьких пожертв, для Тебе важливе серце. І ми просимо, Господи, хай кожна людина, яка від щирого серця зголосилася, прийняла рішення підтримувати це служіння, побачить Твою винагороду, побачить благословіння у своєму житті, у своєму здоров'ї, у своєму матеріальному становищі, у своїй родині, у своїх дітях. Благослови наш Господи, воздай 100-кратно, пережи в своїх руках, і хай милість Твоя покриває усіх нас. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

0: Це програма «З української на українську і навпаки».
1: Вітаємо вас у нашій мовознавчій рубриці. Сьогодні ми дізнаємося про те, чим відрізняються слова «барва» і «фарба», а також звідки походить вислів і що він означає «підступний Альбіон». Отже, вирушаємо!
0: З української на українську і навпаки.
1: Дуже часто можемо почути, як неправильно вживають слова «барва» і «фарба». Вони мають різне значення. Російське слово «краска» має конкретне значення – речовина для малювання, для забарвлювання в інший колір, українською – «фарба». І абстрактне – колір, тон, колорит, відтінок, українською – «барва». Під впливом російської мови у нашій пресі, усупереч українським лексико-семантичним законам, слово «фарба» часто надають абстрактного значення. У полоні «фарб» і звуків. Фарби рідної природи. Це неправильно. Нормативні українські словосполучення – це водяні фарби, олійні фарби, зелена, синя, чорна фарба. У полоні барв і звуків, правильно казати, барви рідної природи. Наприклад, із вікна видно сад у пишних барвах золотої осені. У коридорах і на сходах консерваторії йшов ремонт, пахло свіжим вапном та олійною фарбою. Малахіт – це крихкий мінерал яскраво-зеленого кольору, а не фарби чи барви.
0: З української на українську і навпаки.
1: А тепер щодо вислову «підступний Альбіон». Вислів прийшов із французької. В оригіналі він звучить «Фіде Альбіон». Саме цими словами у 1793 році були висловлені громадський осуд і озлобленість із приводу вступу Англії у Європейську коаліцію проти революційної Франції. Згодом і в наш час вислів набував актуальності кожного разу. Йшлося про конфлікти між Францією і Англією, або ж Німеччиною і Англією. Підступний Альбіон – це якесь підступне, неправильне, шкідливе рішення.
0: З української на українську і навпаки.
1: Цінуємо українську мову і, звичайно, захоплюємося барвами рідної природи.
2: Пани, юкснієргон, юкснієргус, амар, горбес.
0: З української на українську навпаки.

за, ти відгукнешся. Заглянеш в очі і плеча торкнешся. Побачиш, що в душі поспівчуваєш, там і неспокій радістю здолаєш.

Радіо Еммануїл. 18 година. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить опівдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія. Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Боже милосердний, я дякую тобі за те, що ти любиш нас. Я дякую тобі за те, що ти врятував нас. Дякую тобі за те, що ти подарував незалежність Україні. Дякуємо тобі за нашу прекрасну батьківщину, Господь. За все, що ти нам дав. За це небо, Господь, за це поле, за ці гори, за ці, Господь, моря. Вся ця краса, Господь, і народ, який ти нам дав. Благослови наш народ. Я прошу тебе про те, щоб всі українці зрозуміли, що лише приходячи до тебе, ми можемо бути переможцями. Лише приходячи до тебе, ми можемо побудувати справжнє суспільство. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути істинними твоїми поклонниками. Лише приходячи до тебе, ми можемо бути справжньою родиною, можемо бути єдиними, можемо жити і розвивати нашу прекрасну квітничу державу. І лише в тобі ми можемо бути переможцями. Благослови, Господь, наш народ, благослови нашу чудову державу Україну. Дай нам мир, Господь, на нашу землю. Дай, Господь, нам повернення всіх наших територій і земель, Господь, і Донеччини, і Луганщини, і Криму. Нехай Україна буде цілісна і неділима, і нехай кожен українець по всій її території прославлятиме Твоє святе ім'я. Амінь.
0: Нехай кожен день буде сповнений радістю. Світле радіо Еммануїл.
2: Сьогодні 16 серпня.
3: Хто чинить правду, той собі готує дорогу, а нечестивий упаде у своєму беззаконні. Приповісті, 11 розділ, 5 вірш. Слово Боже говорить про побожне життя, використовуючи образ прямої дороги, а також про те, що Ісус іде перед віруючими в Нього, а вони йдуть за Ним. Ті ж, хто прагнуть зла і ворогують з Богом, страждають від наслідків цих гріхів.
4: Ваше світле радіо Еммануїл.
5: В ефірі рубрика «З відкритим серцем». В студії генеральний директор ТРК «Еммануїл» Галина Волченко.

В якому б куточку нашої країни ви зараз не перебували, в якому б місті чи селищі не лунав зараз цей ефір, ми поруч із вами. Ми знаємо, як це жити під звуки тривог, серед небезпек, у часи, коли серце завмирає від новин, а тіло виснажується від втоми. Ночі без сну, тривога за рідних, сирени та обстріли. Здається, що земля вислизає з-під ніг. Але подивіться на себе і на тих, хто поруч. Попри все, ви не втрачаєте сили духу. Ви тримаєтеся, ви підтримуєте один одного, ділитеся останнім, молитеся за захисників і підтримуєте наше спільне служіння – Радіо Еммануїл, щоб світло Божого Слова не згасало в жодному куточку на

Тим самим словом своєї сили він тримає весь цей світ і сьогодні. А тепер замисліться. Святе Письмо каже, що кожен з нас, хто довірив своє життя Богу, народився не від тлінного насіння, а від нетлінного, від живого Божого Слова, що перебуває повіки. Це означає дивовижну річ. Ваше життя спирається не лише на земне, не лише на те, що ми бачимо довкола. Ви живете Духом Божим і Його Словом. Сама Божа природа оселилася всередині вас. Коли навколо руйнування, Слово Боже будує, коли довкола страх і смерть, Дух Святий, який воскресив Ісуса з мертвих, наповнює силою і життям ваше тіло і ваш дух. Саме тому ви знаходите в собі сили вставати щоранку, допомагати іншим, молитися, творити добро та вірити у перемогу світла над темрявою. Справжнє християнство – це не просто формальні обряди чи релігія. Це живе життя, це щоденна хода небесних дітей по цій землі. Це життя, яке перемагає будь-яку темряву, бо в його основі Бог, який сказав, людина житиме кожним словом, що виходить із уст Божих. Тримаємося за це слово, воно є нашою фортецею, нашим захистом і нашим джерелом сили. Давайте помолимося разом. Благословений наш Небесний Отче, дякуємо Тобі за те, що сьогодні ми з нашими радіослухачами можемо жити і рухатися Твоїм Духом. Наше життя спрямовується Твоїм Словом і тримається Твоєю непереможною силою. Серед усіх тривог та випробувань ми просимо – наповни нас своєю присутністю, даруй нам божественне здоров'я, мудрість, твій захист та спокій у серці. Нехай твоя сила та світло проявляються через нас повсюду, де б ми не були, у кожному місці, у кожній домівці. В ім'я Ісуса Христа. Амінь. Дякую вам, що залишаєтесь з нами, що підтримуєте служіння Радіо Еммануїл своїми молитвами та добрими справами. Нехай Божий мир береже ваші серця та ваші домівки. Нехай Господь дарує нам ще час служити нашим радіослухачам. З любов'ю від команди Світлого Радіо Еммануїл, ваша Галина Волченко.

0: Ваші побажання та пропозиції пишіть нам на електронну пошту radio@svitle.org.
1: В ефірі програма «Рішення за вами».
2: До вашої уваги проповідь служителя Миколи Синюка.
3: Шановні брати і сестри, все має свій початок. Початок Всесвіту. І наш з вами захований у предвічному Божому Слові. Читати його, роздумувати над ним – це є прекрасна нагода пізнавати Бога, пізнавати світ, зрештою пізнавати себе самого. В основу нашого розважання я хотів би сьогодні взяти Слово Боже, вираз Ісуса Христа, який записаний у Євангелії від святого Марка, 8 розділ, 34 текст. «І покликавши народ з учнями своїми, промовив до них, хто хоче йти за мною, відречися себе, візьме свого хреста та й іди за мною». А ми люди, і наша людська сутність створена так, що нам подобається, або нам простіше, або нам легше йти за кимось. Чи не тому сьогодні так багато вождів, за якими йдуть, в яких розчаровуються, обирають нові?

0: нових йдуть знову. Чи не задумалися ви, дорогі друзі, наскільки важливо мати такого провідника, мати такого вождя, мати такого вчителя, за яким можна було б іти все своє життя, і що найголовніше, у кінці нашого життя, коли буде закінчуватись наша земна дорога, виявилося, що ми йшли за тим, за ким потрібно, а не прийшли до безодні. На превеликий жаль, багато провідників цього світу ведуть людей тільки до межі, межі життя і смерті. А що буде далі? Син Божий Христос Ісус звертається до учнів і до людей, які Його слухали, із цікавим словом. «Якщо хто з вас, – говорить Ісус, – хоче за мною йти, якщо ви вважаєте, що я вчитель, я ваш авторитет, якщо ви вважаєте, що те, що я говорю і чиню, є добре і є правда, ви можете йти за мною». Я хотів би нагадати про 5 послідовних кроків, які необхідні для тих людей, які вирішили зробити перший, найсерйозніший, ще раз підкреслюю, найсерйозніший крок у своєму житті – стати на шлях слідування за Господом нашим Ісусом Христом. Думки, які я буду озвучити, ми візьмемо саме із тексту, із слів Ісуса Христа. Отже, перше, Син Божий, звертаючись до людей, які Його слухали, промовляє, коли хто хоче йти за мною. Що в цих словах? Бог, який має абсолютний авторитет і абсолютну силу, і абсолютну владу, може змусити людей виконувати, чинити свою волю, але Він не користується своєю силою. Він як творець і як батько надзвичайно цінує ваш вибір, мій вибір, мою волю і нашу волю, власне, такими Він створив нас. І тому це слово Ісуса Христа, який говорить, якщо хто хоче, говорить про те, що людина має право. Не просто обов'язок, не просто закон. Людина має право вибору. Якщо хто хоче, бажає. Бог, виявляється, рахується з моїм і вашим бажанням. Чому саме бажання людське? Чому не з примусу? Чому не з чиєїсь волі? Тільки той, хто добровільно, тільки той, хто за власним бажанням вирішив стати на шлях і на стежку слідування за Ісусом Христом, той може мати успіх. Народна мудрість каже, з невільника не буде богомільника. І це правда. Тільки коли я щиро бажаю сам особисто, не тому, що так сказали батьки, не тому, що так сказав священник у церкві, не тому, що так з кафедри сказав проповідник, я, це моє особисте бажання, це дуже шанує Бог і рахується з цим, якщо хто хоче йти за мною. Бог не нав'язує своєї волі, Він рахується із нашою волею. Добровольці найбільше корисні для Божого царства. Крок номер 2. Власне, це зупинка, це не крок. Наше особисте бажання перше, друге. Зупинитися на нашому шляху. Для того, щоб іти за кимось, я повинен зупинитися на тому шляху, на якому я знаходжуся зараз в даний момент. Для того, щоб йти за Христом, я повинен зупинитись на моїй власній дорозі. Біблія чітко і конкретно говорить про це. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де дорога добра. Іван у своїй проповіді на Йордані, звертаючись до людей, говорив, хто напоумив вас втікати? Ми біжимо, ми спішимо. Нам немає часу зупинитись і розглянутись, а куди, власне, я біжу? Можливо, хтось пам'ятає деякі тексти із відомого вірша російського поета Євгена Євтушенка, в якому він говорив так. «Прокляття віка – це спешка, і чоловік стирає пот, по житті мечеться, як пішка, попав затравлено в цейтнот. Поспешно п'ють, поспешно люблять, і опускається душа. Поспешно б'ють, поспешно гублять, а після каються, спіша. Він продовжує ще відомі фрази, але я хотів би зацитувати наступний рядок. «О чоловік, чиє ім'я свято, підняв глаза з молитвой ввысь среди розпада і розврата, остановись». Для того, щоб поміняти орієнтир нашого напрямку, нашого земного шляху, потрібна зупинка. Нам потрібно зупинитися. Крок номер 3. Ісус Христос говорить доволі радикальні слова. Якщо хто хоче йти за мною, і продовжує думку, після нашої зупинки, коли ми зупинились і вирішили, я йду за Ісусом, я відкидаю лідерів, які не раз обманювали, зраджували, і виявлялись насправді не тими, якими видавали себе, я вирішив йти за Ісусом, то Син Божий ставить конкретну умову. Відречися себе. Що означає відректися себе? Я люблю себе, я поважаю себе, я спеціаліст своєї справи, я багато дечого можу. І виявляється, в Бозі це все втрачає сенс і зміст. Я повинен це все абсолютно відкинути. Абсурд. Насправді, відректися себе – це означає забути слово. Я коваль свого щастя, я знаю і я можу сам. Можу сам без Бога. Виявляється, у нашому житті ми повинні визнати, що все-таки ми є люди, які не спроможні зробити певні речі. Ми повинні звернутися до того, хто дає мудрість, дає силу, дає знання, найбільше всього, хто дає прощення. Я сам себе не можу зробити кращим. При всьому бажанні, при всьому старанні, я не можу себе зробити кращим. Я не можу стати людиною, яка звільнилася від своїх гріховних звичок, від своїх поганих нецензурних слів, від свого недоброго характеру. Я не можу. І тому Син Божий пропонує, ти відрічися від себе, а я готовий дати тобі свою підтримку, я готовий дати тобі свою допомогу. Тобто наше людське повинно стати в сторону. Наше людське повинно залишитися. Має наступити Христове, має наступити Боже. Отже, наступний крок – це крок четвертий. Ісус Христос звертається до людей і каже, візьми свого хреста. Що це означає? Невже я повинен нести на своїх плечах якийсь предмет у формі хреста чи якоїсь іншої форми? Безумовно, що ні. Коли я вирішив іти за Ісусом Христом, я погоджуюсь на Його волю і на Його право впливати на моє життя і на мою долю. Я погоджуюся, що з Ісусом Христом я зможу пройти цей шлях. Іншими словами кажучи, мій хрест – це те, що Бог призначив. Це не обов'язково страждання, як багато хто розцінює. Це мій хрест. Я зустрічав людину, яка любила алкоголь і не могла вибратися із цього болота, і скрушно зауважувала завжди, коли їй говорили про цей негатив. То вже такий мій хрест. Це не хрест. Це наша гріховна пагубна звичка. Наш хрест – це наша доля, це наша місія, це те, для чого мене і вас Бог привів на цю землю. І бути в руслі Божої волі, Його планів і Його намірі – оце справді є благословений хрест. І благословений тягар, до речі, про це каже Христос Ісус, я допоможу тобі нести. Я допоможу тобі нести. І останній, п'ятий крок, говорить Ісус Христос, іди вслід за мною. Отже, найперше, твоє власне бажання. Друге, зупинка на твоєму шляху, зміна орієнтирів, напрямок Ісуса Христа. Відречення від себе. Бог стає пріоритетом. Я беру свій хрест, я приймаю з Божих рук свою долю, своє життя так, як є, і далі рухаюсь. Йди вслід за мною. В цьому слові є певна динаміка. Йти за Христом – це означає, що Він попереду. Це означає, що Він перший зустрічає небезпеки. Це означає, що Він знає мою дорогу від сьогодні і аж до останнього удару мого серця. Це нормальна позиція християнина за Христом. Іван Хреститель, промовляючи на Йордані, звертався до людей і казав: «Він той, хто був за мною, але тепер став попереду мене. Я тепер йду за ним, за Христом Ісусом». Йти і слідувати – це означає бути впевненим, що переді мною йде пастир, який знає шлях, який знає чисту воду, який знає поля, де гарне пасовище для його овець, який зустріне перший хижака, який зустріне ворога, який виступить перший. А тому святий апостол Петро радить нам у своєму посланні, тому що Ісус Христос постраждав за нас, залишивши нам приклад, щоб ми йшли по слідах Його, по слідах Христових за Ним. Шановні друзі, можливо, хтось іде по слідах своїх авторитетів. Можливо, хтось іде по слідах своїх особливих духовних, а може навіть і лжедуховних відкриттів і терпить невдачу. Можливо, хтось іде по слідах власних амбіцій, лицемірства і гордості, називаючи себе християнином. Моя порада – нам варто зупинитися на наших шляхах і йти за Ісусом Христом. Він найвищий авторитет. Він той, хто сказав: «З моєї руки вас не може взяти ніхто». І тому я звертаюся сьогодні до всіх, хто чує сьогодні це слово. Ти можеш сьогодні прийняти це рішення свого шляху, повернути на Божий шлях. Запам'ятаємо, Бог не ходить нашими шляхами. Я ще раз повторюю це слово, яке цитував раніше про Кейсаї. На ваших дорогах зупиніться і розпитайте, де є дорога добра. Ви знаєте, де добра дорога? Де добрий шлях? Син Божий промовляє: «Я є дорога, правда і життя». Якщо в тебе є таке бажання, Він готовий прийняти твоє каяття сьогодні, зараз, тепер, в цю мить. Нехай допоможе тобі Господь стати на Його стежку.
1: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.

0: Ми з командою Світлого Радіо кожного разу згадуємо слухачів та партнерів у молитвах. Але як наше серце радіє, коли ви молитеся один за одного?
1: Отець Небесний, ми звертаємося до Тебе в ім'я Ісуса. Щирою подяку до престолу благодаті за наших партнерів, які вклали свої фінанси, вклали свої дивіденди в Твоє царство небесне. Вони, можливо, не осягнули повністю своїм розумом, наскільки Твоє серце і їхнє серце б'ється в унісон. І тому ми щиро дякуємо за цей вклад в Твоє царство, тому що Ти взяв у свій уділ. І ти стережеш, Господи, тих вірних, які сьогодні сіє, і ти примножуєш ті фінанси в 30, в 70 і в 100 крат. Хай буде воля Твоя, і ми довіряємо, і розширяємо повністю це велике служіння Радіо Еммануїл. Хай завжди буде з нами наш Господь в імені Ісуса до престолу благодаті. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві. Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
3: Свята Євангелія від Марка. Розділ 10.
4: І вийшовши звідти, він приходить у землю юдейську, на той бік Йордану. І знов зібралися юрби до нього, і знов він навчав їх звичаєм своїм. І підійшли фарисеї і спитали його, випробовуючи:
5: чи дозволено чоловікові дружину свою відпустити?
4: А він відповів і сказав їм:
6: що Мойсей заповів вам?
4: Вони ж відказали:
5: Мойсей заповів написати листа розводового та й відпустити.
4: Ісус же промовив до них:
6: то за ваше жорстокосердя він вам написав оцю заповідь. Бог же спочатку творіння створив чоловіком і жінкою їх. Покине тому чоловік свого батька та матір, і стануть обоє вони одним тілом. Тим-то немає вже двох, але одне тіло. Тож, що Бог спарував, людина нехай не розлучує.
4: А вдома про це учні знов запитали його, і він їм відказав:
6: хто дружину відпустить свою, та й одружиться з іншою, той чинить перелюби з нею. І коли дружина покине свого чоловіка і вийде заміж за іншого, то чинить перелюб вона.
4: Тоді поприносили діток до нього, щоб він доторкнувся до них. Учні ж їм докоряли. А коли спостеріг це Ісус, то обурився та й промовив до них:
6: пустіть діток до мене приходити, і не бороніть їм, бо таких царство Боже. По правді кажу вам, хто Божого царства не прийме, немов те дитя, той у нього не ввійде.
4: І він їх пригорнув і поблагословив, на них руки поклавши. І коли вирушав він у путь, то швидко наблизився один, упав перед ним на коліна і спитався його:
7: учителю добрий, що робити мені, щоб вічне життя вспадкувати?
4: Ісус ж йому відказав:
6: чого звеш мене добрим? Ніхто не є добрий, крім Бога самого. Знаєш заповіді? Не вбивай, не чини перелюбу, не кради, не свідкуй неправдиво, не кривди, шануй свого батька та матір.
4: А він відказав йому:
7: учителю, це все виконав я ще з малку.
4: Ісус же поглянув на нього з любов'ю і промовив йому:
6: одного бракує тобі. Іди, розпродай, що маєш, та вбогим роздай, і матимеш скарб ти на небі. Потому приходь та йди вслід за мною, узявши хреста.
4: А він засмутився тим словом і пішов, зажурившись, бо великі маєтки він мав. І поглянув довкола Ісус та й сказав своїм учням:
6: як тяжко отим, хто має багатство, увійти в царство Боже.
4: І учні жахнулись від слів його. А Ісус знов у відповідь каже до них:
6: мої діти, як тяжко отим, хто надію кладе на багатство, увійти в царство Боже. Верблюдові легше пройти через голчине вушко, ніж багатому в Боже є царство ввійти.
4: А вони здивувалися дуже і казали один до одного:
7: «Хто ж тоді може спастися?»
4: Ісус же поглянув на них і промовив:
6: «Неможливо це людям, а не Богові, бо для Бога можливе все».
4: А Петро став казати йому:
8: «От усе ми покинули, та й пішли за тобою слідом».
4: Ісус відказав:
6: «По правді кажу вам, немає такого, щоб дім полишив, чи братів, чи сестер, або матір, чи батька, або діти, чи поля, ради мене та ради Євангелії, і не одержав би в 100 раз більше тепер, цього часу, серед переслідувань, домів і братів, і сестер, і матерів, і дітей, і піль, а в віці наступному – вічне життя. І багато хто з перших стануть останніми, а останні – першими».
4: Були ж у дорозі вони, простуючи в Єрусалим, а Ісус ішов попереду них. Аж дуже вони дивувались, а ті, що йшли вслід за ним, боялись. І взявши знов 12, почав їм розповідати, що з ним статися має.
6: «Оце в Єрусалим ми йдемо, і первосвященникам і книжникам виданий буде син людський, і засудять на смерть його, і поганим його видадуть, і насміхатися будуть із нього, і будуть плювати на нього, і будуть його бичувати, і вб'ють. Але 3-го дня він воскресне».
4: І підходять до нього Яків та Іван, сини Зеведеєві, та й кажуть йому:
7: «Учителю, ми хочемо, щоб ти зробив нам, про що будемо просити тебе».
4: А він їх поспитав:
6: «Чого ж хочете, щоб я вам зробив?»
4: Вони ж відказали йому:
7: «Дай нам, щоб у славі твоїй ми сиділи праворуч від тебе один і ліворуч один».
4: А Ісус відказав їм:
6: «Не знаєте, чого просите. Чи ж можете ви пити чашу, що я її п'ю, і хреститися хрещенням, що я ним хрещуся?»
4: Вони відказали йому:
9: «Можемо».
4: А Ісус їм сказав:
6: «Чашу, що я її п'ю, ви питимете, і хрещенням, що я ним хрещусь, ви охреститеся. А сидіти праворуч мене та ліворуч – не моє це давати, а кому вготовано».
4: Як почули ж це десятеро, то обурились на Якова та на Івана. А Ісус їх покликав і промовив до них:
6: «Ви знаєте, що ті, що вважають себе за князів у народів, панують над ними, а їхні вельможі їх тиснуть. Не так буде між вами, але хто з вас великим бути хоче, нехай буде він вам за слугу. А хто з вас бути першим бажає, нехай буде всім за раба. Бо син людський прийшов не на те, щоб служили йому, але щоб послужити і душу свою дати на викуп за багатьох».
4: І приходять вони в Єрихон. А коли з Єрихону виходив він разом із своїми учнями і безлічу люду, сидів і просив при дорозі сліпий Вартимей, син Тимеїв. І прочувши, що то Ісус Назарянин, почав кликати та говорити:
10: «Сину Давидів, Ісусе, змилуйся надо мною!»
4: І сварились на нього багато хто, щоб мовчав. А він ще більше кричав:
10: «Сину Давидів, змилуйся надо мною!»
4: І спинився Ісус та й сказав:
6: «Покличте його».
4: І кличуть сліпого та й кажуть йому:
8: «Будь бадьорий, устань, він кличе тебе».
4: А той скинув плаща свого і скочив із місця, і прибіг до Ісуса. А Ісус відповів та сказав йому:
6: «Що ти хочеш, щоб зробив я тобі?»
4: Сліпий же йому відказав:
10: «Учителю, нехай я прозрю!»
4: Ісус же до нього промовив:
6: «Іди, твоя віра спасла тебе».
4: І той зараз прозрів і пішов за Ісусом дорогою.
11: Все Писання богонатхненне і корисне для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, я звертаюся до Тебе. Якщо Ти є, багато людей говорять, що Ти є, що Ти допомагаєш. Я прошу Тебе, зверни увагу на мене, на мої справи, на мої проблеми, на все моє життя. Бо я втомився в цьому світі ходити і не бачити виходу з багатьох ситуацій. І я хочу сьогодні довіритись Тобі і далі своє життя проводити з Тобою. Прошу, прости мені всі мої гріхи. Я дякую Тобі за все, Отче Небесний. Амінь.

0: говорять наші світлі гості. Юрій Стельмащук, директор Українського дому, священнослужитель. Про пізнання Бога.
1: Чи знаю я Бога? Так, я знаю його з дитинства. Але з роком в рік я його пізнаю все більше і більше. Якщо в дитинстві для мене це було якоюсь такою повітряною уявою про те, що він десь там є, так, то з часом, коли ти його помічаєш в життю кожного дня, кожної години, кожної хвилини, то сьогодні ти вже про нього говориш як про друга, провідника, вчителя, який тебе ніколи не кидає при будь-яких обставинах. Навіть тоді, коли ти спотикаєшся і падаєш, навіть тоді, коли ти розчаровуєшся в життю, навіть тоді, коли ти повний в гніві, готовий зробити ті чи інші неправильні кроки, він завжди з тобою.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Батьки хочуть бачити своїх дітей щасливими. Щира молитва тата й мами може це зробити. Зміст молитви не в тому, щоб спробувати змінити життя своїх синів та доньок власними силами, а в тому, щоб звернутися до найкращого батька всіх часів – Отця Небесного. Коли ми молимося, ми відчиняємо двері для Бога і Його сили. Приєднуйтесь до нас в програмі «Мамина молитва».
1: Молитва «Як захистити дитяче помешкання?» Отче Небесний, я запрошую Тебе в помешкання, де живуть мої діти. Тебе, Бога неба і землі, я проголошую господарем їхнього житла. Освіти, Боже, Твоїм світлом квартиру, в якому живе родина мого сина і кімнату молодшої донечки. Прожени будь-яку темряву, що бажає поселитися в помешканні моїх дітей. Нехай там не буде місця духам страху, гніву, сумніву, хвилювання, протесту, ненависті, непокори, непослуху та іншим негативним проявам у поведінці моїх дітей. Я молюсь про те, щоб в наші квартири був закритий вхід для всього, що не від Тебе, Боже. Дух Святий, покажи моєму синові, як господареві в своєму домі, і мені, як матері, які предмети в нашому помешканні не прославляють Тебе. Не допусти, щоб туди, де живуть діти, проникали речі, гидотні в Твоїх очах. Захисти наші кімнати від вторгнення незваних гостей і різних напастей у вигляді шкідливих журналів, книг, касет, спиртного, комп'ютерних ігор, тютюну, наркотиків, гороскопів, музики, яка не прославляє Тебе. Я молюсь, щоб в наше житло був щільно зачинений вхід для всього, що не від Тебе. Якщо у нас і є речі чи предмети, яким не місце тут, покажи мені. Прошу Тебе, мій Боже, оточи помешкання моїх дітей Твоєю захисною стіною, аби зло не могло увійти. Прошу Тебе, вклади в уста моїх дітей слова Давида. Буду ходити в домі моїм в чистоті серця мого, не покладу перед очима моїми речі протизаконної. Прошу Тебе, Боже, зроби помешкання моїх дітей непорочним місцем, освяченим Твоєю славою. І нехай в наших домах завжди звучить Боже Слово, голос радості і спасіння. Дякую Тобі, Боже, що Ти чуєш мене. Я молилася в ім'я Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.

продовжити сьогодні клопотати за своїх дітей цими віршами із Біблії. Второзаконня 7:26, Ісая 1:16, 2 Коринтянам 7:1, Псалом 53:4, Притчі 3:33. Пам'ятайте, що молитва пересуває гори і утихомирює шторм. Тому молитва за наших дітей – це найважливіше, що ми можемо зробити для них.

0: Виливай, як воду, серце своє перед лицем Господа. Простягай до Нього руки твої за душу дітей твоїх. Книга «Плач Єремії».
1: Ви прослухали програму «Мамина молитва», створену за матеріалами книг Мері Руф Своуп, Сторні Омартіан та Блейна Бартела. Навчальну програму для матерів «Як по Слову Божому молитися за дітей» підготувала і озвучила Євгенія Кабаренкова.
2: Якщо ви їдете в інше місто, не забувайте, що світле радіо можна слухати і там, через супутник Астра 4. Для цього зайдіть у розділ меню «Радіоканали», оберіть хвилю «Радіо Еммануїл» і слухайте.
1: Світле радіо просить відгукнутися. Професійних філологів, перекладачів, репортерів, редакторів, людей, що працюють в програмах обробки звуку, а також тих, хто знайде для світлої радіостанції декілька хвилин свого часу, знаходячись у всесвітній системі інтернет. Ви можете стати частиною нашої команди, знаходячись на відстані, в іншому місті і навіть в іншій країні. Напишіть нам про своє бажання допомогти світлій хвилі. Електронна адреса editor@svitle.org. З вашою допомогою ми зможемо зробити більше.
0: Любіть Господа, всі преподобні Його, бо Господь охороняє вірних своїх і злишком відплачує гордовитим. Будьте мужні, і нехай кріпиться серце ваше, всі, хто уповає на Господа.
3: Псалом 30, вірші з 24 по 25.

0: Радіо Еммануїл. Вітаємо в 19-й годині. Все буде добре. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Не турбуйтесь ні про що, але завжди в молитві та проханні з подякою відкривайте свої бажання перед Богом.
1: Дорогий Господь, я хочу Тебе просити благословити кожного, хто став на цей шлях служіння один одному у сім'ї. Благослови всі сім'ї України. Нехай вони будуть наповнені Твоїм Духом Святим. Нехай там панує любов, злагода, повага, терпеливість. Я молю Тебе, дай кожному з нас це розуміння, що значить служити один одному на всі 100. Боже, дорогий, я молю Тебе за єдність у наших шлюбах, в наших сім'ях. Благослови ці сім'ї, нехай вони будуть плідними у Царстві Твому Небесному, духовно, душевно, фізично. Благослови їх всякими дарами, всяким благословінням, яке перевершує наше розуміння, яке перевершує наше уявлення. Дай нам шукати Твоєї волі в наших родинах, у наших дітях, у наших стосунках, у наших можливостях служити Тобі, нашому Творцю. Дай, щоб кожна родина, кожна сім'я в Україні була цим зернятком Твоєї правди, Твоєї істини, Твоєго світла. Зроби нас сіллю землі і світлом для світу. Кожну нашу родину освяти, очисти. Дай вистояти у час випробувань, у час негараздів. Дай втримати це найцінніше, що Ти дав нам. Любов, радість, мир, терпеливість, надію, доброту, милосердя. І нехай буде прославлене Твоє велике і святе ім'я. Амінь.
0: Без перестанку моліться.
2: Роздуми про роздуми. І я руки свої простягну до твоїх заповідей, бо їх полюбив, і буду роздумувати про твої постанови. Псалом 118:27.
3: Якщо ви хочете змінитися, не варто дивитися на своє минуле. Не варто дивитися на самого себе і навіть думати про самого себе. Коли Адам згрішив, у нього відкрилися очі саме на самого себе. Адам і Єва перестали дивитися на Бога, а натомість почали дивитися на самих себе. І розкрилися очі у них обох, і пізнали вони, що нагі. Доки вони не згрішили, вони не бачили себе, що були нагі. І були вони обоє нагі, Адам і дружина його, і не соромилися. Вони бачили тільки Бога, Творця неба і землі, яким вони жили та існували. Але згрішивши, вони побачили самих себе. Саме від цього погляду на себе усі наші проблеми. Погляд на себе і відсутність погляду на Бога являється перворідним гріхом. Роблячи себе центром життя, головним орієнтиром, ідолом і Богом для самого себе, тим самим людина відкинула керівництво свого Творця, Бога. Тому всі наші проблеми знаходяться всередині нас. Тому, як через одного чоловіка гріх увійшов у світ, і з гріхом смерть, так і смерть перейшла на всіх людей, бо в ньому всі согрішили. Тобто всередині нас від народження знаходиться егоцентрична позиція Адама. Чим більше ми думаємо про себе самого, тим більше ми занурюємося у темряву егоїзму, яку ми отримали у спадщину від Адама. І якщо ми будемо хоча б трохи чесними, ми виявимо у нашому серці дуже багато негарних якостей. Ісус сказав, бо зсередини від серця людського виходять лихі помисли, перелюбства, любодійства, вбивства, злодійство, здирство, лукавство, зради, ганебні вчинки, заздрісне око, богохульство, гордощі, безумство. Все це зло зсередини виходить і оскверняє людину. Уявіть лише, що знаходиться всередині кожної людини. Так, це неприємно чути, і ви можете сказати, що, напевно, це є у всіх, окрім вас. Але ж кожен з нас народжений за плоттю від Адама. Тому в кожній людині все це є. Чим більше ми занурюємося у себе, тим більше ми занурюємося у темряву наших брудних думок. Тому, щоб позбавитися усього цього, нам варто дивитися не в себе, не у свою темряву, а на Господа. Адже Бог є світло, і немає в ньому ніякої темряви. Не варто думати про своє життя, краще думати про життя Христа, і тоді Господь освятить тебе своїм життям. Було світло істинне, що освітлює кожну людину, яка приходить у світ. Не варто досліджувати самого себе, тому що ми не знайдемо всередині себе нічого доброго. Ми – гріховна плоть, і все наше наповнення – гріховне.

до смерті. Багато людей скінчили життя самогубством, розмірковуючи про самих себе і про своє життя. Вони так захопилися цим дослідженням, що досягли глибин зла у своєму серці і через відразу до себе вирішили скоїти самогубство. Ви не замислювалися, чому ми боїмося залишатися із самими собою наодинці? І чому одразу біжимо до людей, вмикаємо соцмережі, телевізор чи музику? Ми просто боїмося залишитися наодинці із самими собою, тому що цей «я сам» і являється нашою гріховною плоттю. Ви дуже добре його знаєте. Він брехливий, боягуз, хтивий, гордий, жорстокий. Ви не хочете ототожнюватися із ним, тікаєте від нього, тобто від самого себе плотського. Тому залишатися наодинці із самими собою ще не означає, що ви спілкуєтеся із Богом. Бенедикт Спіноза сказав: «Коли залишаєшся сам, потрібно точно знати, із ким саме ти залишаєшся». Тому важливо докласти всіх зусиль, щоб, залишаючись наодинці із самими собою, у нас були помисли про Христа. Подумайте про того, хто перетерпів таку над собою наругу від грішників, щоб вам не знемогтися і не ослабнути душами вашими. Наша душа кріпне і утверджується лише тоді, коли ми помишляємо про Христа. Розмірковуючи про самих себе, не помишляючи про Христа, наша душа знемагає і слабне. Ви запитаєте, а чи всі люди, які прийняли Ісуса Христа Господом, народжені згори і отримали Духа Святого? Так, ви абсолютно праві. Більше того, написано, увірувавши в Нього, були відзначені обіцяним Святим Духом. Проте народження по плоті залишається і ніде не зникає, доки ми ще живі у фізичному тілі. Всередині нас якимось чином вміщається і Дух Божий через віру в Ісуса Христа, і стара гріховна плоть через народження від Адама. Таким чином всередині нас іде постійна боротьба, бо плоть бажає противного духові, а дух противного плоті. Вони одне одному противляться, так що ви не те робите, чого хотіли б. І щоб перемогти в цій боротьбі, нам потрібно увесь час бути із Христом, щоб було, як написано, «І вже не я живу, а живе в мені Христос. А що нині живу в плоті, то вірою живу в Сина Божого, який полюбив мене і віддав себе за мене». Тому наша перемога тільки у Христі. Самі себе ми ніколи не переможемо. Потрібно увесь час жити вірою, що Христос зі мною, і саме цією вірою ми переможемо самих себе. Бо всякий народжений від Бога перемагає світ, і ця перемога, що перемогла світ, віра наша. Віра – це бути весь час із Ним, ніколи не залишати Його, ніколи не залишатися наодинці самим із собою. Тільки-но ми залишаємося наодинці із самими собою чи зі світом, а це одне і те ж, ми знаходимося в руках сатани, тому що князь цього світу – диявол. Блез Паскаль, розмірковуючи про це, писав, що розмови із самими собою псують людину. Спілкування людини із самою собою псує нас так само, як лихе товариство. Бо люди на самоті ведуть бесіди самі із собою, і ці бесіди необхідно розумно спрямовувати. Не обманюйтесь, лихі товариства псують добрі звичаї. Потрібно щосили намагатися зберігти мовчання, а бесіди вести лише про Бога. Адже у ньому єдиному істина, і таким чином перейнятися цією істиною. Отже, для того, щоб вирватися із темряви своїх гріхів, не потрібно залишатися наодинці з собою. Важливо залишитися сам на сам із Христом. Чим більше ми будемо мати спілкування із Господом,
тим більше він буде наповнювати

0: освітлювати наше серце світлом і звільняти нас від нашої гріховної темної плоті, формувати в нас свою волю, чисті та світлі помисли і розсудливі бажання, тому що Бог створює в нас і хотіння, і діяння за своїм благоволінням. Коли ми думаємо про Христа, ми наближаємося до Христа і преображаємося у Його образ. Коли ж ми думаємо про себе, ми віддаляємося від Христа і наближаємося до гріха. Павло писав: «І не уподібнюйтеся світові цьому, а змінюйтесь оновленням вашого розуму, щоб ви пізнавали, що є воля Божа, блага, угодна і довершена». А воля Божа – це щоб Він був у нас, щоб ми були із Богом разом єдині, як сам Ісус говорив, щоб усі були єдине, як Ти, Отче, в мені, і я в тобі. Так і вони нехай будуть в нас єдине, щоб увірував світ, що Ти послав мене. Отже, нам потрібно преображатися оновленням розуму, завжди думати про Христа і припинити думати про себе, як це робить світ, занурений у егоїзм. Звісно, одразу припинити думати про себе не вийде, але Павло нас вчив, що в міру примноження віри ми будемо все менше думати про самих себе. За даною мені благодаттю кожному з вас кажу: не думайте про себе більше, ніж треба думати, але думайте скромно, в міру віри, яку Бог приділив кожному. В іншому місці Павло навчав: будьте однодумні між собою, не звеличуйте себе, а наслідуйте смиренних, не будьте зарозумілі, не мрійте, тобто не будьте розумними для самих себе. Погляньмо, як Давид думав про себе: а я черв, а не людина, приниження в людей і зневага в народів. Але ж цей псалом говорить не лише про Давида, а й про Христа. Авраам оцінював себе відповідним чином. Авраам сказав у відповідь: «Ось, я насмілився говорити владиці, я – порох і попіл». Тому думати про себе – це стверджувати у собі самому незалежність від Бога. Це плотська гріховна природа людини, отримана у спадщину від Адама. Думати про себе – це гордість і звеличування, це бути противником Богу, а значить бути заодно із сатаною. Думати ж про Бога – це смирення самого себе. Була така історія, коли Ісус розмовляв із Петром про своє покарання на хресті, і Петро намагався його відмовити. Тоді Ісус назвав Петра сатаною. Він же, обернувшись, сказав Петрові: «Відійди від мене, сатано, ти спокуса мені, бо думаєш не про Боже, а про людське». Тоді Ісус сказав ученикам своїм: «Якщо хто хоче йти за мною, нехай зречеться себе і візьме хрест свій та йде за мною. Бо хто хоче душу свою зберегти, той погубить її. А хто погубить душу свою заради мене, той збереже її». Зректися себе, погубити свою душу і взяти свій хрест – це припинити думати про самого себе, про людське, а весь час думати про Христа. Це і є смирення плоті. Отже, смиріться під міцною рукою Божою, щоб підніс вас свого часу. Ви скажете: як це можливо не думати про себе? Якщо написано: пильнуй себе самого та навчання, займайся цим постійно, бо так роблячи, і себе спасеш, і тих, що слухають тебе. Думати про себе можна і навіть потрібно, але тільки в тому сенсі, щоб визначити, де ми знаходимося, із Христом чи ні. Написано: перевіряйте самих себе, чи у вірі ви, самих себе досліджуйте. Чи ви не знаєте самих себе, що Ісус Христос у вас? Хіба тільки ви не ті, ким повинні бути? Випробувати свою віру значить визначити, а чи Христос у мені, чи я зараз сам по собі? Чиню я за своєю волею, чи виконую волю Христа? Потрібно весь час випробувати себе і перевіряти, А я зараз вчиняю як учень Христа за Його словом чи за своїм бажанням? Тобто важливо весь час контролювати себе. З ним я чи сам по собі? Отже, для того, щоб змінитися, потрібно завжди бути із Христом. Усі наші хвороби, як фізичні, так і психічні, це всього-навсього гріх, який живе в нас від самого народження. Наша совість вже не може зносити цей гріх, і всередині кожного із нас з'являється такий тиск, від якого з'являється хвороба. Неважливо, фізична, духовна чи психічна, тому вихід тільки один – це Христос, який є путь і істина, і життя. Тільки Ісус звільнить нас від гріхів. Ісус, який дав себе за нас, щоб визволити нас від усякого беззаконня і очистити собі людей, обраних, ревних до добрих діл. Сенс нашого життя – знайти Ісуса Христа. Написано, від однієї крові створив увесь рід людський для проживання по всій землі, наперед визначивши часи і межі їх перебування, щоб вони шукали Бога, чи не відчують Його і чи не знайдуть, хоч Він і недалеко від кожного з нас. Бо ми ним живемо і рухаємось і існуємо, як і деякі з ваших віршотворців говорили «ми Його і рід». В іншому місці сказано, бо треба, щоб той, хто приходить до Бога, вірував, що Він є, і тим, хто шукає Його, дає винагороду. Нам потрібно бути із Ним, шукати Його, перебувати у Ньому, спілкуватися, молитися. Якщо ми із Ним, тоді Він з нами, і Він прожене всяку темряву, яка є в нас. Так, це не просто не думати про себе, а про Нього. Але це важливо. Як тільки ми фокусуємося на Христі, ми зцілюємося, а переводячи фокус на себе, ми помираємо. Як було із Петром? Доки він дивився на Христа, йшов по воді, а як тільки відвернувся на секунду, почав тонути. Важливо пам'ятати, що ми самі, своїми силами, ніколи не виправимося, не змінимося, а тільки силою Христа в нас. Все це переборюємо силою того, хто полюбив нас. Тому, перебуваючи з Ісусом, ми будемо мати все – і звільнення, і зцілення від усіляких гріхів і залежностей, тому що Він саме для цього прийшов на землю, поніс покарання за наші гріхи, був убитий і воскрес. Слава Йому!
1: Господь дає мудрість, із уст Його знання та розуміння. Цю рубрику ви зможете прочитати на сторінках нашого сайту світле.орг в розділі «Блоги».

0: Вітаю вас, шановні слухачі. В ефірі програма «Відвертість». Наші постійні ведучі, доктор богослов'я Леонід Якубчук і журналіст Лев Хмельковський, говоритимуть сьогодні про легендарну особу, а саме про Самсона.
1: Доброго вечора, Леоніде Остаповичу. Я дивився оперу Каміла Сен-Санса «Самсон і Даліла» і подумав, що ми можемо провести серію бесід про біблійних героїв, починаючи з Самсона.
2: Цікава думка. Про Самсона розповідає книга суддів у 13 і 16 розділах. Самсон давньоєврейською мовою «Шимшон», тобто «сонячний», останній та найвідоміший суддів давнього Ізраїлю. Самсон, пишуть, мав величезну фізичну силу, котру він використовував для боротьби зі своїми ворогами та звершенням подвигів. Він неозброєний, перемагав лева, розігнав цілу армію супротивників за допомогою щелепи віслюка. Самотужки руйнував великі будівлі.
1: Як розповідається у старому заповіті, перед народженням Самсона до його батька Маноаха і матері, котра була неплідною, з'явився ангел Господній і пообіцяв, що вони матимуть сина, що врятує народ Ізраїлю від філістимлян. Згідно з обітницями назорейства, щоб дати життя Самсону, його мати повинна була утримуватись від всякого алкоголю і нечистого за юдейськими законами м'яса, а народжене дитя повинно також стати назореєм, посвяченим Богу, і не стригти своє волосся.
2: Самсон за своє життя добився багатьох перемог над ворогами ізраїльтян-фелестимлянами. Поки не розповів фелестимлянській жінці Далілі таємницю своєї сили. Даліла таємно обрізала волосся Самсона, після чого безсилий той був спійманий фелестимлянами та й позбавлений зору. Коли фелестимляни зібралися у язицькому зібранні та привели Самсона, він помолився єдиному Богу про повернення величезної сили. Отримавши від Бога цю силу, Самсон зруйнував язицьке святилище, від уламками якого загинули сотні фелестимлян. Але і сам Самсон загинув.
1: Ми далі детальніше поговоримо про Самсона, але спершу я хочу сказати про оперу і автора. Багато композиторів звертались до біблійних сюжетів, але не так багато опер час зберіг до наших днів.
2: Сен-Санс теж написав 13 опер, але ми знаємо лише про Самсона і Далілу.
1: Сен-Санс вчився в Паризькій консерваторії гри на фортепіані, органі, також композиції. Після навчання він став органістом у храмі Святої Марії Магдалини. Ми з дружиною були на концерті в цьому паризькому храмі. Я скажу, що там чудова акустика і зал був повний.
2: Мабуть, як в часи Сен-Санса, але його оперу прийняли не відразу.
1: На мою думку, причина була в тому, що люди тоді були більше привчені до античних сюжетів. До того ж, ця опера була задумана як ораторія. В ній багато хорів, менше дії. Лише через 2 роки після написання, завдяки підтримці Ференца Ліста, оперу поставили у Веймарі, а потім знов про неї забули. Минуло ще 13 років, і почали ставити її у французькій провінції, а потім і в Парижі.
2: Ви бачили оперу. То чи збережено у ній вірність Біблії?
1: Так, збережено. Звісно, не так докладно, бо виділено лише взаємини Самсона з Далілою. Опера має 3 акти. У першому на площі старшини юдейського народу нарікають на утиски з боку філістимлян. Це були пращури-палестинці, порівняйте, Філістимія, Палестина. Коли приходить провідник цього народу, Авімелех, Самсон вбиває його, починає повстання. Але філістимляни хитрують і в другому акті знайомлять Самсона з красуною Далілою, підкупленою ними, щоб вона дізналась про таємницю сили Самсона. І він відкриває їй цю таємницю, втрачає силу і стає рабом філістимлян. Коли під час свята вони приводять Самсона, щоб познучати з нього, він, як ви вже сказали, молить Бога дати йому силу і вбиває ворогів. Сила його була у нестриженому волосі. І чи це не схоже на казку?
2: Ні, не схоже. Довге волосся Самсона було символом його вірності Богу. Я сказав на початку, що Бог дарував батькам сина з умовою, що він буде посвячений Богові, буде назореєм, а на ознаку такої посвяти не стригтиме волосся. Це п'ятий вірш каже.
1: Я прочитаю. «Бо ось ти зачнеш і сина породиш, бритва не торкнеться його голови, бо дитя буде Божим Назореєм від утроби, і він зачне спасати Ізраїль від філістимлян».
2: Роман з Далілою був зрадою не лише Ізраїлю, але відступом від Бога, тому що філістимляни були язичниками. Самсон вже не був служителем Бога, а відступником. Тому він втратив волосся, ознаку Божої слуги. У неволі волосся знову відросло, і по милості і молитві Бог повернув йому силу для останнього подвигу. Справа знову ж не у волосі, а у тому, що в неволі Самсон усвідомив свою провину і покаявся. Він повернувся до Бога.
1: Я читав, що ім'я Даліла означає «посвячена».
2: Отже, вона була посвячена для служіння в язичницькому святилищі, тобто була храмовою проституткою. Але перекладачі Біблії називають також Даліла, що може означати місяць.
1: В Біблії сказано: «І сталося по тому, і покохав він жінку в доліні Сорек, а ім'я й Деліла, і прийшли до неї філістимські володарі і сказали їй: намов його, та й побач, у чому його велика сила, і чим переможемо його, та зв'яжемо його, щоб упокорити його, а ми тобі, кожен дасть 1100 шекелів срібла».
2: То Даліла не була порядною, коли спокусилася такою пропозицією. А що було далі, ви вже розповіли за сюжетом опери.
1: Усе ж варто порівняти з Біблією. В опері сказано, що Даліла все ж полюбила Самсона.
2: Про це у Біблії не згадано. Також вона кілька разів розпитувала Самсона про його силу, але він з нею жартував і не відкривав своєї таємниці. Тричі вона передавала його сповіщення своїм землякам, і кожного разу воно було невірним. Усе ж вона випитала у героя його таємницю, приспала його на своїх колінах і зрізала 7 кучерів з його голови.
1: І далі написано: «І взяли його філістимляни, та й вибрали очі йому, і вони звели його до Гази, і зв'язали його мідними ланцюгами, і він молов у домі ув'язнених». Леоніда Ставчу, Самсон вже не мав сили, а чи ті жорна були важкою працею?
2: Про це не сказано. Молоти на ті часи було жіночою роботою, тож Самсонові вороги зробили ще й таке приниження. Вони привели його до храму язичницького бога Дагона, то теж хотіли познущатися з недавнього богатиря, але він був такий слабкий, що попросив підвести його сліпого до 2 стовпів, на яких трималася божниця. І коли Самсон, відчувши силу, звалив стовпи, там загинуло кілька тисяч людей. Самсон був суддею в Ізраїлі 20 років. Поховали його у батьковій робниці.
1: Але сумна пригода з Далілою була не єдиним гріхом Самсона?
2: О, ні, не єдиним. Спершу Самсон хотів одружитися з дівчиною філістимлянкою і розповів про це батькам, але вони не радили йому такого вибору. Хоча потім і погодилися, але при чому порушили заборону Бога брати дружин із інших народів.
1: І написано: «А батько і мати його не знали, що це від Господа, бо він шукав зачіпки з філістимлянами». Лені Достапчоці, я цього не розумію.
2: Філістимляни гнітили Ізраїль, але той Ізраїль не мав царя. Були лише судді для народу. Бог вибрав Самсона, щоб він виступив проти гніту філістимлян і почав з ними чвару. Треба було показати гнобителям силу вибраного народу, сказано. А до того часу філістимляни панували над Ізраїлем.
1: І тоді Самсон дорогою до філістимлян вбив молодого лева, після чого знову порушив заборону торкатися мертвого тіла, а потім почав загадувати філістимлянам загадки, на які вони не мали відповіді, тож які пізніше з Далілою намовили наречену дізнатись відповіді. І вона випитала у Самсона, і він програв конкурс з ворогами, але покинув свою наречену, та ще й спалив жито на полях філістимських, спалив стирти, оливкові сади.
2: Але філістимляни залишились у боргу і спалили його наречену, яка вийшла за дружка Самсонового. І батька її спалили. Самсон виступив проти філістимлян і побив їх, як сказано, дошкульною поразкою, а сам заховався в ущелині. 3000 юдеїв прийшли до Самсона в ущелину Етам, щоб його втихомирити і передати філістимлянам. Його зв'язали двома новими шнурами і повели з ущелини.
1: Коли Самсон збагнув, що йому загрожує лихо, то він порвав шнури і, вхопивши щелепу осла як зброю, побив тією кісткою 1000 філістимлян. Отоді філістимляни погукали на поміч Далілу. А тепер скажіть мені, Леніде Настач, коли Самсон був такий грішний, то чому його ніби як за приклад беремо?
2: Ми не Самсона беремо за приклад, а на його прикладі розповідаємо про Божу любов і Божу милість. До речі, Самсон, можливо, не був таким вже могутнім багатирем, бо тоді його сила була б очевидною і не треба було б до нього засилати шпигункою красуню Далілу. Силу йому давав Бог при кожному випробовуванні.
1: Я хочу зупинитись на гріхах Самсона. Він залицявся до язичниці, намагався одружитись з нею, відвідував блудницю Далілу у Газі, тривалий час жив з нею в гріху, та й стосовно філістимлян частенько чинив не по совісті, а по обману, взагалі був таким вибуховим, невитриманим. А про нього писав апостол Павло у посланні до євреїв в 11 розділі. І що ще скажу? Бо не стане часу мені оповідати про Гедеона, Варака, Самсона, Єфтая, Давида і Самуїла та про пророків.
2: Ні, треба прочитати увесь цей розділ, бо Павло пише про тих, які не були святими, грішили, але вірою здобули милість Божу. Апостол пише, і всі вони, одержавши засвідчення вірою, обітниці не прийняли, бо Бог передбачив щось краще для нас, щоб вони не без нас досконалість одержали. Тож і ми, мавши навколо себе таку хмару свідків, скиньмо всякий тягар та гріх, що плутає нас, та й біжимо з терпеливістю до боротьби, яка перед нами, дивлячись на Ісуса, на начальника і виконавця віри. Отже, нехай приклад цих досить грішних людей усе ж навчить нас і наставляє, що маємо жити у вірі, і тоді милість Божа прийде до кожного, навіть незважаючи на нашу гріховність. Єдиною умовою цього є визнання гріховності і каяття, чого до повноти не вчинив Самсон. Амінь.
0: Наступної неділі ви почуєте розповідь про християнські чесноти. А ми нагадуємо, що всім бажаючим висилаємо безкоштовно Євангеліє і чекаємо ваших листів на адресу 02-218, Київ 218, Абринська скринька 123, програма «Відвертість». Рясних вам Божих благословінь!

0: Радіо Еммануїл пропонує вам послухати підбірку дитячих програм.
1: Коли вдома живе дуже допитлива дитина, книжкові полиці поповнюються мудрими книгами. Однією з таких є книжка «Відповіді на несподівані запитання».

0: А наш собака розрізняє кольори?
1: Вивчення очей собак показало, що ці тварини можуть розрізняти кольори, хоча й не такою мірою, як людина. Хоча донедавна вважалося, що вони бачать світ чорно-білим. Завдяки особливостям будови ока, собаки не можуть уловлювати різницю між жовто-зеленим і червоно-помаранчевим кольорами. Те, що людське око сприймає як синьо-зелене, пси можуть бачити як біле. Проте відтінки сірого кольору собаки розрізняють значно краще за людей. Тому в собак такий гарний нічний зір. У темряві вони бачать утричі краще, ніж людина.

0: Любі друзі, пропонуємо вам прослухати сторінки захопливої казки німецького письменника Ернста Теодора Амадея Гофмана «Лускунчик і мишачий король». Продовження.
1: Лялькове царство. Я гадаю, діти, кожен з вас, не вагаючись, пішов би з чесним і добрим лускунчиком, бо він не мав нічого лихого на думці. І Марі не вагалася, адже вона знала, що заслужила глибоку вдячність лускунчика і була певна, що він справді покаже їй багато чого цікавого. Тому вона сказала: «Я піду з вами, пане Дроссельмайере, але тільки недалеко і ненадовго, бо ще зовсім не виспалась. Коли так, то я виберу найкоротший, хоч і не дуже зручний шлях». Він рушив уперед, і Марі пішла за ним. У сінях, біля старої величезної шафи з одягом, він зупинився. Марі здивовано помітила, що дверцята в шафі, звичайно замкнуті на замок, були тепер відчинені навстіж. Вона добре бачила батькове дорожнє лисяче хутро, яке висіло біля самих дверцят. Лускунчик дуже спритно подряпався вгору по планках і різьбленню, аж поки не вхопився за велику китицю, що висіла на товстому ремінці ззаду на хутрі. Він добре смикнув за ту китицю, і зразу ж з рукава хутра спустилася гарненька драбина з кедрового дерева. «Чи не були б ви такі ласкаві піднятися нагору, найясніша мадмуазель?» – мовив лускунчик. І Марія ступила на драбину. Та тільки-но вона піднялася крізь рукав, тільки-но виглянула з-за коміра, як назустріч їй засяяло сліпуче світло, і вона раптом опинилася на пахучому луці, що весь яскрів, наче усипаний коштовними каменями. «Ми на людяниковому луці», – мовив лускунчик. «А зараз ми зайдемо в ту браму». Аж тепер, звівши очі, Марі помітила гарну браму, що височила на луці за кілька кроків від неї. Здавалося, що вона була збудована з білого і брунатного мармуру, всіяного жовтими цятками. Та коли Марі підійшла ближче, вона побачила, що то не мармур, а мигдаль у цукрі і родзинки, через що й браму, як запевнив лускунчик, звали Мигдалево-Родзинковою. А простолюд звав її по-своєму, по-простацькому, брамою голодних студентів. На бічній галереї тієї брами, мабуть зроблений з ячного цукру, 6 мавпочок у червоних курточках грали найкращі в світі турецькі мелодії. Марі слухала їх і сама не помічаючи, йшла все далі і далі мармуровими плитами, що насправді були з цукру, звареного з прянощами. Скоро на неї війнули солодкі запахи, що линули з чудового лісу, який ріс обабіч стежки. Темне листя так виблискувало і яскріло, що добре було видно ті золоті і срібні плоди, які висіли на різнобарвних хвостиках, і стрічки та китиці квіток, якими були прикрашені стовбури й гілки, наче веселі молодята і гості на весіллі. «Ох, як тут гарно!» – захоплено вигукнула Марі. «Ми в різдвяному лісі, найясніша мадмуазель», – сказав лускунчик. «Ох, як би мені хотілося трохи побути в цьому лісі», – мовила Марі. «Як тут гарно!» Лускунчик плеснув у долоньки, і миттю з'явилися пастухи, пастушки, мисливці, такі тендітні і білі, що здавалося, ніби вони зроблені з чистого цукру. Вони принесли чудове золоте крісло, поклали на нього білу подушечку і дуже ввічливо запросили Марі сісти. І тільки-но вона сіла, пастухи і пастушки виконали пригарний танок, а мисливці вправно засурмили в роги. Тоді всі зникли серед дерев. «Вибачте, найясніша мадмуазель Штальбаум», – мовив лускунчик. «Вибачте, що танок був такий незугарний, але танцюристи всі були з нашого лялькового балету. А вони вміють робити тільки одне й те саме. І те, що мисливці так сонно і мляво сурмили в роги, також має свої причини. Кошики з цукерками на новорічних ялинках, хоч і висять у них перед самим носом, але трохи зависоко. Та чи не захотіли б ви пройти далі?» «Ох, нащо ви таке кажете? І танок, і музика були гарні, і дуже мені сподобалися», – мовила Марі. Вона підвелася і пішла за лускунчиком. Вони простували вздовж струмка, що лагідно дзюрчав біля їхніх ніг. «Це помаранчевий струмок», – сказав Лускунчик. «Але він своєю красою і величчю не може зрівнятися з лимонадним потоком, що так само, як і він, впадає в озеро мигдалевого молока». Недалеко звідси повільно текла теж надзвичайно духм'яна річка. На її берегах сиділи гарненькі дитинчата і водили маленьких товстих рибинок. І зразу ж поїдали їх. Підійшовши ближче, Марі роздивилася, що ті рибини були дуже подібні до круглого печива. А трохи далі на березі лежало невеличке, дуже миле село. Будинки, церква, дім священника, комори – все було темно-брунатне, але з золотими дахами. Багато стін теж були помальовані так строкато, немов на них поналіплювали цукати з помаранчів і мигдалеві зернятка. Це печивне село розташоване на березі медової річки, мовив Лускунчик. У ньому живуть гарні люди, але вони майже завжди сердиті, бо в них дуже болять зуби. Краще обменімо його. Цієї миті Марі побачила чудове містечко, в якому всі будинки були прозорі і різних кольорів. Лускунчик рушив просто до нього. І ось Марі почула безладний веселий гамір і побачила силу селенну гарнесеньких чоловічків, що саме лаштувалися і розвантажували повні підводи, які стояли на ринку. Те, що вони мали розвантажувати, скидалося на барвисті папірці і плитки шоколаду. «Ми в цукерковому містечку», – сказав Лускунчик. Тепер саме прибули подарунки з паперової країни і від шоколадного короля. Бідолашним цукерчанам недавно загрожувала армія комариного адмірала, тому вони кладуть дахи на своїх будинках із подарунків паперової країни і будують мури з міцних плит, які їм прислав шоколадний король. Але найясніше, мадмуазель Штальбаум, ми не будемо відвідувати всі міста і села цієї країни, краще поспішимо у столицю. Лускунчик заквапився далі, і Марі страшенно зацікавлена побігла за ним. Незабаром війнуло чудовим запахом рож, і все навкруги замерехтіло лагідним рожевим світлом. Марі помітила, що то був відблиск темно-рожевої води, яка на диво мелодійно хлюпотіла в них біля ніг. Вода все прибувала і прибувала, аж поки не утворилося велике гарне озеро, по якому плавали прекрасні сріблясто-білі лебеді з золотими стрічечками на шиї і навперейми співали чудових пісень. А діамантові рибки, наче в веселому танку, виринали і знов поринали в рожеві хвилі. «Ох!» – захоплено вигукнула Марі. «Та це ж те саме озеро, яке мені колись обіцяв зробити хрещений! А я – та сама дівчинка, що мала годувати і гладити лебедів!» Лускунчик усміхнувся, так зневажливо, якщо ні разу не усміхався, і сказав: «Дядько ніколи не зумів би зробити такого озера. Швидше б ви самі, люба мадмуазель Штальбаум. Але годі про це. Краще перепливімо рожевим озером на той бік у столицю».

Любі друзі, ви прослухали уривок сказки Ернста Гофмана «Лускунчик і мишачий король», записано на студію звукозапису Світлого радіо «Еммануїл». Текст читала Катерина Тараненко. Продовження у наступній програмі.

0: Дівчатка та хлопчики, запрошуємо вас до радіопрограми «Ключі» на радіо «Еммануїл». Сьогодні разом з ведучою ми шукатимемо диво-ключі, які відкривають найскладніші замки наших невдач і відчиняють нам двері до світла. Отож, розпочинаємо.
1: Іринині черевички. Батько віз машиною свою доньку Ірину і її товаришку на молодіжний вечір, який мав відбутися у недільній школі. Дівчата весело щебетали і сміялися. З такої нагоди вони були святково одягнені. «Я така рада, що ти погодилася піти зі мною на цей вечір», – сказала Ірина своїй подружці Наталі. «У тебе така гарна сукня! А я рада, що ти мене запросила. Знаєш, я була у церкві колись, давно-давно, ще коли була маленькою. А чому ти постійно ходиш туди?» – запитала Наталя Ірину. «Я ходжу туди прославляти Господа. І що важливіше, як найбільше довідатися про Нього?» Задумавшись на мить, продовжила розмову Ірина. «Я християнка і попросила Господа Ісуса Христа, щоб Він мене порятував. Я люблю Його усім серцем і хочу, щоб Бог мав радість від мене». «А що ти маєш на увазі, коли кажеш, щоб Він мене порятував?» – перепитала Наталя. Машина якраз під'їхала до церкви. Батько зупинився на стоянці. «Ми всі грішники», – відказала на це Ірина. «Ісус заплатив за наші гріхи велику ціну. Біля церкви збиралася молодь, дівчата побачили своїх однокласників, і розмова перервалася. Коли вони вже входили у храм, Ірина випадково глянула на свої ноги. «Ой, тільки не це!» – дівчинка аж заплющила очі від несподіванки. «Дивися, Наталко, дивися, я забула перевзутися. Чого ж ти мені не нагадала? Я не можу йти на вечір у домашніх тапочках». «Та я навіть не зауважила», – виправдовувалася товаришка. Вона подивилася на Ірину і почала сміятися. «Домашні тапочки і вечірня сукня – це дуже оригінальне поєднання». «Я не можу піти ось так», – категорично сказала Ірина. Вона залишила Наталю зі знайомими і побігла зателефонувати додому, щоб батько привіз їй її черевички. Перед входом до церкви дівчинка чекала батька. «А я думав, що ти перевзулася», – сказав батько, виходячи з машини. «Хіба не помітно, що це тапочки?» – здивовано перепитала Ірина. «Просто я не звернув уваги на те, у що ти була взута», – сміявся батько. «Але я натомість зауважив, що ти збиралася розповісти Наталці про спасіння душі. Як сказано у Біблії, твої ноги були взуті у мир Євангелія. Це значно важливіше, ніж новенькі модні черевички і вечірня сукня». А що думаєш ти? Чи ти готовий у будь-який час розповідати іншим про Господа? Можливо, хтось захоче почути звістку про Ісуса. А тому живи так, щоб інші могли бачити, що ти належиш Ісусові. У посланні до Ефесян, у 6 розділі, у 14 та 15 віршах сказано: «Отже, стійте, підперезавши стегна свої правдою, і зодягнувшись у броню праведності, і взувши ноги в готовність Євангелії миру». Ключ сьогоднішньої програми – будь готовий жити праведним життям.
0: Нехай світло, яке ми знаходимо за допомогою ключів, наповнить усе ваше життя. З вами була програма «Ключі».
1: Її ведуча – Тицька Ольга. До нових зустрічей!
2: «Поцілуй мене, матуся, я до Бога помолюся, в нього попрошу прощення, а на ніч благословення».
3: Мій любий Боже, ти дбаєш про найменших пташечок. І я прошу тебе, попіклуйся в цей вечір про всіх малят, щоб у кожної дитинки була ситна вечеря, тепле ліжечко і спокій.

малесенькі ніжки, притомились оченята, час малечій спочивати. Тож послухайте співанку і вечірню колесанку.

Якщо я твоя ріка, хочу вийти з берегів, щоб звільнилася.

0: Радіо Еммануїл. 20-та година. Відпочивайте зі світлом. Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння».
1: Світло у кінці тунелю вже близько. Тримайся, ми поруч. Світле радіо Еммануїл.
2: Господь, наш Батько, наш всемогутній Бог, який створив небо і землю, який створив все, що ми бачимо своїми очима, ми просимо Тебе за нашу батьківщину, за Україну. Ми дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти зберіг її до цього часу, за те, що Ти спинив ворога, коли він намагався зненацька захопити нашу державу. Я дякую Тобі, Боже, за те, що Ти скрізь, в усіх куточках України, за те, що Ти там, де території окуповані, і там, де території вільні. І ми просимо Тебе, Господь, щоб Ти зупинив цю війну. Ми просимо Тебе, Боже, щоб Ти боронив Україну від її ворогів. Благослови наших воїнів, які зараз воюють на фронті. Благослови їх, Боже, щоб кожен з них пізнав Тебе, щоб кожен з них мав певну підтримку у певний час. Просто розтягни, Боже, свій щит над всіми нашими воїнами. Дай їм сили, наснаги і здоров'я, Боже. Благослови, Боже, зараз тих людей, які лишилися своїх домівок, які зараз поїхали в інші міста України або Європи. Благослови, Господь, щоб там, де вони є, вони знайшли підтримку, вони знайшли спільноту, вони знайшли близькість із Богом. Господь, нехай Твоя воля здійсниться для України. Ми просимо Тебе, Боже, щоб кожна людина в Україні, вона відкрила своє серце для Бога і звернулася до Бога. Господь, дай нам всім покаяння перед Тобою. Дай нам всім шукати підмоги у Тебе. Дай нам всім стати перед Тобою в правильному становищі для того, щоб Ти помилував нашу батьківщину Україну. Дякуємо Тобі, Боже, за те, що Ти чуєш нас і відповідаєш нам. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.

0: Сьогодні 16 серпня.
1: Хто береже уста свої, той береже душу свою. А хто розкриває уста свої, той буде мати клопіт. Книга приповістей, 13 розділ, 3 вірш. Слова мають велику силу. Будьте обережні зі своїми словами, та не говоріть зайвого.
2: Ваше світле радіо «Еммануїл».
3: Радіо «Еммануїл». Слухай, поки ще є час.

0: Є багато людей, яким хвороба не дозволяє ходити до церкви, але їхні серця прагнуть Слова Божого, і цей ефір для них – єдине вікно у світ віри. Завдяки радіо «Еммануїл» вони чують голос Бога у власній домівці. Для таких людей етер не може зупинятись, бо це для них і життя, і зустріч з Богом через Його Слово.
1: Доброго дня, дорогі християни. Хочу сказати, що відвідала нашу радіослухачку Ніночку. Це наш вірний партнер, яка дуже точно місяць-місяць, число-число передає свої пожертви, свою лепту вносить, щоб звучало наше радіо. Дуже хвилюється. Відвідала її, вона сидить біля радіо і плаче, слухає пісні. І дуже-дуже щаслива, що це радіо звучить. Молиться. Ми молилися з нею разом, і вона обов'язково проголошує, щоб радіо звучало вічно. Бо це те, що їй допомагає жити. Це її підтримує. Так що це взагалі наше радіо світле. Це величезне, просто величезне благословіння від Господа.
0: Долучайтесь до підтримки мовлення Світлого Радіо. Ставайте партнерами, щоб більше і більше людей знаходили Слово Боже і спасіння та свідчили про змінені життя і Божу славу.

0: Богом я хвалюсь у словах моїх, на Бога покладаю надію і не боюся, що зробить мені плоть.
1: Псалом 55, 5-й вірш.

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Покладайте перед ним те, що у вас є, а не те, що має у вас бути. Клайв Льюіс.

0: Я користуюся Інстаграмом.
1: Я зареєстрований лише на Фейсбуці.
2: Телеграм. Нічого зайвого, багато корисного.
3: Ютуб. Програми можна не лише почути, а й побачити.
1: Нас легко знайти. Набирайте у вище згаданих додатках «Світле радіо латиницею». Новий заповіт ви можете слухати в етері «Світлого радіо» 4 рази на добу – о 12:30 ночі, о 6:30, о 12:30 та о 18:30. Кожне Боже Слово очищене, щит він для тих, хто в нім пристановище має.
4: Наша поштова адреса: ТОВ ТРК «Еммануїл», абонентська скринька 3, місто Київ, 03066.

0: Якщо будете ви зберігати мої заповіді, то в любові моїй перебуватимете, як і я зберіг заповіді свого Отця і перебуваю в любові Його».
1: Цитата з Біблії.

Радіо Еммануїл. В Україні 21 година.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господь Ісус, я звертаюся до Тебе в цей час за нашу рідну неньку Україну. Бачиш всі труднощі, всі проблеми. Боже, я молю, нехай Твоя рука милуюча, сильна, багата добром, вона буде протягнута до нас усіх людей. Хай в нашій країні буде мир, хай не буде війни, хай не буде розрухи, хай прийде примирення, Господь, тому що Ти Бог миру і любові. Дай усім людям України зрозуміти, що тільки Ти, один Бог, можеш зробити, щоб в країні був мир і щоб все було добре. Ми на Тебе надіємося. Дай, Господь, нам такі серця, щоб ми любили один одного і перемагали всяке зло добром. Адже це сама найбільша зброя, якою ми можемо перемогти всі негаразди. Боже, ми це молимо в ім'я Ісуса Христа. Хай кожна людина зрозуміє, що тільки в Тобі і від Тебе все це є для нас, людей. Ти Бог наш. Ти Бог нашої України. Ти Бог усіх людей для того, щоб наділяти благами і добром, тому що Ти хочеш нам дарувати не тільки тут, на землі, радість, мир і утіху, а й вічності, майбутність дати щасливу з Тобою. Дякуємо Тобі за це. Амінь.

0: Псалом 22.
1: Господь пасе мене, і нічого мені не бракуватиме. На місті плодючим, там Він оселив мене, біля води спокійної виховав мене. Душу мою навернув, навів мене на стежки правди задля імені свого. Коли піду, навіть у тіні смертній, не боятимуся зла, бо ти зі мною, жезл твій і палиця твоя, вони потішили мене. Ти наготував переді мною трапезу на очах гнобителів моїх. Ти намастив оливою голову мою, і чаша твоя, що напоює найкраща. І милість твоя буде йти слідом за мною по всі дні життя мого. Й оселюся в домі Господнім на довгі дні».

Що таке єдність народу? Як можна собі уявити єдність суспільства з Богом? Про яку Україну мріє Бог? На ці питання у студії Радіо Еммануїл відповідають відомі вчені, суспільні діячі, глави конфесії, деномінацій та священнослужителі. В етері програма «Єдність з Богом» для вас, українці.

0: Ми раді вас вітати, наші слухачі Світлого Радіо. Ми будемо далі продовжувати нашу розмову в єдності з Богом. Ми зараз будемо дискусувати з дуже відомою людиною, яка це вже історія України. Геннадій Макарович не в першому поколінні пастор, капелан. Зараз він є уповноважений Євангельської ради, уповноважений Євангельської церкви в Україні по роботі з силовими структурами, і він є член Єпіскопської ради Української Євангельської церкви. Геннадій Макарович, Україна зараз потребує виходу, стикається з великими викликами, є критичні ситуації, ми про це вже знаємо, війна, посттравматичний розлад, боротьба з корупцією, поліпшення демографічної ситуації. І ми всі розуміємо, що нам потрібна єдність з Богом, яка нам допоможе подолати ці всі виклики. І я розумію, що єдність з Богом у вас ще була з дідом. Вашого діда.
1: Дідів.
0: Так, дідів. І вони йшли, і Господь вів їх за руку, тримав. І так ви вже в енному поколінні, дідовському вже онук онуків. Будь ласка, розкажіть, як ваші діди були в єдності з Богом, що це дає, чому це нам потрібно, і до чого ми прагнемо, і яка у нас мета з вами, як її досягти. Ну, і дійсно, я, так як ви капелан, і так як ви багато були на лінії фронту, напередку, от, то саме ще й головне, як вас Господь беріг. У вас багато, я знаю, свідчень. Будь ласка, що нам дає єдність з Богом? І чому вона нам потрібна?
1: Я дуже вдячний тобі, брате Олександр. Це дуже велика планка відносини чоловіка з Богом. Це єдність з ним. Це дуже-дуже важливо, і це дуже велика планка. Якщо є єдність з Богом, то є плод. А якщо є плод, то є і подяка Богу. Бог просто дякує людині, яка спілкується про те, щоб плод був. Христос сказав, щоб плод ваш прибував вічно. Це дуже важливо. І без єдності з Богом ніякі плоди не будуть. І я сьогодні читав 11 главу послання до римлян, і там кажуть про відносення з корнем. Якщо нема цього відносення, які плоди, нічого не буде.
0: Тобто людина має бути укорінена,
1: да,
0: занурена,
1: да,
0: в єдності,
1: да,
0: з Богом. Як оце рослина, яку, да, вирвеш, да, з землі.
1: Якщо ми, як язичники, привиті до цього корня, то в нас є плод. Плод масліни. Це дуже-дуже важливе. Це дуже-дуже...
0: Це такий образ. Образ,
1: да, образ,
0: образ,
1: да,
0: образ.
1: Це... І апостол Павло про це каже, оце в цій главі, натякує на те, що якщо та лоза отломилася, вона упала, а ти на її місці привився, то що? Не гордись, бійся. Бійся. Страх Господін – це запорука єдності з Богом. Без страха

0: нашими традиціями і з нашим відношенням до Збройних сил України і для других силових структур. Ми надихали їх на те, щоб вони відкривали ширше двері для Бога, щоб люди чули. Неможливо знати Бога, якщо не буде хтось проповідувати. І от наша служба духовного управління капеланів, яку створив ще Федір Васильович Реченець спокійний, це Божий слуга, хай буде світла пам'ять про цю людину. І він зумів відкрити нам можливість, щоб ми створили це духовне управління капеланів. І капелан – це людина, яка ділиться добром з тим, хто його не має. Це більше нічого. А саме головне – це Словом Божим. Якщо у капелана на першому плані гуманітарна допомога, то це не той капелан.
1: Ну, тобто, наскільки я розумію, що завдання капелана – приєднати, тобто зробити єдиним з Богом. І це є певна духовний крок, який капелан має в розмові з військовими, ті, хто воює, Збройні сили України. Ну, от, і він має подивитися, хто до цього готовий, і приєднати.
0: Да.
1: І щоб наші Збройні сили були захищені і перемогли.
0: Душпастерська настанова військових – це сьогодні саме головне завдання церкви. Кожної церкви ми зобов'язані, тому що ми знаємо істину, і ця істина – Ісус Христос, і вона зробила нас свободними. І ми можемо людям казати все, як воно є. Війна – це прокляття. Це наказання Боже.
1: За те, що ми не в єдності з Богом.
0: Да. Я думаю, що головне то, що люди не вірять в Ісуса Христа. Тому що віра в Ісуса Христа є головний шлях до серця Бога, Батька. І Він дає Дух Святий, і Дух Святий надихає людину, і людина йде цим шляхом. І, як казали наші першошляховики, так це буде правильно по-українськи, першопроходці – це першошляховики, що якщо не буде Божого благословення, якщо не буде роботи Духа Святого, то все це напрасно. І саме головне – людині відкрити, що за неї помер Христос. Сам Бог, прийнявши людську постать, Він прийшов і помер за наші гріхи.
1: За те, щоб привести нас до єдності з Богом.
0: Да, да,
1: тому
0: да,
1: що
0: да.
1: Ісус Христос, Слово Боже, говорить, що веде нас до єдності до Отця. Це Його якраз головна мета.
0: Це Його головна ціль. І Він каже, 17 розділ Євангелія Іоанна. Якщо будете мати єдність між собою, то мир буде знати, що Батько послав мене.
1: А хто нам дає ж єдність між собою? Отець?
0: Да, тільки Дух Святий, тільки Слово Боже, тільки наша єдність з Богом.
1: Основне – це бути в першу чергу з єдності з Богом.
0: Да.
1: А тоді Господь нам дає горизонтальні зв'язки, єдності між собою. І Він нас центр, який все об'єднує. І якраз цю проблему треба вирішити, щоб наша країна вийшла з прокляття.
0: З прокляття, да. Так, да. Це дуже важливо. І що нас потрібно не турбувати, а радувати? Це те, що Бог нас любить. Бо написано, кого Бог любить,
1: той не каже.
0: Бо хоче, щоб Україна змінилась.
1: Так, да, Геннадій Макарець, справа в тому, що всі говорять так, що напередку, на лінії фронту, там нема невіруючих. Бог знає, що робити.
0: Вчора моя донька була у стоматолога, і там вона в Міністерстві внутрішніх справ, в госпіталі, ну, її чоловік, представник цього міністерства. І там був генерал-полковник, і вона йому свідчить і каже, ви віруюча людина? А він каже, сьогодні нема невіруючих. сьогодні всі віруючі.
1: Це якраз, Геннадій Макарій, справа в тому, що Господь нам подобається.

0: керував, взагалі, з ким я зустрічаюся, я говорю, це диво. Коли на день пам'яті князя Володимира, на день хрещення Київської Русі, Верховна Рада 31 травня 22 року прийняла постанову, що ми б святкували День української державності.
1: Так, да, це теж велике свято.
0: І це якраз говорить про те, що у нас дійсно невіруючих
1: нема.
0: Нема. Це держава.
1: Верховна Рада празднує хрещення. Я вчора хрестив людину, свято на Україні, і я людину, молода людина, припадав в одне хрещення в Дніпрі. І кажу, ти дуже-дуже свята людина. Ти приймаєш.
0: Ну це ж якраз завтра.
1: Володимир!
0: І ці наші програми якраз присвячені цьому. Тобто у нас народ в єдності з Богом.
1: Да, амінь. Я хочу сказати, порадувати тебе.
0: Дякую.
1: Я знаю, що ти людина дуже заінтересована в тому, що Бог діяв скрізь. Бо твоє життя посвячене цьому. І Верховна Рада, і всякі громадські організації, які ти... Так от, слухай. Ти знаєш, Гулак Олександр Олексійович, ця людина, наш християнин, член церкви Українських Іванівських християн, він збив 6 літаків.
0: Вау, ну йому ще герої не дали?
1: Ми вже його представили.
0: Посеркуєте про це, так?
1: Да? Я зараз спілкуюсь, бригада десантно-штурмових військ.
0: Ти.
1: І ця людина саме таке, стріла, три.
0: Я думаю, що він постійно знаходиться в молитві.
1: Так, да. І він каже, якщо цей самоліт не збить, то він поб'є наших хлопців.
0: А це свідчення.
1: У мене... У моєї онучки загинув чоловік. Дві дитини осталось. І ось ця людина каже, у мене головне, Боже, дай, щоб я так прицілив, щоб цей самоліт вже більше не випускав ракети і не бомбив нікого. І воно... 6 літаків!
0: А ще як нам в Збройні Сили України впровадити такий, щоб на зранку... І з вечора на шикування 90-й псалом. Геннадій Макарович.
1: У кожного бійця, якого таткається капелан, йому карточка з 90-го псалму. І він читає, і він бажає, щоб Бог почув його. Він до Бога звертається, він проситься цей 90-й псалом. Живучий під кровом Всевишнього, під сінню всемогущих нахов. Все, він це знає. Ну, я ще тобі щось обрадую.
0: Не тільки мені, а всім нашим.
1: Ви перепрошую, брати та сестри, хто нас слухає, я і вам кажу, а особливо брату, бо він це запам'ятає, він далі розповість. А ви послухайте. Оця війна 22-го року по сьогоднішній день мобілізувала більше тисячі добровольців з наших церков, які пішли захищати Україну. Сьогодні питання, а що робити? Що робити? Що нам робити? Це питання було перед висловлене Іоанну Хрестителю. А що нам робити? Ми римські воїни, що нам робити? А він каже, нікого не обіжайте, довольствую своїм жалованням і не клевещите. Три гріха, які...
0: Які нема.
1: Та, як, все. І більш він нічого не сказав. Він і сказав, перекуємо ваші мечі на орала. Прийде час, будуть. Прийде час, як взуття обогрене кров'ю буде спалено. Це все написано, це все буде. І нікуди ми від цього не вийдемо.
0: Тобто
1: але сьогодні...
0: У Бога є творчий задум.
1: Да.
0: І, але... ми якраз зараз знаходимося в цьому задумі. І єдність до Бога, це значить... Нам потрібно всім свідомо включитися в реалізацію творчого задуму Творця. Так. І зараз той період, і ми маємо усвідомити, що нам робити в цьому періоді, і чому Бог нам так поставив в такі рамки, дав такі виклики, щоб ми були. Геннадій Макарович, я знаю, що у вас багато є свідчень, коли вас просто Бог проводив за руку, беріг, застерігав, щоб... не потрапити в деякі ситуації. Будь ласка, поділіться.
1: Я розкажу про один випадок, який мене дуже тронув. Це зворушливе свідчення, зворушливе. Бо була така, я не знаю, є вона зараз бригада? вона стояла в Авдіївці. І я приїхав на працю душпастерську як волонтер і зайшов к командиру бригади, і він мені каже: у нас далеко це зенітно-ракетний батальйон, дивізіон. Будь ласка, поїдьте, поспілкуйтесь з військовими, розкажіть їм про Бога. Я говорю, а скільки там позицій у них? Я військовий, я соображаю, що кажу. Скільки у них там позицій? Вони ж бригаду прикривають. Позиції, які прикривають бригаду. Це військові, солдати, зенітні пулемети. Вони стоять, і вони в небо дивляться, вони чекають, вони дивляться на радар, що він каже, на екран, і приймають рішення. Я приїхав в СІЦ-9 і приїхав в пункт постійної дислокації, там, де вони були. І кажу командиру дивізіону цього замполіту: якщо можна, свободних людей зберіть, щоб я з ними поспілкувався. Він каже: хорошо. І зібрали 12 чоловік. Аж 12. Зібрали 12 чоловік. Я питаю замполіта: все, він все, і пішов. І він настався. Командир пішов, замполіт, начальник штабу собі, 12 чоловік. Я кажу: хлопці, а скільки у вас тут харчується?
0: Ви мудре питання задаєте.
1: Де ж останні? Де ж вони? О, вони хто? Де? А мабуть, відпочивають. Ну, ладно. Я кажу: хлопці, я молився перед цим, як їхати до вас. І казав: Боже, що цим людям потрібно на перший, саме перше? Вони: а що Бог сказав? Я кажу: Бог сказав, щоб я вам розказав про причастя. Христос робив причастя перед своєю смертю з учениками. І розказав цю, кажу: тут у мене є хліб і є кагор. Якщо хочете причастя, то ми зробимо так, як Христос робив. Бо Бог мені сказав: розкажи і зроби з ними причастя. Із цих 12 чоловік після причастя 4 прийшло на ісповідь. Батюшка, совість муча, жінки зміняю. Ну, я йому розказав, що це гріх проти твоєї плоті. От я говорю, болезнь не від удовольствия, а від гріха. Вот. Ну, розказав йому, що він покаявся. Підходить другий: батюшка, а я краду у своїх однополчан. Оце дивлюсь, цей гроші положив. То я вже спати не можу, я должен їх украсти. Оце дух такий.
0: Да, дух. Да. Кліптоманія.
1: Кліптоманія, воровство. Помолились, він покаявся. Третій прийшов, каже: у мене такі проблеми з командиром, мене ненавидить. Він, якщо якась робота, мені тільки дає. Він мене вже так гнобить, в мене вже сил нема. Я йому сказав: ти знаєш, тобі треба покоритися. Ти должен смиритися. Тобі треба понять, що командир твій начальник. Ти по його приказу найдеш на смерть. І якщо це ти не зробиш, тебе просто посадять чи розстріляють. Згідно условій бойових дій. Він покаявся. Четвертий прийшов і каже: я вам скажу, я не можу стріляти із цього пулемета по самоліту. Я як бачу це, мені страшно. Мені дуже страшно. Як це пройти, як це побороти, що робити? От. І ми з ним молились. І я йому сказав таке свідчення: кажи, будь ласка, якщо твою будуть жінку вбити, що ти будеш робити? Він задумався. А якщо твою дитину будуть вбивати, що ти будеш робити? А тепер подумай, що той літак, який летить, він не просто підіймається, щоб проїхати і показати фігури вищого пілотажа. Він прийшов, щоб вкрасти жизнь, щоб убити жизнь, щоб погубити жизнь. І все. І ми помолились, це 4 чоловіка прийшли на ісповідь, помолились, все, я уїхав. Проходить десь місяця 4, я приїжджаю опять в цю бригаду, то я в другій в цю бригаду приїжджаю, тільки приїхав. Командир бригади: батюшка, будь ласка, Отой дивізіон зенітно-ракетний, де ви були? Командир сказав, як тільки цей батюшка приїде, ото Божа людина, хай прийде до нас. Ну, я без всякої задньої мислі приїжджаю, просив Бога, що їм там розказувати. А Бог сказав, саме головне, научи їх благодарити.
0: Геннадій Макарович, це, я думаю, буде дуже актуально для наших слухачів, хто нас слухає, дивиться. От ви сказали, я попросив Бога, я помолився. А як ви це робите, щоб ми мали якийсь досвід? Як ви це робите? Тому що що треба зробити, щоб Бог відповів на молитву?
1: Вірити, що твої бажання, які з твого серця, з твого разуму йдуть до Бога, що вони будуть мати основу біблійну, Слова Божого. Угу. Нічого не треба просити того, що Слово Боже не дозволяє. Но Слово Боже каже, всі заботи ваші возложіть на мене, бо я про вас печусь. У чоловіка багато, особливо в цей час,
0: да.
1: Стільки проблем, стільки забот. І я прямо кажу, Господи, я не знаю, що людям цим лучше, і чого я приїхав. Я свої гроші потратив, я свій час потратив, я машину свою три рази обстріляли мою машину. І ні одної царапини. Отак. Навіть на мінне поле один раз заїхав.
0: Це дуже
1: і мені сказали, як ви не подорвались? У вас же під колесами. Бог храни, Боже, він охраняє. І я просто відкриваю, кажу йому. І я приїжджаю опять в цей дивізіон. Біжить командир. То він не хотів слухати о причастні. Біжить командир. Біжить замполіт. Ой, батюшка, як хорошо, що ви приїхали, це гарно. Слухайте, я вам щось зараз покажу. І веде мене такий ангар, і стоять 6 кулеметів чотириствольних, і на них, це ж желіза, нема живого місця. Покорожено, особливо там, де прицели. Покорожено так все, стволи, лафети, все. Ну, я спеціаліст, я артилеріст. Я ракетчик, я все це знаю. Я дивлюсь і кажу, так, а як воно? І командир цього дивізіону каже, батюшка, після вашого причастя Бог накрив нас.
0: Бог вірний.
1: Бог накрив нас, у нас не одна людина не загинула. Ви розумієте, що таке боєкомплект нашого дивізіону? І він був весь зірваний. А людини, машина одна, хлібовозка, побита була, а все, і не одної людини. І він каже, коли я спитав замполіта, що було перед цим, за що я тільки уїхав, в якийсь час це обстріляли, бомбили, цей дивізіон просто бомбили. А він каже, замполіт, так приїжджав вже батюшка і робив причастя. Всі наші солдати, які були вільні, я послав 12 чоловік, от, і він каже, а можна, щоб іще ми зробили причастя?
0: Ну, да.
1: Я говорю, розумієте, кров Христа, вона не просто пролилась, вона має силу. Перше, благодаті. Друге, це сила, яка бореться з дьяволом. Ми побіждаємо, написано, так. Перемагаємо, да, кров Ісуса Христа.
0: Словом свідчення.
1: І словом свідчення.
0: Даже не полюбивши свої душі до смерті.
1: Так. Він зібрав усіх людей. Я кажу, так я ж не готовий, я не брав ні вина. Батюшка, все зараз буде. Яке вино? Кагор. Всім. І знайшли маленькі такі ті самі чашечки. Хліб принесли, все, благословив Господь. Я не знаю, де він зараз, цей командир. Я думаю, що він уже пішов на повищення десь. Але Бог таким чином спас їх і віддячив.
0: Геннадій Макарович, я наскільки розумію, тобто є в нашому житті якісь випадки, але щоб це було постійно, постійно, то в нас має бути система єднання з Богом. Тому що сьогодні ми в єдності з Богом, а тоді раз, і воно кудись тікає, ми переключаємо свою увагу на інші якісь аспекти, і воно десь зникає, і ми тоді що відкриті для враження сатани, який прийшов украсти,
1: убити
0: і загубити.
1: І загубити.
0: От тому ми маємо оцю всю систему мати.
1: Я свідчу, я свідчу. Я з дитинства. У мене дід і бабушка замучили їх голодом. Кажуть, 33-й год? Ні. Голод на Україні почався в 29-му році, коли іванських християн, а він був мій дід пастором в селі, 700 членів церкви було в селі. Ну, там багато сел було. Його і мою бабусю заморили голодом. Другий дід, є така шахта, його вбили. Перші дні війни, в 41-му році, він був пастором і проповідував людям і сказав: брати і сестри, не важна, яка буде влада. Важно, щоб ви були з Богом, надіялись на Його, мали з ним стосунки, а все, ну, це він тоді на русським, бо він у мене росіянин, з Орла, і присутствував кегібіст, він у пістолет і застрелив за ці слова. Це мої діди. Тому я скажу, що мене батько, мене мама, вони теж були пастирами, вони мене привчили. Кожний ранок звертаюсь до Бога. Я йому відкриваю своє почуття до нього обов'язково. Я йому відкриваю свої бажання, які я хочу, щоб він благословив. Я даю йому своїх дітей, онуків і правнуків. І я обов'язково повинен читати то в Біблії, що на цей день заплановано. Ми плануємо
0: щоденне
1: читання Біблії. І плануємо, щоб всі читали одні глави і одні всі. Коли люди кажуть про єдність, духовна єдність без Слова Божого неможлива. І наша церква, ми проводимо служіння по середам і по неділям, і по вівторкам і п'ятницям у нас молитва за Україну, за те, щоб мир Бог дав. І ми обов'язково читаємо разом одні вірші, одні розділи, і це для нас саме важливе. І Бог бачить, цю вірність.
0: Надя Макарович, ви так дуже цікаво розповідаєте, у вас такі дуже живі свідчення, яскраві. І час є час, і так він добігає кінця. І що ви побажали нашим слухачам? Ну, я знаю, що до всіх серце відкрите у вас. Але я розумію, що для воїнів, які захищають нашу неньку, яку захищає Україну, то я думаю, що у всіх зараз серце відкрите, щоб Бог беріг всіх.
1: От, да.
0: І щоб менше було втрат. Господи, допоможи нам. І ще тоді ми помолилися.
1: Друзі, звертаюсь до вас з проханням. Спасайте свої душі. Без Ісуса Христа ви ніхто. З Ісусом Христом ви діти Божі. І Слово Боже каже, якщо ви діти, то ви маєте те, що дарує вам батько. Це вічне життя. Це все пройде. Життя закінчиться. Уже скоро сурма прозвучить, скоро ангел прозвучить, скоро. І прийде Христос.
0: Ноги Ісуса Христа стануть на гору Ліонську.
1: Да, і кожний з нас предстане перед Христом. Кожний. Ніхто це не мене. Тому дуже прошу, шукайте Бога, звертайтесь до Бога, стройте з ним стосунки і любіть Його, як Він любить вас. І ближнього свого, як Він хоче, щоб ви любили. І слова Христа самі головні. Як хочеш, щоб з тобою люди поступали, поступай з ними ти так. І це буде благословенням. У мене ще багато свідчень, що Бог робив, що Бог
0: робить. Я думаю, що буде, Геннадій Макарович, це ми ще не останній раз з вами. А давайте тепер помолимося за тих, хто зараз на передовій, щоб просто рука Господня, і ми всіх закликаємо молитися, підтримувати наших Збройних сил України, про ліквідацію посттравматичного розладу, тому що війна дуже вплинула на психіку нашого народу.
1: Перед молитвою я хочу щось сказати. ми часто чуємо, що вас призивають, людей наших, українців, щоб ми надіялись на Збройні Сили. Це утопія. Не треба на Збройні Сили надіятися. За Збройні Сили треба молитись, щоб Бог дав мудрості і начальникам, і командирам, і солдатам, і сержантам, і матросам, і старшинам, і офіцерам, і генералам, і адміралам. А надіятися треба тільки на Бога. Це дуже важливо. Коли вас призивають, щоб ви надіялись на Збройні Сили, я ще кажу, це утопія, не треба надіятися. Треба молитись, щоб Бог допоміг їм захистити вас, захистити ваших дітей, захистити ваші дома, ваші осели. Тому давайте помолимось, да?
0: Так.
1: Можна молитися?
0: Треба.
1: Всемогучий Батько, ти той, хто знає кожну людину, бо ти її творець. І ми вдячні тобі, що ти створив людей, Боже, так, як ти бажав. І ти чекаєш від кожної людини, щоб вона звернулася до тебе, щоб вона почала вірити в тебе, щоб вона почала надіятися на тебе, щоб вона почала любити тебе, як любить себе. Тому ми звертаємось до тебе і просимо за тих людей, кому держава дала зброю, і ті люди, які сьогодні підпорядковані, Боже, своїм начальникам, командирам і мають цю зброю. Просимо тебе, ти їх благослови, щоб вони цю зброю приміняли не для того, щоб вбивати, а для того, щоб захищати, і щоб це було так ефективно, як тільки можеш зробити ти. Ми хочемо, Господь, щоб ти сьогодні поблагословив Україну миром. Ми хочемо, щоб загарбник пішов з нашої землі. Ми хочемо, щоб границі наші були закриті для всіх загарбників, які вони б не були і від кіля б вони не йшли. Ми просимо тебе, подаруй мир Україні, подаруй, Боже, розумну перемогу нашому війську. Хай наше військо, Боже, чує про тебе і не робить тих помилок, які робить сьогодні військо Росії. Грабить, насилує, вбиває мирних мешканців нашої держави. Наші дома руйнуються, наші оселі стають пустими, наших дітей вбивають, і ми просимо тебе, захисти нас, допоможи нам, щоб наше людство не вбивали, щоб наш народ вірив в тебе, надіявся на тебе і любив тебе. Це наше прохання до тебе, і ми дуже-дуже раді будемо, якщо ця війна скінчиться. Ми дуже-дуже тебе будемо дякувати, бо без тебе цю війну не зупинить. Без тебе неможлива ніяка перемога. І не потрібна нам перемога без тебе. Нам треба, щоб люди України стали нові. Через пробудження, через зміну своїх сердець. Господи, це ти можеш тільки робити. Щоб разум наших людей, менталітет, Господи, колишніх атеїстів, перестав володіти нашим народом. Ми просимо в ім'я Ісуса Христа, хай прийде страх Господень в кожне серце людей, які знаходяться там, захищає нашу державу, висвобождають наші землі. Хай, Господь, Твоє Боже благословіння буде на Україні. Боже, подивись на наш прапор. Він точно по 18-му псалму. Точно. Небеса проповедують славу Божю і о ділах Його, созревшей пшениці, віщає твердь. Ми просимо Тебе, Боже, поблагослови Україну. Хай це, Боже, буде тим пробудженням, яке Ти чекаєш від кожної людини на Україні. Тобі слава, Тобі честь. Ми просимо за церкви, Боже, за всі церкви. Хай усі християнські церкві і конфесії стануть столбом твоєї істини, утвердженням твоєї істини. Ми тебе прохаємо, а ти роби це во славу свого ім'я. І хай, Боже, твоя воля, блага, угодна, буде виконана усіми українцями. В ім'я Ісуса Христа.
0: Амінь. І я хочу завершити нашу зустріч, наше спілкування такими словами. Слава Ісусу Христу, Царю Всесвіту, Царю України.
1: Амінь. Амінь.
0: Да.
1: Я благодарю Бога за цю людину. Олександр приїхав в Поляну і вивів нас усіх перед сільрадою. І ми там кричали і провозглашали Ісуса Христа царем нашої держави.
0: А ми всі відповідали, як слава нашим Божим героям.
1: Амінь.
0: Дякую на все добре і до наступних наших зустріч, розмов. І ми прагнемо до єдності з
1: Амінь.
0: Богом. І Бог нам дає єдність між нами. На все добре.
2: Програму «Єдність з Богом» провів Олександр Костюченко. Ваші пропозиції та відгуки чекаємо на електронну адресу radio@svitle.org.

0: Бібліотеки – це скарбниці всіх багатств людського духу. У давнину бібліотеку називали «дім життя», «притулок мудрості», «аптека для душі». Для вас, дорогі слухачі, відкривається літературна сторінка на Світлому радіо.
1: Очима місіонерки з Тернополя споглядаємо життя найбідніших верст далекої африканської країни Кенії. Дивуємося і захоплюємося жертовною працею наших волонтерів, працею аж до самозречення, працею задля того, аби у світі хоча б трішки поменшало страждань та побільшало добра. Покликані дарувати надію. Надія Мудрієвська. Розділ 21. Ми ледь розмістилися в хатинці, що складалася з однієї кімнати, розміром 3 на 4 метри. «Як вони тут живуть?» – промовила Анжела, роздивляючись навколо. А Памела ще й бере до себе 5 дітей зі школи, які не мають де ночувати. Як не дивно, я почувалася затишно в цій хижці, де все здавалося якимось рідним. Чи то я вже звикла? Зайшла господиня і принесла основну африканську їжу – угалі – кашу з кукурудзяного борошна, зварену на воді без солі. Для основного населення Кенії така їжа вважається смачною. Але це й не дивно. Мало хто з них може поїсти чогось насправді смачненького. Спробувавши трішки знаменитого африканського угалі, я зраділа, що поклала собі лише трішки нудної та гіркуватої каші. Проте доїсти довелося, бо вважається некультурним залишати їжу. Це ображає господарів дому. Ото якби ми їли таке місово кожен день, уявляєте? Юля на силу дожувала останній шматок. Уявляти не хотілося. Коли ми подякували Памелі за їжу та зібралися йти, жінка всунула нам до рук якийсь невеличкий пакунок. Розгорнувши його, ми ледь не впали. Там було 5 яєць. «Це ж для них така цінність», – промовила до краю вражена Анжела. «Кожен з нас не знав, як реагувати. Не брати – образиш, а взяти. Для них це делікатес і розкіш». То був перший випадок за рік перебування на місії у Кенії, коли ті, які нічого не мали, віддавали нам щось дороге для них. І це ж треба, що саме тепер ми опинилися у скрутному становищі. Навіть не було за що купити продукти. Та все-таки вирішили нікому нічого не казати. Бог попіклувався про нас через бідну Памелу, яка принесла декілька яєць і банани. Ми відчували себе настільки незручно і розгублено, що не знали, як поводитися. Жінка ж наполягала на тому, що таки маємо взяти гостинець, якщо не хочемо її образити. Вона ж нам друг чи ні? Тепер я не можу назвати Памелу бідною. Моє розуміння того, що таке бідність, набрало іншого значення – нематеріального. Памела багата особистими взаєминами з Богом. Вона довіряє йому, а він піклується про неї. Жінка, не маючи нічого з матеріального багатства, виховує дітей свого брата, які стали для неї не тягарем, а улюбленими дочками. Зрештою, Памела не знає чогось смачнішого від угалі, тому не страждає тим, що ця їжа не смачна чи в Бога. Вона просто задоволена тим, що в неї є.

Розділ 22. Коли приходить Бог, біль не зникає, але ми перестаємо на ньому зосереджуватись. Джон Бівер. Не пам'ятаю її імені. Спочатку вона навіть не могла говорити, а пізніше виявилось, що жінка розмовляє лише на суахілі. В той незабутній день я з Оленою прийшла до шпиталю, щоб знову зробити перев'язки і допомогти тим, кому зможемо. «Ми хочемо когось вам показати», – повідомила нас медсестричка, котра явно очікувала нашого приходу. Разом з медпрацівницею ми підійшли до ліжка, що було завбачливо прикрите відрізками тканини. На постелі лежала молода жінка, а навколо неї стояли лікарі і медсестри. Одна з них тримала миску, у яку стікала кров з пошматованої руки. Посудина вже була наполовину повною. Коли ж я перевела погляд на обличчя і тіло, у мене всередині щось перевернулося. Лице, груди, руки і ноги – все було порубане. Правда, ноги на швидкоруч шили ще до нашого приходу, а от ліва рука була без пальця і з глибокими ранами. Права ж настільки пошматована, що і зшивати було нема що. Долоня розвалювалась. З неї кров так і не переставала текти. Жінка лежала мовчки, із закритими очима, ніби не відчуваючи болю. Як пізніше з'ясувалося, в неї ще не минув больовий шок. «Що сталося?» – запитала я лікарку, яка не менш вражено, аніж ми з Оленою розглядала поранену. Вона посварилася з чоловіком, і він, узявши ніж, почав різати її по чому попало. Також в неї снід. Потерпілу привезла вранці мама. Більше ж вона з дочкою нічого не розказують, бояться. Жінка, напевне, захищалася тою найбільш пораненою рукою, ділилася спостереженнями Олена. «Дивися, порізана лише передня частина тіла. Видно, коли чоловік її рубав, то вона стояла обличчям до нападника». «Напевне», – відповіла я. «Можна тільки здогадуватися, що там відбулося, якщо її привезли в такому стані. Вона ж стікала кров'ю». Медсестра запропонувала мені зробити перев'язку, на що я, протестуючи, перелякано захитала головою, та все ж таки погодилася, оскільки зрозуміла, що хочу спробувати. «Ти зможеш?» – недовірливо запитала Олена, дивлячись на мої тремтячі руки. «Не знаю. Думаю, що так. Я спробую». Мені все ж таки удалося промити шиті рани і перев'язати їх на руці без пальця. А от щоб перев'язати пошматовану кінцівку правої руки, не вистачило ані мужності, ані сили. До того ж, я навіть не знала, з чого починати. Жінка якраз відкрила очі і обвела усіх затуманеним поглядом. Ми попросили лікарку дати рецепт необхідних ліків, аби купити їх пораненій. Добре, що ми її побачили. З величезним полегшенням звернулася я до Олени, виходячи за територію шпиталю. А якби вона лежала тривалий час без нічого, так як Марта чи Дана? Наша нова знайома пролежала в шпиталі більше місяця. Спочатку вона майже увесь час мовчала, а пізніше почала посміхатися і намагалася сісти. Біля хворої постійно перебувала мама, до речі, приємна і мила африканка. Час від часу я робила нещасні перев'язки, і в такі моменти мені ставало страшно, бо чомусь уявляла себе на її місці. Біль, приниження, божевільний страх. Та й взагалі, що вона відчувала, коли її рубали, наче шматок звичайного м'яса? Одного разу до жінки прийшли люди з церкви, котру вона відвідувала, і молилися за неї. Ми помітили, що і хворі, і її мамі такі відвідини принесли радість. Очевидно, цей візит став дуже важливим для обох жінок, що переживали своє горе самотужки. Ми також підтримували її, як могли – молитвою, ліками, увагою. Хвора так і нікому й не розповіла, за яку таку провину стала жертвою свого благовірного. Лікарі говорили, що вона чогось боїться, але чого саме – невідомо. «Як сьогодні твоя рука?» – запитала я сумішу англійської суахілі, ненадовго забігши в палату. «Зростається», – широко усміхаючись відповіла жінка. Невдовзі її виписали. Куди вона пішла? Де вона живе? Ми не знаємо. Сподіваємося лише, що жінка не перестане посміхатися так щиро, як в той останній день, коли я запитала її про руку. Сподіваюся, що вона перестане жити у панічному страху, який супроводжував її після тих жахливих подій, і що боятися їй не буде чого і нікого.

Розділ 23. Я добре пам'ятаю, як вперше її побачила. Вона сиділа, зіщулившись на старому подертому мішку. У благенькій футболочці, чи точніше у дранті, що колись було одягом. Дівчинка допитливо, насторожено і якось не по-дитячому серйозно поглянула мені у вічі. Вона ніби оцінювала те, чи можна мені довіряти. Я на хвильку відвела погляд, бо в очах тієї дитини було щось таке незвичайне, що змусило мене відчути дискомфорт. То була Емелі. А мішок, на якому сиділа дівчинка, служив для неї кріслом чи інколи і ліжком, вже третій рік поспіль. Маленька не могла ходити. І не тому, що не мала ніг, чи в неї були якісь вроджені вади. Просто вона голодувала з народження і не мала сили, щоб встати на ніжки. Ви уявляєте, що таке голодувати настільки, щоб продовжувати жити, але від постійної знемоги не спромогтися підвестися і зробити хоча б крок? Я ні, не уявляю. І якось страшно мені про таке думати. Ось чому так і не змогла дивитися в очі трирічній дитині. В тих величезних темних оченятах був німий крик про допомогу і водночас якась недовіра до мене, хоча й старшої. Та, як виявилось, в Емелі не було підстав взагалі довіряти дорослим. Батько дівчинки і ще 4 старших братиків щоранку йшов у сусіднє поселення, випивав і інколи повертався в їхню вбогу африканську халупку, щоб проспатися до наступного дня. Мама не сповна розуму, хвора на снід і туберкульоз. Жінка майже увесь час лежала у державному шпиталі, тому Емелі виростала, наче одинока квітка у пустелі. Вранці її виносив старший братик, садив на вже знайомий мішок під деревом і тоді йшов гратися чи шукати собі якоїсь поживи. Під палючим екваторіальним сонцем дівчинка могла просидіти до вечора. На її чолі виблискував піт, а темні оченята постійно закривалися від втоми. Щоб хоч якось вгамувати черв'ячка, що постійно нагадував їй про їжу, Емелі увесь час смоктала брудного пальчика. Саме такою вона мені запам'яталася. Доросла дитина, чудова і недовірлива. Та коли я вперше взяла її на руки, щосили пригортаючи, то майже фізично відчула, що між нами є контакт, що готова віддати їй любов і що це маленьке створіння прийме її сповна, що ця прекрасна квітка більше не буде одинока в своїй пустелі, що тепер її місце у саванні. Емелі стала невід'ємною частиною нашої команди. Щодня ми годували її, мили, гралися з дитиною. Вона ж втягувала в себе кожну посмішку, вбирала в себе любов і розквітала. Ми намагалися поставити її на ніжки, займаючись маленькою вправами. Через місяць вона вже робила свої перші кроки, хоч і тримаючи мене за руку. Емелі таки почала усміхатися. Спочатку невпевнено та боязко, пізніше щиро заливалася веселим дитячим сміхом. Любов не потребує визначення чи пояснення. Вона потребує дії – моєї та твоєї.

Радіо Еммануїл. 22 година. Втомленому Бог дає сили. Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.

Дорогий наш Небесний Отець, ми приходимо до Тебе в молитві в ім'я Сина Твого Ісуса Христа. І на наших руках ми несемо до Тебе нашу державу Україну. Благословляємо ту частину території, яка є тимчасово непідконтрольною офіційній владі. Там живуть наші брати і сестри. Благослови їх, Господь. Благословляємо Крим, всіх людей, які там проживають. Благослови, Боже, хай наша країна, вона буде в єдності, вона буде в мирі, вона буде в любові в ім'я Ісуса Христа. Хай прийде в Україну мир, хай прийде в Україну злагода, хай прийде в Україну спасіння, процвітання. Благослови, будь ласка, владу, законодавчу, виконавчу, судову гілку влади. Благословляємо нашого президента. Благословляємо парламент, благословляємо прем'єр-міністра, благословляємо всі міністерства, відомства, всі силові структури, всі обласні і районні державні адміністрації, обласні і районні ради. Благословляємо все місцеве самоврядування. Хай в кожному місті, в кожному селі, в кожному і великому, і маленькому населеному пункті буде проповідано Євангеліє, буде спасіння твоїх людей, Боже, і навернення до тебе в молитві. Во ім'я Ісуса Христа ми молилися. Амінь.

0: світло світить у темряві, і темрява його не огорнула. Про силу Божої присутності за будь-яких часів в програмі «Світло в темряві».
1: Вітаємо, вітаємо всіх присутніх наразі на світлій хвилі радіо Еммануїл, що в перекладі «З нами Бог» – це програма «Світло в темряві» в прямому етері про подолання труднощів разом із Богом. Він – наше світло в темряві, і також він приходить в наше життя через людей, через своїх послідовників. Сьогодні в нас в гостях Олег Сидоренко – тележурналіст, телеведучий, продюсер, композитор, письменник, а також військовий капелан, військовий журналіст і діючий старший офіцер Генерального штабу ЗСУ. Олег, добрий день, вітаю вас.
2: Слава Господу Богу живому Ісусу Христу, вітаю всіх.
1: Навіки слава, радий бачити вас і торкнутися сьогодні до вашого життя, вашого шляху, почути ці свідчення, як Бог був світлом для вас на різних етапах життя і як через вас також світив в житті інших людей. Ну, ми розпочинаємо із світла, і взагалі у нас світло радіо, Бог є світло, світло в темряві світить, і темрява не огорнула його. Поділіться із нами на початку, будь ласка, Олег, коли це світло засвітило у вашому житті? Іншими словами, коли і як почалися ваші особисті відносини з Богом?
2: Вони були досить складними насамперед, бо Господь стукав моє серце, стукав і через моїх рідних, близьких, через знайомих, стукав постійно. Але я не тільки не чув цього стуку, я нехтував ним і зневажав тих людей, які ходять в церкву, марнують свій час, як на той час я був переконаний, але у Бога свої плани по відношенню до кожної людини. Так, я відвідував навіть зібрання об'єднання християн військовослужбовців України, коли не був знайомий з Богом. І саме цей стук, він якраз і пролунав в моєму серці згодом, коли в 2006 році офіцером МВС України був направлений на місію підрозділу спеціального призначення Організації Об'єднаних Націй в Косово, Югославія. Все почалося з того, що відправлялись два літаки. На одному літаку летіли військові Косово Forces, на іншому летіли міліціонери, нинішні поліцейські. Ну, тоді ми входили в склад поліції, ми теж були на деякий час поліцейськими. Відправлялись поліцейські в місію UNMIC, United Nations Mission in Kosovo. І два літаки стояли поруч, перед ними вишукувались два строї солдатів і поліцейських. Солдатів освячував, ходив поміж них військовий священник православної церкви, який був їхнім капеланом. А ми стояли осторонь, і ніхто до нас не підходив. Тут під'їхала автівка, під'їхав священик, теж православний, який провів обряд освячення з нашим строєм. І тоді поліцейські звернулись до нього з запитанням, а чому у військових є капелан, а у нас немає? Ми теж хочемо, щоб з нами був капелан. Знаючи моє прагнення пізнання Бога, священик тоді відповів, з вами летить Олег Сидоренко, він і буде вашим капеланом. Це було благословенням, коли прилетіли в Косово, мені дали ключі від бібліотеки, щоб я відповідав за неї, і там, відсунувши в бік стелажі, зробивши спеціальний закуток, я зробив таку духовну капличку, духовний центр, де кожен міг прийти, взяти духовну літературу, залишитися наодинці з Богом, помолитися. І отаким чином почався цей рух. І через 3 місяці після цього сталося неймовірне. Господь допустив, щоб я отримав важке ушкодження і опинився у шпиталі, лежачи вже на операційному столі, почав згадувати усі молитви, канонічні, які пам'ятав під час служінь в Києво-Печерській лаврі, куди я тоді часто ходив, відвідував її. Але нічого мені не допомагало. І врешті-решт, простими своїми словами, звернувся до Бога з проханням. Залиши мене в живих. Я дуже хочу повернутися в Україну живий. Я хочу побачити своїх дітей. Я хочу побачити дітей своїх дітей. Мені так хочеться багато ще побачити в цьому житті. Я не хочу. Я не готовий ще зараз іти з цього життя. А далі сталося те, що навряд чи людині, не народженій згорі, це можна зрозуміти. Бог промовив до мене. Промовив не таким звуком, який зараз ви всі чуєте, через свої вуха. А цей голос якось розривав мене зсередини. І він, цей голос, пролунав у мене в голові і сказав: «Навіщо ти називаєш мене своїм отцем? Адже ти мене зовсім не знаєш». Мені стало зле, я став мокрий від поту, мурахи побігли по моєму тілу. Я зрозумів, що це голос Бога, інакше ніхто не міг до мене звернутися тими словами, що я його не знаю. Я тоді дав обітницю. Я сказав: хоча я знаю, що клястись не можна, але я клянуся, я присягаю тобі, що якщо ти залишиш мене в живих, я все життя присвячу тобі і пізнанню тебе. Коли повернувся в Україну, то в першу чергу я пішов одразу ж на каяття. Але пішов покаятись в ту церкву, де я чув слово Бога живого. Куди вже давно, багато років, ходила моя дружина, а я нехтував цим. Я пішов в церкву євангельських християн-баптистів, покаявся, почав готуватись до хрещення, і через півроку після цього каяття у мене було на Різдво, а хрещення було вже в червні, через 6 місяців. Прийняв в 7-му році хрещення і після цього вступив до семінарії Київської богословської на факультет пасторського капеланського керівництва, де

0: і став служити їм. Після цього почалася війна, 14-й рік. Треба було прийняти рішення, де нести служіння. І Господь мене повів до військових. Там я опинився, отак розпочалася моя вже служба Господу в якості військового, вже капелана.
1: Дивовижна історія. Дякую вам за деталі, Олег. І дійсно, відносини з Богом – це завжди щось унікальне, щось неповторне в житті кожного із нас. Ви згадували на початку, що ви були у свій час в зібранні військових, де щось, мабуть, відбувалося, пов'язане із Богом. Тобто вже тоді ваше життя було пов'язане із військовою сферою. І як ви завершили цю дивовижну історію, ви також зараз являєтеся військовим. Як ви гадаєте, Олег, завдяки чому, або, можливо, для чого, ви опинилися саме на цьому шляху? Адже є і творчі, економічні, різні інші сфери. Чому саме військовий шлях став вашим шляхом життя?
0: Так, моя взагалі творча діяльність, вона пов'язана більше з телебаченням, з тележурналістикою, радіожурналістикою, на телевізійному каналі «П'ятий канал», «ТІВІ Табачук», «Ютар». Були телевізійні передачі «02 кримінальні телета» і «Кримінальна хроніка тижня», «Лінія тіні». Я був автором і ведучим цих передач. Згодом на фронті я продовжував телевізійну діяльність і був автором, ведучим телевізійних передач «Бліндаж», студія «Бригада 28». Але на радіо у мене промінь була своя телевізійна рубрика «Кримінальний телетайп». Але, слава Богу, Бог мене захищав від того, щоб стати частиною когорти, яка насолоджується своєю величчю і значимістю у світі, в цьому світі. Тобто корони, як кажуть в світі, у мене не було. І я дякую за це Богу, що я не став пихатим. І Бог мені все життя давав уроки смирення. Смирення – це не ставити себе вище інших. Не ставити себе, от я капелан, значить я стою над вами, мені Бог дав владу. Капелан, як і пастор, це той, який прийшов служити. І для мене велика честь, коли до мене звертається солдат, звичайний солдат, і каже: «Капелане, а чи можете ви мені допомогти обігрівачем? Бо там, де я несу службу, там холодно, і мені потрібен обігрівач». Для мене це велика радість, коли Бог дає можливість виконати це прохання. Або інші побутові якісь питання, пов'язані з якимось одягом, харчуванням. І Бог дає ці можливості служити їм. Бути світлом, бути сіллю – це нести Слово Боже там, де ти знаходишся. І я продовжую служіння саме в цій сфері тільки через те, що у нас дуже не вистачає капеланів. Наприклад, був до нещодавна ще капеланом командування сухопутних військ. Це не штатна посада. Немає такої посади в штаті, в командуванні сухопутних військ. Так, існують служби військового капеланства в кожному роді і силах збройних формувань. Є служба військового капеланства і всіх збройних сил України. Але конкретно в командуваннях на сьогоднішній день ще немає капелана, людини, яка б відповідала за духовне життя тих, хто входить до командування, хто керує військами. І Бог мене поставив там, я тільки вбачаю, що це воля Бога. Хоча нещодавно чув проповідь одного пастора, він каже: «От як ти бачиш, що це воля Бога? Може, це там сам собі надумав? І свої забаганки, якісь свої бажання ти висловлюєш як волю Бога. А це ти хотів цього, а не Бог». Чому я кажу так стверджено, що Бог мене туди поставив? Тому що в командування зайти проповіднику, євангелісту, ну, будемо казати прямо, це неможливо. Особливо зараз, коли йде війна. Командування – це закритий пункт управління. І там може слово нести тільки той, хто є членом цього колективу. І якщо я опинився там, і Бог мене туди поставив, на цю посаду, то Він поставив для того, щоб там вести духовну роботу серед офіцерів, серед

0: їх сімей і серед персоналу, який є обслуговуючим. І тому я дякую Богу насамперед за те, що він почув мене і на моє прохання «Ось я, пошли мене, Господи!» Він відповів, він дав мені можливість служити там, а саме головне, командуванню дав мудрість дозволити мені під час виконання своїх службових обов'язків, бо я старший офіцер, у мене є свої обов'язки функціональні, які я зобов'язаний виконувати, і я їх виконую, але знаходити час і можливості для того, щоб бути його свідком, його сіллю, його світом.
1: Подяка Богові за те, що він дарує можливість вам особисто, так, і взагалі людям, яких він знає, яких він вибрав бути світлом в таких місцях, в яких, ви кажете, ну, взагалі складно опинитися. І подяка Богові, що це відбувається. Мені здається, це викликає і радість, і надію, і навіть певного роду, можливо, і молитовні такі спрямування у наших слухачів. Особисто за вас і за всіх сьогодні, хто несе світло Божої істини в таких місцях, де багато тиску, багато викликів, і нечасто божественне світло там присутнє. До речі, ви поділилися щодо певного творчого досвіду вашого життя, пов'язано із телебаченням, радіомовленням. Мені також відомо, що ви займалися журналістською діяльністю достатньо вагомий період. Як цей досвід, Олег, вплинув або, можливо, якось виразився вже у вашому військовому шляху? Особливо цікаво про журналістику, або, можливо, те, що, на чому ви хотіли би заакцентувати?
0: Ну, насамперед, хочеться згадати, коли в 98-му році на посаді начальника прес-служби внутрішніх військ МВС України виникла ідея створити журнал, і цей журнал був створений. Називається він «Слово честі». Це тепер журнал Національної гвардії. Там мені захотілося поставити лозунг. Ну, назву теж придумав самостійно, слово честі, тому що для офіцера це найвищий його показник – слово честі. І Бог мені відкрив, що лозунгом має бути те, що спочатку було слово. У військового було слово честі. І цей лозунг був на шпальтах на першій обкладинці журналу. Спочатку було слово Іоанна, послання. І ну, тоді я ще Бога не знав, але я про це вже зазначив, що Бог постійно стукав у моє серце. І цим лозунгом також він показав, що його присутність скрізь, навіть там, де темрява, де його не знають. Темрявою можна назвати будь-яку частку суспільства, будь-який колектив, де увійти простій людині, євангелісту, з бажанням проповідувати неможливо. Зараз відкрилась дверь в служіння в Міністерстві охорони здоров'я. В кожному лікувальному закладі відтепер буде капелан. І цей капелан буде нести Слово Боже і регулювати діяльність капеланів-волонтерів, які от мають бажання прийти туди, щоб поділитись Словом Божим з тими, хто знаходиться в закладі. Я взагалі користуюсь емпіричними більше знаннями, що здобув за роки, вже 19 років, служіння Господу. І хочеться зазначити, що в будь-якій сфері, де б людина не була, чи це військовий капелан, чи госпітальний, чи спортивний, чи пенітенціарний, чи поліцейський капелан, чи навчальної сфери капелан, завжди треба бачити перед собою три категорії людей, яким необхідно служити. Насамперед, зрозуміло, це професійна діяльність, якщо ти прийшов, наприклад, в лікарню. Ти є капеланом тих, хто найбільше потребує. Найбільше потребують це ті, хто прийшов на лікування туди, чи привезли людину, щоб отримати медичну допомогу. Але друга категорія, не менш важлива, вони всі важливі, це категорія тих, хто лікує. І теж, коли вони бачать після проведеної операції чи проведеного лікування результат твоєї молитви як капелана, то вони також навертаються до Бога. Таких прикладів чимало, коли лікарі стають віруючими після того, як бачать, як капелан молився за проведення операції, за одужання дуже важко хворої людини, але Господь її вилікував. І тоді, зрозуміло, є результат цієї роботи. А також рідні, близькі. Хочу намалювати таку картину. Людину везуть на операцію. Вона опиняється в операційному блоці. В коридорі сидять близькі. І якщо капелан підійде до них і скаже: «Я хочу разом з вами помолитись за хід операції, щоб вона пройшла вдало, і щоб Господь провів цю операцію руками лікаря, взяв його руки в свої руки і зробив цю операцію, бо він знає кожну клітинку нашого організму», я переконаний, ніхто не скаже: «Ні, не треба молитись, ми будемо чекати, ви відчепіться від нас, ми просто посидимо спокійно тут і почекаємо, коли операція завершиться». Такого не буде ніколи. Люди завжди скажуть: «Так, давайте помолимось», бо кожний прагне під час важкої ситуації присутності Бога, звертається до Нього. І тоді, коли операція буде вдалою, я переконаний, що ці люди, які родичі хворої людини, вони обов'язково подякують Богу.
2: Ви слухаєте програму «Світло в темряві».
3: Це голос надії та підтримки для всіх, хто її потребує в теперішній складний час.
1: Як це чудово дійсно зустріти в своєму житті, особливо в такі моменти тиску, невизначеності. Я себе уявляю на місці цього родича, так, або цієї людини, яка пов'язана з такими складними обставинами, побачити обличчя, побачити добрі зацікавлені очі і пропозицію молитви. Так, я би теж, скоріш за все, погодився на це. І це може і підтримати, тому що відволікає від можливих нав'язувань негативних сценарій, переживань тощо. Просто підтримати і відчути саме Божу присутність через госпітального капелана. У вас достатньо вагомий досвід, як я чую, це і поліцейське, і госпітальне капеланство. Наразі ви військовий капелан, і також здається очевидним, що ви маєте і палаєте ось цим бажанням доносити людям біблійні істини Євангелія Ісуса Христа. У мене от таке питання, Олег, поділіться з нами, що ви про це знаєте із досвіду. Чим відрізняється класичний євангеліст від саме капелана? Що би ви сказали про це?
0: Одного разу це питання мені задав один з пасторів. Каже: «Я не можу от зрозуміти, а чим відрізняється твоє служіння капелана від служіння євангеліста? І ви, і він, і ти несете слово, роздаєте брошурки, Євангелія людям, іноді щось інше, там, смаколики якісь. Все необхідно, що вони потребують». І тоді я отримав згори відповідь. Я сказав, що євангеліст, він сіяч. Це дуже необхідне служіння. Але сіяч, який сіє наскрізь. І зерно може попасти в почву тверду, в почву вже приготовлену, для того, щоб воно проросло. І він ніколи не буде дивитись на цю почву. Я що маю на увазі? От, наприклад, євангеліст іде по вулиці в Києві і розповсюджує Слово Боже. Хіба він звертає увагу на те, хто перед ним? Перед ним просто людина, яка потребує спасіння. А хто вона за освітою, за своїми статками, за своєю професією? Йому абсолютно все одно, йому головне донести Слово Боже до людини. Капелан – це той самий євангеліст, але вузької сфери, де він повинен бути обізнаний з цією сферою. Чи це військовий капелан, він мусить знати життя військових. Пенітенціарний капелан, якщо він не буде знати порядків в місцях позбавлення волі, він не зможе там нести служіння. Його там не приймуть. Як і військові, вони не приймуть капелана, який не знає їхньої сфери діяльності. який не знає, що таке лікувальний заклад, і прийде в лікувальний заклад щось говорити, він може порушити і статут цього закладу. Він може зайти в операційну в той час, коли заборонено туди стороннім заходити, тим, хто не є учасником цього операційного процесу. І це може наразити на дуже важкі наслідки, такі як заборона нести капеланське служіння. Те саме в навчальному закладі. Під час іспиту підійти, там, давайте я помолюсь за студентів, там, а вони в цей час відповідають, чи несуть підготовку, здійснюють підготовку до іспиту. Цим можна просто розірвати свої стосунки з викладацьким складом, який приймає іспити. Тобто людина перед тим, капелан, будь-який капелан, він має знати, ну, не досконало, але знати всі правила перебування і відносин в тій сфері, де він несе служіння. Тільки тоді спортивний капелан. Як може бути капелан спортивної баскетбольної команди, якщо він не знає правил команди, якщо не може підійти після отримання жовтої картки гравцем, не сказати: «Ти знаєш, я бачив, що ти здійснив помилку. Помилка була в тому, тому, тому. Давай помолимо, щоб Господь на майбутнє дав тобі мудрості не робити таких помилок, щоб ти ніколи жовту картку не отримав. Для цього треба знати правила цієї гри». Тобто я наголошую на тому, що капелан, він відрізняється від євангеліста тим, що він є невід'ємною частиною колективу, де несе служіння.
1: Отже, я роблю для себе такий висновок, що не кожен євангеліст – капелан, так? Але кожен капелан – це євангеліст, але вузької спеціалізації. Він має бути обізнаним в сфері своєї діяльності. І це дуже дотично до Божого характеру і серця, який, ну, хоче досягти суті, так? Хоче досягти саме серця. А для цього потрібно мати відносини, розуміти обставини, контекст людям, яким безпосередньо служить ця людина. Мені відомо, Олег, що наразі ви штабний старший офіцер, штабний старший офіцер, але при цьому ви продовжуєте нести і капеланське служіння. Поділіться із нами щодо саме досвіду штабної роботи старшого офіцера. З якими викликами ви особисто стикаєтеся і як ви їх долаєте?
0: Досить складне запитання, тому що штабна робота, вона надзвичайно відповідальна, адже ми займаємось забезпеченням життєдіяльності, підготовки всіх Збройних сил України. І це надзвичайно велика відповідальність. Ми маємо забезпечити усім необхідним, створити умови для навчання їх, і це займає чималу частину часу. Але розпочинається все з того, що там, де Слово Бога не лунало ніколи, бо, як я вже зазначав, це територія дуже закрита. Туди не може зайти просто євангеліст, принести Євангеліє і піти по кабінетах роздавати їх. При цьому ще закликаючи до спільної молитви, відриваючи від роботи. Це неможливо. Але коли... Ну, давайте наведу простий приклад. Я дуже звик апелювати прикладами. От я отримав завдання, мені треба отримати необхідну інформацію, обробити її, зробити її аналіз. Я роблю телефонний дзвінок командирам різних частин військових формувань. І перше, з чого починаю? Слава Ісусу Христу! Це підполковник Сидоренко Олег, я з головного управління доктрин та підготовки, мені необхідно отримати таку-то інформацію. Перше, що лунає з моїх вуст, це слава Ісусу Христу. І скажу вам, за півторарічну свою службу в Генеральному штабі надзвичайно приємно, а іноді настільки хвилююче, що правда, у мене іноді сльози виступають на очі, коли я чую з вуст високих командирів, начальників слова «Навіки слава». Вони відповідають. Це перший крок. Надалі хочу зазначити, от вчора у нас був День капелана України, військова капелана України. І мені настільки приємно було, хвилююче приємно чути привітання до себе від командирів частин, від начальників навчальних центрів. вони телефонували, вони писали мені смски і вітали з Днем військового капелана. Тобто капелан присутній. От як є гасло «завжди поруч» у військових капеланів. Капелан завжди поруч. І вони це відчувають. І дуже цікавий момент, коли телефонують і просять інформацію, вже вони просять, не я прошу, вони просять інформацію, чи можу я поцікавитись, чи в тій чи іншій службі підготували вже для них відповідь, чи яким чином представили їх військовий організм. І чомусь телефонують не в ту службу, а телефонують капелану. Тому що знають, ну, насамперед, капелан ніколи не відмовить. А по-друге, якщо офіцер зайде до іншої служби, навіть високого рангу офіцер, полковник, і скаже, дайте мені інформацію по такому-то об'єкту, ну, запитають, а вам навіщо? Для чого? Це не ваша сфера діяльності. Це вам не потрібно знати. А коли капелан прийде і скаже, я хочу знати, за що молитись, якщо у них є недоліки, і за що дякувати Богу, якщо у них є успіхи, то чи могли б ви поділитись такою інформацією? Відмов на сьогоднішній день ще не було. Всі завжди йшли на зустріч. І дуже цікавим фактом є, напевно, те, що, як я вже сказав, багато вже вітаються цими словами «Слава Ісусу Христу навіки, слава відповідаючи». А також одного разу довелось вести переписку з одним з генералів в генеральному штабі, де на моє запитання «Вітаю, дозвольте на 2-3 хвилини зайти до вас». А відповіддю була письмова така форма «Слава Ісусу Христу» в 15:45. Для мене це було надзвичайно знаково. Людина привіталась першою. Генерал, слава Ісусу Христу. Це означає тільки одне. Господь поставив на те місце, де я можу славити Його, нести Його світло. І дуже хотів би торкнутися ще, якщо дозволите, такого важливого акценту, що для мене капелан не є представником церкви. Капелан, да, він є членом церкви, і йому не можна від церкви відриватись, адже це як гвинтик в механізмі. Гвинтик сам по собі він загубиться в цьому світі, якщо його вийняти з годинника. Та й годинник вже не так працюватиме. Але гвинтик сам по собі він нічого не зробить. Він зробить тільки коли є частиною однієї машини, одного механізму. І в церкву треба ходити. І треба бути членом церкви. Але представляти капелан – це моє глибоке переконання. Він має не церкву, а має представляти Ісуса Христа. І коли мене запитують, а такі запитання часто лунають, а ви представник якої церкви? Я завжди відповідаю – Ісуса Христа. Ні-ні-ні, а от куди ви ходите? Я кажу, я ходжу, куди мене Христос приведе. Якщо вам цікаво, я перебуваю на служіннях абсолютно всіх церков, і мене запрошують і в греко-католицьку церкву, і в православну церкву України, і до п'ятдесятників, і до харизматів, і до баптистів. Я ходжу в усі церкви, де мене чекають, де мене запрошують, і до месіанських євреїв. Вони мені дуже близькі, месіанські євреї. І останнім часом я дуже з ними тісно став співпрацювати, адже вони несуть слово про спасіння через Ісуса Христа. І капелан, в моєму глибокому переконанні, має нести світло, а не знання про церкву.
1: Я світло для світу, хто піде за мною, той не буде ходити в темряві, але матиме світло життя. У свій час сказав Ісус Христос, і дійсно Він – наше світло, Він – наш Спаситель, Він – керівник нашого життя і нашої душі. Як приємно чути, що ось така, є такі люди, як ви, так, які перебувають в таких непростих місцях, де свої виклики, навантаження і завдання, але при цьому продовжують світити і передавати це світло, надії, спокою, підтримки, ну і, звісно, спрямування довіри в Спасителя оточуючим людям. Хотілося би запитати або попросити у вас, Олег, поділитися з нами як такими побажаннями для тих, хто почує нас зараз, і хто, можливо, також бажає нести світло в колах дотичних до ваших, стикаючись із викликами, випробуваннями тощо, щоб ви побажали цим людям, незалежно від їхньої посади, але вони, як християни, хочуть, щоб це світло спасіння, світло любові Божої стало відчутне їхнім ближнім.
0: Дуже багато хочеться сказати. Час, на жаль, етеру обмежений і всього не висловиш, але насамперед пам'ятати про головне, для чого ми це робимо. Ми робимо для того, щоб наблизити людей до Бога. Адже життя кожної людини складається з двох періодів. З того періоду, коли вони не знали Ісуса, і з того періоду, коли вони стали дихати ним. Бо коли мене запитують, а хто для тебе Ісус, я кажу, повітря. Я не можу без нього, миті не можу прожити. Я дихаю Ісусом, я живу Ісусом, я живу з Ісусом, і я несу Ісуса в цей світ. Для мене це найголовніше. Що порадити? Порадити, по-перше, визначитись насамперед, де ви можете бути корисними. Тут ви визначаєтесь особисто, кожний, в якій сфері вам себе застосувати. Бути поліцейським капеланом чи військовим капеланом, це значить насамперед прочитати статут або положення про службу, знати його, щоб прийти і сказати, я хочу нести у вашому колективі світло Євангелія, світло спасення. Я знаю, чим ви займаєтесь. Я хочу бути невід'ємною часткою вашого колективу. І не забувати, що капелан, він працює 24/7. У мене були останнім часом кілька дзвінків о 2 і о 5 ночі від тих, хто знаходиться на передовій. Солдат телефонував і просив. Каже, капелане, я зараз виступаю на бій. Давайте помолимось з вами, благословіть мене, щоб я повернувся неушкоджений. І капелан не може ніколи сказати, ой, ні, я зайнятий, у мене часу немає, я хочу відпочити, і зараз 2 години ночі, а мені рано прокидатись. Капелан має постійно 24/7 бути готовим сказати, ось я, пошли мене, Господи.
1: Дякую, Олег, за ці додатки до питання. Як це чудово, коли є хтось поруч, до кого ти завжди можеш звернутися і просто знати, що він відкритий, щоб вислухати тебе, і що його молитва завжди підноситься до небес саме за твою долю. Хочемо побажати всім тим, хто продовжує бажати нести Євангелія в цьому світі, незалежно від посади і місця свого знаходження, завжди покладатися на Господа і довіряти Його силі. Ну, а ми поступово наближаємося до завершення нашого спілкування, цього світлого інтерв'ю. І наостанку, часто класично, ми пропонуємо нашим гостям передати слово від серця або послання надії тим, хто зараз із нами, тим, хто чує нас і почує нас в майбутньому. Тому, Олег, будь ласка, ваше слово від серця для наших слухачів.
0: Це слово благословення, це слово молитви. Отче, я тобі дякую за час, який ти мені дав провести тут в цій студії, з тими радіослухачами, які нас чули, з тими, хто від них може почути якісь істини, які ти проговорюєш через нас. Прошу і надалі благослови своєю мудрістю, силою, упевненістю і прагненням нести світло в цей мир, нести сіль в цей мир, щоб він не псувався, і бути чистим, щирим перед тими, кому ми служимо, а насамперед перед тобою. Благослови постійно думати про білий одяг, про чисте серце, світлі думки і білу душу. Допомагай нам ставати кращими в твоїх очах і все робити для твоєї слави, Отця, Сина і Святого Духа, в ім'я Ісуса Христа. Амінь.
1: З нами був Олег Сидоренко. Дуже дякую вам, що ви сьогодні приділили час і були в нашій студії і розкрили нам те, наскільки багато насправді світла в тих, начебто, інколи нам здається, темних куточках цього світу. Нехай Бог вас благословить, скерує, надихне і дарує безпеку у вашому житті, у вашій діяльності і також ваших співробітникам. Дякую, що були сьогодні з нами.
0: Амінь.
3: Ви прослухали програму «Світло в темряві». Серце зігріє вдень і вночі. Світле радіо з тобою завжди. Еммануїл.

0: Дай мені зрозуміти дорогу повелінь Твоїх, і я буду розмірковувати про дивні діла Твої.
1: Псалом 118, 27 вірш.

0: бо ми співробітники Божі, а ви Боже поле, Божа будівля. Кожний слухач світлої радіостанції може бути співробітником Божим, беручи участь у програмах, фінансовій підтримці і, звісно ж, розповідаючи іншим про нашого Господа, Його любов, Його милість і Його радіостанцію.
1: Радіо Еммануїл має мету принести світло, слово підтримки, божественні істини підбадьорення в кожний дім та серце. Кожен із нас може стати частиною цього процесу, як варіант, подарувавши простенький смартфон своїм дідусю та бабусі. Адже завдяки йому, через сайт або додаток, який можна завантажити буквально за хвилину, світло радіо Еммануїл можна слухати цілодобово в будь-якому місті України та по всьому світу.

Радіо Еммануїл. 23-я година. Доторкнись до вічного.

0: Без перестанку моліться.
1: Дорогий Отець наш, ім'я Христа, молюся за наш народ. Навчи нас іти шляхом правди. Прошу тебе, Отче, хай ніхто, хто йде дорогою неправди, не зможе досягти успіху на любій державній службі і не зможе впливати на рішення жодних питань. Молюся, нехай всі спроби схилити громадську думку в бік неправди проваляться. Хай правда та справедливість займуть чільне місце в серцях і оселях нашого народу. Будь для нас взірцем правди. Амінь.

0: хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоб берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння. Еммануїл. З нами Бог.
1: Пропонуємо вашій увазі рубрику «Радість щодня». Для вас звучать щоденні підбадьорення на основі Слова Божого.
2: Жодного брудного лахміття. Ми всі були як щось нечисте, і вся наша праведність, наче поплямована одежа. Ісаї 64:5. Це правда, що будь-яке порушення Божого закону зневажає його досконалу святість і робить нас об'єктом осуду, оскільки Бог не може дивитися з прихильністю на будь-який гріх. Авакума 1:13, Якова 2:10, 11. Проте неспроможність досягти праведності та безгрішної досконалості – це не те, що в Старому Завіті і так само для нас сьогодні спричиняло загибель людини. До краху вела невіра в милосердні Божі обітниці, особливо відсутність надії на те, що колись він дасть відкупителя, який стане досконалою праведністю для свого народу. Господь – наша праведність. Єремії 23:6, 33:16. Старозавітні святі знали, що саме так вони спасуться, і що ця віра є ключем до послуху, а послух – свідченням цієї віри. Страшенно бентежить, коли люди кажуть, що єдина праведність, яка має якусь цінність, це зарахована нам праведність Христа. Безумовно, виправдання не ґрунтується на жодній нашій праведності, навіть на тій, що дається духом через віру, а лише на праведності Христа, яка нам зараховується. Але іноді люди бувають необережними і зневажливо відгукуються про всю людську праведність, ніби в нас немає такої праведності, яка б догодила Богові. Це не є корисним. Часто цитують Ісаї 64:6, де сказано, що наша праведність подібна до брудного лахміття або поплямованої одежі. Але в контексті Ісаї 64:6 не означає, що всяка праведність, яку чинить Божий народ, є неприйнятною для Бога. Ісая говорить про людей, чия праведність насправді є лицемірною. Це вже неправедність. Але у вірші безпосередньо перед цим Ісая говорить, що Бог схвально зустрічається з тими, які з радістю чинять праведне, Ісая 64:4. Це правда, і славна правда, що ніхто з Божого люду, чи то до, чи після Христа, не був би прийнятий бездоганно святим Богом, якби нам не було зараховано досконалу праведність Христа. Римлян 5:19, 1 Коринтян 1:30, 2 Коринтян 5:21. Дійсно так. Але це не означає, що Бог не зрощує у виправданих ним людях досвідчену праведність, яка не є поплямованою одежею, навіть якщо вона ще не цілком досконала. Насправді, це Він творить в нас таку праведність. Вона є дорогоцінною для Бога і, по суті, необхідною, не як підстава для нашого виправдання. Воно лише можливо через праведність Христа, але як свідчення того, що ми справді є виправданими дітьми Божими. Саме про це молиться Павло у Филип'ян 1:10-11, щоб ви досліджували все краще та були чисті й бездоганні в день Христа, сповнені плодами праведності через Ісуса Христа для Божої слави та похвали. І ми також за це повинні молитися.

0: кожного вечора нам мама читала історії з Біблії, ми молились разом, різні робили висновки з того, про що читалось. І коли ми молились, у нас був такий дуже важкий час в сім'ї, коли ми не мали що їсти. Це була зима, було холодно, голодно. І коли мама сказала, каже, наш Бог всемогутній, давайте от зараз закажемо в нього, хто що хоче. Ми почали молитися. І кожен з нас заказував такі речі, ну, що для, можливо, для тебе це є... Ну, ти постійно маєш це в холодильнику, а ми то в той час взагалі цього не мали. І ми просто почали молитися і заказувати. Через 3 тижні, через місяць нам приходить посилка взагалі з Америки від незнайомої для нас людини, які ми розпечатаємо, і ми знаходимо всі ці речі, які ми заказували, про які ми молилися, які ми просили в Бога. Це було для нас, це було дуже велике диво. Якраз цей момент прийшов тато, він прийшов з роботи в нетверезому стані. Він почав з нас сміятись. Мама каже, ти знаєш, Бог нам послав те, що ми заказували. А він каже, звідки ти, в тебе така ця впевненість? Ну давай розпечатай, побачимо. І він, коли ми розкрили посилку, там дійсно було все те, що ми, про що ми молились. Я дуже згадую цей момент, коли він просто зняв шапку, впав на коліна і сказав, це перша була його молитва, коли він сказав, тепер буду молитися я. І він молився такою молитвою, яку я запам'ятала ще до сьогоднішнього дня. Він сказав, Боже, я дякую, ти є всесильний, всемогутній, і ти робиш чудеса, і я їх бачу. Можливо, для вас ця історія є просто історія, але це історія мого життя, коли тато пізнав Бога насправді. Якщо ти сумніваєшся в тому, що Бог реальний, що Бог може зробити чудо, чудо заключається в самих маленьких речах, яких ти, можливо, зараз це не ціниш, але коли ти придивляєшся і дякуєш за те, що ти маєш, Бог може зробити справді великі чудеса в твоєму житті.
1: Ці слова можуть стати вашою першою молитвою. Милосердний Отець, прости мене за всі гріхи, що скоїв я у своєму житті, свідомо чи несвідомо. Визволь мене від тягаря провин, що я відчуваю його душею, розумом і серцем. Будь моїм Господом і Богом мого життя. Відкрий в мені добре, що я не бачу. І допоможи зректися і залишити те зле, що нині бентежить і нищить мене. Господи, Ісусе Христе, Сине Божий, Спасителю усіх, хто до Тебе приходить, прийми і мене у цій молитві. Зціли мою душу, перероди моє життя. Зроби мене вірним, щоб творити добро заради любові, що я знаходжу в Тобі. Я бажаю бути з Тобою всі дні мого життя і вдячний за все, що Ти робиш для мене. Амінь.
2: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіосім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас». Життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Радіо Еммануїл запрошує послухати літературну програму «Натхнення».
1: Всюди звучать оповіді, які прикрашають життя. І немає значення, чи вони правдиві, чи вигадані. До вашої уваги притчі та оповідання Бруно Фереро «Фіалка на північному полюсі».
2: Крадіжка дитинки на ім'я Ісус. Це правдива історія, а відбулася вона нещодавно в Банзано, маленькому селі на півдні Італії. За тиждень до Різдва діти й дорослі, як завжди, були дуже збуджені. На центральній площі вже стояла велика освітлена ялинка. Пекар працював удень і вночі, щоби приготувати святкову випічку і солодощі. А в крамницях панувало значне пожвавлення. Паламар почав робити велику різдвяну шопку, виймав фігури з чималої шафи. Вже поставив Матір Божу, а потім Святого Йосифа. Знайшов пастухів і жінку біля криниці, але намарно шукав фігурку дитинки, тобто маленького Ісуса. Оглянув шафу від гори до низу, не знайшов. «Хтось украв фігурку дитинки!» – подумав. Побіг на площу, викрикуючи: «Вкрали дитинку! Маленького Ісусика! Крали дитинку, маленького Ісусика!» Парох мало не знепритомнів. Карабінери почали обшукувати будинки. Мешканці звинувачували один одного. Дехто звинувачував тещу, інші – сусіда, а ще інші – господаря або наймита. Молодий пастух, який самотньо жив у горах, зійшов у село, щоби побачити, що там діється. І з сумом дивився на всі ті сцени, і охоче заспокоїв би їх. Але один із мешканців казав на нього, вигукуючи: «То він украв маленького Ісуса! Я впевнений у цьому! Я бачив, як учора ввечері він вештався коло храму!» Всі почали кричати: «Хапайте злодія!» Молодий пастух мусив утікати, що було сил. Знав гірські криївки, тож заховався. Мешканці села шукали його, але не змогли знайти. Пастух переночував у криївці, спершись на старий, знищений мур. Наступного ранку помітив на мурі щілинку завширшки кілька сантиметрів. Зацікавившись, оглянув її і виявив, що вона тягнеться вниз аж до землі. Коли ж придивився уважніше, то побачив, що щілина продовжується і на ґрунті. Пішов уздовж цього вузенького розламу. Іноді щілина зникала з поля зору під купами каміння, але згодом знову з'являлася і була вже ширшою. Ішов уздовж щілини протягом 3 днів і нарешті дістався місцевості, яку нещодавно розділив на 2 частини землетрус. Будинки тут були зруйновані, звідусіль лунали стогони і крики. Люди гарячково намагалися врятувати тих, хто залишився під завалами. Пастух почав допомагати. Звільняв поранених з-під руїн, іноді витягав уже мертвих, які лежали мовчки і нерухомо, немов лягли відпочити. Трохи далі на узбіччі побачив миготливе світло. Ясніло в дерев'яній повітці. Землетрус пощадив її. Біля дверей стояв невеликий гурт людей. Коли він наблизився, побачив жінку, яка тримала на руках немовлятко і ніжно дивилася на дитя. Поруч стояв, очевидно, батько дитини. Він усміхався, а його очі світилися теплим світлом. Жінка називалася Марія, а чоловік – Йосиф. Навколо них панував спокій. Молодий пастух, утомившись, заснув біля повітки. Вранці його збудив плач дитини. Згадав собі звинувачення мешканців Банзано і подумав: «Звинувачують мене в крадіжці маленького Ісуса. Тож повернуся і віддам їм дитинку». Взяв за руку Йосифа і Марію, яка тримала дитину, і сказав: «Ходіть зі мною». Прибули в Банзано якраз на святвечір. Марія закутала немовлятко, яке спокійно спало в неї на руках. Перед храмом пастух узяв дитинку на руки і увійшов усередину. Всі мешканці села якраз зібралися в храмі на різдвяне богослужіння. Вони побачили його, почали перешіптуватися. Звідусіль на нього дивилися недобрі очі, повні звинувачення. Підійшов до ясел, у яких не було дитинки, наблизився, поклав на сіно згорток і повільно розгорнув його. Здивовані мешканці побачили немовля. Хтось вигукнув: «Це жарт!» Але саме в цю мить пролунав якийсь тріск у кам'яній підлозі. Велика чорна плита, на яку пастух поклав дитину, трохи потріскала, внаслідок чого утворився отвір у формі зірки. Вражені люди завмерли, а потім упали навколішки. Запанувала цілковита тиша. Пізніше молодий пастух розповів про те, що пережив, про те, як пішов уздовж щілини, як знайшов Марію, Йосифа та їхнє дитя, яке врятувалося від смерті під час землетрусу і розцвіло, як квітка на руїнах. І тоді мешканці Банзано зрозуміли, що Різдво – це не свято гіпсових фігур і що не вони найважливіші. Відтоді тут на Різдво місце дитинки залишають порожнім. Нікого вже більше не цікавить, хто вкрав фігурку маленького Ісуса. Залишається в храмі і тріщина у формі зірки, промені якої спрямовані на 4 сторони світу. Це порожнє місце замість маленького Ісуса відкриває наші серця, щоби Бог міг наново народитися в них. Досвід, який можна почерпнути з оповідання. Можна погодитися з тим, що це реалістична оповідь. Фантастичним елементом є лише епізод, під час якого тріскає кам'яна плита. Це не одне з тих нудних різдвяних оповідань. Тут усе відбувається за драматичним сценарієм. Народження дитини серед руїн є знаком сили і надії Божого народження, яке нищить смерть і відчиняє двері до спасіння. Мета оповідання – критика фольклорної складової свята, яка сьогодні для багатьох людей є панівною в їхньому способі переживання і сприйняття Різдва. Тут аж ніяк не піддається сумніву розміщення маленького Ісуса в яслах, але критикується наше ставлення до цього звичаю. Дітей дуже приваблює різдвяна атмосфера і декорації, але дорослі втратили послання, яке насправді містить це свято. Через це Ісус часто є для них лише гіпсовою фігуркою, яку сприймають очима, а не серцем. Молодий пастух, ідучи вздовж щілини, з'ясовує для себе значення свята Різдва та стає свідком і апостолом для селян. Його завдання – навернути їх, відкрити їм вуха і серця. Слід зазначити, що крадіжка фігурки дитинки спричинила непорозуміння серед мешканців села, а натомість поява живої дитини зробила їх відкритими до інших в ім'я Бога, який з'явився серед людей. Як пише Фосіон, народження Бога серед людей не є фактом, який належить минулому, а подією, що є актуальною. Дія таємниці втілення не припиняється. Порожнє місце, на якому колись лежало гіпсове дитя, далі відкриває серця, щоби Бог наново міг народжуватися серед людей. Слід також зауважити, що чинячи добро, ми наближаємося до зустрічі з Ісусом. Молодий пастух допомагає жертвам землетрусу. Саме завдяки своїй безкорисливій жертовності і самовідданості він першим знаходить справжнього маленького Ісуса. Це глибоко біблійне повчання. У Святому Письмі той, хто виявив гостинність до бідного або чужоземця, як виявилося, прийняв самого Бога. Крім того, зустріч з Ісусом завжди відкриває серце на потреби світу. В оповіданні наявні обидва ці виміри. Щілина в землі спочатку допомагає пастухові знайти Ісуса серед людей, а потім вказує селянам дорогу до загальної солідарності.
3: Ви прослухали історію Бруно Фереро зі збірки оповідань «Фіалка на Північному полюсі».
1: Більше історій у наступній програмі.
0: Прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл». Радіо Еммануїл. Слухай, щоб радіти.

0: звучить Боже Слово, яке оживає в серцях.
1: У рамках програми «Рішення за вами» пропонуємо прослухати проповідь Анатолія Козачка.
2: Слава Ісусу Христу! Сьогодні хочу з вами поговорити про молитовне заступництво, російською мовою молитвенне ходатайство, або як нам молитися заступницькою молитвою. Ну, коротенько, що таке є заступницька молитва? Це не молитва, яка направлена на себе, хоча інколи буває так, але в більшості це молитва, яка направлена на когось, бо за когось. Будь ласка, відкрийте зі мною книгу пророка Даниїла, і ми подивимося на прикладі саме Даниїла, як він молився за народ ізраїльський, і ми візьмемо деякі тези з цієї молитви. Даниїла, 9 розділ, 20 і 27 вірші. З 20 вірша я читаю. «А ще я говорив і молився, та і сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля, і клав свою молитву перед лице Господа Бога мого за святу гору мого Бога. І ще я говорив на цій молитві, а той муж Гавриїл, якого я бачив у видінні на початку, швидко прилетів і доторкнувся до мене за часу вечірньої хлібної жертви. І він напучував мене і говорив зо мною, та й сказав: Данииле, я тепер вийшов, щоби умудрити тебе в розумінні. На початку молитв твоїх вийшло слово, і я прийшов об'явити його тобі, бо ти улюблений, і приглянься до цього слова, і придивися до видіння». І далі йде безпосередньо саме видіння, і я прочитаю вже на завершення 27 вірш. «І він зміцнить заповіта для багатьох за один тиждень і за півтижня припинить жертву та жертву хлібну, і на святиню прийде гидота спустошення, поки знищення рішучий суд кари не виліться на спустошителя». Знаєте, останній вірш досить таки негативно говорить про те, що людство, яке живе в гріхах, буде покаране. Але перші вірші, вони дають принципи заступницької молитви Даниїла. Дивіться, в першому вірші написано: «І ще я говорив і молився». «Ще я говорив і молився». І далі каже: «І сповідував гріх свій та народу мого Ізраїля». Коротенько зверну увагу: «говорив і молився». Багато людей звикли розуміти молитву, це так, я прийшов, чи то став на коліна, чи то на ногах, чи може якось інакше. Я сказав певні фрази, певні речення, які-то думки, і ось і все. Даниїл по-іншому розумів це. Каже, коли я ще говорив і молився. Говорити це, напевно, треба роздумувати. Можливо, Даниїл ось так десь схилився, чи то на коліна, можливо, навіть сидів. І ось він був в роздумах. Він був в роздумах про страждання його народу. Він був в роздумах, і якщо читати попередній розділ, то він вирахував по книзі пророка Єремії, що вже підійшов час визволення народу ізраїльського, і тому треба, щоб хто-то почав молитися про відтворення саме Божих планів. І він починає в цих роздумах кликати до Бога. Оце в такий стан його знаходився, і в такому стані він перебував і молився. Для мене, знаєте, це свого роду певні священодії, які робив. Щось подібне зробив і Соломон, щось подібне. Коли він молився в храмі, він сів, представ перед Господом, в роздумах говорив до Бога. Не просто так, швидко сказати якісь слова. Ні, він думав. Він був готовий сказати і прийняти те, що Бог йому скаже. Перше, що робить Даниїл в цій молитві, написано: сповідував гріх свій та народу. Ну, ясна річ, народ ізраїльський був грішний. Ну, сказати, що Даниїл був грішником. Тричі на день він молився. Навіть на основі його вірувань його намагалися знищити. Але він не зупинився, він продовжував молитися. І тут говориться, що він сповідував свій гріх. Чому він сповідував свій гріх? Ви знаєте, сповідувати свій гріх – це значить ототожнювати себе з цими людьми, сповідувати свій гріх і гріх народу, ототожнювати себе з цими людьми. Коли ми хочемо молитися заступницькою молитвою, ми повинні ототожнити себе з цими людьми. Так робив Ісус Христос, коли він молився, якщо пригадуєте, пресвященицькою молитвою. Так робив Ісус Христос, коли молився, будучи на хресті, прости їм, бо не знають, що роблять. Іншими словами, ототожнити себе з людством, не стояти десь зверху. Пригадуєте, коли одного разу Ісус розповів одну історію, як в храм зайшли помолитися двоє людей, фарисей і митник. І ось один із них, фарисей, молиться, я ось такий праведний, і те роблю, і не такий, як оцей митник, що стоїть. А той, б'ючи себе в груди, каже, Боже, будь милостивий до мене, грішника. Що малось на увазі? Малось на увазі, що цей чоловік, фарисей, він стояв гордо, вони грішні, я ні. Даниїл не зайняв цю позицію, він ототожнив себе з людьми. Він сказав, приблизно так, мій народ грішний, і я грішний. Боже, прости і мене, і цей народ. Друга річ. Коли людина сповідує свій особистий гріх, вона готує своє серце. Ми ніколи не знаємо. Навіть інколи буває, по нашій недосконалості, ми не знаємо, що ми робимо який-то гріх. І ось Даниїл готує своє серце. Він хоче дійсно почути, що Господь йому скаже. Він не просто помолився як-небудь. Він молився, щоб зрозуміти, які мусять бути наступні дії. То він молиться і сповідує свій гріх, щоб бути готовим прийняти те, що скаже Бог для нього. Дорогі мої любі, коли ми молимось заступницькою молитвою, і ми готуємо наше серце, щоб прийняти, що Бог скаже, це є правильна позиція. Не просто сказати, Боже, ти бачиш, вони грішні, ну прости їх. Ні, але бачити себе, частину цього людства. Бачити себе і сказати, Боже, я так само, я частина цього людства. Боже, прости мене, заглянь моє серце, звільни моє серце. Я хочу зрозуміти твоє серце, я хочу зрозуміти, що ти думаєш і як ти думаєш. От таку позицію зайняв Даниїл. Не позицію зверхності, а позицію ототожнення. І дивіться, коли він молився, то він не просто молився, Боже, спаси їх, бо я дуже хочу, щоб вони жили багато, щоб вони жили незалежно і таке інше. Ні. Він молився і виражав жаль. За чим він дуже жалів? І Слово Боже каже нам, що коли він клав молитву перед лице Бога мого або свого, за святу гору мого Бога. Що таке є свята гора? Жаль за якоюсь святою горою. Ну, якщо ми подивимося, то храм будувався на горі. Якщо ми подивимося, закон Божий давався на горі. Тобто гора завжди мала в собі символ Божої присутності, служіння, життя з Богом. І він виражає жаль, що Ізраїль настільки відступив, що вже не здатний був бути на цій святій горі, не здатний був виконати закон, не було служіння. Він молиться приблизно так, Боже, я хочу, щоб Ізраїль повернувся, щоб відновилося служіння тобі. Це призначення, яке ти дав для свого народу, щоб воно відновилося, щоб народ цей почав проголошувати правду твою. А на той час, можливо, лише один народ Ізраїля і знав Бога, живого Бога. Тому, дорогі мої любі, коли ми молимося молитвою заступницькою, вона, в першу чергу, повинна мати оці три аспекти, я назвав. Це сповідувати свій гріх, щоб приготувати своє серце до Божої відповіді. Ототожнити себе, це сповідувати гріх народу, ототожнити себе з людством. І не просто молитися за які-то побутові речі, але молитися за тим, щоб служіння Боже, чи то в житті цих людей, чи в житті конкретної людини, воно відтворилося. І якщо витвориться там служіння Боже, то всі інші речі, вони прийдуть самі з собою. Далі, 21-й вірш дає нам іще дві речі, які треба зауважити. Це молитовна постійність. Чим характеризується ця молитовна постійність? 21-й вірш каже, іще я говорив на цій молитві, і муж Гавриїл, якого я бачив в видінні, швидко пролетів, доторкнувся до мене часу вечірньої хлібної жертви. Дорогі мої любі, заступницька молитва повинна мати постійність. Це не молитва одної-двох хвилин. Може бути молитва 5 хвилин, може бути 10 хвилин, може 5 годин, може 5 днів, може 5 років, може цілого життя. І я знаю людей, які молилися за своїх дітей, і вони молилися ціле своє життя. І на кінець свого життя вони побачили, як Господь їх спас. Дорогі мої любі, розуміння Божої присутності повинно бути в нас завжди. Тому саме Даниїл це демонструє, що він не просто молиться, А він хоче так молитися, щоб відчувати Божу присутність. Це дасть йому здатність бути постійним в молитві. Дасть йому здатність бути постійним в молитві. Хтось каже, ну а звідки я взяв, що він має оту постійність? Тому що, якщо читати про життя Даниїла, то ми читаємо про те, що він кожного дня по тричі молився, в нього був час. І дивіться, що відбувається. І написано, за часу вечірньої жертви прийшов ангел Божий, щоб дати йому відповідь. За часу вечірньої жертви. Час жертви. Саме в цей час жертви Даниїл завжди був у Божій присутності, або приходив і молився. Дорогі мої любі, нам, щоб отримувати від Бога відповіді, повинен бути час жертви. Я вірю, що Господь відповідає або приходить до нас саме в цей час. Пригадуєте, коли Господь приходив в Едемський сад, то написано певний час, час денної прохолоди, приходив Бог, щоб спілкуватися з Адамом і Євою. Так само, коли в нас є час жертви, тоді і Бог приходить. Бог дуже любить постійність. Особливо, коли ми молимося заступницькою молитвою, Бог дуже любить постійність. І саме в цей час жертви, може це ранок, коли ми постійно молимося і маємо постійний час. І, напевно, найкраще це ранок. Може інший день, не день, а час. Ну, і я не можу вам сказати, але ми повинні мати свій час постійної жертви або постійної спільності з Богом. І саме на цьому часі нашої жертви Бог буде відповідати. І коли я говорю час, я не маю на увазі годину, тому що це може бути і година, це може бути більше. Я маю на увазі постійність і постійний час, коли ми молимося до Бога. Дорогі мої любі, і через те, що Даниїл був настільки постійний, Бог називає його улюбленим. Бог приносить йому відповідь, щоб його умудрити в розумінні. І каже, на початку молитви твоїх вийшло слово, я прийшов об'явити, ти є улюблений або бажаний. Щось подібне Господь вже виражав і про Давида, що це муж по серцю Божому. Чому? Ви знаєте, оце постійність молитовна і мати час жертви, вона приводить до того, що Бог приходить, постійно спілкується. Можете уявити, Бог прийшов, нас немає. Якщо ми хочемо отримувати відповіді від Бога, ми повинні мати цей час жертви. І так я повторюсь. Коли ми говоримо про молитовне заступництво, ми повинні розуміти таку річ, що молитовне заступництво, воно характеризується ототожненням себе з людьми, за якими ми молимося, приготуванням свого серця для відповіді. Молитва не повинна характеризуватися якимись матеріальними речами, але відтворенням Божого служіння. Вона характеризується постійністю, що ми постійно шукаємо Божої присутності і маємо постійний час жертви. І Бог буде приходити в цей час і давати вам відповідь. Будьте благословенні.
3: Прозвучала програма «Рішення за вами». Приймайте важливі рішення мудро.
4: Еммануїл. З нами Бог.

0: молитва за партнерів і друзів нашої радіородини.
1: Боже великий, щира подяка тобі за роботу Світлого радіо Еммануїл. Ми дякуємо, що ти використовуєш цей важливий ресурс для того, щоб доносити людям важливу істину, істину твого слова. Ми дякуємо, що ти використовуєш Світле радіо для того, щоб багато людей в Україні і не тільки почули про твою любов, про твою турботу, про твій захист. Ми розуміємо, що все це вимагає необхідної фінансової підтримки, тож ми дякуємо за кожного, хто підтримує це служіння своїми фінансами. Ми розуміємо, що і попереду нас чекає невизначеність, але до цього дня ти благословляв і підтримував нас, тож ми дякуємо за ті фінанси, які ми мали. Ми хочемо закликати і просити, щоб ти дійсно надихав людей підтримувати це служіння також ще додатково і фінансово. Молимо тебе також про тих людей, які постійно молитовно підтримують це служіння. Ми дякуємо за їх щирі молитви, які лунають кожного дня. І завдячуючи цьому, служіння Світлого радіо, воно продовжується. Віддячи цим людям, Господь, щоб і в їхньому житті, Господи, вони побачили плоди своїх молитов, плоди свого служіння. За все тобі подяка і слава наш Бог. Амінь.
2: Дорогі партнери, ця молитва за вас. Приймайте благословіння. Нехай ми з вами не ослабнемо на Божій ниві.

сплачуєш комунальні через Приват24? Тоді скористайся можливістю підтримати Світле Радіо, не виходячи з дому. Заповнена форма збережеться на твоїй сторінці. Детальну інструкцію можна знайти на нашому сайті в розділі «Партнерство. Банківські реквізити».

Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Астра 4А, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1, 2, 1, 3, 0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас. І дякуємо, що залишаєтеся з нами.

Бог не людина, щоб йому говорити неправду, і не син людський, щоб йому змінюватися. Чи він скаже і не зробить, буде говорити і не виконає. Світле радіо Еммануїл.

Радіо Еммануїл. В Україні північ. Доброї ночі.

Отче наш, що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя і на землі, як на небі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам провини наші, як і ми прощаємо боржникам нашим. І відверни нас від спокуси, але визволи нас від лукавого. Бо Твоє є царство, сила і слава навіки. Амінь.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Господи, Батько наш Небесний, ми кличемо до Тебе у нелегкий для нас час. Будь ласка, прояви своє довготерпіння і милість також і до нашого краю. В упокоренні сердець визнаємо, що згрішили перед Тобою, порушуючи заповіді і чинячи усупереч Твоїй волі. Просимо, Господи, не карай нас в гніві своїм. Допоможи, щоб ці випробування, через які проходить наша країна, спонукали українців шукати Тебе, каятися перед Тобою та упокорюватися. Ми віруємо, що коли впокоряться наші люди і помоляться, будуть шукати ім'я Твого і повернуть зо злих своїх доріг, то Ти вислухаєш з небес і простиш їхній гріх та й вилікуєш наш край. По-особливому благаємо Тебе, щоб Ти послав свою ласку тим, хто постраждав у цій війні. Просимо за поранених, за тих, хто втратив своїх рідних та близьких, чиє майно було знищене. Господи, Ти називаєш себе Богом вдів та сиріт, поблагослови їх, Боже. Дякуємо, що Ти не залишаєш нас у цю важку хвилину. Нехай буде звеличене Твоє ім'я, Бога Отця, Сина і Святого Духа. Амінь.
0: Радіо Еммануїл. Слухай, щоб світити. Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Вітаю вас, друзі! Мене звати Олександр Осачий, я діакон церкви Скинія. Хотів би коротенько засвідчити про своє життя. І пам'ятаю, це була Пасха. Мене в тяжкому стані привезли в лікарню, це була перфорація язва. І мені 7 годин робили тяжку операцію. І я не мог вижити, так як врачі казали, тому що дуже складно все було. Але це день був неділя, це була Пасха, і це була неділя, коли церква молилася, і Господь він врятував. І я 3 дні був в реанімації, і коли я відкрив там глаза, я зрозумів конкретно, що Господь мене, він мене спас. І після цього в моєму серці появилось таке бажання пойти в церкву і подякувати Господу за те, що він зробив в моєму житті. І, звичайно, я прийшов в церкву, я прочитав молитву покаяння і пам'ятаю, коли я сидів на крильці свого будинку, я почав бачити по-іншому небо, по-іншому пташок. І я розумію, що це був час, коли я народився згори. І знаєте, я йшов таким шляхом, як іде цей весь світ. І я не знав, що є інший шлях, є Божий шлях. Набагато кращий шлях, і вибора, в принципі, не було. Але Господь дав мені таку можливість, дав мені покаяння, і моє життя абсолютно змінилося в іншу сторону. І вірю, що і Господь хоче, щоб і твоє сьогодні життя, воно змінилося. Господь хоче благословити тебе, тому що написано в Євангелії, що «Я благословлю тебе, і я благословлю весь твій дім». Якщо ти будеш іти за мною і виконувати мої устави. Тому, дорогі друзі, хочу звернутися до вас, тих, хто ще, може, не знає Господа, тих, хто чує мене. Господь сьогодні стоїть і стукає в твоє серце і чекає, поки ти відкриєш двері. Тому я хотів би помолитися разом з тобою сьогодні і прочитати молитву покаяння. І я б хотів, щоб ви повторили сьогодні за мною. тому що Господь, Він сьогодні хоче стати твоїм спасителем, твоїм Господом, і Він хоче побудувати з тобою тісні відносини, як будує батько з матір'ю, як будує матір із сином своїм. Тому повторіть, будь ласка, за мною. Отець Небесний, я приходжу до тебе в ім'я Ісуса Христа. Я вірю, що Ісус – Син Божий, який помер за мене, взяв на себе мої гріхи і на третій день воскрес. Господь, війди в моє серце і стань моїм Господом та Спасителем. В ім'я Ісуса Христа. Амінь.
0: Якщо ви вперше щиро помолилися такою молитвою, ми вітаємо вас з духовним народженням. Відтепер ви дитя Боже. Щодня читайте Біблію, моліться і знайдіть свою церкву для служіння Богу та спілкування з віруючими людьми.
3: Ваша світла радіо сім'я.
4: Ви слухали програму «Серед нас» – життєві історії людей, яких змінив Бог.

0: Сьогодні 17 серпня.
1: Хто береже уста свої, той душу свою зберігає, а хто губи свої розкриває, той має погибель. Приповісті, 13 розділ, 3 вірш. Будьмо уважні до своїх слів. Зважуємо кожне слово, перш ніж його сказати. Нехай наша мова буде джерелом зцілення, підтримки та істини. Контроль над словами – це мудрість, що береже душу.
0: Ваше світле радіо «Еммануїл».

0: Півстоліття вона дарувала світу любов і втіху. Вона була втіленням самовідданості, смиренності, доброти, чистоти і повної посвяти Богу. Вона була просто матір'ю Терезою.
1: Думки матері Терези. Чи не ставимося ми до вбогих, як до смітників, у яких викидаємо все, що нам не потрібне, або чогось ми не можемо з'їсти? Я не можу цього з'їсти, тож віддам убогому. Ця річ або цей одяг ні на що не годяться, тож віддам їх убогим. Чи роблячи так, я ділю вбогість з убогими? Чи я уподібнююся до вбогих, яким я служу? Чи я з ними? Чи ділюся з ними, як Ісус ділився?

0: години, і на яку велику самопожертву вони наважилися. І я запитала молодих: «Але чому ви так зробили?» Вони відповіли: «Ми так сильно любимо одне одного, що хотіли розділити радість нашої любові з людьми, яким ви служите. І тепер ми радіємо серцем». То де ж починається така любов? Вдома. Як же вона починається? Коли ми ділимося тим, що маємо, навіть якщо це самопожертва, коли любимо аж до болю. Щодня ми готуємо їжу для 10 тисяч людей. Якось до мене звернулася сестра: «Матінко, ми не маємо що їсти, не маємо нічого, щоб могли дати людям». Я нічого не змогла на це відповісти. Та ще перед 9 годиною того ранку до нашого будинку під'їхала вантажівка з хлібом. Уряд виділяє скибку хліба і кухлик молока для вбогих дітей у школі. Але цього дня ніхто в місті не знав чому, але школи були несподівано закриті, і увесь хліб привезли матері Терезі. Подумайте лише, Бог закрив школи. Він не дозволив, щоб наші люди залишилися голодні. І тоді, мабуть, уперше в житті наші люди отримали так багато і такого смачного хліба. Цей приклад може бути свідченням Божої доброти. Одного разу в Калькутті до нас прийшов чоловік із рецептом і сказав: «Моя єдина дитина вмирає, а ці ліки не можна купити в Індії». Саме в той момент, коли ми розмовляли, з'явився чоловік із повним кошем ліків. Зверху лежали ті, що були необхідні. Якби вони були всередині кошика, я могла б їх випустити з ока. Якби цей чоловік прийшов раніше або пізніше, теж могла б його не помітити. Це сталося саме в той момент. Але ж у світі мільйони дітей. Бог у своїй великій доброті потурбувався про маленьку дитину з глухою закутинки Калькуття і прислав саме в цей час відповідну кількість ліків, щоб зберегти цій дитині життя. Я звеличую доброту і любов Бога, тому що кожна дитина в убогій і багатій родині є дитиною Божою, створеною Творцем усього. Покора – це не що інше, як правда. «Що маєш, чого б ти не одержав?» – запитує святий Павло. «Раз я одержав усе, то яке ж добро походить від мене? Якщо ми усвідомлюємо цю правду, то ніколи не будемо гордо підносити голову. Якщо ти покірний, ніщо не торкнеться тебе. Якщо тебе звинувачують, не почуватимешся пригніченим. Якщо тебе назвуть святим, не поставиш себе на п'єдестал. Якщо ти святий, подякуй Богові. А якщо ти грішник, не залишайся у цьому стані». Отже, думки матері Терези.
1: Усі програми цього циклу ви зможете прослухати на сайті Світлого Радіо Еммануїл, потрійне www.svitle.org.

0: Хвилини класики на Світлому радіо.
1: По силі таланту та позначенню в історії музичного мистецтва небагато хто з французьких композиторів можуть зрівнятися з Клодом Ашилем Дебюссі. Сучасна музика вдячна йому за новаторство в сфері гармонії та оркестровки. Творчість Дебюссі багатогранна. З одного боку,

В ній відчувається міцна опора на національні традиції французького мистецтва, а з іншого – захоплення музичною культурою інших народів. Дебюссі подобалась музика Іспанії, але також він із задоволенням вивчав російську музику, особливо творчість Мусоргського. Також композитор цікавився музикою Яви та Далекого Сходу. Твір, який сьогодні прозвучить в програмі «Хвилини класики», називається «Мрія» – «Грьоза». В історії музики є дуже багато творів з такою самою або подібною назвою. Ми не так давно слухали «Грьози» Шумана. Також в нашій програмі звучав твір Ліста з назвою «Грьози любві». У Чайковського в його дитячому альбомі є п'єса з назвою «Сладкая грьоза». Музикознавці кажуть, що твір «Мрія» був написаний Дебюссі у 1890 році. Це одна з його ранніх п'єс, яка лише вказувала на шлях, по якому піде композитор. Сьогодні для нас це легка та вишукана музика, звучить природньо. Але в період її створення французькі традиціоналісти були шоковані. Адже автор дозволив собі захоплення ефемерними образами та відчуттями, якими в ту пору захоплювалися представники нової школи живопису. Цей твір був дуже незвичайний, але слухачі полюбили цю музику. Сьогодні і ми почуємо цей твір. Отже, звучить «Мрія» французького композитора Клода Ашеля Дебюссі.

0: і обнімуть нас отцівські руки, і розквітне музика надії. Після довгої розлуки ми повернемось в отцівський дім.
1: Віра від слухання Слова Божого. Там, де воно лунає, немає страху, тривоги та розгубленості, але приходить віра, мир, радість, впевненість та любов. Про це свідчать наші слухачі.
2: Коли почалася війна, то я була дуже в тривожному стані, дуже розгубленому, налякана. В мене просто не було сил якось навіть відчувати себе живою. А от коли я знайшла хвилю світла радіо Еммануїл, буквально за день все владналося. Я ввечері вже почувала собі спокій, почувала і радість. І я вже готова була робити що завгодно. І я таки почала вже працювати. Тому оцей момент, який внутрі мене змінив оту невіру, якась, значить, була якась в Бога невіра, не було точної, повної віри в мене. І Бог змінив це, і відразу все владналося. От я так скажу.
1: Це все роблять не люди, це робить Бог через своє слово, що лунає в етері. Підтримка світлого радіо – це допомога людям у відновленні віри та спокою.

0: А до цього кажу: хто скупо сіє, той скупо і жатиме, а хто сіє щедро, той щедро і жатиме.
1: Цитата з Біблії.

0: Не хлібом самим буде жити людина, але кожним словом Божим. В ефірі Світлого Радіо Еммануїл програма «Новий заповіт». Програму підготовлено Українським біблійним товариством.
1: Свята Євангелія від Марка. Розділ 11.
2: І коли вони наблизились до Єрусалиму, до Вітфагії і Віфанії на Оливній горі, тоді він посилає двох учнів своїх і каже до них:
3: «Ідіть у село, яке перед вами, і, входячи в нього, ви знайдете зараз прив'язане осля, що на нього ніхто ще з людей не сідав. Підв'яжіть його і приведіть. Коли ж скаже хто вам: що це ви робите? Відкажіть: Господь потребує його, і відійшле його сюди зараз».
2: І вони відійшли і знайшли те осля, що прив'язане коло воріт із надвору було при дорозі, і відв'язали його. А деякі з тих, що стояли там, сказали до них:
4: «Що ви робите? Пощо осля ви відв'язуєте?»
2: Вони ж їм відказали, як звелів їм Ісус, і відпущено їх. І вони привели до Ісуса осля і поклали на нього плащі свої, а він сів на нього. Багато ж народу стелили одежу свою по дорозі, а інші стелили дорогою зелень, натяту в полях. А ті, що йшли перед ним і позаду, викрикували:
5: «Осанна! Благословенний, хто йде у Господнє ім'я! Благословенне царство, що надходить отця нашого Давида! Осанна на висоті!»
2: Потім увійшов він до Єрусалиму і в храм. А оглянувши все, як година вже пізня була, він пішов у Віфанію з 12. А назавтра, коли вони вийшли з Віфанії, він зголоднів був. І, побачивши здалека фігове дерево, вкрите листям, він підійшов, чи не знайде на ньому чого. І, прийшовши до нього, не знайшов нічого, крім листя самого. Не пора, бо на фіги була. І озвався Ісус і промовив до нього:
3: «Щоб більше ніхто твого плоду не з'їв аж повіки».
2: А учні його все те чули. І прийшли вони в Єрусалим. А як він у храм увійшов, то став виганяти продавців і покупців у храмі, і поперевертав столи грошомінам та ослони продавцям голубів. І він не дозволяв, щоб хто річ яку носив через храм. І він їх навчав і казав їм:
3: «Хіба не написано: дім мій буде домом молитви в народів усіх? Ви ж із нього зробили печеру розбійників».
2: І почули це первосвященники і книжники, і шукали, як його погубити, бо боялись його. Увесь бо народ дивувався науці його. А як пізно ставало, вони поза місто виходили. А проходячи вранці, побачили фігове дерево усохле від кореня. І згадавши, Петро говорить йому:
6: «Учителю, глянь, фігове дерево, що прокляв ти, усохло».
2: А Ісус їм у відповідь каже:
3: «Майте віру Божу. По правді кажу вам, як хто скаже горі цій: порушся та й кинься до моря, і не матиме сумніву в серці своїм, але матиме віру, що станеться так, як говорить, то буде йому. Через це говорю вам, усе, чого ви в молитві попросите, вірте, що одержите, і сповниться вам. І коли стоїте на молитві, то прощайте, як маєте що проти кого, щоб і Отець ваш Небесний пробачив вам прогріхи ваші. Коли ж не прощаєте ви, то й Отець ваш Небесний не простить вам прогріхів ваших».
2: І знову прийшли вони в Єрусалим. Коли ж він у храмі ходив, поприходили первосвященники і книжники, і старшини до нього, і сказали йому:
7: «Якою ти владою все оце чиниш? І хто тобі владу цю дав, щоб ти це робив?»
2: А Ісус відказав їм:
3: «Запитаю я вас одне слово, і відповідайте мені, то й я відкажу вам, якою я владою це все чиню. Іванове хрещення з неба було чи від людей? Відповідайте мені».
2: Вони ж міркували собі й говорили:
7: «Коли скажемо, із неба, відкаже, чого ж ви йому не повірили? А як скажемо, від людей?»
2: То боялись народу, бо всі вважали, що Іван був по правді пророк. І сказали Ісусові у відповідь:
7: «Не знаємо».
2: А Ісус їм відказує:
3: «То й я не скажу вам, якою я владою це все чиню».
8: Все писання богонатхненне і корисне, для навчання, для картання, для виправлення, для виховання у праведності, щоб досконалою була Божа людина, підготованою для всякого доброго діла. Ви слухали програму «Новий заповіт».

0: і взиватимете до мене, і підете, і помолитеся мені. І я почую вас, і будете шукати мене, і знайдете, якщо будете шукати мене усім серцем вашим.
1: Боже, допоможи мені. Ти бачиш, який я зараз є? Ти бачиш, як мені важко, як мені сутужно? Я втомився, але ти кажеш, що ти можеш мені допомогти. Господи, я хочу повірити в це. І я вірю цьому. І я приходжу до тебе і прошу, дай мені твій мир. Більше того, Господи, я не хочу повертатися завтра до того життя, яким жив сьогодні. Я хочу жити краще. Допоможи мені. Я хочу навчитись приходити до тебе щодня, щоранку. І весь день жити в твоєму спокої. Допоможи мені в цьому.

0: говорять наші світлі гості.
1: Актор Юрій Соса про блогерство.
2: Зараз журналістика змінюється на блогерство. А блогерство – це суб'єктивна твоя думка. І тому ми зараз бачимо, заходимо на Ютуб, наприклад, і бачимо мільйон думок, якщо не мільярд, на одну і ту саму проблему. І людина, яка шукає істину, вона може заплутатися в цьому всьому. І зараз час такий, що просто не можна покладатися лише на одне джерело інформації. І я хочу говорити про справжню журналістику. Я хочу говорити про відповідальність, як бути журналістом. Тому що чесність, добро, порядність і професіоналізм ніхто ще не відміняв. І це завжди буде в тренді.
0: Світлі цитати світлих гостей.

0: Лихолітті сьогодення твоє спасення, Боже ймення, підтримка стомленій душі, Еммануїл, Еммануїл. Лунає світле откровення на сторінках натхнення.
1: Ці оповідання наче промінчик сонця, що освітлює і зігріває душу. Досить уважно придивитися, замислитися, і можна побачити, як над нами відкривається небо. Тоді стає легко жити, і з'являються сили, щоб змінити на краще себе і весь світ довкола. В ефірі 365 історій для душі. Бруно Фереро.

0: любов, багатство і талант. Жінка вийшла зі своєї оселі і побачила на вуличному дворику трьох дідів з довгими білими бородами. Вона сказала: «Я не знаю вас, але ви, мабуть, голодні. Будь ласка, заходьте в дім і пообідайте». «А чоловік удома?» – спитали старі. «Ні», – відповіла вона, – «його немає». «Тоді ми не можемо зайти», – відповіли вони. Ввечері, коли чоловік повернувся додому, вона розповіла йому про свою розмову. «Іди і скажи їм, що я вдома, і запроси їх у дім», – сказав чоловік. Жінка вийшла і запросила старих. «Ми не можемо зайти у дім разом», – відповіли вони. «Чому ж?» – здивувалась вона. Один з старих пояснив. «Того називають багатство», – почав він представляти свою компанію. «Того звуть талант, а мене – любов. Іди додому і поговори з своїм чоловіком. Кого ви хотіли би бачити у своєму домі?» Жінка пішла і розповіла чоловікові, що сказали діди. Її чоловік дуже зрадів. «Як добре», – сказав він. «Якщо вже треба обирати, то запросімо багатство. Нехай зайде і зробить багатою нашу оселю». Його жінка заперечила. «Любий, а чому би нам не запросити талант?» Їхня маленька дочка спостерігала за всім цим, сидячи в кутку. Вона підбігла до них зі своєю пропозицією. «А чому б нам ліпше не запросити любов? Тоді в нашому домі запанує любов». «Погодьмося з нашою дівчинкою», – сказав чоловік до жінки. «Іди і запроси любов до нас у гості». Жінка вийшла і спитала у трьох старих. «Хто з вас любов? Заходьте у дім і будьте нашим гостем». Старий на ім'я Любов пішов до їхнього дому. Два інших старих попростували за ним. Здивована жінка запитала багатство і талант. «Я ж запросила тільки любов. Чому йдете ви?» Старі відповіли: «Якби ви запросили багатство і талант, то два інших зосталися би на вулиці. Але ви запросили любов, а ми завжди йдемо услід за нею. Там, де любов, завжди є багатство і талант». Це мій вибір. Один мудрець усе життя був щасливий. Він увесь час усміхався, сміявся, ніхто й ніколи не бачив його сумним. «Ми дивуємося з вас, учителю. Чому ви ніколи не сумуєте? Як вам це вдається?» На що старий відповів: «Колись я був таким самим сумним, як і ви. І раптом мені сяйнула думка. Це ж мій вибір. Я роблю цей вибір щодня, щогодини, щохвилини. Відтоді щоразу, прокидаючись, я запитую себе: ну і що ти обереш сьогодні? Печаль чи блаженство? І завжди виходить так, що я обираю блаженство».
1: «65 історій для душі» – так називається книжка, уривок з якої ми щойно прослухали. Текст читав Сергій Сологуб. Дякуємо видавництву «Свідчадо» за наданий матеріал.

0: прозвучала літературна програма «Натхнення», яку для вас підготувала студія «Радіо Еммануїл».Я сказав, буду слідкувати за життям моїм, щоб не грішити язиком моїм. Буду стримувати уста мої, доки нечестивий переді мною.
1: Псалом 38, вірш 2.

програми Світлого радіо «Еммануїл» можна почути у таких українських містах: Львів, Київ, Чернігів, Суми, Запоріжжя, Харків, Чернівці, Дніпро. Поширюємо духовні цінності разом.

0: Вони поруч у складні часи і посеред випробувань.
1: Кожного, хто звернеться до них, збагачують знаннями, допомагають загоювати рани сердець та духовно зростати,
0: краще зрозуміти себе та будувати стосунки з ближніми.
1: Книги – вірні приятелі та мудрі порадники, надійні провідники, готові будь-якої миті ділитися безцінними скарбами.
0: Слухайте на Світлому радіо програму «Невтомні наставники» щонеділі о 13-й годині.
2: А чи знаєте ви, що Світле радіо «Еммануїл» існує завдяки підтримці деяких таких же світлих радіослухачів, як і ви? Реквізити і розрахунковий рахунок радіостанції ви зможете довідатися, подзвонивши нам на номер
3: 099-207-58-22.
4: Ще раз. 099-207-58-22.
2: Або зайшовши на наш сайт www.svitle.org.
4: Любимо вас і цінуємо нашу співпрацю на Божій ниві.

0: На хвилі радіо Еммануїл «Перша ночі». Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл. Господь мій пастир, я не матиму недостатку. На зелених лугах Він дасть мені відпочити. Біля тихих вод піклуватиметься про мене. Мою душу Він обновляє. Веде мене стежками правди, ради імені свого. Коли я піду навіть долиною смертної тіні, не злякаюся зла, бо Ти зі мною. Твій жезл і Твій посох, вони втішатимуть мене. Ти готуєш переді мною трапезу в присутності тих, що мене тривожать. Ти намастив мою голову олією, моя чаша повна. Отож, добро і милосердя супроводжуватимуть мене в усі дні мого життя. І я поселюся в Господньому домі на довгі дні. Еммануїл. З нами Бог.
1: Небесний Отче, Ти хочеш добра для людей. Ти хочеш звільнити їх від оков гріха, дати їм свободу. Ти любиш Україну, Ти любиш народ, Ти любиш цю землю. Я молю Тебе і прошу в цей час, щоб Ти почув молитву кожного, хто звернеться до Тебе від щирого серця, хто буде прохати за себе та за родину, та за всіх людей в Україні, за мир і спокій в душах і серцях. Молимо і просимо, Господи, щоб люди ставали на коліна і в покорі зверталися до Тебе, щоб народ України примирився з Тобою, і Ти готовий відкрити очі їм, як мати мир між собою, як мати мир в Україні. Пошли спокій душам і серцям, даруй мудрості владі в Україні, щоб і вони зрозуміли, і щоб вони побачили Твою божественну мудрість в управлінні, щоб вони мали бачення на подальшу долю нашої країни, чудової землі, на якій ми живемо. Слава Тобі, Господи, подяка, низький уклін великому Богу, Отцю, Сину, Святому Духу. Амінь.

0: Як пронести світле почуття закоханості крізь роки?
1: Як створити затишок і гармонію в домі?
0: Як порозумітися з дітьми? Запрошуємо вас на програму «Сімейна консультація».
2: Дорогі наші радіослухачі, ми вітаємо вас у програмі «Сімейна консультація». Сьогодні з вами Володко та Христина Тищенки. І ми сьогодні далі продовжуємо нашу тему і будемо говорити про наших любих діточок. І хотів би я почати з уривку з Святого Письма, Євангелія від Марка, 10 розділ, і з 12-го вірша. «Приносили до нього дітей, щоб Ісус торкнувся до них, але учні не допускали принесених. І коли Ісус побачив, обурився і сказав їм: «Пусті дітей приходити до мене, і не забороняйте їм, бо таких є Царство Боже. Істину кажу вам, то не прийме Царства Божого як дитя, то той не увійде до нього». І ці слова важливі для кожного, хто сьогодні зараз слухає, в кого є діточки. Дорогі батьки, Бог дуже чекає, коли діти будуть мчати просто до нього, які будуть просто бігти до нього, і він буде до них, як написано, доторкатися. Ісус хоче доторкатися до своїх дітей. Чому? Тому що діти будуть приймати це Царство Боже щиро і віддано. І ви знаєте, не просто так у Марка далі наступним віршом йде наступний така уривочок в 17-му вірші написано, що підбіг до нього один чоловік і впав перед Ісусом на коліна і запитав його: «Учителю добрий, що мені вчинити, щоб успадкувати вічне життя?» І ви знаєте, я думаю, що цей приклад написаний не просто так. Ця людина наче була доросла, але вона щиро бігла, як дитина, до істини, до джерела, до Бога, до Ісуса. Прибігла, впала на коліна, визнаючи свою слабкість, немічність, і спитала дуже важливу річ: для чого я це живу? Як мені успадкувати вічне життя і бути з тобою, з Богом, це життя? Я думаю, що це питання, з яким ми народжуємося, і з яким ми живемо все життя, досліджуючи, для чого ми в цьому світі. Ну, а ми, як батьки, як наставники, які відповідальні за наших дітей, ми повинні якось цьому допомогти.
3: Саме так. Ми сьогодні хотіли продовжувати тему наших дітей дошкільнят і поговорити про те, в чому їхня особливість і які Божі істини діти можуть вже засвоювати в цей вік, в цей період. І якщо от розглядати діток, яким вже виповнюється 3 роки, як відомо, багато хто там з психології, педагогів говорить про таку так звану кризу 3 років. І ну, ця криза насправді для нас, батьків, більше, ніж для дітей, тому що для дітей це природній розвиток особистості, ось, а для батьків це часто сприймається як бунт, тому що в 3 роки батьки починають частіше чути, дитина навчилася говорити вже деякі слова, і вона вже говорить: «Ні, не хочу, не буду, ні». І це те, що батьки чують найчастіше. І часто це звучить так: будеш їсти кашку? Ні. Ти не будеш їсти кашку? Ні, буду. І дитина весь час говорить знак протесту, і ми можемо думати, що це якийсь такий
2: бунт.
3: Бунт.
2: Ось. Проти влади?
3: Проти влади, так. Ну, насправді дитина не має наміру бунту, тому що це вже дуже серйозні поняття, які вона ще не може осягнути в цьому віці. Але ж ми повинні розуміти, з чого це береться. Справа в тому, що дитина в цьому віці починає себе усвідомлювати, і сказати «ні» – це перші її спроби виявляти свою волю. І заперечення – це просто дитина вчиться виявляти свою волю і відокремлювати себе якби як окрему особистість. Тому що коли батьки кажуть так: «Ідемо гуляти – йдемо, йдемо їсти – йдемо, йдемо спати – йдемо».
2: Дитина, читаємо казочку, читаємо.
3: Так, і дитина якби ототожнює себе повністю з батьками, вона якби є одним цілим з ними і якби не відчуває своєї якоїсь реалізації особистості, самостійності, не відчуває свого «я», насправді ж воля в житті людини дана від її сотворення, і це те, що нас відрізняє основне, практично, що нас відрізняє від тварин, чим, в чому є, виявляється це образ і подоба Божа, що людина має свобідну волю, волю вибору. І насправді дитина не бунтує, але дитина декларує нам, що в мене є свобода вибору. Я пізнаю цей дар Божий, що я людина, я можу вибрати. І коли мені кажуть, ідемо гуляти, я розумію, а я можу сказати ні. Хоча, можливо, коли ми вже на площадці, на прогулянці, тоді дитину дуже важко забрати додому, бо кажуть, йдемо тепер додому. Ні, я хочу гуляти. Ось, то просто, ну, набагато легше справитися з цим періодом в житті дитини, коли ми розуміємо, що просто дитина формується як особистість і вчиться відстоювати свою, мати свою, навіть не відстоювати ще, вона ще не готова її відстоювати, але мати свою позицію.
2: Я коли тебе слухав, вибач, що перебуваю, хочу доповнити твою думку, то тут дуже важливо побачити, що цей процес, коли дитина починає говорити «ні», як позитивний. Тому, дорогі батьки, якщо ви це переживаєте, відчуваєте і бачите свою дитину, яка цей вік, цей процес може початися від 2,5 до 3,5 років, може тривати навіть довший час, в когось півроку, в когось рік, коли дитина на все, що ви їй пропонуєте, буде казати «ні», це не бунт, це намагання зрозуміти, усвідомити і пережити оцей, в цьому процесі можливості, які дитина отримає. Тому вона, бо вона пізнає свої і фізіологічно, і вона соціально, вона пізнає цей світ, і вона намагається до цього доторкнутися, розширити свої впливи, можливості і так далі. І тут дуже важливо зрозуміти, що, бачите, наша країна зараз воює, і ми дуже часто чуємо, можливо, самі навіть таке кажемо, що наші вороги, вони безвольні, от їм сказав цар іти на війну помирати, от вони йдуть. Де ж їхня воля, де їхні

0: це бажання дитини, а це бажання не протистояти вам, а пізнати, розширити своє розуміння і світогляд, то ми тоді зрозуміємо, що криється за цим, що це дуже гарний позитивний досвід. І повірте, через півроку, рік в кожного по-різному дитина перестає цього робити, перестає робити це менше, таке інше, тому що вона вже розуміє, що батьки їй дозволяють. Тому дуже важливо виховувати власне можливість і давати можливість вибору. І це гарна вправа, наприклад, коли дитина каже ні. Я думаю, можна давати їй пропозицію, давай зробимо або це, так?
1: Та і саме вчити, я хотіла це продовжити дитину. Твою думку. Дійсно, Господь дуже гарно показує на своєму прикладі своєї Божої педагогіки, як це виявлення повернути на добро. Бо, в принципі, все, що нам Бог дав, ми можемо використовувати на добро. Але разом з тим, вкусивши цей плід пізнання добра і зла, ми можемо також все повертати на зло. І волевиявлення дитини, оце її навчання, виявляти свою волю, може, це є дуже позитивна річ, правильна, її не треба знищити в дитині, так? Але треба її направляти в правильне русло, щоб, знову ж таки, воля не переходила в сваволю. Вибір не переходив в диктаторство дитини, що тепер тільки дитина вибирає, як буде жити наша сім'я, коли ми будемо лягати спати, коли ми гуляємо, коли ми їмо, що ми робимо і так далі. І тут треба дійсно мати цю таку чутливість. Дуже цікаво, що от Господь нам в Писанні показує цей приклад. Перед тим, як давати заборону Адаму і Єві, Господь показує все Адаму, грубо кажучи так, все, що їм можна. І ось ви можете їсти всі плоди з усіх дерев саду, так, і ось вам і трави, і ось ви можете назвати звірів, оце все для вас, отут порайтеся, дбайте про цей сад. От як багато у вас можливостей, ви можете і те, і те, і те, вам можна дуже багато всього, але є щось одне, а отут стоїть дерево посередині саду, от його торкатися не можна. І в Адама і Єви насправді був вибір. Вони не були, що поставлені біля того дерева і кажуть, ну от в цій кімнаті, крім цього дерева, нічого нема, а його торкатися не можна. Господь милостивий і добрий, і тому дав дуже багато для нас. І також, але дитина маленька особливо, вона концентрується на короткий час, але на дуже конкретних речах. І ми, як батьки, наше завдання – допомогти дитині, по-перше, якщо дитина бажає чогось, що їй шкідливе, чого ми не можемо дозволити, бо ми відповідальні за її безпеку, життя і здоров'я. Перше, можемо зробити то, сконцентрувати її увагу на чомусь іншому. А крім того, дуже добре дитині давати вибори, щоб все-таки дитина привчалася до прийняття виборів. Ну, наприклад, дитина не може брати будь-які речі в домі, тому що вони можуть бути для неї небезпечними, або вона може їх, вони можуть бути крихкими, дорогоцінними, вона може їх пошкодити, так? Дитина не може там брати маленька в руки планшет, бо вона може його легко вкинути і розбити, там не може брати ножі до рук, там ще щось, сірниками діти не бавляться. Це є речі, які, ну тут батьки не можуть йти на уступки, ну вона так дуже дитина хоче, ну як ж я забороню, вона ж виявляє свою волю. Ні, то є речі, які дійсно дитині небезпечні, і це не можна, і крапка. Але дитина повинна знати, за те тобі можна. Дивися, в отій шухляді тут лежать такі речі, які ти можеш брати. Це ти можеш брати, і це ти можеш брати. Щоб дитина відчувала, що вона живе в світі можливостей, а не в світі заборон.
0: Заборон і обмежень.
1: І обмежень. І щоб ми на цьому акцентували, тоді дитині легше робити. Тому що, наприклад, кажеш, ну от це не можна, оцей напій, дітки, тобі не можна це пити, це гаряче, там може пекуче, це щось з перцем, так? Але ти можеш взяти ось це. Оце сік, це для тебе. І ти маєш вибір. Ну і взагалі створювати...
0: А що робити, наприклад, коли ми потрапляємо в магазин іграшок чи магазин книжок дитячих, і дитина вподобала собі якусь іграшку або вподобала собі якусь книжечку. Ну, бо їй сподобався цей герой, який там намальований, чи який зображений, чи іграшка. Вона хоче саме цього. Вона бачила мультик, вона дивилася якісь там кіно, нам не знаю. Їй хочеться саме це. Ну, але ми зараз говоримо, наприклад, про рік, 2,5, там 4 роки. Так? І от дитина хоче саме це. І батьки не можуть їй сказати, ну, вибирай весь магазин, який тут стоїть перед тобою, тому що вони розуміють, що... І цю іграшку теж вони не можуть купити, бо ціна...

0: А їй, наприклад, дуже-дуже-дуже дорога. Її в дитини от, істерика, вона хоче саме цю іграшку.
1: Ну, це якщо ми переходимо до питань істерик, то інша тема. Бо зараз ми говоримо просто про поняття, коли дитина каже «ні». Істерика – це дуже цікава тема, але я думаю, ми окрему передачу будемо мати на цю тему, щоб поговорити більш детальніше, бо це глибока тема, яка турбує багатьох батьків. Але я просто можу пригадати, коли наші діти були маленькі, ми стикнулися, я пам'ятаю, перший раз з цією проблемою, коли дитина хоче щось в магазині. І, до речі, я помітила, що цікаво, що самі по собі діти речі, які не все їх так приваблює, я зрозуміла, наскільки дійсно продуманий є маркетинг. Реально, якщо дитина бачила рекламу, і рекламу, яка розрахована на дитину, це надзвичайно впливає. І я пам'ятаю, що ми мали дуже велику проблему, власне, як пояснити дитині, що не все, що вона бачить в телевізорі, відповідає правді, і цьому сліпо вірити. Тому що, я пам'ятаю, тоді рекламували там дитячий молочний напій, і реклама була, що молоці кальцій, і якщо ти вип'єш, ти зразу виростеш. Ну і, звичайно, яка дитина не хоче вирости, стати дорослою? Мама, купи, я хочу вирости. Ось, і, звичайно, важко. Ну, по-перше, я зрозуміла, що реклама – це все-таки не найкраще, що може переглядати дитина. Тому, дорогі батьки, якщо у вас є можливість настроїти ваш YouTube чи що ви дивитеся, щоб там не було реклами, це ви зробите велику послугу собі, перш за все, і своїм дітям. От, і важливо, щоб все-таки свідомість дитини, її бажання, мрії і світогляд не будувалися на основі реклами, тому що це, ви знаєте, дуже, дуже хибний і сумнівний досвід. Ось. А по-друге, ми мусили багато проводити час. Ми прийшли додому, ми обговорювали, по-перше, що насправді, що є, які продукти є корисні, в чому їхня користь, в чому шкідливість і так далі. А також ми почали з дітьми все-таки вже оговорити про питання такі елементарні фінансової грамотності, і починали пояснювати, що є фінанси, є бюджет, є щось дорого, є щось доступно і недоступно. І довго ми про це говорили. В результаті, я пам'ятаю, що наші діти навчилися, коли вони приходили в магазин і бачили, що їх щось дуже приваблює, вони зразу питалися: «Мамо, а ми можемо собі це дозволити? То недорого?» От, і вже якби сама формування питання зовсім мінялося. Ну, але я думаю, що вони все-таки вже були трошки старші. Це, пан, вже був вік 4-5 років, бо ще дитина в 3-4 навряд чи ще зможе так це зрозуміти, поставити питання. Ну, вже старші, вони вже розуміли, коли казала, що ні, зараз це нам не на часі, можливо, пізніше. Ну, якби вони розуміли, що це не моє просто мій бунт на їхні бажання, а вони розуміли, що якщо мама каже ні, то на це є причини. І вони ставилися до цього з розумінням. Я думаю, що основний принцип завжди спрацьовує однаковий, що в взаєминах чоловіка і дружини, що в взаєминах з дітьми, треба говорити, пояснювати з любов'ю, з ласкою, аргументувати і говорити з дітьми, як з дорослими, мається на увазі не дуже розумними словами, незрозумілими, а мається на увазі, що розуміти їхні питання і старатися донести їм реальність, зрозуміли для них словами, щоб вони відчували, що насправді їхні бажання, питання не ігноруються, їхня думка цінується, але щоб вони розуміли, чому саме так, а не інакше. Не просто, бо я так сказав, бо я мама чи тато. Я маю право так сказати, але це не буде будувати наші взаємини і ніяк дитині не поможе зрозуміти все-таки, що таке сімейний бюджет, що таке реальні життєві труднощі, питання, побут і так далі.
0: Дорогі радіослухачі, ми звертаємося до вас і просимо вас телефонувати, якщо у вас є якийсь приклад історії, як ви спілкувалися зі своїми дітками, як ви проходили цей період, коли дитина казала «ні», як ви її заохочували і показували ці можливості, то ви можете до нас написати за тими телефонами, які прозвучать, або зателефонувати до прямого ефіру.
1: Так, будемо.
2: Телефони студії Світлого Радіо Еммануїл 067 123 75 75, а також 050 67 28 007, міський 044 357-67-28. Номер для дописів на Viber, Telegram, Skype або SMS-повідомлення. 093-558-44-12.
1: Так, і дуже чудово би було, дійсно, ми б давали дітям більше можливостей. Я пригадую, що, наприклад, коли ми виходили гуляти, якщо це холодна пора року, наприклад, дитина не мала вибору вдягати рукавички, шапку, шалик, теплу курточку чи ні.
0: Особливо, коли в кімнаті ще дуже гаряче, надягнути це на дитину дуже важко.
1: Так, їй не хочеться, так, то все їм заважає, некомфортно. Але це не питання їхнього вибору, це питання того, що це їхньої так, безпеки здоров'я, і тому тут має бути послуг батькам. Як кажуть, безумовний. Але я намагалася завжди якісь зробити можливість вибору. Ну, можливо, в нас є там два набори тих шапок чи рукавичок. Вона могла вибрати, особливо це більш важливо для дівчаток, так? Які саме рукавички сьогодні вона вдягне. Або якщо там вона вдягає якийсь светрик чи платтячко, ось вона може вибрати, який светрик саме вона сьогодні вдягне, той чи той, чи той. От, щоб, і ми навіть, я намагалася навіть створювати якісь, тому що мені було, звичайно, простіше там от, витягнути все, підготувати все, сьогодні вдягаєш отак. Але я розуміла, що якщо мені, наприклад, не принципово, в якому светрику вона буде сьогодні, то я давала їй цю вибір, вибери, в якому светрику ти хочеш піти. Так, і якщо, наприклад, в нас на обід було кілька страв на вибір, то важливо, що так, не поїсти, не підлягає вибору, треба поїсти, але от що поїсти, сьогодні ти можеш вибрати. Є картопелька, є гречка, там є рис, от який гарнір ти будеш їсти. І тобто я вважаю, що давати дитині допустимі вибори дуже важливо, щоб вона вчилася, що все-таки вона має свободу вибору, вона може приймати якісь рішення, але ті рішення не мають шкодити їй, не мають шкодити іншим членам сім'ї, ну і людям навколо. І це буде допомагати їй розвиватися. От. Ну, ще що цікаво, що в цьому віці, 3-4 роки, діти вчаться вже потроху, ще це в них не виходить дуже добре, але вже перші спроби є, які, як ми кажемо, дуже важливо навчити дитину ділитися. І ось вона починає потроху це робити. І ще дитина в цьому віці починає усвідомлювати любов до ближнього. Таку важливу починає виконувати заповідь, яку Господь нам дав, любов до ближнього. Вона ще не дуже розуміє, хто такі ближні, але це стосується, перш за все, звичайно, людей, які є навколо неї, які про неї піклуються, які її люблять, виявляють до неї любов, і їй хочеться робити добро, приємність тим, кого вона любить. І тоді оце такий чудовий, такий блаженний час для батьків, коли там дитина поділилася цукерочкою, дитина там дає мамі побавитися своєю улюбленою іграшкою, ще щось. І, звичайно, добре це підтримувати, мотивувати дитину, так? І, ну, але також буває, що дитині ще все ж таки буде важко ділитися, наприклад, з незнайомими дітьми на майданчику своєю іграшкою. Навіть якщо хлопчик прийшов з трьома машинками, і дитина якась хоче побавитися, йому ще буде психологічно важко віддати своє незнайомій дитині. Ось ви повинні розуміти, що це не то, що ваша дитина супер-егоїст, чи там якась жадібна дуже, чи якась така якась неправильна, чи ви її погано виховуєте. Ні, це нормально, дитина тільки вчиться віддавати, вчиться ділитися, тим більше з людьми, яких вона не знає, з якими немає ніяких стосунків. І в цьому треба прикладати ще зусилля, пояснювати, мотивувати, підтримувати її, тому що це те, що дається їй ще на цьому етапі досить нелегко.
0: А ми вам дуже-дуже дякуємо, що ви були з нами. Благословляємо вас, ваші родини, ваших діточок. І нехай Господь буде з вами. І до нових зустрічей. З вами були Володко та Христина Тищенки.
3: Сімейна консультація – це можливість почути слушну відповідь на питання в подружньому житті. Практичне втілення цієї поради впливає на відновлення і зміцнення шлюбу. А для тих, хто мріє про сім'ю та збирається її створити, це біблійна та життєва мудрість на майбутнє. Радіо Еммануїл.

0: ефірі голоси наших слухачів.
1: Я дуже дякую радію, тим, що передають нам такі проповіді. Дякую всім виконавцям, хто нас обслуговує. Бо я стара, не можу нікуди йти, а слухаю радіо. І молимся, і слухаємо проповіді. Дуже дякую Божої милості, Божої благодаті. Нас Бог охороняє і благословить кожну мить.
0: Бог приходить словом втіхи в далекі домівки, де немає інтернету, багатоповерхівок, вай-фаю і навіть церкви. Цей ролик – подяка усім, хто з нами переходить з місяця в місяць, від одного міста до іншого, поширюючи добру звістку миру.

0: цитати людей, які щось знали.
1: Якщо дозволити вугіллю, що тліє, розгорітися, гнів може перетворити вас у лютого вогнедишного дракона, який лякає тих, кого ви любите найбільше у світі. Є тільки одна могутня сила, що здатна впоратися із цим жахливим драконом, який руйнує все на своєму шляху. Ця сила – постійна присутність Христа у вашому серці, яка наповнює вас миром. Джун Гант. Письменниця, консультант, засновниця радіослужіння «Надія для душі».

0: Говорять наші світлі гості.
1: Ярослав Лукасік про розуміння часу.
2: Час змінився. Наш Бог є Господь часу, Він є Господь історії. От яка є історія сьогодні? Що говорить нам історія сьогодні? Що говорить нам сьогоднішній день? Що говорить нам Дух Божий в тому часі, в якому ми живемо? І як ми повинні інтерпретувати ці знаки різні? І в зв'язку з тим, як ми маємо діяти, як нам проводити свою місію?
0: Світлі цитати світлих гостей.

Україні друга година. Радіо Еммануїл поруч в найтемнішу пору доби.

0: Хто живе під захистом Всевишнього, той перебуватиме під покровом Бога Небесного. Він скаже Господу: «Ти мій помічник, мій притулок, мій Бог. Я на нього покладатиму надію. Бо він визволить мене від пастки мисливців і від тривожної справи. Своїми плечима він закриє тебе. Ти будеш у безпеці під його крилами. Його правда, наче щит, оточить тебе звідусіль. Ти не злякаєшся нічного страхіття, ні стріли, що летить удень, ні того, що підкрадається у темряві, ні напасті чи злого духа, який приходить о півдні. Збоку від тебе впаде 1000, 10 000 праворуч від тебе, та до тебе не наблизяться. Лише своїми очима будеш дивитися і побачиш відплату грішникам. Адже ти, Господи, моя надія, Всевишнього зробив ти своїм пристановищем. На тебе не найде зло, і лихоліття не наблизиться до твого поселення. Адже своїм ангелам накаже про тебе, щоби берегли тебе на всіх дорогах твоїх. Вони на руках понесуть тебе, аби ти часом не спіткнувся об камінь своєю ногою. На гадюку і змію наступиш, ти потопчеш лева і змія. Адже він на мене покладав надію, і я його визволю. Захищу його, бо він пізнав моє ім'я. Закличе він до мене, і я його вислухаю. Я з ним у недолі, визволю і прославлю його. Я насичу його довгим віком і покажу йому своє спасіння.
1: Якщо ти, друже, стомився жити, гріх подолати немає вже сил, з нами схилися і помолися. Зараз в ефірі Еммануїл.
2: Час слухати Слово Боже. Біблія відкриває нам таємниці світобудови, створення людей, тварин, рослин, власне, неба й землі. Вона розповідає нам, як Бог покликав на служіння Авраама та його сина Ісака, а потім і онука його, Якова. Минулого разу ми слухали про те, як Яків примирився зі своїм братом Ісавом. Сьогодні ми дізнаємося, як сім'ї Якова жилося в Ханаані. Родинні турботи. Біблія, книга Буття, 37 розділ.
3: Яків із родиною, заспокоєний, повертався до Ханаану. І хоч між братами запанував мир, однак ревнощі та сварки поміж дружинами та дітьми Якова тривали. Яків радів із того, що має велику родину. Усі батьки мріють мати дітей і покладають на них свою надію. Але Рахіль була єдиною, кого він по-справжньому кохав. І він дуже вболівав, коли вона померла, народжуючи йому другого сина Веніаміна. Маленький Веніамін став останнім сином у великій родині Якова. Через свою любов до Рахілі Яків відзначав Йосипа, її першого сина, так, наче він був старшим сином у родині і мав право першородства. Яків подарував Йосипові дороге смугасте вбрання, яке тільки привілейований старший син міг отримати. Через те, що Яків так сильно любив Йосипа, інші брати ненавиділи його. Вони були також невдоволені й тим, що їм, а не Йосипові, доводилося пасти батьківську худобу. Іноді Яків посилав Йосипа допомогти комусь із братів доглядати за вівцями. Йосипа вражали деякі речі, якими, як він те бачив, займалися його брати. Повернувшись додому, він відверто розповідав про все батькові, а це ще більше погіршувало стосунки між ними братами. Вони так зненавиділи Йосипа, що навіть перестали з ним розмовляти. Коли ж Йосип звертався до них, вони вдавали, ніби не чують, і починали сміятися та жартувати між собою. ніхто в цій родині не був по-справжньому щасливий.
2: Як тобі здається, чого навчає нас ця історія? Поміркуймо разом. Мені здається, по-перше, нам важливо знати, що навіть у такої великої людини, яка має справу з самим Богом і отримала від нього нове ім'я, можуть бути проблеми в сім'ї. По-друге, з цієї історії зрозуміло, що проблеми зазвичай виникають там, де ми ставимося до всіх не з однаковою любов'ю. Цю помилку Якова ми помітили, чи не так? А хіба ми самі її не припускаємося? Про це варто замислитися. Ісус Христос каже: «Люби Господа Бога свого всім серцем своїм, всім розумом своїм і всією силою своєю, і свого ближнього, як самого себе». Якщо ми так вчинятимемо, то ані в сім'ї, ані в школі, ані серед друзів ми не матимемо суперечок. Адже так? Тому Бог і звелів Мойсею записати все Слово Боже так просто і відкрито, щоб ми могли багато чого з нього навчитися. Але нам уже час прощатися. До наступної зустрічі, коли знову настане час слухати Слово Боже.
4: Від місії «Світло на Сході» спеціально для Світлого радіо «Еммануїл».

0: В ефірі програма створена нашими слухачами, звичайними людьми, які живуть серед нас.
1: Серед нас немає того, хто ніколи не випив ковтка води і не скуштував шматочка хліба. Немає таких, хто не відчував подиху весняного повітря та крапель літнього дощу. Немає такого, хто не був народжений своєю мамою. Народження людини, народження тіла та духу. Ти пройшов перше, переживи і друге.
2: Хочу зачитати вам один короткий уривок з писання. Для мене це особливий уривок і говорить багато про чого. Написано так: «Нехай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. Багато осель у домі мого отця, а коли б то не так, то сказав би я вам, що йду приготувати місце для вас. А коли відійду і приготую вам місце, я знову прийду і заберу вас до себе, щоб де я, були й ви». І, напевно, ви здогадались, що це слова самого Ісуса Господа. І Він знає, що часто ми тривожимось, часто ми в паніці навіть, часто ми в немічі. І Він говорить: хай серце вам не тривожиться, віруйте в Бога і в мене віруйте. І є тут велика обітниця про небеса. Сказано, що багато осель в домі мого Отця, і сам Господь каже: іду приготувати місце для вас. Наскільки Бог турбується про вас, Він розуміє, що зараз важко, але дає надію. Він сказав, що коли я відійду і приготую вам місце, заберу вас, і в нього є мета, заберу вас, щоб де я, були й ви. В цьому світі буває дуже непросто. Життя в цьому світі – це важке життя. Важкий режим жити тут, але є надія. Бог хоче, щоб ми були там, де Він. Насправді, пекло, ад Бог створив не для людей. Не для людей це створено. Люди, на жаль, часто обирають туди йти, роблячи неправильний висновок, неправильний вибір. Сьогодні хочу пропонувати вам зробити вибір бути з Богом. Він сказав, що йду і приготую вам місце і заберу вас, щоб де я, там і ви були. І далі він продовжує: я дорога і правда і життя, і до Отця ніхто не приходить, як тільки через мене. Прийміть Ісуса і помоліться, ви можете зробити це прямо зараз, і через Нього увійти в спасіння, увійти в вічне життя з Ним. Можете молитися простими словами, молитися так: дорогий Господь, я визнаю себе грішником, визнаю, що мені потрібно спасіння, потрібна допомога Твоя, і я дякую за те, що Ти пропонуєш мені це місце поруч з Тобою в вічності. Прошу, дай мені увійти в вічність. Я приймаю Тебе як Спасителя, як того, хто пролив кров для мого прощення, і вірю, що спасенний благодаттю і любов'ю Твоєю.

0: Біблія навчає нас. Наповнюйте свій розум і серце добрими та світлими думками. Також написано, які думки в душі людини, така вона і є.
1: Яке це щастя! Включаєш радіо, і в дім ідуть такі святі слова, пісні, розкази. Програма прекрасно поставлена. Все є, що я пенсіонерка. Слушаєш, і так радісно на душі від ваших слов. Дуже дякую всьому вашому колективу. І хай, щоб ми усі

0: вас поддерживали финансово. Это очень важно. Я это делаю с удовольствием. Будьте здоровы. Хай вам щастить. Дякую вам.
1: Бог любить того, хто з радістю дає. Написано в новому заповіті. Неважливо, чи ти досвідчений бізнесмен, чи молодий студент, чи захисник нашої землі. Коли Бог приходить у твій дім, це справжнє щастя. Щиро бажаємо всім щастя!

0: Я лягаю і сплю, і пробуджуюся, бо Господь підпирає мене. І я не побоюсь 10 тисяч люду, які проти мене навколо отаборились.
1: Цитата з Біблії.

0: Ми живемо в Україні, якою пишаємось. Родюча земля, мальовнича природа, велична архітектура, мудре минуле, талановиті і добрі люди. До вашої уваги рубрика «Моя Україна» про багатство нашої батьківщини. Послухай уважно і розкажи про Україну кому-небудь вже сьогодні.
1: Так чи інакше, але більшість із нас якимось чином добирається до робочого місця або просто до якогось певного місця призначення. Хтось користується метро. А от ви знали, що двох однакових станцій метро ви просто не знайдете. Деякі зберігають шарм старовини, інші вражають сучасним дизайном. І тільки одна станція може похвалитись титулом найглибшої у світі, і розташована вона у Києві. Станція Арсенальна. Береги Дніпра у цьому місці наскільки високі, що інженерам довелося сягнути позначки у рекордні 105 метрів. Так що навіть мандрівка ескалатором займає близько 5 хвилин. Так що якщо кудись будете поспішати, врахуйте цей час. Утім, вражає тут навіть не така глибина, як інженерна винахідливість. Що робити, якщо таких довгих ескалаторів просто не існує? Кияни довго думали і нарешті запропонували, здавалось би, нереальний план – розбити спуск на дві частини, а між ними побудувати проміжний вестибюль. Але тоді постало друге питання – а як між двома викритими котлованами розмістити будівельників, які б зводили цей вестибюль? І знову з'явилось революційне рішення – а якщо збудувати вестибюль на поверхні, а опісля – спустити його на потрібну глибину? Такого у світі раніше ще ніхто не робив. Коли кияни побачили гігантське залізобетонне кільце вагою понад 3000 тонн, то жартівливо називали його величезною склянкою. От тільки команді фізиків, хіміків тоді було зовсім не до жартів. Для надійності вони провели спеціальну заморозку ґрунту. Довкола конструкції вони вирили сотні міні-свердловин і залили у них хлорид кальцію. Всередині бетонного кільця працював екскаватор, який викидав зайву землю через спеціальні отвори. Коли купол вгруз нижче рівня землі, ґрунт почали висипати на його вершечок. За 4 місяці усі вдихнули із полегшенням, вестибюль був на своєму місці. А уже у листопаді 1960 року кияни уперше випробували найглибшу станцію у світі.
0: Ви слухали рубрику «Моя Україна».

0: Цитати людей, які щось знали.
1: Молитва християнина не буває монологом. Святий Йосиф Ескріва.

0: Твої небеса і Твоя земля. Ти створив Всесвіт і все, що наповнює його.
1: Псалом 88, 12-й вірш.

0: скористайтеся можливістю підтримати Світле Радіо через електронні платежі і систему LeakPay. Для цього на сайті світле.org потрібно натиснути кнопку «Підтримати радіо». Нехай благословить Господь руку кожного, хто дає. Ми вдячні Богу за кожного партнера і слухача.
1: Хтось служить на полі бою, хтось у тилу, а хтось молитвою. Програма «Світло в темряві» розповідає про тих, хто несе світло надії в найскладніші часи. Приєднуйтесь до нас щопонеділка о 13:00 і відчуйте, як світло Христове проникає в ваше серце.
2: Дорогі друзі, які слухають нас на території Європи, ми робимо важливий крок, щоб забезпечити стабільність нашого мовлення саме для вас. Якщо ви приймаєте сигнал Світлого Радіо через супутник Astra 4A, будь ласка, змініть частоту на вашому приймачі. Запам'ятайте нову частоту – 12130 МГц. Повторюємо – 1-2-1-3-0. Змініть це налаштування, і ви зможете продовжувати слухати наші передачі через супутникові приймачі, як і раніше. Працюємо для вас і дякуємо, що залишаєтеся з нами.

0: Життя змінюється лише тоді, коли змінюється серце.
1: На Світлому радіо золоті розсипи мудрих думок.

Радіо Еммануїл. В Україні третя ночі. Втомленому Господь дає спочинок.

0: Молімося за Україну разом. Запрошуємо усіх світлих слухачів приєднатися до цієї молитви.
1: Дорогий наш Господь, ми дякуємо Тобі за нашу країну. Ми дякуємо Тобі за цю можливість, яку ти нам даєш сьогодні, це захищати нашу країну. І дякуємо за кожного захисника, завдяки яким ми сьогодні можемо вільно будувати плани, будувати життя. І я молю тебе сьогодні за кожного, хто жертвує своїм життям, своїм часом, всім, що в нього є, заради того, щоб наша країна була вільна і незалежна. Ти їх захисти, ти їх бережи, дай свою сміливість і дух лицарства, який описує Твоє Святе Писання. Пошли їм людей, які будуть для них підтримкою, надією і допоможуть їм в їхніх викликах і битвах духовних. Благослови капеланів, які сьогодні виконують ці завдання серед військових і служать для них. Благослови нашу країну, дай свою мудрість для військово-політичного керівництва. Допоможи приймати